Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes sa na úvod predstaví zmiešaný zbor katedrály Alexandra Nevského s dirigentom Georgim Elenkovom. Na úvod budeme počúvať diela Dobrýho Hristova. Prvú antifónu Dobroreč, duša moja pánovi, druhú antifónu Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému a kompozíciu s názvom Svätý Bože. Príjemné počúvanie.

Dozneli diela Dobrýho Hristova, prvá a druhá antifóna a kompozícia Svätý Bože. Od tohto autora si v interpretácii zmiešaného zboru katedrály Alexandra Nevského vypočujeme tropár k svätému Alexandrovi Nevskému. Počúvate Rádio Devín.

tvorbu Dobryho Hristova teraz vystriedajú skladby Angela Popkonstantinova. Druhá antifóna, sláva jednorodenému synovi, tretia antifóna, v tvojom kráľovstve a vyznanie viery. Spieva stále bulharský zmiešaný zbor katedrály.

To boli druhá antifóna Sláva jednorodenému synovi, tretia antifóna V tvojom kráľovstve a Vyznanie viery. Z tvorby Angela Pop-Konstantinová si ďalej vypočujeme krátky cherubinský hymnus. Záznam je z decembra 2025.

Po cherubínskom hymne si ďalej z tvorby Angela Popkonstantinova v prednese zmiešaného zboru katedrály Alexandra Nevského vypočujeme kompozície Tebe spievame a Otče náš. Solo má Hristina Stojanova. Príjemné počúvanie.

To boli Tebe spievame a Otče náš, Angela Pop Konstantinova. V Rádiu Devín počúvame recitál zmiešaného zboru katedrály Alexandra Nevského s dirigentom Georgim Elenkovom. Pokračujeme treťou antifónou Dobrýho Hristova v Tvojom kráľovstve.

doznela tretia antifóna v tvojom kráľovstve. Z tvorby Dobrýho Hristova teraz zaznejú Svetlo tiché a teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka. Účinkuje zbor a solista Stefan Dimitrov. Príjemné počúvanie.

To boli Tiché svetlo a teraz prepustíš, pane, svojho služobníka. Z tvorby Dobrýho Hristova si ďalej vypočujeme skladbu Chváľte meno pánovo. Záznam pochádza z Bulharskej akadémie vied zo Sofie a vznikol v decembri 2025.

To bola skladba Chváľte meno pánovo. Z tvorby Dobryho Hristova si ďalej vypočujeme Eulegetáriu, Požehnaný si pane, a skladbu Živio, Mnohája lita. Solo má Gergana Miltenova. Počúvate Rádio Devín.

Gergana Miltenová a zmiešaný zbor katedrály Alexandra Nevského uviedli Požehnaný si pane a mnohá ja lita Dobrýho Hristova. Z tvorby Giovanniho Battistu Viottiho teraz zaznie koncertantné duo G-dur. Účinkujú opäť bulharskí umelci.

častiach Allegro, Andante a Rondo doznelo koncertantné duo G-dur Giovanniho Battistu Viottiho. Hrali Alexander Avramov a Ivan Pejev. Mario Angelov teraz uvedie tému s variáciami autora Dimitara Nenova. Vyladené máte Euroklasik Nocturno.

Z tvorby autora prvej polovice 20. storočia Dimitara Nenova doznela téma s variáciami. Hral Mário Angelov. Pokračujeme symfóniou číslo 2 s prívlastkom Nový Prometeus Alexandra Rajčeva. Hrá Národný symfonický orchester.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela bulharských cirkevných autorov Dobriho Hristova a Angela Popkonstantinova a skladateľov Giovanniho Battistu Viottiho, Dimitara Nenova a Alexandra Rajčeva. Doznela symfónia Nový Prometeus číslo 2. Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa v Rádiu Devín a Euroklasik Nocturne môžete tešiť na symfonickú suitu Rozprávka z roku 1930 Petka Steinova. Časti Nepriechodný les, Drak, Uspávanka, Janko Hraško a Tanec škriatkov. Počas nasledujúcej polhodiny sa predstaví Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu. Dirigentom je Nedialko Nedialkov. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.

Doznela symfonická suita Rozprávka Petka Stajnova. Hral Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu. Krasimír Gatev teraz prednesie variácie na bulharskú ľudovú pieseň Gorda stará pijanina. Autorom je Pančo Vladigerov.

V zhudobnení Panča Vladigerova dozneli variácie na bulharskú ľudovú pieseň v interpretácii Krasimira Gateva. Blago Jangelovský a Velin Iliev teraz uvedú Adagio G-moll Tomasa Albinoniho. Autorom úpravy je Remo Giazzotto.

bulharskej koncertnej sály doznelo adagio G-moll Tomasa Albinoniho. Hrali Blago Jangelovský a Velin Iliev. V troch častiach si teraz vypočujeme koncert pre sláčikový orchester súčasného bulharského autora Krasimira Taskova.

Národný symfonický orchester bulharského rozhlasu uviedol koncert Krasimira Taskova. Dirigoval Mark Kadin. Mužský zbor Kaval teraz zaspieva baladu Jazdci Petka Steinova pre mužský zbor. Vyladené máte Rádio Devín.

V interpretácii mužského zboru Kaval doznela balada Jazdci Petka Steinova. Od súčasného autora Georgio Arnaudova si teraz vypočujeme kompozíciu s názvom Brahms vs. Wagner. Účinkujú bulharskí solisti.

To bola skladba Brahms versus Wagner Georgio Arnaudova. Hrali bulharskí solisti. Súbor Ars Barokka teraz uvedie príchod kráľovnej zo Sáby z diela Šalamún od Georga Friedricha Händla číslo 67.

To bol príchod kráľovnej z Osáby Georga Friedricha Händla z opery Šalamún. Účinkoval súbor Ars Barokka. Pokračujeme dvomi improvizáciami Bojana Vodeničarova. Predstaví sa sám autor na zázname z mája 2021.

tvorby Bojana Vodeničarova a v jeho vlastnom prednese dozneli dve improvizácie. Euroklasik Nocturno dnes zakončíme prvou časťou Brandenburského koncertu číslo 2 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Predstaví sa opäť súbor Ars Barokka.

0: Doznel brandenburský koncert číslo 2 F-dur, časť Andante Allegro Assai, Johanna Sebastiana Bacha na záver dnešného Euroclassic Nocturna. Predstavil sa súbor Ars Baroka. Programom vás dnes sprevádzal Peter Ciprich. Príjemné, dobré ráno.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Smieť nikdy nezomrieť uvádza pásmo Soni Urikovej o americkom básnikovi Edwardovi Estlinovi Cummingsovi.

0: Americký autor Edward Estlin Cummings za svoj život vytvoril približne 2900 básní. Okrem toho napísal niekoľko románov a divadelných hier. Bol a je označovaný ako modernista, romantik, experimentátor, republikán, anarchista. Pre človeka s takým súhrnom diel je určite ťažké nájsť jednu priliehavú nálepku. Ťažšie je asi už len prekladať ho a vybrať z plejády jeho textov najvhodnejších zástupcov. V slovenskom jazyku vyšli jeho básne iba vo výbere a preklade Jána Bilikovského v roku 1970 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v kultovej edícii Kruh milovníkov poézie. Hoci sa kniha volá ako Cummingsov debut Tulipány a komíny, sám Bilikovský píše, že básne v tomto výbere sú usporiadané chronologicky podľa zbierok, z ktorých boli prevzaté. V rámci jednotlivých zbierok však došlo k presunu v poradí básní. Vyžadovala si to vnútorná štruktúra výberu, ktorý nechcel byť len zborníkom povytrhávaných veršov. Tulipány a komíny. Delí ich príslušnosť k dvom svetom. Prírodnému a prirodzenému voči meskému a vytvorenému. Avšak aj tulipány, aj komíny túžia po tom istom. Rastú hore, k nebu, vedú náš zrak k tomu, čo je za a nad, k transcendentálnemu a tušenému. Cummings, ktorý bol aj maliarom a vizuálna stránka bola preňho rovnako dôležitá ako idea básne, nás tak rovnako vedie, kam potrebuje, a to formou i obsahom.
1: Kto vie? Možno je mesiac balón, ktorý vychádza z dychtivého mesta na nebi. Plný pekných ľudí. A keby sme sa ty a ja dostali do ňo, keby do svojho balóna vzali mňa a keby vzali teba, tak potom by sme stúpali vyššie a vyššie so všetkými peknými ľuďmi nad domy a veže a mraky. Plávali by sme ďalej a ďalej. Plávali by sme do dychtivého mesta, ktoré nikto nenavštívi, kde je vždy jar a každý je zaľúbený a kvety sa zbierajú sami.
0: Cummings je vo výbere svojich tém relatívne klasický. Pri prvom pohľade na formu jeho básní môže byť zaskočený i súčasník, no ich téma je univerzálna, miestami na prvý pohľad až banálna. Jeho veľkou inšpiráciou, najmä v začiatkoch, ale i neskorších obdobiach, bola jar. Vnímajú ako začiatok, často práve v spojení s opisom konca niečoho, alebo niekoho iného. Nevinná príroda u neho len logicky symbolizuje nevinnosť, nie však tuctovo. V jednej z básní hovorí o živote ako o starom mužovi, ktorý predáva kvety a predstavuje život. S mincou medzi prstami sa pohráva mladík smrť. Báseň je rozhovorom autora s jeho milou, uvažujú, či smrť tie kvety kúpi alebo nie, či takto zvíťazí nad životom. A vtedy jeho milá povie, že vidí ešte niekoho, mladú ženu, nazve ju následne a povie, aj ona má rada kvety.
1: O sladká živelná zem, ako často ťa zabažané prsty chlípnych filozofov obštipkávali a omaciavali. Nezbedný palec vtedy šťuchal do tvojej krásy. Ako často ťa náboženstva brali na kostnaté kolená a stískali a mordovali ťa, aby si počala Bohu. Ale ty, verná nevyrovnateľnému lôžku smrti, svojho rytmického milenca odpovedáš, odpovedáš im iba jarou.
0: Vo svojej tvorbe použil Cummings slovo láska 344 krát. Okrem spojok, predložiek, pomocných slovies a všetkých podôb slova byť, je to jeho najpoužívanejšie slovo. Tretím je smiech. Naznačuje to ďalšiu črtu jeho tvorby, a síce láskavý humor a samozrejme aj humornú lásku. Nikdy v prístupe k nej nie je patetický. Čitateľ sa nemôže nechať pomýliť ani nadmerným používaním toho pojmu, pretože love sa v angličtine, aj v Cummingsovom prípade to platí dvojnásobne, používa ako oslovenie pre milovaného človeka. Lirický subjekt často oslovuje cieľ svojho ľúbosného záujmu priamo. Nedá svojej vyvolenej ani na chvíľu zabudnúť, ako veľmi ju miluje.
1: Tvoje prsty ranné kvety vyjú zo všetkých vecí. V vlasoch tvojich čas hľadá harmóniu. Tá hladkosť, ktorá spieva a vraví, hoci je láska iba deň, neboj sa, budeme spolu usmievaví. Krehko sa ti túla najbelších nôh dvoje. Znova a znova na bosky hrajú sa tie vlhké oči tvoje. Ich cudosť veľa vraví a spieva, hoci je láska iba deň, pre ktorú nesieš kvety, kto je tá deva? Tvoje pery sú drobné nekonečne a veľmi sladké. Smrť, bohačia si nad všetky túžby večné. A kto ho zmocnia sa tvoje zbrane? Hoci je láska iba deň a život celkom nič,

V mnohých textoch o Cummingsovi sa spomína erotika v jeho poézii. Vzbudil ňou aj značný rozruch. Po prečítaní jeho najznámejších básní si čitateľ nemusí erotiku všimnúť ani v tých najľúbostnejších. Jeho vzťah k ženskému telu a milostnému životu je tradičný. A potom objavíte báseň, kde prirovnáva sexuálny akt k jazde v aute. So všetkými metaforami, aké vám len napadnú. Lacné, poviete si? V 21. storočí, v dobe bez tabuizovaných tém, je to možné. No na začiatku 20. storočia, navyše v puritánskej Amerike, to stačilo na to, aby si ho ľudia zapamätali.

Ľúbil som. Skúsme, či stačia tieto slova. Do teba z ťa zuby vedel som zahryznúť sa. Do jadra z pevného plodu. Ústa sladko skrúca chuť, tvoja dosiaľ. Letmi som preskakoval môr tvojho úsmevu do hlúpých záhrad za ním. A ak by to nestačilo, akože nebodaj netrhal som krok pred krokom tie hmlisté, nepodajné, prevzácne kvety, čo sťaželi dozrievaním v tmách. V podstate vravím si v sebe, je možné, že som ľúbil teba. Pred jednou kožou druhá, zlienenú dovoňava. Nech si len vie ktokoľvek, pozná nás tu. Mal som ťa ako zuby, hryzú stuha. Pri tebe stál som ako žriebe. Stojí lež ako stromy, ležal, ktoré rastú. Kde si tam, kde som nikdy nebol? Radšej ešte za každou skúsenosťou je ticho tvojich očí. I najkrehší tvoj pohyb ma obklopuje čímsi, čo je tak blízko, že toho sa nemožno dotknúť. Najslabší pohľad tvoj ma zľahka pootvára, hoci som sám seba zavrel ako ruku v pesť. Za lístkom lístok ma otváraš ako jar. Obratne, tajomne, roztvára prvú ružu. A či ak zavrieť ma túžiš, môj život i ja sa zavrieme nádherne a nečakane. Ako keď srdce toho kvetu predstaví si, že všade naokolo pozorne padá sneh. Nič známe na tomto svete sa nevyrovná tej sile tvojej krehkosti, ktorej hutnosť mi rozkazuje farbami svojich držav a každým dýchom napomína navždy a smrť. Neviem, prečo to vôbec je, že tak otváraš a zase zavrieť môžeš. Len čo si vo mne tuší, že očí tvojich hlas hlbší je od všetkých ruží. Nik nemá také drobné ruky. Ani dážď.

Báseň I Carry Your Heart With Me, ktorej slovenský preklad zatiaľ neexistuje, často používajú vo svojich príhovoroch mladomanželia a iní svadobčania. Je dôkazom, aký je Cummings nadčasový, ako dokáže jednoducho vyjadriť hĺbku ľudského citu.

0: Spomínaná báseň dokonca pracuje so značne uvoľnenou, no predsa len prítomnou rímovou schémou. Nie je to ojedinelý prípad. Cumming sa pohráva s čitateľom používaním rímov. Chytí vás ako rybu na háčik a už nepustí. Až kým neotočíte stranu a môžete očakávať opäť niečo nové.
1: Tak mám rád svoje telo, keď je s tvojím telom. Je to vec tak úžasne nová. Lepšie ju svaly a nervom viacnejšie je. Rád mám tvoje telo. Čo robí, to mám rád. I všetky jeho ako. Rád sa cítiť strojím chrbticu tvojho tela. Keď sa rozochveje tá pevno, meko, hladkosť, ktorú boskávať znova a znova a znova chcem. Rád boskávam ti to i ono tam. Rád. Pomaly ich hladiac, mám šokujúce vlásky elektrickej srsti. To, čo nevypovieš slove, keď telá lúčia sa. Oči, omrvinky lásky. A celkom rád ten pocit možno mám. Podobnou telo tvoje, čo si celkom nové.

0: V roku 1917 Cummings narukoval do prvej svetovej vojny ako armádny zdravotník spolu so svojím priateľom, ďalším modernistickým básnikom Johnom Dos Passosom. 5 týždňov strávil v Paríži, kde čakal na zadelenie a už tam dával najavo svoje pacifistické názory. Keďže sa s nimi často zdôveroval aj vo svojich listoch domov, na sklonku toho istého roka strávil za podozrenie zo špionáže niekoľko mesiacov v normandskom väzení. Túto spomienku pretavil do románu a vojna vnikla aj do jeho básní. Berie ju vážne. Je cynický voči ľahostajnosti iných, odmieta ju a poukazuje na jej tragické následky.
1: Oh. Čuj. Vieš, na čo myslím, keď prvý ksicht ide k zemi? Veď vieš. A každému je na skapanie. Alebo keď vám tak prsknú zo pár plynových. A potom kamarát šrapnelo. Alebo mám nohy od mrazu ako drevo. Alebo si až po svoj, vieš čo, vo vode. Alebo keď od hlavy po pety durch lezú po tebe a po mne vši. Každý, kto tam bol, veľmi dobre vie, na čo myslím. Bohuská kopa ľudí nevie. A nikdy, nikdy vedieť nebude. Lebo vedieť ne, chce. Nie. Tak sa na to pozrite. Čo spraví taká 75-ka? Uveril by to voľakto? No povedzte. Ale fakt, bol to môj najlepší kamoš. Psina, no. Nie, držali sme spolu. Dobre som ho poznal. Zdvihnite ho, chudáka. Opatrne neklopiť. Pozor. Sklo. Fragile. A pošlite ho domov. Jeho staručkej matke. Vo Fungelnagel. Novej jedlovej kysni. Porto platí adresát.
0: Cumming sa už v roku 1925 odborná verejnosť charakterizovala ako avantgardného básnika. Hoci sa mnohé jeho básne pridržajú sonetovej schémy, samozrejme s nejakou modernou inováciou, ktorú si neodpustí. Formou a témami teda zostáva v minulosti. Používa však prvky všetkého od modernizmu po dadaizmus a surrealizmus, ku ktorým prenikol v milovanom Paríži. Postupom času jeho tvorba typograficky bujne. Rozdeľuje slová, spája, nepoužíva na konci myšlienky interpunkčné znamienka, namiesto toho ich rozhádže po strane. Čitateľ sa tomu môže diviť, avšak až po prečítaní, často dokonca nahlas, pochopí význam jeho slov. Typický je pre Cummingsa aj spôsob, ktorým používa zátvorky. Tie bežne obsahujú niečo, čo by mohlo byť vynechané, nie však u Cummingsa. U ňoho často práve zátvorka skrýva to najpodstatnejšie. Niekedy vyslovene paralelný dej, druhý plán, vnútorný život lirického subjektu. Jeho básne sú ťažké na interpretáciu aj kvôli interpunkcii. Každá zátvorka, čiarka, pomlčka má rovnakú váhu ako slová.
1: Pretože cit je prvší. Ten, kto si vôbec všíma syntaxe vecí, ťa nikdy nepoboská zúplna. Celkom byť bláznom, kým jar je na svete. To chváli moja kru. A bozg je lepší osud, než múdrosť. Prisahám, pani, pri všetkých kvetoch. Neplač. Najlepšie gesto môjho mozgu je menej ako mihnutie tvojich viečok, ktoré hovorí, že sme si súdení. Tak teda smej sa a zakloň sa mi v rukách, lebo veď život nie je odstavec. A smrť, tak myslím, nie je zátvorka.
0: Rok 1926 priniesol ďalší zvrat v Cummingsovom živote. Pri automobilovej nehode zahynul jeho otec. Matka prežila so zraneniami. Po týchto udalostiach vstúpil do novej etapy svojho tvorivého života. Začal sa viac sústreďovať na dôležité aspekty ľudského života. Hoci sa u ňoho satyra a ironický pohľad na spoločnosť objavovali už predtým, zosilneli a rovnako začali prevažovať sociálne témy, hoci Cummings nikdy nezanevrel na lásku, erotiku, obdobia znovuzrodenia a prírodu. Len všetko bral akosi zodpovednejšie, hoci jeho prístup k forme bol stále rovnako hravý a inovatívny.

Nikoho sa smola nedrží večne. Mal som strýka, ktorý sa volal Sol. A bol to rodený smoliar. A skoro každý vravel, že sa mal dať na kabaret. Možno preto, že môj strýko Sol vedel spievať na Silvestra Hodím sa do vody. Krásne. Ako Turčo môže, ale nemusí vysvetľovať fakt, že môj strýko Sol sa dal na tú pravdepodobne najneospravedlniteľnejšiu zo všetkých, aby sme sa vyjadrili vznosne, extravagancii. A to, čiže menovite založil si farmu. A netreba ani dokladať, môj strýko Sol mal s farmou smolu, lebo zeleninu mu požrali kurence. A tak môj strýko Sol mal hydinársku farmu, až dokiaľ mu kurence nepožrali tchory. Takže môj strýko Sol mal farmu na tchory, ale tchory sa prechladili a poduchli. A tak môj strýko Sol nasledoval ich príklad fajnovejším spôsobom, čiže tým, že sa utopil vo vodnej nádrži. Ale kto si, kto dal môjmu strýkovi Solovi gramofón a platne, kým ešte žil, daroval mu pri velesľubnej príležitosti jeho skonu fantastický, ba povedal by som, supersenzačný pohreb s vysokými funebrákmi v rukaviciach a s kvetmi a všetkým ostatným. A ja, pamätám sa, že sme narevali hotovú Niagaru, keď sa pohla rakva so strýkom Solom, lebo kto si stisol gombík. A šupšil dolu môj strýko Sol. A založil si farmu na červíky.

0: Postupom rokov Cummings viac cestoval. Viac sa zaujímal o duchovnú a mystiku. Jeho vzťah k Bohu nebol v jeho poézii nikdy zbytočne profanovaný. Mali medzi sebou nepísanú dohodu. Cummings chápal význam návratu k ukoreňom, do seba, kolobeh života a smrti a v tom všetkom nejakú Božiu prozreteľnosť rovnako ako slobodnú ľudskú vôľu. Zomrel ako 67-ročný a v tom čase, okolo roku 1962, bol po Robertovi Frostovi najpopulárnejším americkým básnikom. Počas svojho života sa nevyhol ani ostrej kritike na margo niekoľkých rasovo necitlivých pomenovaní. On sám však nerozumel rozruchu okolo neho. Tvrdil, že chcel poukázať na absurdnosť konkrétnych predsudkov, nie ich podporovať. O celom jeho diele sa dá povedať, že chcel len svetu všetko ukázať. Všetko to, čo považoval za dôležité, prečo sa oplatí žiť.
1: No ktože si? Ty, malý ja. Čo máš 5 či 6 liet? Z vrchného poschodia hľadíš na zlatý svet novembrových zorí. A myslíš si, že teda, ak sa z dňa musí noc stať, tak krajšie sa to nedá.
0: Chce to veľa odvahy dospieť a stať sa človekom, ktorým naozaj ste, píše Cummings. Žil bohémsky a pôsobil veľmi radikálne, hoci bol republikánom. Písal erotické básne plné divokých obrazov a predsa dokázal napísať texty, ktoré si šepkajú milenci po 100 rokoch od ich vzniku. Človek o ňom nemusí nič vedieť. O jeho živote, o čase, kedy písal, o tom, k akým skupinám ho pripodobňovali. Po prečítaní jeho básni je zrejmé, že Cummingsovi bolo všetko toto ukradnuté, pretože on sám vedel, kde je to skutočné, o čo sa treba zaujímať. Priamu odpoveď vám však nedá, len vás k nej po prečítaní jeho takmer 3000 básní priblíži.
1: Taká je plachá, plachá, plachá. A pritom pohľad má, že najodvážnejší chlap do očí bojí sa jej pozrieť. Čo ako strašne chcel by chcieť. Taká je slepá, slepá, slepá. A pritom úsmev má, že najjasnozrivejší chlap na jar si spomenie. A prečo nevie za celý svet? Taká je rada, rada, rada. A pritom múdrosť má, že najmúdrejší chlap ju celkom nepochopí. Ani za veľa, veľa liet. Taká je mladá, mladá, mladá. A pritom čo si má, že najnajstarší chlap. Zrazu myslí si, že zo všetkých práve on smie nikdy nezomrieť.

Počúvali ste pásmo Soni Urikovej Smieť nikdy nezomrieť o tvorbe básnika Edwarda Estlina Cummingsa. V réžii Adama Hanuliaka účinkovali Matúš Kvietik, Tibor Frlajs. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Zvuková realizácia Stanislav Kaclík, Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Rádio Devín. O 6:30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček a ranné prelúdium. Dnes ho otvoríme druhou časťou Adagio un poco mosso attacca z 5. koncertu pre klavír a orchester S-dur cisárskeho 73. opusu Ludwiga van Beethovena. So symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK hrá Jan Panenka. Diriguje Václav Smetáček. Príjemné počúvanie.

Jan Panenka zahral so Symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK druhú časť Adagio un poco mosso attacca z 5. koncertu pre klavír a orchester S-dur Cisárskeho 73. opusu Ludwiga van Beethovena. Nasleduje Adagio a Allegro pre violončelo a klavír 70. opus Roberta Schumana. Hrajú Luka Šulič a Mia Milíkovič.

Luka Šulič a Mia Milíkovič zahrali Adagio a Allegro pre violončelo a klavír, 70. opus Roberta Schumana. Pokračujeme cigánskymi melódiami pre husle a klavír, 20. opusom Pabla de Sarasate. Hrajú Ulada Beražnaja a Dmitrij Soloducha.

Ulada Beražnaja a Dmitrij Soloducha zahrali cigánske melódie pre husle a klavír 20. opus Pabla de Sarasate. Na záver prelúdia ária Zuzanky zo 4. dejstva Mozartovej opery Figarova svadba. Adrianu Kučerovú sprevádza na klavíri Robert Pechanec.

0: Adriana Kučerová zaspievala áriu Zuzanky zo 4. dejstva Mozartovej opery Figarova svadba. Na klavíri hral Robert Pechanec. Z raného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskej Bystrice želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.

0: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
1: Petorky, rakania, viničky. Lovíte tieto slová v pamäti? Ak poznáte ich význam, tak pravdepodobne pochádzate z Gelnice a jej okolia, alebo sa zaoberáte slovenskými nárečiami. Presne ako dialektologička a zároveň riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Gabriela Múčková. Rozprávanie s ňou sme začali v bode, kedy vznikol jej záujem o slovenský jazyk.
2: Je to taká skôr štandardná situácia. Vždy som chcela byť učiteľkou a najlepšie by je byť učiteľkou niečoho, z čoho máte v škole dobré známky. Takže z jazykov som mávala dobré známky a veľa som čítala. Tá voľba ísť na učiteľské štúdium slovenského jazyka a anglického jazyka bola motivovaná aj takouto nejakou túžbou alebo plánom. Prečo tie nárečia? Pochádzam z Gelnice. Gelnica je mesto v južnej časti Spiša, ktoré má vôbec táto oblasť, má veľmi zaujímavý dialekt. A okrem toho moji rodičia pochádzajú z Gemera. Takže tam je zase jedno také veľmi výrazné a zaujímavé nárečie a ja som už túto variabilnosť jazyka aj v detstve vnímala, najmä preto, že som sa to nárečie učila na ulici medzi deťmi. My sme doma nárečím nehovorili. Pre mňa to bola nejaká taká osvojená zručnosť, pretože sa mi to páčilo hovoriť nárečím, ale aj preto, že som sa nechcela nejak odlišovať od svojich kamarátov a spolužiakov, ktorí z domu mali prirodzene to nárečie osvojené. Možno som nerozumela tomu, ako je to možné, že jazyk môže existovať v toľkých rôznych podobách, pretože samozrejme v tej bežnej komunikácii neexistuje len čistý spisovný jazyk a čisté nárečie, ale ľudia striedajú obe tie variety spontánne, bez toho, aby sa nad tým zamýšľali. Na tej vysokej škole sme už potom mali predmet vývinu slovenského jazyka a dialektológie, kde tak sa človek dozvedel o tých motiváciách alebo dôvodoch, prečo sa jazyk tak delí, diferencuje, prečo sa v niektorom nárečí vyskytujú iné hlásky, iné tvary. Takže odôvodnenie tej variantnosti ma tak zaujalo. A dnes môžem povedať, lingvistika je odbor, ktorý má množstvo rôznych disciplín, pododborov, smerov. Ešte som sa, a dúfam, že sa mi to ani nestane v budúcnosti, ale ešte som sa neprichytila pri takej myšlienke, že mohla som sa radšej venovať niečomu inému. Ja som veľmi rada, že sa mi to stalo v živote, že toto ma zaujalo a nejakými tými čiastkovými prácami, štúdiom som pri tomto odbore aj ostala.
1: Vy ste študovali na vysokej škole, ste spomenuli ten odbor, to bol koniec 80. rokov 20. storočia. Aká tam bola vtedy atmosféra? Akí boli pedagógovia?
2: Ja som bola veľmi nadšená štúdiom na našej fakulte. Možno aj tým, že nedá sa povedať, že by tam tá atmosféra bola nejako ideologizovaná alebo poznačená tým režimom. Skôr už na tej vysokej škole to bolo uvoľnenejšie a mali sme skutočne skvelých pedagógov. Mnohí z nich boli pre mňa takou inšpiráciou, že aj keď som neskôr začala učiť, tak som si uvedomovala, že ich napodobňujem alebo že si pripomínam, ako to robili oni a chcela som to robiť takisto. Zároveň to boli veľké vedecké osobnosti, ktoré som vnímala ako také autority. To štúdium na fakulte bolo takým veľmi pekným obdobím pre mňa. Určite s tým je spojené aj to, že nejaká sedemnástka odišla od rodičov a z malého mesta do veľkého mesta, čiže aj tá atraktívnosť toho prostredia, to neznáme, zaujímavé a niekedy teda aj to bol pre mňa taký zdroj neistoty alebo hľadania v tom veľkom meste. Internátny život bol tiež takým veľkým bonusom, ale ak by sme išli len na to štúdium, tak naozaj aj z toho obsahového hľadiska, aj z toho hľadiska ľudského. Väčšina tých mojich pedagógov boli ľudia, na ktorých teda dúfam nikdy nezabudnem a veľmi som im vďačná.
1: Vnímali ste už tedy ako vysokoškolská študentka slovenského jazyka existenciu jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra? Alebo v tom období, ak by sme sa na to tak pozreli podrobnejšie, tak predsa len jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra mal obdobie, kedy bol známy takou dogmatickosťou, takou čistotou toho jazyka. Všetko sa možno prikazovalo, vysvetľovalo, radilo. Potom sa dá hovoriť, že prišlo k nejakému obratu.
2: Ak teda môžem trošku pridať aj takú úsmevnú príhodu, tak ja už som sa v Gelnici na základnej škole dozvedela, že existuje jazykovedný ústav, pretože tak ako ja som v tých školských rokoch bola lepšia v tých humanitných disciplínach a v jazykoch, tak môj brat vedel lepšie matematiku a prírodovedné predmety. A keď nejaký diktát napísal, tak pani učiteľka prišla a povedala: Peter, jazykovedný ústav vyvesil čiernu zástavu. A hoci som bola malá, tak to bola pre mňa nejaká taká informácia, že existuje. Samozrejme, ja som vnímala vtip, alebo teda zmysel tej výpovede, že ide o vtip, ale už ako malá som sa dozvedela, že existuje niekde nejaký jazykovedný ústav, ktorý vie, ako to tam má byť v tom diktáte. Takže to bol taký... Nebolo to pre mňa nič nové. No a na vysokej škole samozrejme, tak tam už sme mali aj informácie o práci v ústave, o publikáciách, o časopisoch. A keďže som sa začala, už ako študentka som skúsila trebárs nejaké to nahrávanie nárečových prejavov v Gelnici a prezentovala som to buď v nejakej seminárnej práci, alebo v tých vedeckých, čo sú tie študentské vedecké konferencie, tak som sa dostala ako študentka do jazykovedného ústavu, vtedy sa to volalo študentská pomocná sila. To bolo 300 korún mesačne a abecedovala som lístky v kartoteke nárečového oddelenia, takže ten ústav som vnímala veľmi potom počas vysokej školy ako taký, také zaujímavé prostredie, pretože ma tu ľudia tak srdečne prijali ako študentku. Keď videli nejaký záujem, tak boli ochotní odložiť všetko, na čom pracovali a vysvetlili mi to. Tak nebolo to niečo pre mňa ako neznáma inštitúcia, ani nejaká neznáma, krutá autorita, ktorá len prikazuje alebo zakazuje, ale vedela som, že to tak nie je a že ten ústav je o niečom inom.
1: Vysvetlite to abecedovala som.
2: To je tak, že vtedy ešte neboli počítače samozrejme. Čiže keď chceme získať veľkú bázu slov, nárečových slov, pretože sa v ústave robí dlhodobo nárečový slovník. Je to dosť náročný projekt a trvá veľmi dlho. Tak na to potrebujeme mať kartotéku, v ktorej abecedne sú zoradené tie slová, čiže potom, keď lexikograf, ten, ktorý robí slovník, spracúva nejaké heslo, tak si vyberie celý ten súbor vyexcerpovaných lístočkov, kde sú vety z rôznych oblastí Slovenska v rôznych nárečiach s tým konkrétnym slovom. A tá kartotéka sa buduje tak, že keď niekto nahrá nárečový prejav v nejakej obci, ten prejav sa prepíše takou, voláme to fonetická transkripcia, čiže takým zápisom, ktorý zachytáva presne výslovnosť, tak potom vždy je tam nejaká veta, ktorá

0: Je veľmi užitočná pre začiatočníkov, pretože keď si človek prečíta aj tie vety, tie doklady v rôznych nárečiach, ani možno netuší, koľko sa naučí, bo aká je to skúsenosť potom, ktorá sa neskôr môže niekde zužitkovať a prejaviť.
1: Len ste zoraďovali, nenašli by sa v archíve Jazykovedného ústavu vaše lístky vypísané ešte z tých 80. rokov, že ak by sa niekto zahlbil do ňoho?
0: Určite našli, pretože keďže som v Gelnici už nahrávala nejakých respondentov, tak som to potom aj prepísala. Aj som to excerpovala a bude to ručne, alebo ak vtedy tu boli také zamestnanky, niektoré mali za úlohu písať na stroji, tak bude to prepísané rukou alebo na stroji. A je tam napísané, pretože na tom lístku už v neskorších časoch sa vždy zapísalo, že kto zbieral ten materiál alebo kto doniesol do kartotéky ten materiál. Takže týmto spôsobom som prispela. A potom, keď som po nástupe do Jazykovedného ústavu robila dizertačnú prácu, tá bola tiež z toho môjho regiónu, z nárečia, tam už tých textov, ktoré som nahrala a prepísala, bolo viac. Takže aj v kartotéke nárečových textov, aj v tej abecednej slovnej kartotéke sú aj moje nejaké zrnká naozaj, alebo kvapky v tom veľkom mori lístkov.
1: Je lepšie pre vedca, ktorý sa venuje dialektológie, keď sa zameriava na nárečie, ktoré pozná možno od detstva, pozná ten región, vie, za kým ísť, kto je tam ten, kto rozpráva tým ešte čistým nárečím, ak sa dá použiť výraz čisté nárečie?
0: Väčšinou je to tak, že samozrejme, keď pracujeme na tom slovníku slovenských nárečí, alebo robíme v súčasnosti napríklad atlas slovanských jazykov, čiže do neho prinášame náš nárečový materiál. V minulosti sa tu robil atlas slovenského jazyka, čiže mapovanie, celoúzemné mapovanie našich nárečí a ich javov, tak pracujeme spoločne s tým nárečovým materiálom alebo s celou tou nárečovou rôznorodosťou slovenských nárečí. Ale keď už sa človek venuje nejakej téme osobitne ako svojej vlastnej, tak väčšinou vychádza zo svojho nárečia, ktoré pozná a ktorým komunikuje alebo má ten živý kontakt s týmto nárečím. Tá druhá časť otázky, pri ktorej ste zneisteli, to bolo veľmi dobré, že ste zneisteli, či existuje niečo ako čisté nárečie. Pretože nevieme povedať, čo je to čisté. Vždy sa nám zdá starší stav toho nárečia pôvodnejší. Ale aj ten starší stav bol niekedy novším stavom a má nejaký predchádzajúci starší stav, takže nevieme, ako ďaleko by sme museli do toho nárečia ísť, aby sme získali jeho čistú podobu. Je to skôr len ako konštrukt, niečo také neexistuje. A z nárečové záznamy máme až z 19. storočia prvé, také písané rukou, potom v medzivojnovom období sa začali robiť vďaka Matici slovenskej také prvé širšie nárečové výskumy na Slovensku a taký naozaj vedecký nárečový výskum prišiel až po druhej svetovej vojne. Takže otázka je, že či to čisté nárečie sú tie záznamy, ktoré sme získali po druhej svetovej vojne. Myslím si, že ľudia veľmi často používajú ten výraz, že niekto už nehovorí tým čistým nárečím, skôr tým slovom čistý myslíme tá staršia forma toho nárečia, ktorá už dnes, a to aj nelingvista alebo nedialektológ vníma, že sa to nárečie výrazne mení, že sa z neho strácajú nejaké staré slová, alebo dokonca aj tvary, alebo konštrukcie, že nárečie tiež má nejakú svoju normu v súčasnosti. Je veľmi dynamická a veľmi rýchlo sa mení pod vplyvom tej autority spisovného jazyka. Niekedy sa hovorí, že či ešte má čo dialektológia skúmať, keď tie nárečia sa takto výrazne menia. A hoci to možno neradi priznávame, ale musíme povedať, že do istej miery sa stierajú nárečové rozdiely a skoro v niektorých prípadoch aj zanikajú, alebo najmä v niektorých oblastiach nárečia zanikajú. Nárečový výskum nie je len o tom, aby sme hľadali tú najstaršiu a najpôvodnejšiu podobu toho nárečia, ale jazykovedcov alebo aj dialektológov zaujíma aj to, ako sa tie nárečia menia. Ako navzájom vplýva ten spisovný jazyk a to nárečie, pretože nie je to len tak, že nárečie stráca niektoré prvky, ktoré preberá zo spisovného jazyka.

0: ale je to aj naopak. Ľudia, keď hovoria spisovným jazykom, tak ich často odhalíte, z ktorého sú regiónu, pretože v tom svojom spisovnom prejave podvedome tie nárečové alebo tie krajové prvky majú. Takže ten vzťah medzi nárečím a spisovným jazykom nie je tam hranica, je tam veľmi intenzívne prelínanie a ovplyvňovanie a to je tiež zaujímavý lingvistický problém, ktorý jazykovedci skúmajú. Zaujímavé je to, ako ľudia sami vnímajú to svoje nárečie, ako ho charakterizujú, ako si ho dokážu, do akej miery si ho dokážu uvedomiť a do akej miery si dokážu uvedomiť to, čo trebárs už z toho nárečia nepoznajú, ako sa mení ich vlastný jazyk. Takže tou zmenou nárečia, tej podoby nárečia, to neznamená, že dialektológia stráca svoj predmet výskumu. Naopak, aj ten predmet výskumu sa spolu so zmenami v nárečí mení.
1: Čiže úlohou dialektológa je popisovať zmeny v tom nárečí alebo sa snažiť o to, aby to nárečie vôbec ešte existovalo a možno neprelínalo sa s tým spisovným jazykom?
0: Nedá sa zachraňovať nárečia, nedá sa ich chrániť pred vplyvom spisovného jazyka, pretože tá zmena v nárečí sa deje generačnou výmenou. Takže všetci už dnes majú za sebou základné školské, minimálne základné školské vzdelanie, ovládajú spisovnú slovenčinu, spisovný jazyk. Na nich prší zo všetkých médií, aj z bežnej komunikácie. Nedá sa zabrániť tomu, aby sa nárečia nemenili. Ale takto je pri normálnom fungovaní jazyka a jeho podôb a variét. Slovensko je ešte, myslím si, krajinou, ktorá je stále bohatá na nárečovú rôznorodosť. Sú krajiny, kde ten postup toho stierania nárečí alebo ústupu nárečí je už v takom vyššom štádiu.

0: V relácii Ľudia, fakty, udalosti sa zhovárame s riaditeľkou Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Gabrielou Múčkovou, ktorá sa podielala aj na vzniku druhého zväzku slovníka slovenských nárečí, ktorý vyšiel v roku 2006 a predstavuje výsledky kontinuálneho výskumu nárečí, zachytáva dynamiku v nárečovom systéme a jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačuje vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby. V našom rozhovore sme sa dostali aj k postaveniu inštitúcie, ktorú vedie. Ako ju vníma verejnosť? Odpovedá Gabriela Múčková.
1: My samozrejme nemáme nejaký špecializovaný prieskum, čo si myslia ľudia o jazykovednom ústave, ale myslím si, že je vnímaný vo verejnosti, že existuje, pretože to vyplýva už z tej povahy, čomu sa venujeme, jazyku. A jazyk je demokratický v tom základnom zmysle slova, že patrí všetkým ľuďom, alebo všetci ľudia ho používajú. No, kto vie z ľudí, čo je to polymér, z bežných ľudí, no, ale existuje ústav polymérov. Ťažko si ľudia predstavia, čo robia títo výskumníci, ale keď sa povie jazykovedný ústav, tak každý vie, čo je to jazyk, pretože jazykom všetci komunikujú. A možno si to neuvedomujú, ale to, ako používame jazyk, je súčasť nášho správania. A ľudia bežne hodnotia správanie iných ľudí, vrátanie jazykového správania. Takže okrem toho, že ten jazyk používajú na komunikáciu, tak podľa jazyka aj hodnotia iných. No to nie je náhoda, že vzniklo také príslovie vtáka poznáš po peri a človeka po reči. A nemyslí sa tým, že po reči spoznám, ja neviem, Slováka, Čecha, Maďara, Poliaka, ale po reči spoznám, aký človek je. Či je slušný, či je hrubý, či je, ja neviem, ustráchaný. To všetko prezrádza o nás aj jazyk. Takže tým chcem na začiatok, asi idem na to veľmi ďaleka, ale chcem povedať, že každý si vie predstaviť niečo pod pojmom jazykovedný ústav. A myslím si, že istý obraz, ktorý bežní ľudia o ústave majú, vieme vydedukovať aj vďaka jazykovej poradni alebo vďaka otázkam, ktoré nám ľudia posielajú alebo listom, ktoré nám ľudia posielajú. Myslím si, že v tomto sme, nemám to zistené, ja len si myslím, že bežne ústavy Slovenskej akadémie vied nedostávajú toľko mailov a listov s radou verejnosti ako my. Či už ide o otázky na jazykové problémy, keď chcú ľudia poradiť, ktorý výraz je lepší, alebo ako by mohli vytvoriť, najmä keď chcú vytvoriť nejaký nový názov, alebo nejaký slogan, alebo nejakú inštrukciu, tak sa poradia. Alebo nám píšu aj také svoje názory, ako vnímajú dynamiku jazyka. To, čo sa s jazykom deje v súčasnosti. Mnohí to vnímajú negatívne. Čiže dnes, ja neviem, asi všetci vidia veľké množstvo anglicizmov v jazykových prejavoch, aj verejných, treba v médiách, v prejavoch politikov, vôbec ľudí, ktorí vystupujú na verejnosti, moderátori. Niektorí takisto vnímajú aj také zmeny, ako je oslabovanie treba z mäkkej výslovnosti, spoluhlások alebo používanie niektorých bohemizmov, ktoré dlhodobo sú tak na okraji alebo sú považované za nespisovné napriek tomu, že všetci ich používajú alebo väčšina ľudí ich bežne používa. Z tohto dedukujeme, že niektorí ľudia majú predstavu, že sme nejaká inštitúcia, ktorá rozhodne, čo môžu a čo nesmú Slováci používať. Majú pocit, že je to v našej moci ovplyvniť. Dokonca máme trebárs aj také výzvy, ako urobte s tým konečne niečo, zakážte to, alebo dajte to do poriadku. Je to samozrejme nemožné. Nemôže tu jedna skupinka ľudí, aj keď trebárs v tejto oblasti vzdelaných a tým, že rozumieme tomu, ako je jazyk zložený a ako funguje, to ešte neznamená, že môžeme ho nejakým spôsobom predpisovať nejak direktívne. Nechcem sa tým úplne dištancovať od toho, že prispievame k nejakej regulácii jazyka alebo k nejakému usmerňovaniu. Pretože keď niekto zatelefonuje s jazykovým problémom alebo sa niekto opýta, či je správne toto slovo alebo iné slovo, tak samozrejme, že nepovieme, že my nerozhodujeme, my neprikazujeme, ale poradíme. Vždy sa snažíme snažíme vyriešiť ten problém a pomôcť človeku, ktorý sa na nás obracia, ale dávame si záležať na tom, aby to bolo odporúčanie, aby to bolo usmernenie. Čiže formulujeme to spôsobom, odporúčali by sme použiť toto, lebo sa lepšie hodí k tomu, čo chcete vyjadriť, k tomu významu, ktorý potrebujete vyjadriť. Ale myslím si, že už sú minulosťou časy, keď sa z pozície jazykového poradenstva alebo jazykovej preskripcie prikazovalo a zakazovalo používanie nejakých slov. Napriek tomu, že z tých reakcií, ktoré dostávame z verejnosti, niekedy to ľudia od nás priamo očakávajú alebo vyžadujú. Ale zase máme iné reakcie, ktoré hovoria, a sú to listy alebo otázky alebo poznámky od ľudí, ktorí profesionálne pracujú s jazykom a kritizujú to, že kodifikácia neobsahuje jednotky, ktoré sú bežné v jazykovej praxi. Bežne sa používajú v médiách, vo verejných prejavoch. Používajú ich aj prekladatelia, autori diel, ale to slovo je nespisovné, alebo dokonca je teda v slovníku označené ako nespisovné. Existujú nejaké trebárs okienka, ktoré hovoria, že to slovo sa nemá používať. Dokonca majú také tie výrazy, že slovenčina to slovo nepozná. A teraz povedzme si, že ide o slovo sáčok, alebo krabica, alebo prádlo, alebo zdieľať. Je veľmi ťažké, prečo by tá slovenčina tie slová nemala a nepoznala. Pozná ich a bežne ich každý používa a niektorí z tých profesionálnych používateľov jazyka nie sú spokojní s tým, že tá kodifikácia je nastavená tak prísne, že sa vlastne príliš odlišuje od bežnej jazykovej praxe. Myslím si, že dnes už slovenčina je natoľko vyspelým jazykom, životaschopným jazykom, že by už dnes nepotrebovala takúto prísnu kodifikáciu.
0: Čo pre zmenu kodifikácie alebo uvoľnenie kodifikácie môžete spraviť vy z pozície jazykovedného ústavu?
1: Kodifikácia, tým, že Slovensko má jazykový zákon, a z toho zákona vyplýva, že nejaké dielo za kodifikačné dielo vyhlasuje Ministerstvo kultúry, ktoré má svoj samostatný jazykový odbor. Aj keď tie súčasné kodifikačné diela vznikli pôvodne na pôde jazykovedného ústavu, ale až ten jazykový odbor Ministerstva kultúry ich schválil ako kodifikačné, čo je v poriadku. My na Slovensku máme takú tú tradíciu jazykovej regulácie, pretože máme historickú skúsenosť s jazykovou asimiláciou. No, mali sme tu obdobie maďarskej asimilácie, mali sme obdobia, ktoré presadzovali zbližovanie slovenčiny s češtinou, takže niekde v tom našom povedomí historickom je tá skúsenosť akoby ohrozenia slovenčiny, ktorú sme prekonali a tú slovenčinu sme uchránili. Ale to obdobie už pominulo. Už tie hrozby slovenčine, už to nehrozí slovenčine, že by ju pohltil nejaký iný jazyk alebo že by sme splínuli s češtinou. Ale tieto ochranné tendencie, nazvime ich puristické tendencie, majú taký dar, že oni prežívajú dlhšie, aj keď už tá kritická historická situácia pominula. A my tu máme tú silnú tradíciu autority tej jazykovej preskripcie, ochrany jazyka a kodifikácie. Ale tá kodifikácia by mala zachytávať, a ona aj zachytáva, nejaký ideálny stav jazyka, ku ktorému ľudia, ktorí produkujú reprezentatívne texty, verejné texty, oficiálne texty, mali by sa približovať k tomuto ideálu, ale neznamená, že by ho mali otrocky nasledovať. A ak sa v tej jazykovej praxi, ktorá odráža reálne potreby používateľov jazyka, ukáže, že niektoré jednotky potrebujeme, sú funkčné, vyjadrujú presne ten náš cieľ, čo chceme vyjadriť, je tá loptička na strane kodifikácie, aby sa upravila a nie na strane tých používateľov, aby sa prevychovali. Takže musí to byť tá kodifikácia, ktorú treba upraviť alebo vydať nové kodifikačné dielo. Ale pre mňa je skôr otázka, prečo by to muselo byť nevyhnutne kodifikačné dielo, prečo nevydať. Vydávame napríklad v ústave nový slovník, ktorý sa snaží zachytiť jazyk jazykovej praxe vo väčšej šírke, vo väčšom rozsahu. To znamená, že sa zapracúva aj tie jednotky, ktoré sú v kodifikácii označené ako nespisovné. Možno, že by sa tento nový slovník mohol stať takoutou, nechcem povedať autoritou, ale takým tým novým usmernením pre používateľov jazyka. Pretože už lepšie odráža ten súčasný jazykový stav.
0: Keďže ste hneď po vysokej škole nastúpili do jazykovedného ústavu a v roku 2017 ste sa stali aj riaditeľkou, tak vedeli by ste pomenovať také možno zmeny oblasti záujmu, ktorým sa ústav venoval, ako sa toto vyvíjalo, možno aj s príchodom nových ľudí? Bola tu nejaká možno generačná alebo taká nejaká ideová výmena, zmena?
1: Myslím si, že čiastočne samozrejme došlo k zmene náplne práce ústavu a čiastočne sa tu zachováva istá kontinuita. A to zachovanie kontinuity sa snažíme aj obhajovať, pretože tak ako v minulosti, aj v súčasnosti reagujeme na to, čo od nás vedcov očakáva verejnosť alebo aké sú potreby, výsledky našej práce. Verejnosť potrebuje slovník, potrebuje treba z nejaké gramatické príručky alebo pravopisnú príručku, nejaké to vysvetlenie k používaniu písaného jazyka. V súčasnosti sa treba z táto kontinuita tvorenia slovníkov doplňa o budovanie korpusov. Dnes vieme, že napríklad redaktori, prekladatelia, ale aj spisovatelia, keď si sadajú k svojej práci za svoj počítač, tak ten slovníkový portál alebo Slovenský národný korpus už majú automaticky na lište. Už si ho pozerajú, pracujú s ním, čiže vytvárame niečo, čo je pre ľudí užitočné, aj keď sa to možno v tom meradle vedeckosti tieto produkty nenachádzajú na tých najvyšších priečkach, ktoré sú bodované. Ale to neznamená, že kvôli tomu to prestaneme robiť. Ale určite sa náplň ústavu zmenila príchodom sociolingvistiky. Pretože sociolingvistika zmenila pohľad na jazyk, ktorý sa predtým vnímal ako, samozrejme, že stále sa vníma ako štruktúra, ale predtým to vnímanie jazyka ako štruktúry nejakých prvkov bolo dominantnejšie. Čo je v jazyku pravidelné, čo je v jazyku ako usporiadané. A sociolingvistika pristupuje k jazyku cez používateľa. To znamená, že ju zaujíma tá pestrosť jazyka, tá variantnosť, rozdielnosť. Nie z pohľadu toho správne, nesprávne, ale z pohľadu podmienenosti tej rôznosti v spoločnosti. Prečo je jazyk taký pestrý a rôznorodý? Ako to súvisí treba so zložením spoločnosti, s vekovou štruktúrou, s témou komunikácie, s pohlavím napríklad, s profesionálnym záujmom ľudí. To znamená, že nesmeruje k tomu, že by jazyk mal byť jednotný, usporiadaný a systémový. Smeruje k tomu, že nás zaujíma práve tá rôznorodosť a chceme ju vysvetliť, alebo aspoň teda ju zachytiť v celej tej šírke, aká je. To znamená, keby som to chcela zjednodušiť, tak poviem, že v minulosti sa skúmali nárečia a spisovný jazyk. A dnes nás zaujíma to, čo je medzi nimi, pretože reálny jazyk, ktorý funguje a ktorým sa vyjadrujeme, je kombináciou, prelínaním oboch týchto variet, najmä teda u ľudí, ktorí hovoria nárečím, ale sú takí, ktorí kontakt s nárečím nemali, ale zase ovládajú rôzne slengy alebo nejaké profesionálne variety. Takže každý z nás je používateľom viacerých tých foriem jazyka, ktoré miešame, prelíname, alebo z ktorých si vyberáme podľa situácie. Myslím si, že tento sociolingvistický prístup, ktorý v slovenskej lingvistike prišiel trošku neskôr, zmenil výrazne aj náplň jazykovedného ústavu. Aj vôbec, myslím si, že slovenskej lingvistiky ako takej.
2: Ľudia, fakty, udalosti.
0: Keď sa hovorí o slovenskej vede, tak sa hovorí aj o tom, aby spolupracovala so zahraničím, publikovala vo svete nejaké svoje výstupy. Ako to je v prípade slovenského jazyka?
1: Lingvistika. Samozrejme, existuje lingvistika špeciálna, zameraná na jeden jazyk. ale existuje lingvistika všeobecná, ktorá potom vychádza z vlastností jazyka alebo z fungovania jazyka. Keď skúmame, ako funguje slovenčina alebo ako sa mení slovenčina, to isté sa deje aj iným jazykom a má veľký zmysel porovnávať tie procesy v našom jazyku a v iných jazykoch. Okrem toho sú také univerzálne lingvistické disciplíny, ktoré by nebolo možné pestovať alebo rozvíjať bez kontaktu s inou jazykovedou. Celá komparatívna lingvistika je na tom založená a komparatívna lingvistika neznamená len porovnávanie, ja neviem, čo znamená toto slovo v jednom jazyku a čo znamená v inom jazyku, ale ako sa vyjadrujú vzťahy medzi predmetmi alebo ľuďmi alebo nejakými javmi. Komparatívna, čiže porovnávacia lingvistika sa veľmi intenzívne rozvíja v rovine gramatiky. Teraz čo myslím gramatikou? Áno? Tvary slov a to, ako slová kladieme vedľa seba, keď tvoríme výpoveď. Odborne tomu hovoríme morfológia a syntax. A bežní ľudia si skôr uvedomujú výslovnosť hlások a potom slová. No a táto rovina alebo táto oblasť gramatiky je taká menej uvedomovaná, ale možno aj vďaka tomu viac hovorí o tom, ako vnímame svet, ako ho kategorizujeme. A to je veľmi zaujímavé potom porovnávať, ktoré jazyky podobne kategorizujú svet, čiže majú podobné gramatické kategórie a ktoré majú úplne iné gramatické kategórie. Tak, aby som nehovorila veľmi abstraktne, mnoho ľudí si uvedomuje, že tí, ktorí hovoria, alebo tí, ktorí majú maďarčinu ako rodný jazyk, niekedy urobia v slovenčine chybu v rode. No, ako ženský, mužský, stredný, keď hovoria, ja neviem, stôl je mužský rod, stolička je ženský rod, to je vyslovene gramatická záležitosť, neodráža to nejaké prírodné vlastnosti tých predmetov, pretože maďarčina nemá gramatickú kategóriu rodu a slovenčina ju má. Takže tiež nejakým spôsobom kategorizujú tú skutočnosť, o ktorej hovoria. Napríklad, keď sa cudzinec učí po slovensky, tak sa musí naučiť to podstatné meno aj s tým rodom, ktoré to podstatné meno má. Keď sa učíme po nemecky a učíme sa slovíčka nemecké, tak vždy pri tom podstatnom mene si ho spájame s nejaké der, die, das a učíme sa to aj s tým der, die, das, aby sme si zapamätali, akého je rodu v tej nemčine, pretože vo veľkej časti slovnej zásoby bude určite iného rodu ako v slovenčine. Tu určite máme dôvod skúmať jazyk v kontexte s inými jazykmi a aj náš výskum je zaujímavý pre iné jazyky. Slovenčina sa neskúma len na Slovensku, ale v rámci odboru slavistiky sa skúma nielen v slovanských krajinách, ale aj v neslovanských krajinách. Čiže má zastúpenie na celom svete. Existujú aj v západných krajinách, germánskych, anglofónnych alebo románskych. Existujú inštitúcie slavistických jazykov alebo slavistiky, kde skúmajú slovanské jazyky, takže vždy je tu ten aspekt toho porovnávania alebo porovnávacieho výskumu medzi jazykmi. No a potom sú disciplíny, ktoré nás spájajú s medzinárodnou vedou. Napríklad v súčasnosti je takou najmladšou, ale najprúčie sa rozvíjajúcou oblasťou korpusová lingvistika a budovanie korpusov. Tam napríklad vieme prispieť tým našim korpusom, našim budovaním korpusu do tej veľkej databázy s korpusov iných jazykov. Veda, korpusová lingvistika je akousi univerzálnou vedou, pretože hovorí o tom, ako sa prirodzený jazyk spracúva počítačovými metódami. To je jedno, aký jazyk. No, tá veda stojí nad tými jazykmi špecifickými, ale je všeobecná. Hovorí o tom, ako sa jazyk spracúva programovými nástrojmi alebo počítačovými nástrojmi.
0: Z toho, čo ste povedali, tak je žiaduce, keď k tej jazykovednej stránke sa ešte pripája možno nejaký iný odbor.
1: Áno, určite, a je to aj žiadané, aby sme pri sociolingvistických výskumoch zohľadňovali aj sociálnu rozdielnosť spoločnosti. Aby sme pri výskumoch dvojjazyčných ľudí alebo viacjazyčných ľudí vedeli aj niečo z psychológie. Volá sa to psycholingvistika, tá disciplína. Niekedy sa hovorí, že súčasná lingvistika sa práve tým, že sa dostáva alebo začína spolupracovať s inými vednými odbormi, vzniká veľké množstvo takých akoby medzi odborov, akoby sa nejaká vnútorná čistá lingvistika rozbíjala na množstvo takých odborov, ktoré súvisia s inými disciplínami. Určite existuje trebárs antropolingvistika, je etnolingvistika, samozrejme historická lingvistika sa ani v minulosti, ani dnes nezaobíde bez poznatkov z histórie, spoločnosti. Čistá lingvistika, nehovorím, že neexistuje, existuje aj čistá lingvistika, ale dnes veľké množstvo tých lingvistických odborov je vlastne medziodborového charakteru.
0: Máte vy takú skúsenosť, alebo viete možno od kolegov, že naozaj, keď je niekto príde s vami do kontaktu, tak dáva si automaticky väčší pozor na svoj spisovný prejav rečový?
1: Stáva sa nám to a je to veľmi nepríjemné, pretože my sami, dobre, možno už nikdy nebudeme normálni používatelia jazyka, pretože tie vedomosti už nepustia. My si určite nebudeme myslieť, alebo nebudeme hodnotiť človeka podľa toho, či použil alebo nepoužil nejaký nesprávny, nekodifikovaný výraz. Ale ľudia si to o nás myslia a veľmi často sa nám stáva, že začiatok rozhovoru je o tom, musím si dávať pozor, ako sa s vami budem rozprávať. Čo je už taký veľmi zlý úvod do rozhovoru. Pre mňa je to niekedy až záver rozhovoru, pretože to nie je podľa mňa prirodzené, čo by si ľudia mali dávať pozor pred niekým a pred niekým nie. Ani nerobíme a myslím si, že to ani kolegovia nerobia, že by sme ľudí opravovali, že by sme im vstupovali do prejavu a keď ten prejav je zrozumiteľný, uhladený, kultivovaný a vyskytne sa v ňom nejaký jeden výraz, tak by to bolo nevhodné a neslušné teraz vstupovať ľuďom do toho prejavu a upozorniť ich, že to je nespisovné.
0: Ale bol by to zaujímavý predmet výskumu, že kde v tom povedomí bežných používateľov jazyka taký rešpekt voči jazykovedcom vznikol?
1: Ja si myslím, že v školskom prostredí, že v školách sú deti, a to je samozrejme, má to tak byť, že spisovný jazyk, ten kodifikovaný jazyk nie je materinským jazykom detí. No, rodičia sa rozprávajú rôzne s deťmi podľa toho, ako je ich zázemie a písať aj treba tú spisovnú podobu jazyka si deti osvojujú v školách, ale tak ako sa už jazykoveda alebo aj tá preskriptívna lingvistika posunula z tej autoritatívnosti smerom ku odporúčaniu alebo nejakým len radám, tak si myslím, že ešte tá autoritatívnosť prežíva v koncepciách slovenského jazyka alebo v metodikách slovenského jazyka v školách a prežíva v redakciách vydavateľstiev, kde tí korektori ešte stále sú. Nehovorím, že všetci, ale často sa stane, že sa stretneme s korektorom alebo korektorkou, ktorá prísne trvá na dodržiavaní tých kodifikačných predpisov. A myslím si, že v školách sa ľudia dozvedia, že nevedia dobre po slovensky. Že niekde existujú nejakí jazykovedci, ktorí vedia, ako to má byť správne po slovensky a potom tam vzniká ten strach, že rozprávam sa so slovenčinárkou, tak musím hovoriť, musím si dávať pozor, ako rozprávam.

0: Vy učíte, máte skúsenosť byť študentkou slovenského jazyka, predpokladám, že učíte na katedre slovenského jazyka na Filozofickej fakulte. Akí sú v súčasnosti študenti? Sú zapálení, možno keď si to porovnáte s tým obdobím, keď ste vyštudovali, vedia, do čoho idú, keď sa rozhodnú študovať slovenský jazyk? Čo to obnáša? To, že viem písať diktáty a rada čítam, neznamená, že bude so mňa dobrá jazykovedkynia a že mám perspektívu sa naozaj do toho jazyka zahlbiť?
1: Nemyslím si, že prichádza na Filozofickú fakultu študovať veľké množstvo študentov slovenský jazyk preto, aby sa stali lingvistami. No, to myslím si, že skôr prichádzajú s cieľom iných profesí alebo s víziou iných profesí. My máme študijné programy zamerané na učiteľstvo slovenského jazyka a potom na prekladateľstvo, ale naši absolventi nemusia nevyhnutne skončiť v týchto profesiách. Často sa stávajú aj treba s nejakými marketingovými zamestnancami v oblasti marketingu alebo v nejakých asistentských službách v súkromných sektoroch. Takže robia rôzne zamestnania, tie vedomosti o jazyku využijú, ale myslím si, že majú skôr záujem o praktické vedomosti, čiže o rozvíjanie jazykových zručností. Viac ich to zaujíma, alebo aj sa toho viac dožadujú, ako treba sprostredkovania nejakých teoretických poznatkov o jazyku. Aj tie študijné programy slovenského jazyka, myslím si, že nielen u nás na fakulte, ale aj na iných fakultách na Slovensku sa zmenili smerom k tomu pragmatickému aspektu, čo študenti po skončení štúdia budú v tej praxi potrebovať. Čo je napríklad pre mňa trošku nepriaznivé, pretože sa výrazne zredukovali v študijných plánoch predmety týkajúce sa vývinu, historického vývinu jazyka. Pretože, no, pravdu povediac, kto v bežnej praxi a v bežnom živote potrebuje vedieť, že v nejakom 10. storočí v slovenčine zanikli nejaké nosovky, alebo že sa nejaké G zmenilo na H v 13. storočí a podobne. Naozaj pre bežný život každodenné potreby to nepotrebujú ľudia vedieť. Používatelia jazyka ani nemajú prečo. Stále si myslím, že výskum alebo teda štúdium nám vždy má čo povedať aj do súčasnosti. Možno, že z toho aj istým spôsobom vyplýva liberálnejší, nie liberálny, ale ten môj liberálnejší postoj ku normám spisovného jazyka, pretože mám vo vedomí to, akými veľkými zmenami prešiel jazyk a stále tu je. Je síce iný, ako bol pred 50, 200, 600 rokmi, ale stále tu ten jazyk je a je pre neho prirodzené, že sa mení. To neznamená, že je horší tým, že sa mení, ako horší než ten, čo bol v minulosti. Myslím si, že aj vedomosti alebo znalosti z vývinu jazyka nám veľa vedia o jazyku povedať o tom jazyku súčasnom. Keď sa mení súčasný jazyk, tak to vnímame a hodnotíme. Pekné, škaredé, dobré, zlé, kultivovaný prejav, škaredý prejav. Ale už za tými nosovkami na srdce neboli a tiež museli prejsť nejakým obdobím, keď to ľudia prežívali, že niekto to ešte vyslovuje a niekto to už nevyslovuje. Takže tá skúsenosť vývinu jazyka, tá zmena je prirodzená a musí existovať isté štádium, kým sa celá uskutoční. Druhý taký možno negatívny aspekt toho, že historické disciplíny sa redukujú, je v tom, že sa vlastne nevytvára potom mladá generácia budúcich vedcov tohto odboru. Že vlastne kontinuita historickej lingvistiky, ja ju vnímam ako pomerne ohrozenú, pretože keď chýba príprava, keď chýba nejaký ten potenciál vybrať si z absolventov, ktorí majú záujem o tú disciplínu, tak sme potom odkázaní na to, aby sme prijímali absolventov, ktorých musíme doškoliť alebo doučiť. A tam už je to o tom záujme, či oni o to záujem majú, keď o tej disciplíne vlastne vedia veľmi málo.
0: Jazykovedkyňa Gabriela Múčková zastáva uvoľnenejší prístup k používaniu jazyka. Na jazykové nedokonalosti svoje okolie neupozorňuje. Nájde sa však niekto, kto si dovolí opraviť riaditeľku jazykovedného ústavu? A ako je to s existenciou ideálneho jazyka?
1: Treba spoznáme ten výraz z literatúry, z lingvistickej literatúry ideálny jazyk alebo ideálna norma. ktorá je nejakou tou predstavou spisovného jazyka, ku ktorej sa približujeme, ale ktorú nedosahujeme v reálnej praxi. Ten termín sa používa vtedy, keď sa vysvetľuje, že existuje reálny jazyk, reálna norma, to, ako sa bežne rozprávame. A tá ideálna norma, ktorá je takým tým navodením alebo odporúčaním, keď pociťujeme neistotu v tej reálnej praxi. Ale ideálny jazyk je jazyk, ktorý adekvátne slúži svojim používateľom. Čiže v ňom dokážu nielen všetko pomenovať, čo potrebujú pomenovať, dokážu v ňom vyjadriť svoje pocity, dokážu v ňom meniť svoj prejav podľa toho, aký cieľ pri tej svojej komunikácii. Čiže jazyk, ktorý má množstvo podôb, ktoré striedame tej širokej škále od oficiálnej komunikácie až po tú súkromnú, dokonca až intimnú. A vo všetkých tých komunikáciách máme vo vlastnom jazyku dostatok prostriedkov, ktoré vyjadrujú to, čo chceme vyjadriť. Tak to si myslím, že je ideálny jazyk. Keď sa stretnem s takou situáciou, že ja poviem v bežnom hovorovom prejave s priateľmi alebo so známymi, čiže nie v oficiálnom verejnom prejave. Keď poviem niektoré z tých hovorových slov alebo slov, ktoré sú označené ako nespisovné a niekto mi povie, no ako ty môžeš takto hovoriť, ako to môžeš také slovo povedať, tak skôr vtedy im vysvetľujem, že jazyk nefunguje podľa nejakých pravidiel nastavených skupinou vzdelaných ľudí, ale jazyk funguje svojim vlastným životom. Tá skupina vzdelaných ľudí by mala to fungovanie skúmať, snažiť sa ho pochopiť a vysvetliť. Nemala by sa snažiť ho veľmi prísne regulovať a mantinelovať.
0: Čiže rozhovor môžeme ukončiť tým, že ani vy zo svojej pozície nerozprávate 100% spisovne.
1: Nie, určite nie. Aj vtedy, keď hovorím oficiálne, alebo keď napríklad učím, alebo keď si kontrolujem svoj prejav, pretože väčšinou pri tých verejných vystúpeniach, pri učení kontroluje, každý človek kontroluje svoj prejav, tak sa spätne prichytím pri tom, že toto nebolo. Toto nie je to ten spisovný výraz. Mám oslabenú mekú výslovnosť ľ. Musela by som sa veľmi, veľmi, veľmi sústrediť, aby som dodržala výslovnosť mäkkého ľ všade tam, kde to napríklad predpisuje kodifikačná príručka o výslovnosti. Ako človek z východu sa niekedy prichytím pri tom, že ten nejaký nárečový prvok sa v tom mojom ústnom prejave zobrazil. Ja si myslím, že je to normálne, že málo kto by dokázal celý svoj prejav odkomunikovať tak, že by sme v ňom nenašli jedinú chybičku, ale nerobíme to. Určite nie je správne, aby sme nejaký prejav nejakého človeka kontrolovali, či sa v ňom nevyskytla nejaká chyba.

0: Počúvali ste Ľudia, fakty, udalosti. Predstavili sme vám prácu dialektologičky, riaditeľky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Gabriely Múčkovej. Reláciu pripravili Andrej Klimič a Andrea Makišová-Volárová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.
1: Z programu Rádia Devín.
2: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín. Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
1: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
3: Príjemné ráno, milí priatelia. Na úvod relácie duchovnej hudby Muzika Sakra vás srdečne pozdravuje Ján Klíma. Vokálnu aj inštrumentálnu hudbu s jasne vertikálnym rozmerom budeme dnes čerpať z tvorby autorov od 17. až po 20. storočie. Fidicinium Sacro Profanum je zbierka 12 sonát, ktoré skladateľ obdobia baroku Heinrich Ignác Franz von Biber skomponoval ako hudobný doplnok k liturgii. Profánnou prímesou, akú zmieňuje samotný titul, majú byť zrejme prítomné tanečné motívy či mimohudobné evokácie, aké budete počuť aj na nahrávke Sonáty pre 6 hlasov. Pri počúvaní tohto diela s pod názvom Procesia sedliakov si môžeme predstavovať, ako sa mladí i starší farníci schádzajú pred kostolom, spievajú v unizóne počas bohoslúžby a napokon sa odoberú za zábavou do neďalekého pohostinstva. Hrá Muzika Eterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom.

Procesia sedliakov a ich návšteva nedeľnej bohoslužby sa stali mimohudobným námetom pre 6-hlasnú sonátu, ktorú ako súčasť zbierky Fidicinium Sacroprofanum skomponoval Heinrich Ignác Franz von Biber. Na nahrávke účinkoval súbor Muzika Eterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom. V Rádiu Devín pokračuje

Štyri piesne o Márii, premiešaný zbor na slová českej ľudovej poézie, zazneli v podaní súboru Brno Madrigal Quintet s umeleckým vedúcim Romanom Válkom. Autorom diela z roku 1934 je Bohuslav Martinů. Relácia Muzika Sakra v Rádiu Devín bude pokračovať skladbou Kol Nidrej. Názov aramejského vyznania pre začiatok bohoslužby vo sviatok Jom Kippur si vypožičal nemecký skladateľ Max Bruch ako titul svojho adádža na dve hebrejské melódie pre violončelo a orchester. Dielo z roku 1880 si teraz môžete vypočuť v podaní orchestra Filharmónia Slavonika, ktorý povedie Alberto Licio. Ako solistka sa predstaví Jela Špitková.

Max Bruch je autorom skladby Kol Nidrei. Pod týmto názvom figuruje adagio na dve hebrejské témy pre violončelo a orchester, ktoré zaznelo v podaní orchestra Filharmonia Slavonika s dirigentom Albertom Liciom a solistkou Jelou Špitkovou. Opäť čisto vokálna podoba duchovnej hudby sa prihlási o slovo na záver dnešnej relácie Muzika sakra. Švajčiarsky skladateľ Frank Martin údajne dlho skrýval skutočnosť, že jeho zoznam opusov obsahuje aj plnohodnotné zhudobnenie omšového cyklu. Dôvodov by sa našlo hneď niekoľko. Latinská omša so zaužívaným sledom častí sa tu dočkala zhudobnenia pod rukami protestantského umelca, ktorý sa látky zhostil na najvýš slobodne a na miesto diela adresovaného širokej kongregácii vytvoril skladbu osobnú, voľnú a subjektívnu. Dielo z roku 1921 sa teda dočkalo premiéry až v roku 1963 bez autorovej účasti. Ten jeho zverejnenie v tlačenej podobe povolil až o ďalších 9 rokov neskôr. Omšu pre dvojitý zbor a kapela, dielo Franka Martina s časťami Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei si teraz môžete vypočuť na nahrávke nizozemského komorného zboru. Diriguje Tonu Kaljuste.

doznela omša pre dva zbory a kapela. Dielo švajčiarskeho skladateľa Franka Maténa s časťami Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Spieval nizozemský komorný zbor pod dirigentským vedením Tonu Kaliusteho. Milí priatelia, do relácie duchovnej hudby Muzika Sakra dnes svojimi opusmi prispeli Heinrich Ignác Franz von Biber, Bohuslav Martinu, Max Bruch a Frank Martén. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemnú nedeľu s Rádiom Devín.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Popoluška, ktorú pre rozhlas napísal Daniel Hevier.

0: oriešok tvrdý v dlani mám. Poďme sem, už ho otváram. Najprv tam spolu zaklopme. Hej, je tam niekto skrytý v tme? V oriešku býva noc i deň a je tam zámok princezien. Rozprávkár, ktorý sklopka slov spriadaniť nových príbehov. Rozprávkár, ktorý sklopka slov spriadaniť nových príbehov. Tak poďme, chlapci, dievčatá, oddeliť popol od zlata. Oriešok sa už načína, bola raz jedna dievčina. Oriešok sa už načína, bola raz jedna dievčina.
1: Popoluška!
2: Už ma zháňajú. Nedajú mi chvíľočku vydýchnuť. Prečo si ma nezobrala zo sebou, mamička moja? Otec si našiel novú ženu, ale ja som nedostala novú mamičku. Hovorím jej, pani matka, ale mamička, si bola iba ty. Vravia, že si v nebi. Ale kde je to nebo? Ďaleko nad oblakmi, alebo blízko? A počuješ odtiaľ moje slova? Keby si mi aspoň raz, jedinký raz odpovedala, mamička.

0: Á, tu si, Popoluša. Však si zasa bola na cintoríne pri tom hrobe.
1: Leží tam predsa moja mama.
0: Naša mamka neleží, ale behá okolo chalupy a hľadá ťa. Tá ti dá, keď ťa zazri. To bude zasa výprav.
2: Kde si zasa bola, Popoluša?
1: Na hrobe svojej mamičky. Poliať ho.
0: Klame. Tam nič nerastie. Iba stará tráva.
2: Umyť riad.
0: Koze žrať.
2: Trávu žať.
3: Nemáš hrať.
0: Zametať.
2: Husy hnať.
0: Krave sklať.
2: Vodu liať.
0: Na šalát.
2: Na stôl dať.
0: Pokrájať.
2: Nezaspať.
0: Zrno siať.
2: Zalievať.
0: Drevo vziať.
2: Nefňukať.
0: Trhať vňať.
2: Šaty prať.
3: Mám ťa rád. Mám vás všetky rád, dievčatá moje. Teba, Hermuška. Aj naše céry, Ernušku. Popolušku. A pretože idem na jarmok, povedzte mi, čo vám mám priniesť?
0: Mne šaty.
4: A mne klobúk s perom.
0: A čižmy.
4: A nezabudni novú sukňu.
0: Vyšívaný ručník.
4: Medovník, mňam, so zrkadielkom.
0: A mne zrkadlo bez medovníka, aby som sa videla, aká som krásna.
4: Reťazku, ale s kotvou.
0: Prstienok, ale taký, čo bude pasovať na môj prst.
4: Kabanicu.
0: Stužku.
4: Bombardiaky.
0: Farby na líca.
4: A topánky na tancovačku. Dva páry topánok. Pre mňa aj pre moju Ernušku. Blíži sa kráľovský bál. Musíme byť medzi prvými dámami.
3: A tebe čo donesiem, Popoluška?
0: Popoluši? Vosk do uši.
4: Popoluška má všetko, čo potrebuje. Nesmieš ju rozmaznávať. Škoda na ňu niečo kupovať, veď všetko zafúľa od prachu a popola.
3: Ale predsa len, čo by si si želala, Popoluška?
1: Jo, želala by som si niečo také maličké a zázračné, čo môže doniesť iba tatuško z jarmoku. Nejaké prekvapenie. To, čo vám samo skočí do ruky. Alebo brnkne o klobu.
0: Šidlo z vreca.
4: Pozrime, že ako sa rozprávala. Inokedy čuší celé dni ako ryba. A len čo začuje o jarmoku, hneď si toho narozkazuje. A ty si rovnaký ľahkomyselník, starý, ako tá tvoja Popoluša.

0: bodaj ho aj s vetriskom. A veď nás uchytí, Belko. Ešte, že sme takí naložení. Hej, veru, málo kto sa z jarmoku vracia, plnší ako na ni šiel. Nuž, ale čo by chlap neurobil pre svoje baby? Veď sme aj všetko splnili do posledného písmenka. Len po polúške nič nenesieme, Belko.
1: No ale vyznáš sa v tom? To, čo mi samo skočí do ruky, alebo...
2: Joj, môj klobúk.
0: Najprv mi ho vietor chce strhnúť a teraz mi ho konár zhodí. Bodaj ho. Prrrr, Belko, zastav. Musím sa vrátiť.
2: Už viem, čo donesiem po polúške.

0: ušiam. A ja som ti doniesol prekvapenie, ktoré si chcela. Brnkol mi o klobúk, až mi ho na zem zhodilo.
1: Liesková halúska. Aká krehká slabúčka. Nedám jej zahynúť.
2: Ba po nohách ťa ňou vyobšívať, aby si si viac vážila, že môžeš s nami žiť. Nože, ukáž, Ernuška, ako ti pristane tá kabanička.

0: Mamička, hneď ti tu bude krajšie. Zasadím lieskový prútik, vyrastie kríček a pod ním môžeš snívať svoj sníček. Čo sú to za čary? Z prútika rastie prút a z prúta krík a je stále väčší a košatejší. A na vrchole sú už oriešky. Tri lieskové oriešky. Na obed to nie je veľa, ale mala som už aj chudobnejšie jedlo.
1: Nechaj ich tam, dcérenka. Šetri si svoje šťastie.
0: Mamička, to si ty? Kde si?
1: Som stále pri tebe, dcéruška moja. A teraz, keď si zasadila tento kríček, môžem aj prevravieť. Neodtrhaj tie oriešky. Na hlad je to málo. Na zázrak je veľa. Viem, že sa ti ťažko žije, ale ja ti pomôžem. Pýtala si si aniela. Pošlem ti jedného, toho najmenšieho, najmladšieho, najmilšieho. Už sa nemusíš ničoho báť.
0: Tu nabral. No tak, neboj sa ma. Ja ti neublížim. Dnes je môj najkrajší deň. Mamička mi poslala holúbka. Holúb nie je aniel, ale má tiež krídla. Aj keď také maličké a slabé. Nemaj strach, holúbetko. Zorie.

0: To je preč. Ďakujem ti, mamulienka. Iba chvíľu som mala svojho anielika, ale aj tak to stačilo. Už sa ničoho nebojím.
1: Rýchlo, Ernuška, nasúkaj sa do tých šiat. No, ja viem, že to ide ťažko. Ukáž. Poriadne. Stiahneme šnurovačku. Starý, čo sa pozeráš, ťahaj?
2: Joj, to bolí. Veď ma roztrhnete na poli.
1: Musíš vydržať. Musíš. Kráľovský bál je iba raz za uhorský rok. A princi má na ňom vybrať nevestu. Starý, zapriahaj, ideme. Ty budeš čakať vonku, skočíš mi.
0: Pani matka, a ja? Ja by som nemohla.
3: Popoluška, dobre, že sa ozývaš. Aj ty by si chcela ísť na bál?
0: Ano.
3: Môžeš, no pravda, že môžeš. Ale najskôr si musíš vykonať túto prácičku.
4: Čo to robíš, žena?
5: Čo by robila? Hrach zmiešala s popolom.
3: Ty sa tak priateliš s popolom, Popoluška. Pre teba bude maličkosť oddeliť hrach od popola a potom môžeš prísť za nami. Pravda, musíš sa poriadne poumývať a vyobliť.

0: Mamulienka, tak mi ešte nebolo. Zostala som iba sama s Popolom.
1: Popoluška, otvor! To som ja!
0: Holúbok, ty vieš rozprávať?
1: A možno ani neviem. To iba ty rozumieš môjmu hrrrkútaniu. Ale teraz nie je čas na dlhé reči. Bál je v plnom prúde a ty by si tam mala byť.
0: Ako by som mohla? Musím povyberať tento hrách z Popola.
1: Tak to už nechaj na mňa. Ty sa zatiaľ obleč.
0: A do čoho? Do týchto handričiek? Alebo do ovseného vreca?
1: Choď k hrobčeku svojej mamky a z liesky odtrhni najspodnejší oriešok. Ja sa zatiaľ pustím do roboty. Rrrr.

0: Pozrite sa všade vôkol, tu je hrášok a tu popol. Pozrite sa všade vôkol, tu je hrášok a tu popol.
1: Už som tu, hlubok. Oriešok mi sám spadol do dlane.
2: A teraz ho otvor.
1: Hneď to bude. Nejde to. Nejde to ani zubami. Ani kladívkom.
2: Aj šťastie sa hľadá ťažko. Musíš si naň počkať.
1: Zlomíš si zobáčik.

0: ručičké šaty a celé zo striebra. A k ním strieborné topánočky.
1: Čakali iba na teba, Popoluška.
0: Ďakujem ti, holúbok. Ďakujem ti, mamička. Určite sú to šaty z mesačného svitu. Mohol by si mi splniť ešte jedno želanie? Zakry si oči krídelkom, ja sa hanbím.
1: Teda, ty si nevďačnica. Priateľ sa ti postará o garderóbu a ty mu nedožičíš ani pohľad na takú krásu.

0: Princezná. Pozri, pozri, ako by na tú krásu. Ako by vystúpila z tvojej rozprávky.
1: To by som rád videl, aby sa niektorá krásavica vyrovnala mojej rozprávke.
0: Je prekrásna. Musím ju vyzvať do tanca, kým ju nepredchytia. Smiem prosiť, krásna panna? Láska moja, kde si bola doteraz? Tak dlho som ťa hľadal.
2: Keby som ti povedala pravdu, neveril by si mi. Alebo by si sa mi vysmial. Alebo by si ma vyhnal.
0: Čo to vravíš, moja milá? Taký dlhý čas ťa čakám a teraz by som ťa mal stratiť. Nikdy ťa už nepustím. Nech prichádzaš odkiaľkoľvek.
2: Hudba raz prestane hrať a sviece dohoria. A ja sa budem musieť vrátiť domov. Aj keď by som chcela byť doma tam, kde si ty.
0: Ďakujem za tanec, slečna. Smiem vás odprevadiť k stolu? Kde sedíte? A s kým ste tu vlastne?
2: S matkou a sestrou. Lenže oni... Teda ja... Ja... Už musím utekať.
0: Počkajte. Počkajte. A je preč. Jakob? Čo na to povieš?
1: Že si z teba pekne vystrelila. A tuším, že trafila. Rovno do srdiečka.
0: Odišla. A ani neviem, ako sa volá. Toho som sa od začiatku bál.
1: Hovoríš bál? Teda bude bál. Ďalší kráľovský bál. Vážené panstvo, pretože sa princ cítil dnes medzi vami mimoriadne príjemne, vyhlasuje ďalší bál.
2: Rýchlo, rýchlo, Ľubok. Schovaj šaty. Aj to pánočky. O chvíľu sú doma. Macocha ma zahluší, ak ma takto nájde. Arach, popole! Holubok, ty si asi naozaj aniel. Ako si to dokázal?
3: Chceš vedieť pravdu? Najprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr potom som chytil do zobáčika druhý hrášok a vytiahol z popola. A potom...
2: Dosť, dosť. Ďakujem ti, holubok. Celý si sa pritom zaprášil. Už ani nie si biely, ale sivý. Rýchlo vyleť obľôčikom. Dovidenia.
4: To nám na privítanie vravíš dovidenia? Ukáž, či si urobila robotu. Podaj ťa, ty bosorka. Ho, a nie nadarmo líhaš v popole.
3: Mala si ju vidieť, tú krásnu princeznu, keď sa objavila na bále.
4: Ešte ju obdivuj, Erna. Veď kvôli nej si princ nevšimol nejakú inú a na našu stranu sa ani neobzrel. Na budúce sa musíš viac pretrčať, Ernička. Viac krútiť bokmi a gúľať očami.
2: Teda bude aj na budúce?
3: Bude, ale nie pre teba. Veď my ti už niečo vymyslíme. Však, mamo.

0: rýchlo plynul čas, oriešok prvý minul sa. Koľko ich máme? Ešte dva? Začníme teda od znova. Koľko ich máme? Ešte dva? Začníme teda od znova.
1: Starý, máš zapriahnuté. Rýchlo, aby sme prišli medzi prvými. Na dnešnom bále nám už princ nesmie uniknúť.
2: Mamo, a čo s Popolušou? Dnes jej nedáš robotu?
1: Ale dám, veď naša usilovná Popoluška by nevedela bez nej ani žiť. Tu máš u Fuľanča. Tak, vyberieš prosos, Popola. Potom sa môžeš prísť aj ty pozabávať. Len...

0: Tak mi dávno nebolo. Zostala som iba sama s popolom. Holubok, zasa si mi prišiel pomôcť. Nie, to nemôžem od teba chcieť. Veď si už celý zaprášený od popola.
1: Nezdržuj sa, dievčinka. Odtrhni z liesky na hrobčeku prostredný oriešok. A ja sa zatiaľ pustím do roboty.

0: oriešok. Sám mi spadol do dlane. Šaty zo zlata. A ešte krajšie ako tie minulé. A k ním zlaté topánočky. Vyzerajú ako ušité zo slnečných lúčov. Ďakujem ti, mamička. Ďakujem aj tebe,
1: holúbok.

0: Už je tu?
1: Konečne! Kde ste boli tak dlho? Neznáma panna.
2: Ale veď my už nie sme si celkom neznáme.
1: To je pravda. Mám dojem, že vás poznám celé veky. Smiem prosiť?
2: Nie. Ty nemusíš o nič prosiť. To ja prosím. Nech sa tento sen dlho, dlho neskončí. Pretože to musí byť iba sen. Sen, z ktorého sa raz prebudím do škaredého dňa.
1: Ale či nie sú naše sny práve preto, aby sme sa z nich prebudili a potom sme ich uskutočnili naozaj?
2: Ty si naozaj môj milý. Ale ja, to ako ma vidíš teraz, to nie som naozaj ja. V skutočnosti som celkom iná. Keby som nemala tieto zlaté šaty a tieto zlaté topánky a tento zlatistý závoj, určite by si ma nepoznal.
1: Zlato je zaiste nádherné a večné a drahé, ale ty si mi ešte drahšia. A spoznal by som ťa, aj keby si bola celá zafúľaná od popola.
2: Joj!
1: Prepáčte, vzácna slečna, stúpil som vám na nohu?
2: Nie, ale ja už musím odísť, s Bohom príď!
1: Zadržte ju, nech mi neunikne ako minulé!
3: Už je preč tá krásavica. Škoda. Veľmi vám to spolu pristalo. Ale prečo ste po celý tanec tak mlčali?
1: Mlčali. Stále sme sa rozprávali. Ale očami, Jakob. Neuveriteľná smola. Len čo som našiel drahú bytosť, hneď som o ňu prišiel.
3: Smola, hovoríš? Na niečo som prišiel. Smola nám pomôže prekonať tvoju smolu. Ale na to musíme vyhlásiť ďalší bál. Pánstvo, pretože sa princ opäť cítil dnes medzi vami mimoriadne príjemne, opäť vyhlasuje ďalší bál.
2: Proso je oddelené od popola, ale ty si celý špinavý, strakatý ako straka.
4: To si nevšímaj. Rýchlo sa vyzleč z toho zlata, lebo macocha s dcérou sa už blížia. Tuším, sa dnes veľmi nepozabávali.
5: Ty pusta privečená, prečo si sa viac neužilovala?
2: Ako som mohla? Princ mal oči iba pre tú princeznu v zlatých šatách. Ako viete, že to bola princezna?
5: A kto iný by to bol, ty popolavá vrana? Ukáž hračej, či si urobila robotu. Ako si to len dokázala. Na budúce ti musíme vymyslieť niečo ťažšie.
6: Popoluška, už spíš?
2: Nie, tatuško, nemôžem. Stále myslím na princa. A na princeznu.
6: Ja som ju zazrel iba na chvíľu, keď prebehla popri kočoch. Bola naozaj krásna. Ale chcem ti povedať, že ty si moja princezná.
2: Tatuško. Tatuško, pamätáte sa ešte na našu mamičku?
6: Ako by som mohol zabudnúť?
2: Pamätáte sa, ako sme boli spolu? Ona, vy a ja.
6: Cerenka moja.
2: Tatuško, a pamätáte sa ešte, ako sa volám?
6: Ako? No, predsa. Popoluška. Teda, nie. Tak sme ťa začali volať iba od chvíle, čo naša nová mať vstúpila do nášho domu. Aha, a to je zvláštne, že odvtedy nikdy nezaznelo tvoje pravé meno.
2: To nič. Už som si na to zvykla. Veď aj v popole sa môže skrývať niečo pekné. No nie?
3: No nie. Náš princ nie je, nepije a najnovšie ani nespí.
1: Stále ju vidím pred sebou. Je mi blízka ako sestra. A predsa taká vzdialená.

0: princ je náramne smutný. To nesmiem ako jeho dávny priateľ a učiteľ pripustiť. Ach, ako rýchlo plynul čas, oriešok druhý minul sa. Máme už len ten posledný, rozhodnú teda ďalšie dni. Máme už len ten posledný, rozhodnú teda ďalšie dni.
1: Umyť riad.
2: Koze žrať.
1: Trávu žať.
2: Zametať.
1: Husy hnať.
2: Krave stoľať.
1: Vodu liať.
2: Na šalát.
1: Na stôl dať.
2: Pokrájať.
1: Nezaspať.
2: Zrno siať.
1: Zalievať.
2: Drevo vziať.
1: Nefňukať.
2: Trhať vňať.
1: Šaty prať.
2: Mamo, ja mám strach.
1: Neboj sa, Ernička. Kto sa bojí, ten sa nevydá. Uvidíš, že dnes sa princ bude pozerať iba na teba. A možno tá princeznička ani nepríde. Asi sa jej náš princ nepáči, keď už druhýkrát ušla.
2: Nevydali jedna princezná. Možno majú doma všetko zo zlata, ale také klobásy, ako my, určite nemajú.
1: Juj, ty dorale, na klobásy myslíš? Potom sa ledva zmestíš do šnurovačky. A topánky už pomaly nenastokneš na nohu.
2: A či ja môžem za to, že mi táto náročky kúpil malé?
1: Veru, závidí, že jeho popoluša nie je taká krásna ako Ernuška. Ozaj, vieš, akú som ti dnes prichystala zábavku? Tak, oddelíš do čistúčka zrniečko po zrniečku.
3: Čože? Mak od popola? Nie, to už nestrpím.
1: Ticho, bosorák! Choď radšej zapriahať, lebo si osedláme teba.
3: Ako dve bosorky.
1: Odchádzame, ale vrátime sa s nevestou a ženíchom. A ty, popolúša, neupováš sa nesplniť môj rozkaz, lebo ti kríže dolámem.

0: tak mi ešte nebolo. Zostala som iba sama s Popolom.
1: Popolúška, otvor! To som ja!
0: Nie, holúbok. Ďalšiu službu nemôžem od teba žiadať. Pozri, už si celý ufúľaný. O chvíľu sa už ani na holúbka nebudeš podobať.
1: Aj keby som mal ostať celkom čierny, ostanem ti, Popolúška, verný. Ty, čo v spravodlivosť tohto sveta veria, nebudú ma posudzovať podľa peria.
0: Hrášok sa dá oddeliť od Popola, aj proso. Ale zrniečka maku sú priveľmi malé. Nikdy to nedokážeš, holúbok.
1: Keď sa do jedného lieskového orieška zmestia šaty s topánkami, tak sa musí dať oddeliť aj mak od Popola. Vari, už neveríš, dievčinka, na silu dobra?
0: Myslíš teda, že aj v poslednom oriešku nájdem šaty na bál?
1: Ak ho medzi tým nesfúkol vietor, tak určite. Ponáhľaj sa k hrobu svojej mamky.
0: Aký vietor ti tu fúka, mamička? A lieskovček vyzváňa na poslednom konáriku ako zvonček.
2: Ponáhľaj sa, cérenka moja. Odtrhni oriešok a utekaj sa domov prezliecť. Princ už na teba čaká. Netancuje s nejakou inou. Vyzerá iba teba.

0: dlhou.
1: Už mám iba posledný oriešok. Keď ho teraz otvorím, už mi nič neostane. A tie tri lieskové oriešky, to bolo to najväčšie bohatstvo, aké som kedy mala. Som zvedavá, aké šaty nájdem tu.

0: Pánky s diamantovými sponami a čelenka vykladaná rubínmi. Takéto šaty nemôžu byť predsa naozajstné.
1: Strieborné šaty ti daroval mesiac. Zlaté šaty boli darom slnka. A tieto diamantové šaty ti posiela naša zem. A teraz šup do nich, lebo prídeš na koniec bálu.
0: Ďakujem ti, mesiac. Aj tebe, slniečko. Ďakujem ti, zemička. A ďakujem ti, holúbok. A ďakujem tebe, mamička moja. Viem, že to ty si mi poslala celú tú nádheru.
2: No, kdeže je tá tvoja krásavica, Jakob? Bál sa pomaly končí a jej nikde.
3: Akože moja, tvoja milá to je. Kto sa jej nevedel dočkať celý čas?
2: Ani tvoja, ani moja, ani nikoho. Už ju ja neuvidím. A nejakú druhú nechcem vidieť.
4: Vidíš to, čo ja?
3: Nevidím. Nič nevidím, pretože lesk jej šiat ma tak oslepuje, že iba tuším, je to ona?
2: Áno, šaty má nádherné, ale jej tvár je krajšia ako všetky drahokamy sveta. Drahá.
0: Milý.
2: Teda, drahá slečna.
0: Áno, milý princ.
2: Dnes mi už nesmiete ujsť. Hudba!

0: Dnes je to naposledy, čo ma držíš v náručí.
1: To sa nesmie stať. Mám ťa rád.
0: Bôľ sa do mňa vkráda.

0: teraz zatvor oči, láska moja.
1: Neodídeš mi znova?
0: Len sa trochu vzdialím. Ak ma veľmi budeš chcieť nájsť, nájdeš ma. Tak ako som ja našla svojho aniela.
1: Vráť sa, vráť sa.
2: Neboj sa,
1: nemôže utiecť. Pozri sa.
3: Prilepila sa.
2: Dal som naliať k trám smolu.
1: A teraz tam počka. Ale nepočká. Ty hlava rozprávková. Vyskočila zo svojej topánky a beží dolu schodiskom. Zastavte ju. No tak, zadržte ju. Nájdite ju.
2: Nie, nie, priateľ môj. Teraz ju už musíš nájsť ty sám. Ona prišla za tebou 3 razy.
1: Ako ju nájdem, ty múdrc?
2: Máš predsa v ruke jej topánku a možno v srdci obraz jej očí. Ak ju budeš veľmi chcieť nájsť, nájdeš ju.
1: To je zvláštne. Skoro to isté mi povedala aj ona. Ako si to uhádol, Jakob?
2: Nezabudni, že som bol tvojim učiteľom. A trochu sa možno vyznám v rozprávkach a iných zázrakoch. Chod, princ, a vráť sa s ňou.

láska, zachráň nás. Pre iných ťa my nájdeme, a čo by priam aj spod zeme. Pre iných ťa my nájdeme, a čo by priam aj spod zeme.

0: úboj. Mak je vedľa popola, ale ty si celkom čierny. Čierny ako noc. Čierny ako uhol. Čierny ako... Rýchlo, šaty! Macocha sa vracia domov.
1: Ukáž popol. Ukáž mak.
2: Aha, mamo, aký vták.
1: Fúj, čo je to za pľuhavstvo? Havran, vrana, krkavec, netopier, alebo sám čert? Heš, potvora! Zmizni von!
2: Joj, mamo, už idú k nám. Princ si hľadá nevestu podľa topánky.
1: Popoluša, prikry sa handrami a čuš v púte. A ty poď sem, Erna. Skrč ten palec na nohe. Ešte viac, lebo ti ho polámem.
2: To bolí, veď ma zmrzačíte.
1: Teraz bolí, ale dlho nebude. Všetko prebolí, keď sa stane ženou princa.
3: Čo to vraví žena? Toto má byť moja nevesta?
1: A prečo nie? Keď s vami po tri báli tancovala, môže s vami pretancovať celý život. Vyskúšajte jej topánku, sadne jej ako uliata.
3: Dajte nôžku, slečna. Zdá sa, že je trochu veľká.
1: Skúsim ja, pán princ. Stačí trochu potlačiť. No ideš, hnusoba. Skrč ten palec, paskuda. To by v tom bol čert, aby som ťa nedostala do tej pšmovy topánky. Na, tu máš. Nevieš sa pomestiť. To máš ty klobás a slaniny.
4: Nebijú, žena, veď ju umlátiš.
3: Iné dievča v tomto dome nie je.
2: Ešte je tu.
1: Čuš ty, črevo.
4: Ešte máme jednu diežu.
1: Jednu diežu. Ale pán princ nie je zvedavý na našu diežu, ale na tú svoju princezničku. Tu nejaké princezničky nechováme. Ak sa vám nepáči naša jediná dcérka, potom s Bohom.
5: Dobre pozri naokolo, poklad býva pod popolom.
1: Zasa ten čierny vták, starý, zahluš toho netopiera.
3: Počkajte, počkajte. To je predsa holub. A celý čierny. Zaprášený od popola. Poď sem, holubok. Čo si to hrkutal?
5: Dobre pozri naokolo, poklad býva pod popolom.
3: Á, tak pod popolom. A kde tu máte popol? Aha, tu v kúte. Pri tej hrbe handier. Ale veď pod ním je skrútená dievčina. Nože vstan, dievča. Ako sa voláš?
0: Popoluška.
3: A o mne si už počula? O princovi zo zámku?
0: Pani matka vraveli, že si hľadáte nevestu.
3: Nože si obuj túto topánku. Už ju malo na nohách veľa krásavíc. Dvorných dám a princezien. Ale každé bola malá.
6: Veď Popoluša sa ani obuť nevie. Chodí stále bosá. A keď je jej zima na nohy, tak si ich strčí do popola.
3: Neboj sa, dievča. Len to skús.
0: Iba čo vám ju zašpiní.
7: Páne, nerobte si posmech z poctivého dievčaťa.
1: Len nech si ju nastokne. Keď mohla výjsť na posmech moja Ernička, zasmejeme sa aj na Popoluši.
3: No tak, Popoluška, neboj sa. Nemáš čo stratiť.
0: Ja som už všetko stratené opäť našla. Našla som svoju mŕtvú mamičku. Našla som svojho aniela, aj keď má teraz zašpinené krídla. A našla som teba, moja láska.
3: Si to ty. Teraz ťa poznávam podľa hlasu. A podľa očí. A podľa srdca. A topánka ti tiež sedí ako uliata.
2: Čo robí ten vták?
1: Otrepe krídlami, až sa dvíha čierny vír.
2: Mamo, mamo, mamo, chytíme.
1: Dvíha Erna, Erna, ty si čierna, aj mňa to dvíha, letí.
5: Ešte niekto pochybuje, že som holub biely ako anielik?
3: Ale tie dve veru nevyleteli k anielom. Skôr do pekla.
8: Cerenka, spomínaš si? Pýtala si sa, či sa ešte pamätám, ako sa voláš. Kým ešte žila tvoja mamička, volali sme ťa...
5: Psst,
0: Netreba. Som Popoluška. A Popoluškou aj zostanem.
5: Aby nikto nezabudol, že poklad býva pod popolom.
9: A tak to ide po dnešok. Vždy nájdeš dáky oriešok, v ktorom spí malá rozprávka. Pohľadká deti,

0: vstane napokon. Láska, čo opäť ožije, to iba s ňou svet dobrý je. Láska, čo opäť ožije, to iba s ňou svet dobrý je.
1: Počúvali ste rozprávkovú hru Popoluška. Pre rozhlas ju napísal Daniel Hevier. Účinkovali Anna Šišková, Marian Slovák, Marek Majeský, František Kovár, Božidara Turzonovová, Lucia Vráblicová, Robert Roth a Helena Geregová. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Hudba Rudolf Pepucha. Zvuk Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1998.

0: čase, keď tvorili, poznal ich dielo len úzky okruh ľudí. Dnes je ich umenie čoraz viac uznávané a zhodnocované, pretože hovorí o aktuálnych problémoch sveta. Mária Bartusová zomrela v roku 1996 v Košiciach a Michal Kern zomrel v roku 1994 v Močiaroch.
1: Stopy sú dokladom našej existencie. Chcem zanechať stopu v prírode v súlade s jej životom. Hra krásy a posvetnosti, návrat do dôb úcty, bázne a obdivu ku všemocnej prírode, hľadanie počiatkov. Dívam sa na zem a vidím zem i oblohu v jednej rovine. Vidím príčinu i dôsledok v jednej rovine.
0: Moje pokusy o vlastný výraz začínajú malými plastikami, modelovanými z hliny, z jednoduchých, oblých tvarov, vychádzajúcich z prírody. Kvapka vody, obilné semeno, puky klíčiacich rastlín, často motív klíčenia, tvary pripomínajúce delenie buniek alebo dotýkanie buniek. Naša dnešná téma sa bude venovať aj takému fenoménu, ako je introvertnosť, ako prístup ku svetu a tvorivá stratégia.
2: Myslím si, že keď stiahneme pojmy introvertnosti a extrovertnosti na tvorbu autorov alebo aj na ich osobnosti, tak nám dokážu veľmi napomôcť. Každý teoretik umenia vlastne sa venuje alebo zaoberá, študuje aj iné vedné disciplíny ako filozofiu, psychológiu a pre každého, kto sa zaoberá tvorbou niektorého z autorov, tak je veľmi dôležité poznať aj pozadie jeho tvorby, jeho korene, jeho zázemie, z ktorého vzišiel. Práve aj autori, o ktorých budeme dnes hovoriť, môžeme o nich hovoriť ako o introvertných autorov v tom zmysle, že boli akoby zahlbení do úzkeho okruhu problémov, v rámci ktorých dokázali ísť veľmi do hĺbky a koncentrovať sa na otázky, ktoré súviseli so životným prostredím, ale so životom a úctou k životu vôbec.
0: Sochárka a akčný umelec, ktorí boli fascinovaní prírodou. V nasledujúcom rozhovore sa dozvieme, či sa osobne poznali umelec a umelkyňa, ktorých tvorbu predstavuje unikátna spoločná výstava v Galérii umenia Ernesta Smetáka v Nových Zámkoch, realizovaná do 19. októbra 2024. Názov výstavy je Kameň, papier, krajina, Michal Kern v dialógu s Máriou Bartusovou. Ide o dve mimoriadne osobnosti jednej generácie, ktorých tvorba sa predčasne uzavrela. Viac hovorí kurátorka výstavy Daniela Čarná.
2: Michal Kern a Mária Bartusová nie sú neznáme mená na domácej výtvarnej scéne, napriek tomu, že tú cestu do povedomia si hľadali iba postupne, čo bolo opäť dané aj tým prostredím a obdobím, v ktorom vlastne tvorili a žili, pretože obidvaja vstupovali na výtvarnú scénu v 60. rokoch 20. storočia a vlastne pôsobili na scéne, ktorá neprijala autorom, ktorí vytvárali nové okruhy problémov, ktorým sa v tvorbe venovali a ktorí sa neboli ochotní podriadiť dogme toho tzv. Socialistického realizmu. Čiže to všetko ovplyvňovalo aj ich tvorbu. Po roku 1989 vlastne obidvaja boli zaraďovaní na všetky veľké tematické prehliadky a výstavy, ktoré sa konali či už doma na Slovensku, v Československu alebo v zahraničí. Ale je také zaujímavé, že obidvaja mali takú prvú väčšiu samostatnú výstavu v roku 1988 a Mária Bartusová v Košiciach, kde tvorila a mala svoj ateliér, svoje zázemie, a Michal Kern v Liptovskom Mikuláši, pretože pochádza z Močiarov, čo je časť Liptovského Mikuláša pri vstupe do Demenovskej doliny.
0: Spojili ste tvorbu týchto dvoch umelcov. Myslíte si, že ak by ste mali možnosť s nimi konzultovať, súhlasili by s takouto výstavou, s takýmto prepojením tvorby a s hľadaním ďalších rozmerov?
2: Čím ďalej, tým viac si myslím, tvrdím, že áno, pretože vieme o tom, že sa poznali. Napriek tomu, že ja som osobne nepoznala ani jedného z nich, vieme, že Mária Bartusová Michala Kerna s úctou spomína aj vo svojom denníku a že mali k svojej tvorbe vzájomný rešpekt. Napriek tomu, že ten tvorivý príbeh každého z nich je úplne iný, pretože Michal Kern realizoval veľmi také minimalistické, efemérne akcie v krajine a prírode, kedy sa napríklad rukou dotýka čerstvo napadaného snehu a zanecháva v ňom svoju stopu a tieto akcie potom fotografuje, čiže fotografia sa stáva pre ňa takým médium zvýtvarnenia, ale vôbec aj dokumentácie a sprostredkovania toho veľmi silného zážitku, ktorý v krajine mal aj nám ostatným. A Mária Bartusová tiež je úzko prepojená s krajinou, s prírodou, s procesmi, ktoré sa v krajine dejú a snaží sa ich zachytiť prostredníctvom sochárskeho média, prostredníctvom krehkej sadry, ale aj v hliníku, v bronze a vlastne snaží sa zaznamenať také procesy, ako je topenie snehu alebo kvapka vody, dáž, tečúca voda a to sú presne tie isté témy, ktoré z iného uhlu pohľadu zaujímali aj Michala Kerna a teda stretávajú sa akoby kdesi pod povrchom, kde dochádza, si myslím, v ich tvorbe k takému, akoby dalo by sa povedať, súzneniu, ktoré ešte viditeľnejšie ako na fotografiách Michala Kerna a plastikách Márie Bartusovej môžeme vidieť v ich denníkoch, ktoré majú podobu kresieb a poznámok, kde sa vlastne ich myslenie akoby veľmi zaujímavým spôsobom stretáva a prelína.
0: Súčasťou výstavy Kameň, papier, krajina sú ukážky z denníkov Márie Bartusovej a Michala Kerna.
1: Dotkni sa prstom kvapky rosy a spoj sa čistotou so zázrakom. Nejde tu o vedecký popis či objav v prírode. Ide o návod, ako zažiť zážitok, ktorý som mal ja, keď som vymyslel túto situáciu. Strom je symbolom medzispojenia medzi človekom a hviezdami. Pohľad človeka od posledných konárikov sa vzdialuje do nekonečna. Konáre stromov vytvárajú na oblohe nové súhvezdia. Strom dorástol na drevo kríža a kolísku nového človeka.
0: Myslím si, že tvary sami o sebe majú silný psychologický výraz, ktorým pôsobia napríklad hranaté, ostré, anorganické tvary, studeno-oblé, organické tvary, teplo, dotýkajúce sa oblé tvary môžu vzbudzovať pocit nežného dotyku, objatia a možno aj pocity erotické. Život je nevysvetliteľný zázrak, pomíňajúce a dočasné v nekonečne. Malé prázdno, plné malého, nekonečného vesmíru. Otázka pre teoretičku Gabrielu Garlátiovú, autorku a zostavovateľku takmer 600-stranovej monografie o celoživotnom diele sochárky z roku 2021. V telefonickom rozhovore sa pýtam, či môžeme považovať tvorbu Márie Bartusovej za introvertnú.
3: Introvertnosť alebo vôbec akékoľvek také vnímanie tvorby Márie Bartusovej a označovanie ju týmto vlastne spôsobom je trošku nepresné, pretože ona síce bola povahy introvertnej až melancholickej alebo povedzme také veľmi kľudnej a pokojnej, ale jej tvorba také znaky nevykazuje, i keď je napojená na takú osobnú jej výpoveď a osobné skúsenosti, osobné prežívanie života, tak je veľmi otvorená komunikácii, je dialogická. A tým, že je dialogická, vlastne ona umožňuje jej vystúpiť z tej povahy introvertnej a komunikovať aj naprieč časom, keďže už umelkyňa je nežijúcou a aj naprieč priestorom, pretože sa objavuje na rôznych výstavách, či už autorských výstavách, medzinárodných, alebo aj výstavách kolektívnych, kde je zaradená vlastne v rôznych kontextoch takých dialogických. O Marii Bartusovej bolo známe, že tvorí v Košiciach, že je to veľmi zaujímavá sochárka, bolo je toto známe aj v čas, kedy žila, ale dôležité boli potom okolnosti, ktoré vlastne na ňu upozornili a hlavne v medzinárodnom kontexte. Takou dôležitou osobnosťou bola Ruth Noack, ktorá vtedy ako kurátorka Kaselskej dokumenty v roku 2007 ju vybrala vlastne na účasť.

0: vytvárala vo vnútornej izolácii od spoločenského prostredia a ktoré poznal len málo kto, sa stala významná svetová umelecká komodita a jej diela boli prezentované na najprestížnejších výstavách. Všetko toto sa však stalo až po jej smrti. Kurátor a galerista Juraj Čarný je autorom novej knihy Stratégie úspechu, ktorá mapuje kariéry 8 slovenských umeleckých osobností, ktorým sa podaril úspech vo svetovom meradle. Jednou z týchto osobností je aj sochárka Mária Bartusová. Budeme hovoriť o príbehu Márie Bartusovej z možno prekvapivého hľadiska, ale aj týmto môžeme jej dielo svojím spôsobom verifikovať. O tomto diele budeme hovoriť ako o komodite, dokonca svetovej komodite. Vo svojej knihe skúmate tú postupnosť náhod a šťastných krokov, ktoré bolo potrebné, aby sa stali.
1: Tak ja som sa snažil zistiť, že kto bol zodpovedný za to, že Mária Bartusová sa dostala na tie svetové adresy do tých významných múzeí, kde v poslednej dobe vystavovala.
0: Môžeme tieto svetové adresy zopakovať?
1: Jedná sa predovšetkým o Tate v Londýne, kde odborne pripravovala výstavu Gabriela Garlátyová. Na začiatku vlastne ako takého medzinárodného záujmu samozrejme stalo niekoľko významných svetových kurátorov, ktorých teda podľa slov kurátorky SNG Lucie Gregorovej upozornili na jej existenciu Roman Ondák a Boris Ondrejčka, ale ako taký hlavný míľnik v tom medzinárodnom zviditeľnení samozrejme bola Dokumenta v Kasseli, kde Rudnoak vybrala Máriu Bartusovú, až potom sa dostala do zbierok v nedalekej Collection Erste, kde ju vlastne vybrala tamojšia kurátorka Katrin Romberg. Teda treba povedať, že pokiaľ teda jej výstavu kurátoroval v Slovenskej národnej galérii Vladimír Beskyt, tak Slovenská národná galéria nevykonala takú tú veľkú prácu, ktorú sa podarilo uskutočniť práve Poľskej národnej galérii. Tá totiž to nie len, že Máriu Bartusovú vystavila v kontexte iných ženských autoriek, ale aj v tejto kolektívnej výstave zorganizovala veľkú konferenciu, na ktorú pozvala prednášať významných svetových teoretikov. A tento model takisto zopakovala pri samostatnej výstave Márie Bartusovej vo Varšave, kde znova zrealizovala veľkú konferenciu, kde prednášali významné svetové autority, ako keby aj vďaka týmto konferenciám sa o tvorbu Márie Bartusovej začali zaoberať svetové autority a následne to teda smerovalo až k tomu, že sa dostala na výstavu do Tate.
0: Smutnou ironiou osudu je, že to najdôležitejšie, teda svetové uznanie v tých jednotlivých krokoch sa udialo až po smrti autorky.
1: Mária Bartusová paradoxne vo svojej rodnej Prahe samostatnú výstavu nie len, že nemala za života, ale ju nemala ani dodnes. A to je vlastne svojím spôsobom nie len, že nepochopiteľné, neuveriteľné, hlavne veľmi smutné. Na druhej strane treba povedať, že ona žila životným štýlom, ktorý jej vlastne ani veľmi neumožňoval bojovať o to, aby bola v zahraničí a hlavne teda žila za komunizmu, kedy vôbec uvažovať v takomto formáte, že raz bude vystavovať v Salzburgu, že bude vystavovať v Londýne, že bude vystavovať na Biennale v Benátkach, tak to samozrejme pravdepodobne väčšinu domácich umelcov ani nenapadlo.
0: Niekoho možno uráža, ak sa v súvislosti s umením hovorí o peniazoch, ale na druhej strane je to obraz svetového trhu s umením a svetového záujmu o toho, ktorého umelca a umelkyň.
1: Tak niektoré dáta sa dajú verifikovať online, niektoré sa človek dozvie iba z počutia. Z takých tých verifikovateľných je to článok vo Financial Times, ktorý hovoril o tom, že dielo Márie Bartusovej sa predáva v rozmedzi od 70 do 700 tisíc eur. A teda podľa informácií, po ktorých som pátral, tak je to reálne pravda, že teda v takýchto hodnotách je dneska možné si zakúpiť tie významnejšie a väčšie diela. Znamená, že to Máriu Bartusovú radí vlastne k najdrahšie predávaným autorom, autorkám z tohto nášho prostredia. Vôbec.
0: Podľa vašich informácií kupujú sa tieto kolekcie diel alebo tieto jednotlivé artefakty?
1: Tak záujem o ne je samozrejme obrovský, pretože keď sa umelec dostane na tak významné médiá, ako je Benátske bienále, ako je Tate v Londýne, tak tých svetových zberateľov, ktorí o umelca prejavia záujem, je samozrejme podstatne viac. A keď som blúdil po Londýne, po komerčných galériách a pýtal som sa na ceny diel Louise Bourgeois, ďalšej významnej svetovej ženskej autorky, tak mi vlastne ani nepovedal. povedali, koľko to stojí, pretože sa ma opýtali, že kto som. To znamená, že tie významné svetové galérie komerčné nepredávajú tých najlepších autorov.

0: aj najlepšie diela hocikomu, ale iba do tých rešpektovaných zbierok, takže ja som im vlastne nestál ani za to, aby mi povedali, aká je cena.
1: Zopakujeme, že teoretička Gabriela Garlátiová je autorkou rozsiahlej monografie Mária Bartusová. Knihu sprevádzajú tieto charakteristiky. Zvláštnosťou prístupu Márie Bartusovej je koncentrácia na intímne prežívanie umenia, ktoré vníma kreativitu prírody a je napojené na princípy fungovania univerza. Od Gabriely Garlátiovej sa dozvieme, či do tejto tvorby zasiahli aj súkromne zložité obdobia, ktoré autorka prekonala.
2: To je presne jej vzťah s okolitým prostredím, ktoré vnímala naozaj tak hlboko. A zároveň to bolo aj niečo, čo spoznať chcela, alebo si uvedomovala, že nie je poznateľné, a to je vesmír. No a v rámci toho priestoru, ohmatávania toho priestoru, bolo práve dôležité to vnímanie vzťahov so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, so svojimi deťmi, manželom, alebo potom skúmaním prírody, prírodných javov, ako sa to vlastne aj ukazuje na výstave v Nových zámkoch, na jedinečných dielach, ktoré presne sú napojené na procesy a deje prírody. Či už je to klíčenie rastliny, klíčenie plodu, klíčenie semena ešte, alebo potom dažďa. To znamená procesov, ktoré zaznamenávajú pohyb, zmenu, premenu, stavu z malého k väčšiemu a potom jeho samozrejme aj zánik. A vlastne napríklad plastika, dažď ma zaujala tým, že zobrazuje ani nie padanie dažďa ako proste súvislého zobrazenia kvapiek, ale určite takých skvapalnených ako keby kvaplí z kamenilín kvapkajú, dopadajú na zem. A tým pôsobia ako také stuhnuté formy, ale zároveň sú veľmi jemne a citlivo premodelované a zrazu pôsobia až telesne. Vyzerajú ako ľudské tela, ktoré strácajú niekde v diaľke. Čiže je to veľmi zaujímavé prepojenie sledovania a vnímania prírody, prírodných javov, ktoré potom ona preniesla priam na taký haptický telesný zážitok.
1: Zomrela v roku 1996 vo veku 60 rokov. Nakoľko jej rodinná situácia ovplyvnila jej tvorbu a ikonografiu? Nepochybne poznáte jej denníky. Sú to zápisky aj z veľmi súkromne zložitých tých období. Čo vás oslovilo v týchto denníkoch? A je možné ich dnes publikovať?
2: Denníky a zápisy umelcov a umelkyní sú vždy dôležitými zdrojmi pre poznanie nielen ich diela, ale myslenia ich myšlienok. A samozrejme väčšinu z týchto denníkov som mohla vypublikovať a niektoré sú povedzme veľmi osobné alebo niektoré dokonca ani ešte neviem identifikovať v akej súvislosti boli napísané. Ale pravda, že snažila som sa vypublikovať tie, ktoré boli také vyjasnené a vydanie povedzme kresieb a zápiskov, to je ešte pred nami ako taká úloha, na ktorej pracuje archív Márie Bartusovej v Košiciach.
1: Prešla aj osobne veľmi zložitým obdobím. Ovplyvnilo toto obdobie jej tvorbu?
2: Každého z nás by ovplyvnilo čokoľvek, čo je pre nás ťažké, náročné. Ale čo je zaujímavé a čo ma fascinuje na tvorbe Márie Bartusovej je viera v to, že ako si aj sama poznamenala, že život je nevysvetliteľný zázrak. To znamená, že aj keď prežívala isté ťažké obdobie alebo isté sklamania alebo bolesti, tak vždy našla takú cestu, ako to vyjadriť v svojej sochárskej tvorbe a ako vlastne nájsť aj načrtnúť to, čo život je a ako život vie pokračovať ďalej.
1: Do tretice otázka o termíne introvertnosti. Je možné tvorbu Márie Bartusovej považovať za introvertnú? Odpovedá teoretik Juraj Čarný.
0: Ja určite som vždycky vo svojej kurátorskej práci sa snažil pracovať s umelcami, možno ktorým som mohol nejakým spôsobom pomôcť na svetlo sveta, aby teda sa s ich dielami stretli diváci. Možno ja sám som sa považoval za introverta, ale sú možno aj také iné termíny, lebo u nej to bola istotne aj hlbavosť, intelektuálna poctivosť, úžasná miera citlivosť, ktorá sa možno bežne medzi umelcami nevidí. Možno, že práve vďaka aj tomu, že jednoducho tú svoju tvorbu uskutočňovala v pomerne veľkej izolácii, tak sa jej podarilo zájsť do hĺbky a preskúmať vlastne také oblasti, ktoré dneska fascinujú svet.
1: Tvorbu Márie Bartusovej a Michala Kerna objavujeme akoby reverzne v čase. Otvárajú témy, ktoré sú čoraz aktuálnejšie. Hovorí kurátorka výstavy Kameň, papier, krajina Daniela Čarná.
3: Veľmi aktuálnou témou je dnes téma ekológie, ktorá ale samozrejme tiež má svoju genézu, má svoje korene aj v umení. A práve u Michala Kerna, u Márie Bartusovej sa nachádzame v takých tých začiatkoch, kedy vôbec sa vo svete začínalo hovoriť o problémoch, ktoré má naša planéta, kedy koncom 60. rokov vznikol napríklad známy Rímsky klub alebo hnutie Greenpeace, čiže prvýkrát sa formulovali tieto otázky, na čo prirodzene reagovali aj umelci na tej celosvetovej úrovni v Amerike, Veľkej Británii, ale aj u nás, kedy umelci vychádzali von nielen z galerijných priestorov, zo svojich ateliérov, z miest, ale odchádzali vlastne do krajiny, do prírody.
1: Je to aj prípad Michala Kerna a jeho prístupu k tvorbe?
3: Áno, práve Michal Kern je veľmi zaujímavý z toho hľadiska, že je takým veľmi výrazným predstaviteľom takej tej našej domácej stredoeurópskej podoby takzvaného landartu, teda umenia v prírode alebo umenia v krajine, kedy napriek tomu, že vyštudoval maľbu, už mu nestačilo zaznamenávať to, čo okolo seba videl iba štecom na plátno, ako to robil napríklad jeho otec Peter Julius Kern, ktorý má veľmi pekný obraz, kedy namaľoval stopy v snehu a Michal Kern tieto stopy v snehu, ktoré reálne v krajine zanechal, zaznamenáva prostrednícom fotografie, čiže bol to pre neho akoby autentickejší prostriedok, ako zaznamenať to, čo v krajine zažil a to, čo on aj veľmi často pomenúva slovami. Aj Michal Kern, aj Mária Bartusová, vlastne aj ich textové výpovede majú taký výrazný, až taký poeticko-filozofický alebo etický rozmer. Michal Kern napríklad hovorí o tom, že hľadá v prírode to miesto, kde je človek s krajinou spojený pupočnou šnúrou a snaží sa do krajiny zasiahnuť, zanechať v nej svoj efemérny odkaz, tak aby krajina tento odkaz prijala. Myslím, že to ani nebolo rozhodnutie, ale mohli by sme skôr možno hovoriť o takej nevyhnutnosti, ktorú si doba vyžiadala. Keď skončil Vysokú školu výtvarných umení v roku 1963, sa vracia na Liptov, teda rozhodol sa, že sa vráti tam, kde vyrastal. Na veľmi zaujímavé miesto, pretože pochádza z rodiny Petra Juliusa Kerna. Vyrastal v rodinnej kúrii na obrovskom pozemku, cez ktorý prechádzajú stĺpy vysokého napätia. Zároveň diaľ preteká rieka Demenovka. V jeho tvorbe nájdeme gesto ruky, ruka, na ktorej sa odráža tieň rastliny alebo ruka, ktorá sa dotýka čistého prameňa, čiže veľmi také akoby archetypálne témy, ktoré zdôrazňoval práve prostredníctvom gesta ruky, akoby vytvára takéto nezraňujúce spojenie človeka a krajiny, ten ich vzájomný dialog.
1: Chcem hovoriť o tom, že táto tvorba bola vlastne vnútornou potrebou, nebola to tvorba, ktorá bola určená pre úspech. A aký bol vzťah Michala Kerna s oficiálnou výtvarnou scénou a s mocou?
3: Michal Kern patril k autorom, ktorí boli režimom priamo perzekuovaní, bol vlastne v hľadáčiku štátnej bezpečnosti. Vieme aj o jednom stretnutí, ktoré sa malo konať u neho na Močiaroch, kam pozval výtvarníkov, s ktorými sa pravidelne stretával v Bratislave a medzi tento okruh, okrem teoretika Tomáša Strausa, patria výtvarníci Rudolf Sikora, Peter Bartoš, Desider Todt, Juraj Meliš a ďalší, s ktorými úzko komunikoval a chcel, aby spoločne realizovali práve u neho na Močiaroch aktivity v krajine, ale keďže sa tento termín, myslím, kryl s termínom volieb, tak dostali avízo, že nedaleko nich pristavili autobus s ozbrojenými príslušníkmi štátnej bezpečnosti, takže toto stretnutie bolo potom na poslednú chvíľu zrušené, čiže naozaj to nebola pre mnohých výtvarníkov ľahká doba.
4: Som veľmi rád, že som sa dostal do priestoru Suchej jaskyne. Je to priestor veľmi sugestívny. Budem tam chodievať, rozprávať sa s Bohom a so sebou. Čas má iný rozmer. Vchádzam po skalách do jaskyne suchá, až po miesto, kde je veľká trhlina a piesok. Nachádzam rovnú plochu. Na zem pri oranžovom svetle ukladám papier, ktorý zaťažujem v rohoch skalami. Na papier ukladám kamene, piesok, predmety, ktoré nachádzam v jaskyni. Potom svietim na predmety. Zvedavo.
1: Pokračuje výtvarná teoretička Daniela Čarná.
3: Podarilo sa mu vytvoriť svojou tvorbou také nadčasové posolstvo, ktoré aj dnes veľmi silno rezonuje. A je to vidieť napríklad aj na tom, že na jeho tvorbu reagujú mnohí aj súčasní autori mladších a stredných generácií. Spomenula by som Luciu Papčovú, ktorá jeden zo svojich fotografických cyklov realizovala v Suchej jaskyni, kde vlastne išla do istej miery akoby po stopách Michala Kerna. Pretože Michal Kern v 80. rokoch vďaka svojmu priateľovi básnikovi Ivanovi Laučíkovi objavil suchú jaskyňu na Liptove, jaskyňu, ktorá je verejnosti neprístupná, a chodil tam tvoriť.
1: Do tmy, aby sme priblížili túto situáciu.
3: Chodil tvoriť do tmy, ale chcel tam prinášať svetlo. Hej, on sám hovoril, že do tejto jaskyne prichádza ako do takého archetypálneho miesta, kde chodí pre rozhovory sám so sebou a s Bohom. A mal viacero projektov, ktoré už nestihol realizovať, kde chcel prinášať vlastne akoby svetlo pomocou zrkadiela, pomocou kamery chcel vlastne zaznamenávať toto jedinečné prostredie. A realizoval tu však takzvané kresby z jaskyne. Jednak kládol na také obrovské kamene v tejto jaskyni fotopapier, ktorý osvecoval, a vznikali až také abstraktné experimentálne diela, s ktorými iste by bol ešte ďalej pracoval. Ale tieto kamene si odniesol aj do ateliéru, kde ich začal obkreslovať, a vznikol veľmi silný, až taký existenciálny cyklus kresby z jaskyne. A existenciálny aj preto, že Michal Kern začiatkom 90. rokov utrpel úraz, z ktorého sa čiastočne zotavil a mohol ešte tvoriť, nemohol však už chodiť do krajiny, a teda obkresloval tieto ťažké veľké kamene na krehký papier. Čiže to, čo je akýmsi prvotným gestom človeka v jaskyni alebo malého dieťaťa, obkreslovania, otláčanie vlastných rúk, sa pre neho stalo gestom posledným, pretože potom na následky tohto úrazu v roku 1994 zomiera, a teda tento cyklus sa stal akoby takým posledným, mohli by sme povedať, akordom jeho tvorby. V takej krehkosti, ale zároveň sile výrazu by sme túto časť jeho tvorby mohli prirovnať k tvorbe Adriény Šimotovej, Evy Kmentovej alebo Igora Kalného.
1: Introvert a introvertka, umelec a umelkyňa jednej generácie, obaja tvorili v izolácii. Čas však ukazuje ich dielo v ďalších a prekvapivých kontextoch. Program Rubikon pre vás pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová, herec Štefán Vučko a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.
5: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
6: Príjemné predpoludne vám, vážení poslucháči, želá z Rádia Devín Ľuboš Kovačeh. Začína sa nedelené matiné. Dnes v úvode s hudbou Pavla Vranického, moravského skladateľa, narodeného v rovnakom roku ako Mozart. Študoval spev, hru na orgáne, husliach a viole v premonštrátskej kláštornej škole v rodnej Novej Hříši, neskôr v Jihlave. V Olomouci študoval na teologickej fakulte a stal sa výborným huslistom. Ako 20-ročný odišiel do Viedne, vstúpil do teologického seminára a slúžil ako zbormajster. Pavel Vranický bol riaditeľom oboch dvorných viedenských divadiel. Od roku 1792 bol až do svojej smrti v roku 1808 prvým dirigentom Cisársko-kráľovského dvorného divadla. Okolo roku 1786 začal skladať symfónie. V oblasti hudby vo Viedni hral významnú úlohu. Haydn aj Beethoven ho uprednostňovali ako dirigenta svojich diel. Skomponoval 51 symfónií. Verejné predstavenie jeho veľkej charakteristickej symfónie Zamier s Francúzskou republikou cisár zakázal, pretože názov diela bol príliš provokatívny. Rovnako ako Beethovenova Eroika, aj táto symfónia obsahovala pohrebný pochod v pomalej vete, ktorá bola pomenovaná Osud a smrť Ľudovíta XVI. Vranického najznámejším dielom a najdlhšie preživšou skladbou bola opera z roku 1789 Oberon, kráľ elfov, ktorá bola vo Viedni prijatá s nadšením. Mozartova čarovná flauta, ktorá vznikla o 2 roky neskôr, vykazovala isté podobnosti s touto Vranického operou. Vranického Oberon upadol do zabudnutia po roku 1826 vďaka rovnomennej Weberovej opere. Pavel Vranický, veľká charakteristická symfónia Zamier s Francúzskou republikou, opus 31. Dielo s časťami Andante maestoso, Allegro motto, Adagio affettoso, Tempo di marcia movibile, Allegro a Andante grazioso hrá pod taktovkou Víta Chlupa, Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu.

Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu zahral pod taktovkou Víta Chlupa veľkú charakteristickú symfóniu Pavla Vranického Zamier s Francúzskou republikou, opus 31. Francúzsky skladateľ Albert Charles Paul Marie Roussel sa narodil v roku 1869. V mladosti sa viac než o hudbu zaujímal o matematiku. Stal sa námorníkom a istý čas pobudol v oblasti dnešného Vietnamu a v Tunise. V roku 1893 ho poslali znova do Indočíny. Veľa jeho neskorších hudobných diel reflektuje jeho záujem o exotické miesta. Z námorníctva v roku 1894 odišiel a začal študovať harmóniu v Robé u Juliena Košuľa, starého otca skladateľa Henriho Dutilleho. V štúdiu pokračoval v Paríži, najprv u Eugéna Giguta, neskôr na Schola Cantorum de Paris, kde bol okrem iného jeho učiteľom Vincent Dandy. Súbežne sa venoval pedagogickej činnosti. Medzi jeho žiakmi boli Satie, Varese aj Martinu. V roku 1909 podnikol s manželkou cestu do Indie, kde sa zoznámilo s legendou o kráľovnej Rani Padmavati. Tá sa stala neskôr témou jeho slávneho operného baletu. Indiou bola inšpirovaná aj zborová symfónia Evokácie. Počas prvej svetovej vojny bol vodičom sanitky, po vojne sa usadil v Normandii a venoval sa kompozícii. Albert Roussel zomrel v roku 1937 v Royan. V nedeľnom matiné Rádia Devín zaznie jeho spomínaná zborová symfónia Evokácie. Dielo s časťami Bohovia v tieni jaskýň, Ružové mesto a Na brehoch posvetnej rieky interpretujú Juraj Hrubant, Ľudovít Buchta a Dagmar Pecková. Slovenský filharmonický zbor a Slovenskú filharmóniu diriguje Zdeněk Košler.

0: Juraj Hrubant, Ľudovít Buchta, Dagmar Pecková, Slovenský filharmonický zbor a Slovenská filharmónia interpretovali pod taktovkou Zdeňka Košlera zborovú symfóniu Evokácie, 15. opus Alberta Russella. Z nedeľného matiné je to všetko. Pod reláciu sa podpisuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Pozývame vás vypočuť si v repríze feature Jána Mičucha Trenažér, ktorý v roku 2009 nahral s vývojármi golfového simulátora. Tento prelet nad golfovou jamkou ponúka zaujímavý porovnávajúci pohľad s odstupom rokov.
3: Ak si teraz zoberiete modrú tabletku, príbeh sa končí. Preberiete sa v posteli a môžete veriť, čomu len chcete. Ak si zoberiete červenú tabletku, zostávate v krajine zázrakov a my vám ukážeme, kam až vedie králičia nora. Začali sme tajomnými vetami z modernej rozprávky Matrix, filmu, ktorý je len ďalším pokusom človeka uniknúť realite. Aj pri takýchto útekoch sa však dá prísť paradoxne na koreň veci. Chce to len dostať sa dovnútra systému, dovnútra Matrixu. V túto chvíľu napríklad prostredníctvom feature Jána Mičucha o golfe, identite a slovenskom zázraku nazvanom Trenažér.

0: Človek sa od ostatných tvorov planéty líši tým, že svoju identitu pomenúva a zaznamenáva. Od elementárnych znakov a symbolov prešiel k slovám, až dospel k riadkom z jednotiek a nul, jazyku, ktorým sa dá zapísať asi všetko. A to všetko už dávno nie je vo vajci, ale v počítači. Máte radi počítače?
1: Zbožňujem počítače. Myslím si, že je to vynikajúci vynález. Už len to, ako veľa dát je možné preniesť z jedného miesta na druhé naprieč zemeguľou. Je to úžasná technológia. Takže pre mňa sú počítače niečo skvelé. Keď som počítač prvýkrát videl, nevedel som ho zapnúť, ale potom mi jeden milý Američan vysvetlil, ako ho zapnúť, zostaviť, hrať sa na ňom a niekedy ho aj opraviť, ak nepracuje ako má.
0: Ellen Harrison má v počítačoch jasno. Prišiel na koreň veci a prenikol do Matrixu. Počítače využíva ako väčšina vyspelej civilizácie na všetko, teda na prácu aj na zábavu. K počítačom sa dostal ako mnohí z nás cez počítačové hry a po úvodnom nadšení z hier si o nich myslí svoje.
1: Sú návykové. Nijako zvlášť ich neobľubujem. Pred rokmi som mal Panasonic 3D hru. Bola to bojová hra, kde prechádzate z jedného levelu do ďalšieho. Čím lepší ste, tým viac levelov prejdete. A to je veľmi návykové. Stratil som 3 mesiace života tým, že som sa snažil dostať na koniec hry. A tak som sa rozhodol, že sa radšej budem od nich držať ďalej. Hoci to, v čom podnikám, je o počítačových hrách, simulátory, golfové simulátory využívajú softvér počítačových hier, takže vlastne počítačové hry sú súčasťou môjho každodenného života.
0: Takže okrem počítačov je súčasťou života Elena Harrisona golf. Napokon je to Angličan. Ale čo je pre nás zaujímavejšie, je to obchodník s produktom, ktorý vznikol na Slovensku. Od počítačov sa ku golfu dostali aj štyria Košičania. Karol Sroka, Jaroslav Hlivka, Ján Kováč a Miloš Titko. Pred 20 rokmi rozumel na Slovensku golfu len málo kto. Ešte o čosi tajomnejšia bola situácia s počítačmi. Ako prvý začína spomínať Ján Kováč.
2: Stretli sme sa tak, že dvaja a dvaja, dá sa povedať. Miloš a ja sme sa stretli v jednej softverovej spoločnosti, kde sme spoločne pracovali na spoločných projektoch.
3: Za
2: socializmu ešte, áno. Nastúpili sme tam obidvaja po vysokej škole. A Karol s Jarom, oni skôr vlastne sa venovali technike, to znamená, že hardwareu, počítačom a takýmto záležitostiam. No a spojili nás, dá sa povedať, dokopy spoločné zákazky potom, kde vlastne my sme ako softveristi potrebovali hardware, zase oni potrebovali pomôcť napríklad niečo so softverom, tak sme sa nakoniec dali dokopy v tej firme, ktorej sme teraz 64. Ja osobne som študoval počítače a programovanie, ale počítače ako z hľadiska operačných systémov a z hľadiska softvéru, to znamená nie po hardverovej stránke, a plus matematiku. Nevedel som, že kde skončím. Keď sme boli prvýkrát po revolúcii na Cebite v Hanoveri, tak sa to celé zvrhlo na to, že sme zbierali tašky gelitové, lebo taky sme boli z toho šokovaní, čo sme tam zažili na tej výstave. Ale postupne vlastne ako začala prenikať aj ku nám tá výpočtová technika, najmä PC technika, tie možnosti začali rásť v podstate aj pre takých ľudí, ako sme boli my. V tej softverovej oblasti vznikali také možnosti, ktoré sme sa snažili využiť.
0: Jaroslav Hlivka je na rozdiel od matematika Jána Kováča absolventom elektrotechnickej fakulty. A skôr ako suché výpočty ho odjakživa priťahovali samotné realizácie projektov. Jeho spomienky na život tesne po ukončení školy sú však podobné.
4: Po skončení vysokej školy som nemal vôbec predstavu o tom,
3: aké to naberie obrátky, celá tá výpočtová technika, ako nám vôjde do života. Takže aj prvé roky po vysokej škole boli roky zoznamovania sa, hľadania a objavovania všetkých záležitostí, ktoré s výpočtovou technikou súvisia. Pri začiatku podnikania každý sa snažil využiť to, čo je dobrý, a keďže nás táto aj výpočtová technika, aj technika ako taká dosť zaujímala, pretože v predchádzajúcich obdobiach nebol k tomu prístup, tak sme, dá sa povedať, snažili sa využiť čo najlepšie svoje schopnosti, takže sme pracovali vo rôznych oblastiach. Niektorí kolegovia softvérových a niektorí, ja s Karolom, sme pracovali, o čo bol záujem, a to bola výpočtová technika, bezpečnostná technika a podobne. Časom sa to vykryštalizovalo na to, že sme sa stretli a začali sme sa zaujímať o novšie veci, ktoré k nám prichádzali zo západu. Začali sme sa zaujímať, ako to urobiť lepšie. Zdalo sa nám, že to, čo sa na západe cení a používa, nedosahuje tie možnosti, ktoré sme schopní urobiť. Samozrejme, potom nasledovala dlhá a ťažká cesta. Vždy, keď sme niečo robili, tak sme sa snažili urobiť niečo nemožné.
0: Karol Sroka je tiež elektrotechnik. Elektrotechnici sú v očiach ostatných šamani, ktorí dokážu čítať z nezrozumiteľných schém ako veštice zo sklenených gúľ. Sklenená gúľa budúcnosti spred 20 rokov však bola nečitateľná pre všetkých, bez výnimky.
4: Sme začínali na nejakých softverových zákazkách pre jedného veľkého zákazníka, aby sme vlastne urobili nejakú podporu toho vývoja, toho, čo sme vlastne v skutočnosti chceli robiť. Vznikalo to viac menej paralelne. Vznikali určité produkty, ktoré neboli predajné softverové pre toho zákazníka. A popri tom sme drobnými krokmi prichádzali postupným vývojom vlastne k tomu výrobku, ktorý sme chceli ako mať ako vlastný a z neho žiť. Takže bolo to v takej kombinácii. Prvý výrobok vznikol ešte niekedy v roku 1996. To bola ešte doba kamena golfových simulátorov oproti tomu, čo je dnes. Ale možno o 10 rokov budeme toto volať dobu kamenu, čiže ten vývoj skutočne ide tak rýchle, že človek sa nestačí čudovať.
0: Posledným zo štvorice je programátor Miloš Titko.
5: My štyria vo firme sme sa stretli v takej konštelácii, že máme tu dvoch elektroinžinierov, jedného matematika a jedného človeka, čo študoval robotiku. Čiže my za socializmu sme nejakým spôsobom dosiahli nejaké výsledky, nejaké aj v školách celkom to nešlo až úplne najhoršie. Napríklad jeden z nás aj vyhral nejakú celú štátnu súťaž v Československu, čo sa týka študentskej vedeckej odbornej činnosti. Nám sme prvýkrát prišli do styku s nejakou počítačovou grafikou. To bolo niekedy v roku 86, čiže viete si predstaviť asi, na akej úrovni bola tá grafika. No a potom vlastne ako študenti plní životnej energie sme sa dostali do zamestnaní, najprv na vojnu a do zamestnania. V zamestnaní sme teraz chceli odovzdávať tie svoje výsledky a tam o nich absolútne nikto nestal. Hej, to bola taká doba temná. Proste my sme vytvorili nejaký software a ukázali sme to šéfovi a ten povedal, že no dobre, chlapci, dali sme to do šuflíka. To bol najväčší depres v živote, ktorý človek asi mohol zažiť. Človek 25-ročný chce pracovať, chce prispieť, chce niečo robiť a celá spoločnosť mu každodenne dáva najavo na každom kroku, že o to nestojí. No a z tejto doby temna potom nejakým spôsobom sme sa chceli nejako vyhrábať, hej, chceli sme niečo robiť. Tak nastúpili sme, dajme tomu, do inej spoločnosti, do softvérovej, ale tam tá situácia bola dosť obdobná. Potom, chvala Bohu, všetci tí naši rovesníci, už im to liezlo na nervy, tak nejakým spôsobom sa toto zriadenie zmenilo, no a vtedy sa to všetko odštartovalo. Vtedy zrazu každý sa začal starať o seba, každý, keď niečo vyprodukoval, vedel to nejakým spôsobom začať predávať, vedel sa o to starať. Týmto vývojom sme my prešli. Najprv, aby sme sa uživili, chceli sme robiť možno nejaký zdravotný softver, možno nejaký softver pre školy. No ale tam neboli peniaze, čiže to, čo sme mali aj skúsenosti zo škôl našich, že jak urobiť nejaký lepší didaktický softver, výukový softver, to sa nedalo. Tak našťastie bola tu fabrika, ktorú krvopotne vybudovali naši predkovia, veľká hutnická spoločnosť, a tá, dajme tomu, s nimi sa dalo začať niečo robiť, čiže začali sme pre nich robiť nejaký ekonomický software, nejaký software, ktorý slúžil na predaj ich komodít, no a to bola odrazová plocha, čo nám dala také nejaké, dá sa povedať, životné úspory na to, aby sme mohli mať nejaký background, aby sme mohli uvažovať o tom, že čo ďalej. Keďže vlastne sme sa stretli tu hardveristi a softveristi a dozvedeli sme

0: E-golfových hráčov sa stávajú čoraz atraktívnejším doplnkom ku golfovému ihrisku. Málo kto u nás vie, že významným svetovým výrobcom golfových trenažérov je slovenská firma so sídlom v Košiciach. Počas posledných 10 rokov špičkoví odborníci vyvinuli a vyrobili viacero úspešných golfových trenažérov, ktorých sú stovky po celom svete. Takže čo je to vlastne ten golfový trenažér?
1: Človek vonku príde s golfovou palicou na tú lúku, s golfovou loptičkou, buchne do toho a má sa dostať do nejakej jamky. No a v podstate, pokiaľ v zime napadne sneh, tak na tej lúke sa to hrať nedá. Slúži na to vyplnenie tej zimnej sezóny tým golfistom, ktorí potrebujú trénovať celoročne, aby si nejakým spôsobom zachovali tú svoju výkonnosť, tak potrebujú na to nejaké zariadenie. To zariadenie sa skladá z nejakého hracieho priestoru, čiže je to taká ako keby búdka, ktorá má rozmery 3 metre na výšku, 4 metre na šírku a 6 metrov na dĺžku. Na čelnej strane toho hracieho priestoru je projekčné plátno, na to plátno sa nejakým spôsobom premieta obraz tej krajiny, no a ten hráč sa postaví do toho hracieho priestoru, zoberie si naozaj snú golfovú palicu, ktorú v lete používa na ihrisku, zoberie si normálnu golfovú loptičku, tú loptičku odpáli smerom na tú krajinu, ktorú vidí na plátne, no a vlastne to, aby nejakým spôsobom sa zosnímali dáta, tak teraz tam vstupujú dve veci. Za prvé sa musia zosnímať tie údaje o vykonaní toho úderu, na to slúži tá počítačová časť, tá hardwareovo-softwareová. No a druhá časť je potom, že v tej prírode to potom má lietať, má to špliechnuť, keď to spadne do vody, má sa to odraziť, keď to buchne do stromu a tak ďalej. Na to slúži tá softwareová časť.

0: Čiže prvá verzia vznikla niekedy v roku 96. Tam treba zase spomenúť to, že pomohol nám jeden slovenský zákazník, ktorý bol ochotný na tento výrobok počkať, ktorý si ho kúpil, ktorý nám za ho zaplatil, ktorý nám dal aj nejakú morálnu podporu, aj nejako vás pochválil, keď vlastne sa to podarilo. No a to bola taká nejaká odrazový mostík do tej dnešnej podoby, hej. No, potom už keď sme vlastne mali ten trenažer, tak ešte sme žili, už vlastne to boli tie 90. roky, možno už začiatok roku 2000, už sme to chceli predávať nejako. Golfová klientela na Slovensku bola malá, čiže tu sa toho dalo predať pár kusov. Veľká klientela bola, dajme tomu, neďaleko nás, v Rakúsku, v Nemecku a tak ďalej, ale tam ako slovenská firma sme absolútne nemali šancu preraziť. Hej. Čiže každý vás pochváli, že máte skvelý výrobok, super, ale to je potľapka vás po pleci a to je tak všetko. Potom, keď vlastne sme nejakým spôsobom toto zistili, tak sme sa dali dokopy vlastne s ľuďmi, ktorí priamo boli z tohto regiónu a za ich pomoci sa nám podarilo ten výrobok už potom tam prezentovať, predávať, čo zase nás nejako, dá sa povedať, finančne vzprúžilo a dovolilo nám robiť ďalší vývoj, lebo taký vývoj to je strašne drahá vec. Keď si zoberiete, že napríklad Američania sa nás pýtajú, že jak my sme si toto vôbec mohli dovoliť vyvinúť, keď oni sa na to pozerajú cez tú optiku, že niekde v Silicon Valley zarába softverový inžinier $100,000 ročne a treba tam tých softverových, hardverových inžinierov 10, čiže to je len milión dolárov ročne len na mzdy. Hej, teraz keď sa to vyvíja 2, 3, 4 roky, tak to je veľké číslo. No ale tým, že vlastne my sme vedeli si aj niekde inde zarábať peniaze výrobotového ekonomického softveru, tak sme získali prostriedky na tento vývoj a tým pádom vlastne sme pokračovali nejako až do toho dnešného stavu.
1: Golfový trenažér poskytuje fantastický pocit z hry vďaka dokonalému trojrozmernému zobrazeniu golfového ihriska. Každý centimeter terénu je vymodelovaný s maximálnou starostlivosťou. Každý vložený objekt je taktiež trojrozmerný. Týka sa to aj stromov, kríkov, domov, lavičiek, fontán, múrov a plotov.
2: Sú vôbec schopní ľudia, odchovaní na nedôslednosti a formálnosti, konkurovať svetu, ktorého základom je precíznosť a neustála súťaž? Netrpeli za socializmu vyštudovaní inžinieri komplexmi výsledky.

0: východo Európanov?
1: My osobne si musíme povedať, že ako keby sme išli do toho s nejakým komplexom východu Európana, tak nie sme tam, kde sme. To znamená, že ja si myslím, že ako Slováci všeobecne máme celkom dobrú úroveň školstva, máme šikovných mladých ľudí a ísť do toho s komplexami, ja to vidím napríklad aj na svojom synovi, títo mladí ľudia už komplexy určite nemajú a my sme ich tiež nemali, lebo ako s komplexom do toho ísť je problém, lebo potom vás to brzdí. A ešte na druhej strane k tomu, že naozaj v podstate nie je možné predať nejaký výrobok v Švédsku, dajme tomu, a mať, príklad poviem, hotline na Slovensku. To znamená, že musíte mať v toho lokálneho partnera lokálny, takisto u auta máte lokálny servis a tak ďalej. Čiže aj kvôli tomu, nie že nejaká, je tam nejaká nedôvera určite v naše výrobky, ktorá je spôsobená práve tými dlhým obdobím vlastne izolácie, ktoré tu bolo. Ale na druhej strane, aj keby tá dôvera bola, tak v podstate Nemec potrebuje po nemecky hovoriaceho partnera, švédsky hovoriaceho a tým pádom je potrebné vlastne v jednotlivých krajinách určitým spôsobom lokálnymi partnermi pôsobiť, ktorí na druhej strane aj poznajú veľmi dobre konkrétne lokálne podmienky ako trhu, ako sa tí zákazníci chovajú, ako ich osloviť, ako sa o nich starať, čo my vlastne zo Slovenska nevieme. My chceme vyrábať špičkový výrobok a chceme, aby nám ho predávali tí ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorí vlastne vedia tých zákazníkov uspokojiť.
2: Je to aj nejaký taký postupný proces. Nedá sa úplne zazlievať tým ľuďom, že sa na to tak pozerali, pretože skutočne to boli roky, keď sa teraz žijeme do našej situácie a mal by som si kúpiť nejaký albánsky výrobok, žiaden síce nepoznám, ale dobre by som si ho preveril, tak takisto to asi bolo aj z ich strany, kým postupne zistili, že naozaj sa jedná o špičkový výrobok a nadobudli k nemu dôveru. Takže z toho pohľadu je to nejaký proces, ktorým sme museli prejsť a túto dôveru si získať.
3: Simulácia letu lopty, interakcie lopty s terénom, interakcie lopty s objektmi, pády do vody alebo do prekážky sú vypočítavané veľmi sofistikovaným spôsobom, využívajúcim fyzikálne štandardy a s prihliadnutím na maximalizáciu vernosti a zhody fyziky vo vnútri golfového trenažéra s fyzikou z reálneho sveta.

0: Ak sa dnes niekto zo Slovenska presadí vo svete, má vôbec zmysel vracať sa domov? Nie je to krok späť? Nie je to zbytočná komplikácia, mrhanie energiou, časom a umom?
1: Tu sme sa narodili, tak ja by som nedokázal odtiaľ odísť. Tu mám korene, tu mám, keď idem na cintorín, tak tam vidím niekoľko generácií svojich predkov, čo tam ležia, tak ja by som to nedokázal. Hej. To heslo je urmeť Ameriku tu, aj keď v dnešnej dobe to asi neplatí celkom, ale hej,
2: to si môžu,
1: áno, Američania hovoriť, že urobme si Slovensko tu. Hej. Takže sme dokonca v takej pozícii, tak aj Miloš alebo Jano, že teraz v tejto dobe komplexy nejaké nie sú na mieste. Sme plnohodnotní ľudia, čo aj dokazujeme. A nemyslím len my, ale keď sa človek pozrie dookola, tak je tu kopa úspešných či firiem, či z umeleckej sféry. Ten svet je tak poprepájaný, že to ťažko povedať, veď zase tie peniaze, ktoré zarobíme, ani nevieme, kde odídu. Aj to, nedá sa to už tak brať, veď naozaj nie sú ani hranice, ani colnice, ani voľný pohyb pracovnej sily, všetkého to. Ťažko tak hodnotiť, či môj synovec, keď zarobil peniaze v Anglicku a minie ich tu, či to je OK alebo nie. Ja si myslím, že úplne je to v poriadku alebo keď. Okay.

0: Ďalšou vlastnosťou trenažéra je možnosť voľby rôznych typov pohybu kamery počas letu odpálenej lopty alebo počas prehrávania úderu zo záznamu. Veľmi atraktívnou je voľba sledovania lopty kamerou, keď kamera dáva hráčovi úplný obraz o lete a dopade lopty, jej kolízie s terénom, prípadne informáciu o jej dokotúľaní sa do cieľovej pozície.
1: Vo svete dielby práce určuje hodnotu jednotlivca nielen jeho odborná špecializácia, ale aj zvládnutie cudzích jazykov, pričom angličtina už stráca prívlastok cudzí. Ako sú na tom s angličtinou naši štyria Košičania?
2: Nie je to nic moc. Ja som mal jedno šťastie, že som mal rodičov, ktorí už v tej dobe trvali na tom, aby som sa venoval nejakému jazyku okrem ruštiny. Aj keď priznám sa, že ruština sa mi veľmi páčila. Ale proste ako malý chlapec som bol rodičmi prinútený venovať sa nielen v škole, ale chodil som aj súkromne na angličtinu. A tam som získal taký nejaký relatívne zdravý základ, ktorý mi dodnes slúži. Každý človek, ktorý pracoval s počítačmi, s výpočtovou technikou a so softverom, sa musel naučiť tú technickú počítačovú angličtinu, lebo bez toho to nebolo možné. Všetky príručky, všetky dokumentácie, všetko bolo v angličtine, čiže pasívne sa každý z nás musel naučiť čítať v podstate anglický odborný text. A teraz postupne, ako prenikáme na jednotlivé trhy, tak je potrebná tá angličtina na určitej úrovni, je potrebné ju zvládnuť. Takže vlastne všetci sme na takej úrovni angličtiny, že vieme sa dohovoriť, vieme zvládnuť bežné situácie, aj keď určite máme poriadny akcent a tú gramatiku tiež komolíme a aj tie slovíčka niekedy hľadáme. Hoci v tej našej oblasti vlastne golfových simulátorov a golfu, tam vlastne boli nútení vlastne sa naučiť tú terminológiu, ktorá je potrebná. Na druhej strane zase, keď, lebo jedna vec je, že my neobchodujeme len s Angličanmi, ale obchodujeme so Švédmi, obchodujeme s Francúzmi, s Nemcami, s Rakúšanmi, s Arabmi a neviem s kým každým. A zase bežný Nemec, bežný Rakúšan, bežný Švéd, bežný Francúz rozpráva zhruba na tej istej úrovni po anglicky ako my a tým pádom to vôbec nie je na škodu.
3: Moja angličtina má krátku históriu, pretože som sa začal učiť povedzme približne pred 3 rokmi a veľmi sporadicky. A moja angličtina je, dá sa povedať, veľmi gramaticky nepresná. Môj nejaký vývoj s angličtinou začal vtedy, keď som si uvedomil, že pri riešení nejakých problémov musí ísť môj ostych nabok a musím bez ohľadu na to, či viem to správne gramaticky povedať, alebo nemusím vyriešiť daný problém. Je neustále potrebné, ako sa vzdelávať a trošku zlepšovať svoje schopnosti, takže pracujem na tom. Myslím si, že je to stále lepšie, aj keď je to ešte ďaleko nejakému stavu, ktorý by som si želal.
4: Ja hovorím po slovensky a dávam tam anglické slovička miesto toho, takže niekedy je to také komické, ale možno, že to je aj vážna otázka, tak treba možno aj trošku vážne na to odpovedať. Teraz tu z toho tak vyplynulo, že sme nejakí slabí angličtinári, alebo ja neviem, že sme dobrí, ale každý z nás sa dohovorí cez telefón.
5: To my

0: Aj keď je golfový trenažér výsledkom činnosti počítačových programátorov a skúsených grafických dizajnérov, ich vývoj a výroba sa nezaobíde bez spolupráce s vrcholovými golfovými hráčmi. Zatiaľ, čo bežný zákazník by s definovaním svojich potrieb mal asi problémy, skúsený golfista očakáva od trenažéra najmä presnosť, realizmus, správnu interpretáciu úderov, príjemný pocit, ktorý zažíva na golfovom ihrisku a samozrejme pôžitok z hry.
1: Ellen Harrison má bez pochyby golf v krvi. Kedy s ním začínal?
2: With golf. Actually, when did I first start playing golf? When I was 12. Long time ago.
3: S golfom? Kedy som prvýkrát hral golf? Mal som 12. Dávno.
2: Somebody from my family said, why didn't I try it? Because I played other sports, cricket, tennis. Football.
3: Niekto z rodiny mi navrhol, aby som skúsil golf. Venoval som sa mnohým športom. Kriket, tenis, futbal. Oni hrali golf. Bola to staršia generácia. Moji starí rodičia chceli niečo, čomu by sa mohli venovať spolu so svojím vnukom. Súťažiť s ním. A tak mi ukázali golf.
1: No a ako sa stáva z hráča golfu obchodník s golfovými trenažérmi?
3: Jeden môj priateľ z Floridy mal priateľa v Santiagu, ktorý vyrábal golfové simulátory a usúdil, že by potreboval nejakú pomoc, aby sa zlepšil predaj. Zoznámil nás a odvtedy to funguje. Má to význam pre obe strany.
1: Obchodník si musí občas aj vymýšľať. Keďže však Ellen nám poskytol nie komerčný, ale priateľský rozhovor, nemáme dôvod neveriť jeho tvrdeniu, že golfový simulátor má občas oproti skutočnej hre v teréne aj výhodu.
3: Nemôžete stratiť loptičku. Najväčší rozdiel je ten, že nemôžete stratiť loptičku. V podstate je to to isté. Akurát na simulátore môžete hrať golf po celý rok a pri skutočnom golfe sa podriaďujete počasiu a jeho zmenám. Myslím, že simulátor je skvelým prostriedkom zlepšovania a vylaďovania vašej techniky. Takže hráte lepšie, aj keď hráte naozaj. Aj po 15 rokoch práce so simulátormi mám stále pocit, že majú čo priniesť. Ak máte každodenný prístup k simulátoru, môžete svoju hru zlepšiť veľmi výrazne.
1: Ellen Harrison vďaka golfovému trenažéru nielenže nestratil loptičku, ale našiel si popri biznise aj priateľov.
4: On predával akýsi konkurenčný výrobok nášmu, no a okolnosti, aj život, aj kvalita nášho výrobku ho nejakým spôsobom tiež presvedčila, že má predávať tento výrobok.
1: Čiže hrdosť na vlastný výrobok nám nechýba. Neuvádza nás do rozpakov ani prítomnosť veľkého sveta.
4: Tak ja ani možno, že nie, možno, že ale je trošku v rozpakoch, keď sa prechádza po Košiciach, lebo každý z našich partnerov, keď príde prvýkrát do Košic, tak je veľmi prekvapený z toho, aké máme krásne mesto. A tým pádom sme si aj zvykli vlastne všetkých našich partnerov zobrať a ukázať im nielen naše priestory, ktoré sme si vybudovali, ale vlastne aj tú centrum mesta polosprávať trošku. A každý, keď vidí tú gotickú katedrálu svätej Alžbety, tak nemu by som povedal, padne sánka. Ten nepríjemný pocit, no všeobecne nie je to na vec jazyka, ale ja si myslím, že ako Slováci ešte máme aj na tej úrovni všetkých služieb trošku čo doháňať. To znamená, či už je to ponuka, ktorú vlastne ponúkajú, najmä tomu reštauračné zariadenia, kaviarne a tak ďalej, či už je to vlastne tá ochota tých zamestnancov a tých ľudí, s ktorými komunikujeme. Tam ešte asi možno, že trošku nejaké rezervy sú. Ale tradícia tu Janka je, história tu je, Slováci sú celkom družný národ v pohode, takže ja si myslím, že my nemáme nejaký taký zlý pocit z toho a ani tí naši partneri ako nemajú dôvod. Samozrejme je pravda to, že keď si chcú ísť kúpiť noviny do stánku, tak za prvé nedostanú žiadne anglické, skoro vôbec, ako bežné denníky a tak, ale za druhé je tá jazyková bariéra. Väčšinou tie dôchodkynie v tých stánkoch, oni naozaj nemali možnosť sa naučiť tú angličtinu. Ale mladí ľudia by naozaj sa tomu mali venovať a ja sa myslím, že sa aj venujú, že im držím prsty v tomto smere.
5: Máme aj iných partnerov, máme francúzskych partnerov, čiže francúzskych partnerov, napríklad keď zoberieme do nejakej slovenskej reštaurácie, hej, tak sú z toho dosť prekvapení aj z našej kuchyne. Švédski partneri, viete, vo Švédsku je dlho tma, tam sa tam pije nejak viac piva, jak u nás, čiže oni sú strašne radi, lebo za to, čo tam si kúpia jedno pivo, tu si kúpia asi 5, čiže keď skončíme rokovania, tak potom do rana ich nevidíme zvyčajne. A tešia sa, páči sa im tu nielen to samozrejme. No a napríklad ľuďom z Austrálie, tak tým sa tu neskutočne páčia dievčatá. Čiže tu máme aj také poznatky, že niektorí si sadli v lete na hlavnú a sedeli tam a pozerali po dievčatách, hej. Čiže všetko tu je dobré. Dievčatá sú pekné, ekonomika je dobrá, pivo je lacné, takže radi tu chodia.

0: Počas hry je možné použiť veľmi efektívnu a zároveň aj veľmi efektnú funkciu, ktorá uľahčí hráčovi orientáciu na golfovom ihrisku, a to tak, že kamera vykoná prelet nad jamkou. Tým sa hráčovi celá jamka ukáže z vtáčej perspektívy. Hráč získa dokonalý prehľad o situácii na jamke a môže veľmi presne voliť štýl svojej hry. Táto funkcia nie je prístupná iba z odpaliska, ale z ľubovoľnej inej pozície, v ktorej sa hráč nachádza.
1: Od koho si človek má kúpiť nejaký výrobok? Či si to má kúpiť od nejakého priekupníka? Ako nechcem to dehonestovať, len proste hovorím, že od nejakého človeka, ktorý len predáva ten výrobok, alebo že tu má nejakú podporu. Má tu podporu v jazyku, ktorom rozumie, ak sme teraz hovorili, lebo nie všetci hovoria tým iným jazykom. Má tu podporu v tom, že do 24 hodín, predsa len to je mechanicky námáhané zariadenie, keď sa roztrhne nejaké plátno alebo niečo sa nechťac rozbije, takže potom je to rýchlo opravené. A má tu hlavne, čo je najdôležitejšie, to, že keď si kúpi ten výrobok, že ten výrobok mu nezostárne. Že je tu výrobca, ktorý sa postará o to, že ten vývoj pôjde ďalej, že vznikne nová verzia, že keď vznikne nová verzia, napríklad tá nová verzia môže byť v tom, že kedysi to bol dvojrozmerný obraz, teraz je to trojrozmerný model, nad ktorým sa dá lietať nad tou krajinou, dá sa študovať, že ten zákazník sa za nejakých zvýhodnených podmienok k týmto novým verziám dostane. Čiže z toho pohľadu konkurencia nie je, lebo takýto výrobok na trhu nie je. Samozrejme, sú tu výrobky, ktoré sa tomu nášmu snažia podobať. Niektoré tieto veci neumožňujú. Cenovo sú, dajme tomu, o polovicu lacnejšie, pretože niektoré veci vôbec nerobia. Samozrejme, sú zákazníci, ktorí si kúpili iný výrobok. Ale to je ako u každého výrobku, ako u aut, ako u foťakov, ako u mobilov. Nemôžem prísť niekde do nejakej predajne a predávač mi bude vnucovať nejaký foťak za 50 000 korún, keď mne stačí niečo za 5 000, alebo si sfotím raz doma, neviem. Treba rozlišovať, že v akom segmente, a v tom našom si dovolím tvrdiť, že nemáme konkurenciu.
2: Konkurencia je potrebná, lebo to je hybná sila trhu. A takisto ako sa na Slovensku nepredáva len jedna značka aut. Existujú niektorí predajcovia, ktorí predávajú viacej aut, niektorí menej. Ale my máme jednu výhodu, a to je tá, že na rozdiel od hoci ktorého našho konkurenta, my vždy, keď niekto zvažuje, že aký simulátor si má kúpiť, tak mu povieme, poďte si zahrať na ten náš a choďte kľudne vyskúšať aj všetky ostatné. A toto nehovorí ani jeden z našich konkurentov, lebo vedia, že kde majú svoje slabé stránky. Čiže nám konkurencia len pomáha. To znamená, keď sú tu aj iní predajcovia, tak vlastne nám to len pomáha. A samozrejme, nemôžeme byť monopolní, ani nechceme byť monopolní na trhu, lebo ten výber stále musí byť tomu zákazníkovi umožnený.
3: Nie je to len nejaký náš pocit alebo nejaké domienky, ktoré takto vyslovujeme, ale boli sme teraz týmto novým výrobkom na výstave v Mníchove a tam jednoznačne sa potvrdilo, že je to skutočne špička a prevalcoval tam všetky ostatné výrobky, takže týmto sú vlastne podložené tieto tvrdenia, nie je to nejaká len taká samochvála.

0: Je vôbec na mieste pýtať sa človeka, čo by robil iné, ak by nerobil to, čo ho baví a v čom je momentálne celosvetovo úspešný?
1: Ten život je taký dynamický a rýchly, že môže nás postaviť pred to úplne inej situácie. Môže mať svoje plány, ale ten osud to môže veľmi rýchle zmeniť.
2: Máme veľa nápadov, ale všetky súvisia, ako dá sa povedať, s tým, v čom sme dobrí. Čiže nepredpokladám, že by sme zajtra išli robiť kolobežky, ale dá sa povedať, že tento golfový simulátor chceme zlepšovať o ďalšie funkcie, o ďalšie možnosti a možno neskôr aj o ďalšie simulácie niečoho iného, nielen golfu. Čiže tu je obrovské otvorené pole a ja ako osobne, keď sa zamýšľam nad tým, že čím sa myšlienkami zaoberám, tak viem o tom, že človek, ak chce robiť niečo poriadne, tak ja tomu hovorím súkromne, že musí byť, ak má nejaký problém, tehotný daným problémom. A my všetky síly a aj svoje myšlienky, to sú síly nielen pracovné, ale aj myšlienkové, duševné, vkladám do rozvoja daného výrobku alebo danej produkcie alebo činnosti, ktorá sa tu vo firme vyvíja. Čiže ja osobne nerozmýšľam vôbec nad prácou niekde inde alebo prácou nad niečím iným. Všetky síly, všetky myšlienky musia byť sústredené na to, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok a čo najlepší cieľ. Ale rozvoj vo firme pôjde tým smerom, ktorý doteraz robíme a bude podľa mňa rozvíjaný ako o ďalšie možnosti a o ďalšie pridané hodnoty tomu danému výrobku.
3: Vedel by som skladať počítače, učiť na škole, vedel by som sa plaviť na jachte, hoci čo iné, hej. Ale otázka znie, aké máš možnosti. Keď nechceš začať budovať všetko od začiatku a nechceš byť na rovnakej štartovacej pozícii ako je niekto, kto teraz skončil školu, nemôžeš zahodiť svoju 20-ročnú históriu, svoje 20-ročné know-how. Čiže my máme obrovskú výhodu voči ostatným, že máme 20-ročné know-how. To nie je know-how len vo výrobku, to je know-how aj v ľudských vzťahoch, ako budovať nejakých zahraničných partnerov, ako sa práve vyhýbať tomu neplatičstvu, ako robiť rôzne ďalšie iné veci, ktoré ani nechcem spomínať, lebo to sú nepríjemné práce, ale sú nevyhnutné pre chod firmy. Človek si vie predstaviť určite hoci čo, ale otázka znie, aké sú možnosti. Takže akákoľvek iná práca by bolo poníženie terajších možností, ale samozrejme treba uvažovať možno aj o niečom inom. Uvidíme.

0: Golfový trenažér umožňuje trénovať na cvičnej lúke, čipovať a patovať, hrať na ihrisku, súťažiť v súťažiach o úder najbližšie k jamke, o najdlhší úder, súťažiť pri hre na presnosť rán na terč, hrať minigolf alebo zlepšovať si patovanie v špeciálnom režime určenom na tento druh tréningu.
1: V marketingovom jazyku dokáže golfový trenažér všetko a ešte čosi navyše. Je teda nadpriemerný. Cítia sa takto nadpriemerne aj výrobcovia takéhoto nadpriemerného výrobku?
2: Mám pocit nadpriemernosti obrovskej z toho pohľadu, že môžem slobodne robiť to, čo chcem. Môžem si tam doprogramovať funkcie, aké sa mi v noci snívajú. Môžem sa poradiť s kolegami, čo ako vylepšíme. Môžeme si určiť mi cenu, za koľko to budeme predávať, keď trh to znesie. Mám pocit nadpriemernej slobody.
3: Neviem, čo je to priemerný človek. Neviem, no tak vidím v televízii, že sú nejaké priemerné alebo bežné pracie prášky, ale takého neviem. Neviem. Každý človek je určitým spôsobom hodnotný. Nedá sa to nejakým spôsobom nad niekoho povýšiť. Každý je v niečom iný jedinečný.
4: Ja sa cítim strašne nadpriemerný, až výnimočný a hlavná najdôležitejšia vlastnosť je moja skromnosť.

0: Na začiatku bola reč o dvoch tabletkách. Tí, ktorí nás vydržali počúvať až doteraz, si dali určite tú červenú a nechali sa previesť trochu virtuálnou a trochu reálnou krajinou slovenského zázraku. Sme na konci králičej nory. Už vieme, že Matrix je len ilúziou a že tvorcami zázrakov sú obyčajní ľudia. Napríklad aj naši štyria Košičania, Karol Sroka, Jaroslav Hlivka, Ján Kováč a Miloš Titko. Aj vďaka ich príbehu a vďaka ich trenažéru si môžeme uvedomiť, že to s nami všetkými nie je až také zlé.
1: Dnešný stav, treba povedať, je taký. Je tu vynikajúca atmosféra vzhľadom na naše vnútorné ekonomické podmienky, možnosti Slovenska. Je tu vynikajúca atmosféra z pohľadu na to, že sme v Európskej únii. To znamená, žiadny colník na rakúskej hranici na mňa nebude kričať, že či som jeho krstná mama alebo sestra, keď mi má vypísať nejaké papiere, lebo ja to vypísať neviem. Hej. Čiže je tu vynikajúca atmosféra z toho titulu, že vlastne trh je absolútne otvorený. Už všetko, dá sa povedať, sme po tej revolúcii dokázali dotiahnuť do takého stavu, samozrejme spoločne, že Slovensko je plnohodnotný člen Európy a už teraz musíme prestať plakať, ako sme plakali pred 89. rokom a musíme sa sami o seba starať. No a jedna z fóriem je tá, že človek niečo vymyslí, pokusí sa to predať, pokusí sa potom za predaný tovar ešte získať aj peniaze, čo tiež nie je niekedy veľmi ľahké. Tá atmosféra je teraz taká dobrá, že tým mladým ľuďom treba povedať, že stačí sa v tej škole učiť, stačí mať dobré nápady, stačí mať dobré myšlienky, pritiahnuť ich do praxe, uviesť ich do praxe, do života a atmosféru, ktorú sme poznali spred 10, 20, 30 rokov, že dá sa urobiť nejaký americký sen, sa dá úplne skopírovať aj na Slovensku.

0: Podľa mojich doterajších skúseností so Slovenskom som nadobudol pocit, že je to rozvíjajúca sa krajina. Ako by ste sa postavili na nohy, stále niečo budujete, vyvíjate sa, aj ľudia sú podnikavejší. Moja skúsenosť s košickými chlapcami bola vynikajúca. Čo sľúbia, dodajú. Majú úžasné know-how a potrebné znalosti, ktoré uplatnili pri tvorbe simulátora. Spolupráca s nimi je mimoriadna. Sú to naozaj skvelí ľudia pre biznis. A ak sú aj ostatní ľudia takí ako títo, keďže poznám iba ich, tak je to skvelé.
1: Toľko teda o slovenskom zázraku, identite a golfovom trenažéri.
2: Možno sme vôbec nepovedali to, že čo to je ten trenažér.

Počúvali ste feature Jána Mičucha Trenažér. Redakčne pripravil Ján Petrík, hudbu vybral Alexander Berta. Zvuková spolupráca Peter Vaško. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Juraj Zeťák, Miroslav Kolbaský a Peter Himič. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2009. Chcem sa hrať.

putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

poved, keď pília staré topole. Mám tu pre vás krátku báseň, bude o mne, o vás vlastne. Keď počujem váš známy tón, pripadám si ako strom a som si tým viac než istý, že z vás sa trasú moje listy. Vždy keď sa vás dotýkam, som topol osika.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Dnešné vydanie, ktoré bude venované koncertom Johanna Sebastiana Bacha, pripravili Andrej Šuba a majster zvuku Dušan Buchel. Napriek tomu, že Bach cestoval menej ako mnohí z jeho súčasníkov, napríklad Handel, pozorne sledoval hudobné dianie. Študoval štýl čembalovej hry francúzskych majstrov a v rovnakej dobe ako talianskí skladatelia etablovali huslový koncert, Bach sa pokúsil v Nemecku niečo podobné s čembalom. Piaty z brandenburských koncertov býva kvôli koncertantnému partu klávesového nástroja a rozsiahlej solovej kadencii v prvej časti, niekedy nazývaný aj prvým klavírnym koncertom. Nikolaus Arnoncourt v knihe Hudobný dialog označuje toto Concerto Grosso, hudobný druh založený na striedaní ansámblového tuti a skupiny solistov, za najmodernejší zo šestice koncertov venovaných brandenburskému margrófovi. Okrem trojčasťovosti a prominentného postavenia klávesového nástroja je dôvodom tohto konštatovania aj použitie priečnej flauty, ktorá viac vyhovovala tzv. Galantnému vkusu a jej tón s bohatými možnosťami zvukového a dynamického tieňovania postupne nahrádzal zobcové flauty. Bachov 5. brandenburský koncert zaznie v interpretácii Academy of Ancient Music. Solistami sú Paulo Beznosiuk, husle, Rachel Brown, flauta a Richard Egar, čembalo. Časti Allegro, Affettuoso a Allegro.

V interpretácii Academy of Ancient Music doznel v Rádiu 9 Brandenburský koncert číslo 5. Bachove solové koncerty pre 1, 2, 3 a 4 čembalá sú transkripciami diel skomponovaných pôvodne pre iné nástroje. Presná doba vzniku koncertov pre čembalo nie je známa. Predpokladá sa však, že boli napísané niekedy v rozpetí rokov 1720 až 1730, teda medzi záverom Bachovho pôsobenia ako kapelníka v Kötene a prvými rokmi jeho pôsobenia vo funkcii kantora v kostole svätého Tomáša a hudobného riaditeľa v Lipsku, kam skladateľ odišiel v roku 1723. V meste od čias Telemana pôsobilo Collegium Musicum, zoskupenie profesionálnych i amatérskych hudobníkov, ktorého vedenie Bach v roku 1729 prebral. Koncert pre čembalo a orchester číslo 4 A-dur, Bach Werkverzeichnis 1055, patrí medzi diela, ktorých predloha ostáva neznáma. Hudobní historici od čias Davida Francisa Tovyho uvádzajú, že pôvodne mohlo ísť o koncert pre hoboj d'amor, prípadne violu d'amor. Werner Braik, editor kritického vydania koncertu, označuje dielo za príklad Bachovho zrelého štýlu. Prvú časť otvára ohňostroj rozložených akordov a pasáží, pričom vyznenie hudby korešponduje s afektívnym charakterom použitej tóniny A-dur, ktorú doboví skladatelia teoretici ako Charpentier či Matheson označovali za radostnú a brilantnú. Výraz hudby sa mení na lamento v precítenej pomalej časti, ktorá taktovým označením i výrazom pripomína melancholickú Sicilianu, hoci bez typického bodkovaného rytmu. Skladba končí temperamentným allegrom, ktoré má tanečný charakter. Účinkuje Freiburger Barok Orchester, solo na čembale hrá Andreas Steyer.

V relácii Eterná muzika doznel v interpretácii súboru Freiburger Barockorchester a Andreasa Steiera čembalový koncert A-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na záver dnešného vydania relácie Eterná muzika, dedikovanej Bachovým koncertom, som vybral trojkoncert A-moll pre flautu, husle a čembalo. Skladba má teda rovnaké obsadenie solových nástrojov ako 5. brandenburský koncert, ktorý zaznel na úvod. Podobným je aj prominentné postavenie klávesového nástroja. Na rozdiel od 5. brandenburského koncertu, ktorý mohol poslúžiť ako model, však nejde o pôvodné dielo, ale o prepracovanie prelúdia a fúgy A-moll Bach Werkverzeichnis 894 pre čembalo. Pomalá časť trojkoncertu je adaptáciou druhej časti triovej sonáty pre orgán E-moll. Trojkoncert sa zachoval v odpise Gottfrieda Mütela, pravdepodobne posledného Bachovho žiaka v Lipsku. Mütel sa k Bachovi do učenia dostal len 3 mesiace pred skladateľovou smrťou. Autorstvo trojkoncertu ostáva predmetom diskusií. Niektorí autori prezentujú trojkoncert ako dielo, na ktorom sa spolupodielali Bachovi synovia Karl Philipp Emanuel a Wilhelm Friedemann. Iní znalci Bachovej tvorby, vrátane legendárneho čembalistu Gustava Leonarda, si na základe štýlových znakov myslia, že kompozíciu vytvoril Gottfried Mütel, disponovaný skladateľ a obdivovaný virtuóz na klávesových nástrojoch. Trojkoncert pre flautu, husle, čembalo, sláčikové nástroje a continuo zaznie v interpretácii súboru Le Concert Français. Solistami sú Marc Antaï, traverso, François Fernandez, husle a Pierre Antaï, čembalo. Časti Allegro, Adagio Manon Tanto, Dolce a Alla Breve.

0: V relácii Eterná muzika doznel trojkoncert pre flautu, husle a čembalo od Johanna Sebastiana Bacha. Účinkoval súbor Le Concert Français pod vedením Pierre Antaya. Bach všetko komponoval tak, ako by to malo byť pre večnosť, napísal Robert Schumann, romantický skladateľ, vizionár, ktorý si vysoko cenil poetickosť Bachovej hudby. Dnešný dotyk s večnosťou pripravili Andrej Šuba a majster zvuku Dušan Buchel.
1: Rádio Devín na vlnách kultúry.
2: Milí poslucháči, ponúkame vám víťaznú rozhlasovú poviedku z autorskej súťaže Slovenského literárneho fondu od Rudolfa Dobiáša Múr, ktorý popravili. V réžii Jany Strniskovej účinkujú František Kovár, Peter Bzdúch, Helena Geregová, Jana Kopsová, Viera Strnisková, Vladimír Minarovič a Anton Korenči. Nech sa vám príjemne počúva.
3: S istou mierou zjednodušenia sa dá povedať, že inžinier Bernard až do osudného marcového dňa nevedel, čo je to utrpenie. Isté, že utrpením je aj bolesť zubov alebo chrbta či smrť blízkeho človeka. Ale Bernard mal pocit, že oproti utrpeniu, ktoré ho postihlo, je to ako keby bol zahádzaný slamou alebo ležal pod nánosom čierneho ťažkého bána. Ako dávno sa už poriadne nevyspal. Lenže musí vstať a ísť do práce. Aby prišiel do roboty na čas, musí vstávať najneskôr o 6. V ten deň mal na mal, lebo noc znovu nestála za veľa. Medzi 1:30 civel cez okno na nebo posypané hviezdami. Predstavoval si Julku, ako v spálni spí s pánkom spravodlivých a mal 100 chutí vybehnúť zo svojej pracovne, na ktorú premenil synovú detskú izbu a kde od marca aj spával, a zatriazňou rozbiť jej spánok ako vázu na tisíce črepov a potom ju donútiť, aby po tých črepinách prešla. Nech konečne aj ona vie, čo je to utrpenie. Potom však zaspal. A keď sa zobudil a pozrel na hodinky, zistil, že je už 7. Hrmot a mužovo náhlenie zrejme zobudili aj Julku, lebo keď Bernard stál v predizbe pred zrkadlom a Vary už po 5. raz sa pokúšal uviazať si viazanku, ona sa opierala pri kuchynských dverách o stenu a ľahostajne ho pozorovala.
4: Prekliatá kravata.
5: Asi nemožný. Nemôžem sa na teba pozerať.
4: No tak... Tak sa nepozeraj. Som nemožný, no a čo? Hlavne, že ty si úžasná. Len sa na seba pozri do zrkadla. To ti povie, aká si.
5: Si nemožný. Nevieš si ani mizernú viazanku uviazať. Ukáž.
4: Bečko.
3: Videl každú vrásku na jej tvári. Stopy rúžu na priveľkých perách. Zacítil vôňu známej voňavky. Išiel sa zadusiť od nehy, ktorá ho zrazu proti jeho vôli prenikla skrz naskrz. Strpel, aby mu zaviazala uzol zelenej kravaty, pritiahla mu ho k krku, napravila golier bielej košele. Potom od neho odstúpila a s prižmúrenými očami a s očividnou spokojnosťou si prezerala svoje dielo. Znovu sa vrátila na svoje miesto pri dverách a oprela sa o stenu.
4: Prosím, Miško? Hej, hneď budem hotový. Mohli by ste zatiaľ zájsť po pani sudkyňu? Čo, už sedí v aute? No, o chvíľu som pri vás.
3: Žena ešte stála pri kuchynských dverách a keď chcel prejsť popri nej, nechtiac do nej strčil plecom. Zazrel, ako sa v štrbine jej prižmúrených očí zablislo. Mal 100 chutí udrieť ju, alebo aspoň jej povedať nejaké urážlivé slovo, aby ju pokoril. Ale napokon z toho nespravil nič. Chtiac, nechtiac si uvedomil, že je stále rovnako pekná. Ako by to bolo to isté dievča, ktorému pred 25 rokmi, keď zameriaval intravilán istej dediny pod Spišským hradom, robilo zapisovateľku. Zatiaľ, čo on hľadel do Teodolitu, ona sedávala na skladacej rybárskej stoličke so zápisníkom na kolenách.
5: Dobre som to zapísala, pán inžinier.
4: Ukážte. No, je to v poriadku.
6: Julka.
7: Keď ja sa bojím, že niečo popletím a potom mi budete nadávať.
6: A nie, to nejaká veda. Stačí, ak budete dobre počúvať a nepomýlite si kolónky.
3: V dedine sa mu podarilo zohnať dvoch starších figurantov a Julku, ktorej zveril zápisník a ceruzku. Julka mala 18 rokov, bola po maturite, chystala sa na vysokú a cez prázdniny si chcela zarobiť pár korún. To leto bolo mimoriadne horúce, aspoň Bernatovi také pripadalo, ale neskôr prišiel na to, že väčšmi ako slnko ho páli Julky na mladosť. Mal vtedy 25 rokov. Počas zimy na ňu často myslel, ustavične mu ju pripomínali zápisníky, ktoré spracúval. V júli nasledujúceho roka musel znova zájsť do dediny, voľačo v zápisoch predsa len nesúhlasilo. S Julkou sa stretol pred budovou miestnej pošty. Bola telefonovať. Pozval ju do hostinca na kávu, pri káve a mirinde sa mu zverila so svojimi snami. Budúca učiteľka študovala na pedagogickej fakulte, bývala v internáte, občas jej bolo samej smutno a domov chodievala len raz za mesiac. Vymenili si adresy aj čísla telefónu. V septembri jej poslal pohľadnicu. Ona mu zatelefonovala do práce. V zápäti si začali písať, napokon sa Bernard odhodlal navštíviť ju, potešiť v jej samote. Vyznal jej lásku. Ona jeho náklonnosť opätovala. V januári počas posledného roku Julkinho štúdia sa vzali. Spočiatku bývali u Bernatových rodičov, v jeseni dostal byt na sídlisku, o dva roky neskôr sa im narodil syn Martin. 15 rokov sa ľúbili doslova ako holúbky. Potom sa čosi pokazilo, padol medzi nich akýsi tieň. Ich vzťah sa nebadane ako ročné obdobie zmenil na zmes nudy a zvyku. Potom syna prijali do športového gymnázia, býval v internáte a niekedy najmä počas športovej sezóny ho niekedy nevideli aj 2-3 týždne. Vtedy však videli seba akoby v inom osvetlení. Dvoch neznámych a osamelých ľudí. Slnko zašlo za mračno, kuchyňa stmavla, zostal v nej žiariť len ružový obrus na stole. Julkina tvár s obzvlášť výraznými lícnymi kostiami akoby zrazu zostarla a ošpatnila.
4: Neľúbim ju. Už ju neľúbim. Čo nás ešte spája? Nič. Neľúbime sa a už to jeden pred druhým ani netajíme. Aspoň sa nemusíme pretvarovať. Len čo Martin príde z Talianska, povieme mu, čo je vo veci a skončíme to.
3: Syn Martin bol v tom čase v Taliansku, kam atlétov školy pozval na preteky robotnícky športový klub. Bernard rozhodnými krokmi zamieril k dverám. Zrazu to vyzeralo tak, že sa nevie dočkať chvíle, kedy vypadne z domu. Pred dverami zastal.
4: Kde sú moje kľúče?
7: Visia na vešiaku.
4: Boli vo dverách.
7: Zavesila som ich na vešiak. Počkaj ešte.
4: Na čo?
7: Nedala som ti čisté vreckovky. A peňaženku máš?
4: Nemám.
7: Naozaj si nemožný.
4: Rozvediem sa s tebou.
7: Ale nevrav. Na. Aha, choď už. Čaká na teba.
8: Ja si idem ešte zdriebnuť. Dnes som ako si zle spala.
3: Bernard už varí po tretí raz preskúmal obsah veľkej, dvojdielnej, koženej a ošúchanej čiernej aktovky, či je v nej všetko, čo dnes bude potrebovať. Rozhodnutie krajského súdu, kópiu katastrálnej mapy, meracie pásmo, meracký zápisník, toaletný papier, tabletky proti bolesti hlavy. Zároveň úporne rozmýšľal, či na niečo nezabudol, napokon vyšiel z domu. Vodič služobného gazíka v starších bledozelených balónových nohaviciach a bavlnenej košeli s pestrofarebnou potlačou vyzeral bezstarostne a veselo, až mu Bernard podvedome začal závidieť. Sudkyňa sedela na zadnom sedadle. Bolo to drobné žienia s pokornými kávovými očami, ktoré jediné stáli za povšimnutie na jej inak bezvýraznej podlhovastej tvári. Bernard ju poznal už vyše 15 rokov, ešte z čias, keď bola notárkou a pokojne by odprisahal, že sa za ten čas vôbec nezmenila. Teraz si však uvedomil, že medzi ňou a Julkou je asi taký rozdiel, ako medzi sviatočným a pracovným dňom.
6: Dobré ránko, Helenka.
7: Ahoj.
6: Ty už, ako vidím, pracuješ aj v aute.
7: Študujem prípad. Čo myslíš, nebudeme potrebovať asistenciu polície?
6: Nemyslím, že by sme ju dnes potrebovali. Bajčík nie je nebezpečný, trochu ho poznám. Niekedy v máji bol za mnou v kancelárii.
3: Ich obavy boli odôvodnené. Neraz sa totiž v podobných prípadoch bez asistencie policajtov nezaobišli. Ľudia sa spravodlivosti domáhajú všeliako. Niekedy aj so sekerou alebo vidlami v ruke. Starky, ktorého prípad v tento deň musia definitívne a neodvolateľne vyriešiť, bol nízky, rozložitý muž s holou hlavou a s vráskavenou tvárou. Prišiel ticho, neuveriteľne ticho otvoril a zatvoril za sebou dvere.
9: Dobrý deň. Ja som Bajčík.
6: Nech sa páči, pán Bajčík. Čo máte za starosti?
9: Prišiel som za vami ohľadne toho plota. Povedali mi, že sa mám obrátiť na vás. Že mi pomôžete.
6: Kto vás za mnou poslal?
9: Pán inžinier Hajnovič.
6: A ten plot je kde?
9: V Dubovnici.
6: Á, už si spomínam. To je ten múrik, kvôli ktorému už boli dva súdy. Neviem, ako vám ja v tej veci môžem pomôcť, pán Bajčík. Rozhodnutie krajského súdu je konečné. Čudujem sa, že vás Hajnovič nechal chodiť po súdoch. Od prvej chvíle mu muselo byť jasné, že ten spor nemôžete vyhrať.
3: Starec so vysnutými plecami pokývkával hlavou, počúval Bernatovo vysvetľovanie. Bernat tušil, čo to pokývkávanie znamená. Starec bez slov vravel to, čo v jeho situácii ľudia hovoria. Všetci ste rovnakí, jedno, či advokáti, zememerači alebo sudcovia. Chudobný človek sa spravodlivosti nedomôže. Ruka ruku umýva. Bolo mu starca ľúto. Ale pomôcť mu naozaj nemohol. Bajčík pred vyše rokom zvalil starý drevený plot oddelujúci jeho dvor od susedkinho a namiesto neho postavil nový. Múr z ozdobných bielých tehál. Bol necelých 20 metrov dlhý, ani nie 2 metre vysoký a stál na betónovom základe širokom 40 cm. A práve ten základ sa stal kameňom úrazu. Bajčíková suseda, riaditeľka materskej školy, objemná energická vdova Anna Kociánová, jedného dňa, keď starec zoškraboval maltu z tehál a umýval škvrny, ktoré po nej na tehlách zostali, ako si pozornejšie, ba s obdivom sa zahľadila na priezračný, presvetlený, akoby prevzdušnený múrik, ktorý v okolitej zeleni pôsobil takmer ako čipka. Pod lúčmi slnka sa priam trblietal. Len neomietnutý betonový základ ho trochu špatil. Zaiste aj preto napokon pohľad pani Kociánovej spočinul práve na ňom. A bol to pohľad dlhý a zvažujúci aj akési iné, možno skryté chyby, inak krásneho ľudského výtvoru.
10: Ukradli ste mi z pozemku, pán Bajčík.
9: Ja? A kradnúť?

0: vážne, pani suseda.
1: Dokonca smrteľne vážne.
0: To máme zbúrať a postaviť nový. Dnes, zajtra umriem. A okrem toho ani peniaze na nový nemám.
1: Upozorňujem vás, že zákon bude na mojej strane.
0: Zákon? Aký zákon? Prečo zákon? Vy sa chcete súdiť?
1: Čo iné mi zostane, keď nebudete chcieť veci napraviť a uviesť do pôvodného stavu po dobrom?
2: Spor sa vliekol. Súdom určení znalci, jedným z nich bol aj Bernard, dva razy premerali pozemky. Z ich posudkov za každým vyplynulo, že základ múrika jednou polovicou skutočne stojí na cudzom pozemku. Druhostupňový súd definitívnym rozhodnutím odobril rozhodnutie okresného súdu, v ktorom Bajčíkovi prikázal uviesť veci do pôvodného stavu, a keďže na pojednávaní medzi stránkami nedošlo k dohode, súd nariadil odstránenie múrika na trovy žalovaného. Dozorom nad výkonom rozhodnutia poverili doktorku Slabejovú a inžiniera Bernata. O tomto všetkom bol fascikel, ktorý na svojich neveľmi pekných kolenách držala Helena Slabejová.
3: Voľa, čo mi tu nesedí.
4: Čo také ti nesedí, prosím ťa, veď je to jasné.
3: Nikde som nenašla ani len zmienku o tom, prečo Kocianová odmieta predať Bajčíkovi ten pásik sporného pozemku.
4: Má na to právo, nie? Aké ale? Starý je tvrdohlavý baran. Keď sa mu chce platiť, nech platí.
3: Si akýsi nervózny.
4: Zle som spal.
2: Ani nie o pol hodiny už prechádzali cez dedinu. Nová ulica bola zastavaná jednoposchodovými, navzájom si podobnými domami s manzardami. Za mostom nad potokom vošli do starej časti obce. Rad nízkych, pozdĺžných stavaní Bernatovi pripomenul jeho rodisko. Pred autom bežal krdel husí a ich gagot po chvíľke začal šoférovi liezť na nervy. Našťastie obecný úrad už mali na dohľad. Okrem toho aj husí si to šibli vpravo a spustili sa dolu briežkom do potoka. V chodbe obecného úradu bol chládok. Pred kanceláriou starostu zazreli na laveci sedieť dvoch mužov. Ak iste patrili k stavebnej skupine miestnych dôchodcov, ktorí opravovali požiarnú zbrojnicu. Montérky mali zafrkané od malty. Vedľa košatého filodendrónu mali opreté lopaty a krompáč. Bernard zaklopal na starostove dvere. Ani nepočkal na pozvanie a otvoril ich do korán, aby mohla Slabejová vojsť pred ním. Starosta práve s niekým telefonoval. Bol to zavalitý a pozoruhodne pohyblivý muž.
5: Dobrý deň, pán starosta.
3: Dobrý deň.
6: Kedy ste to poslali? Včera? To znamená, prepáčte, musím končiť. Zavolajte popoludní. Vitajte, odložte si a posaďte sa. Kávičku budete? Tereska, tri kávičky. No, je to smutný prípad, pravda?
5: Najmä otravný.
6: Bajčík to neprežije.
3: Zmieriť sa nechcú?
6: Pokúšal som sa o to. A nie jeden raz. Už ma to prestalo baviť. Kocianová nechce o odpredaj ani počuť. A Bajčík jej za ten mizerný pásik ponúkal 1500 korún. Len povážte. A sú to dokopy 2 metre štvorcové.
2: Tereska priniesla na alpakovom podnose kávu a minerálku. Bola to staršia, nepekná žena.
0: Tereska?
2: Rozmýšľal Bernard. Poznal niekoľko Tereziek a všetky boli krajšie ako táto starostová sekretárka. Starosta si chlipol z očividne horúcej kávy, až potom ju začal miešať lyžičkou. Miešal bez slova a dosť dlho. Zrazu prestal.
6: Nedalo by sa predsa len niečo urobiť, aby ten múrik zostal stáť? 20-centimetrový pásik predsa nie je nejaká miera. Neviete si predstaviť, ako sú ľudia v dedine proti tomu, aby sme ho zbúrali. Nevydali 20 cm. Veď keby sa dali dokopy, nebolo by to ani na hrob.
3: 20 cm je 20 cm. Múrik z polovice stojí na cudzom a my z tých centimetrov nemôžeme ani ubrať, ani k ním pridať. To zákon nepripúšťa. My s pánom inžinierom sme tu na to, aby sme dozerali na spôsob, akým sa zadozučiní zákonu.
6: Aby to všetko čert vzal. A to sa muselo stať práve mne. Nedáme

0: Či pohárik borovičky, čo poviete?
1: Toto spárne, radšej, aby sme už išli. Nech to máme čím skôr za sebou.
0: Tak poďme, chlapi čakajú.
2: Ako kráčali na horný koniec dediny k Bajčíkovmu domu, pripomínali pohrebný sprievod. Vpredu šiel starosta, za ním Bernard a Slabejová, sprevádzaný krdlom detí. Dôchodcovia s krompáčom a lopatami na pleciach cúpkali na konci. Za požiarnou zbrojnicou sa zo sprievodu očlenil starosta. Pridal do kroku, aby stihol povedať stránkam, že sa majú pripraviť na výkon súdneho rozhodnutia. Očividne to stihol. Vdova, vyobliekaná ako na slávnostnú príležitosť v ľahkých šatách s veľkými, žltými a modrými kvetmi, čakala na ulici pred svojím domom. Za ňou na verande stála mladá žena s dieťaťom na rukách. Bajčík sedel na drevenej lavičke a hľadel niekam ďaleko pred seba. Obliekol sa do čierneho obleku a dal si bielu košeľu. Starosta usúdil, že naposledy mal oblek na sebe pred 15 rokmi, keď ženil syna. Bajčík zazrel sprievod, vstal.
0: Sme všetci. Poďte bližšie, Kocianová. Vy zostaňte tam, kde stojíte, Bajčík. Môžete začať, pani doktorka.
3: Ďakujem. Ste Ondrej Bajčík, narodený 6.12.1920?
4: Áno. Bajčík Ondrej.
3: A vy ste?
5: Anna Kocianová. Narodená 11. marca 1940.
3: Rozhodnutie súdu poznáte?
5: Áno, veľmi dobre.
3: Pani navrhovateľka, považujem za svoju povinnosť urobiť posledný pokus o zmierenie, preto sa vás pýtam. Nechcete pristúpiť na návrh žalovanej strany?
5: V žiadnom prípade. Som predsa v práve. Či nie?
3: Isté, že je právo na vašej strane, no i tak si myslím, že mudrejšie by bolo, keby ste súhlasili s odpredajom časti vášho pozemku. Dvor, ako vidím, máte dostatočne široký. Ten pásik zeme vám v nejakom prípade nebude chýbať.
5: Raz by mohol chýbať mojim vnúčencom.
0: Že sa nehambíte takto rozmýšľať v dnešnej dobe, Kocianová.
5: Každý rozmýšľa, ako vie.
3: No, zrejme vo veci sa ďalej konať nedá. Ešte raz spornú časť pozemku premerajte, pán inžinier.
2: Kocianová vošla do dvora. Dieťa v nevestinom náručí sa rozplakalo. Keď ho vzala na ruky Kocianová, utíšilo sa. Aj Bajčík sa vrátil do dvora. Bernard požiadal jedného z dôchodcov, aby mu pri kontrolnom meraní pomohol s pásmom. O chvíľu bolo všetko jasné. Ortiel bol vynesený, zostávalo vykonať ho. Dôchodcovi ako zlodeji sa s krompáčom a lopatami v rukách zakrádali pozdĺž múrika. Potom zastali, lopaty s krompáčom zhodili do trávy. Zjavne so začatím výkonu súdneho rozhodnutia otáľali.
0: Chlapi, pustite sa do toho. Čert mi bol dlžen takúto robotu.
2: Do trávy prerastenej bobuľkami harmančeka spadla prvá tehla, po nej druhá, tretia, v zápäti sa celý blok múrika vyvalil naraz. Starec stál uprostred dvora obrátený chrbtom k dianiu na dvore a k dedine, ktorej obyvatelia sa v hojnom počte začali schádzať pred jeho domom. Všetci videli, ako sa pri každom údere krompáča zachvel. Napokon nevydržal stáť a nastavovať chrbát úderom, zvrtol sa a rozbehol ku chlapom. Vyššiemu z nich vytrhol krompáč z rúk.
0: Nebláznite, Bajčík. Hádam len kvôli vám, nebudem musieť telefonovať po žandárov. No tak. Nič sa nedá robiť, Ondrejko. Nič proti tomu nezmôžem.
4: Pustite ma. Ja sám to urobím.
0: Súhlasím, ale za podmienky, že nebudete robiť hlúposti. Nijaké hlúposti. Počujete, Bajčík?
2: Starec prisvedčil. Oči mal prázdne a suché. Bez slova začal najskôr rukami a potom aj za pomoci krompáča rozoberať múrik. Tehly kládol na dosky, ktoré zostali na dvore po očalovaní základov. V povetri poletoval biely prach a cukroval zelenú trávu. Lastovičky prenikavo štebotali. Nikto ani nezakašľal. Bernard kockovanou červenomodrou látkou utieral meracie pásmo. Slabejová volačo písala do zápisníka. Starosta sedel na betónovej obrúbe, ktorá zostala po starej studni, a fajčil. Zrazu odhodil ohorok, zadupal ho do trávy a vyšiel z dvora. Dôchodcovia sedeli na lavičke pred Bajčíkovým domom a ticho sa zhovárali. Bajčík postupne vyberal tehly z múra, napokon, ako keby sa bál, že do večera nestihne robotu urobiť, oprel sa plecom o ďalší blok a tehly z neho vypadli, cinkajúc pritom ako mince z neznámeho kovu.
1: Bol by ho prežil. Ten múrik by ho určite bol prežil. Človek chce trvať aj po smrti, v hocičom. Kto vie, ako bude teraz žiť?

0: V ten deň sa Bernard nezastavil nikde, nezašiel ani do kancelárie. So Slabejovou sa rozlúčil pred budovou súdu. Ako tam stála, drobná a krotká pred vchodom, jej osamelosť akoby ju premenila na tieň, ktorý ju obkolesil zo všetkých strán sveta. Bernatovi jej prišlo ľúto, ale jeho rozhodnutie bolo konečné.
1: Nezájdeš ku mne na kávu?
2: Nie, chcem byť čím skôr doma.
1: Tuším, toho bolo aj na teba veľa.
2: No, áno, je mi z toho na nič, bolo to odporné.
1: Už sa stalo.
2: Práve to ma na tom najviac žerie.
1: Kedy sa uvidíme?
2: Neviem.
0: Bernard už nezazrel, ako sa jej sklzla slza po líci. Odišla so sklonenou hlavou rýchlo. V duchu si vyčítal, že s ňou zaobchádza ako s cudzým človekom. Jeden čas mal pocit, že sú si blízky.
2: To všetko zavenil ten plot či múrik, alebo čo to bolo. Mali sme niečo proti tomu urobiť. A namiesto toho sme asistovali pri jeho smrti. Neskutočné.
0: Cestou domov si pripomínal starcov zohnutý chrbát vo chvíli, keď sa v kancelárii starostu nakláňal nad stôl a podpisoval zápisnicu. Potom sa napriamil a jeho prázdne oči preskakovali z tváre na tvár a na každej nechávali nezmazateľnú pečať odsúdenia. Kocianová po podpise ako v sebaobrane vystrela ruky pred seba a monotónne opakovala: "Bola som v práve. Však som bola v práve." Nikto jej neodpovedal. A Bernard mal pocit, že sa k nemu približuje hukot rozhnevaných vôd. Prechádzal okolo železných plotov, ktoré obkolesovali záhrady. Videl slnko schované v korunách jabloní a marhúľ a jeho zlaté peste bubnujúce na rozpálené strechy. Stará pani so slameným klobúkom na hlave trhala zo stromu letné jablčko. V náprotivnej ulici sa ako slimák vlieklo červené zametacie auto. Niekde hlboko v uliciach mesta kvílila sanitka. Uvedomil si, že je obklúčený životom, z ktorého niet úniku. Jeho vysmednuté srdce mu pripomenulo Júlku. Teraz sa istotne slní na balkóne, pomyslel si. Celkom ho striaslo od tej predstavy a od slastnej istoty, že v tej istej chvíli myslí aj ona na neho. Mal pocit, že mesto je vyľudnené a celé patrí im dvom. Musel premôcť nutkanie rozbehnúť sa, no i tak ho ten dávno nezakúsený pocit donútil pridať do kroku. Prešiel za podjazd a v zápätí uvidel obnažené telá činžiakov, vydaných na milosť a nemilosť neľútostne páliacemu slnku. Ľudia, ktorých stretal, sa premenili na prekážky, ktoré mu zavadzali v napredovaní za veľkým cieľom. Bolo ich veľa. Továrne ich vypúšťali zo širokých úst ako fajčiar obláčiky dymu, a predsa mal pocit, že bez Julky je mesto vyľudnené. V tom si uvedomil, že ju nemusí nájsť doma, že ho nečaká. A ani by sa tomu veľmi nemusel čudovať. Takmer mu tá predstava zastavila srdce. Výťah strmo zastal na poschodí. Nestačil vybrať kľúče z vrecka, a Julka už stála v otvorených dverách.
3: Videla som ťa z balkóna.
0: Vyzliekol si sako, chcel ho zavesiť na vešiak, ale Julka mu ho vytrhla z ruky.
3: Prečo si ho nezavesíš na ramienko? Nevidíš, že je pokrčené? Asi nemožný.
0: V očiach mala hviezdu viditeľnú za jasného dňa.

0: Vypočuli ste si poviedku Rudolfa Dobiáša Múr, ktorý popravili. Účinkovali František Kovár, Peter Bzdúch, Helena Geregová, Jana Kopsová, Viera Strnisková, Vladimír Minarovič a Anton Korenči. Hudobná spolupráca Katarína Bialčiková v roku 2000 redakčne pripravil Pavol Hudík.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Nevšedná hudba. Ikona austrálskej indie-rockovej scény Nick Cave sa po niekoľkých samostatných solových projektoch vrátil späť ku svojej kapele The Bad Seeds, a to konkrétne pri nahrávaní a produkovaní albumu Wild God, ktorý dnes zaznie aj v našej relácii Nevšedná hudba. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Wild God je 18. štúdiový album austrálskej skupiny Nick Cave and the Bad Seeds. Vyšiel v auguste roku 2024. Autormi všetkých skladieb a zároveň aj producentmi tohto diela sú Nick Cave a Warren Ellis. Nahrávanie sa uskutočňovalo na zámku Miraval na juhu Francúzska, ale aj v Londýne v štúdiu Sun Tree. Tento album Wild God prijali fanúšikovia, ale aj kritici s veľkým ohlasom. A dokonca okamžite, ako vyšiel, tak sa umiestnil na prvých priečkach hitparád, konkrétne v Belgicku, Švajčiarsku, Chorvátsku, v Holandsku. A získal aj dve nominácie na cenu Grammy v kategórii Najlepší album alternatívnej hudby a Najlepší výkon alternatívnej hudby. No a samozrejme, bol nominovaný aj na austrálsku hudobnú cenu. My si hráme teraz titulnú skladbu Wild God.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

O svojom 18. štúdiovom albume Wild God Nick Cave hovorí: "Dúfam, že bude mať na poslucháčov taký účinok, aký mal na mňa. Je to komplikovaná nahrávka, ale tiež musím podotknúť, že radostne nákazlivá."

Dnes sme počúvali skladby z albumu White God, ktorý nahral Nick Cave so svojou kapelou The Bad Seeds ako 18. štúdiový album. S nevšednou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
1: Rádio Devín na vlne prózy.
2: Milí poslucháči, ponúkame vám pásmo o svetoznámom španielskom filmovom režisérovi, ktoré autor Ivan Predmerský nazval Svet Luisa Buñuela. Účinkujú Boris Farkáš, Milan Laca, Jozef Cút, Slavo Drozd, Juraj Predmerský a Ľubo Gregor.

0: Kedysi som si chcel otvoriť bar, ktorý by sa volal Urany z diela. A ktorý by bol škandálne drahý, najdrahší na svete. Bolo by tam dostať len vyberané a neuveriteľne rafinované nápoje zo všetkých kútov sveta. Pred vchodom do baru by stálo dielo, ktoré by vypálilo ranu v každú dennú alebo nočnú hodinu, vždy keby nejaký zákazník minul $1,000. Je zábavné predstaviť si skromného zamestnanca zo susednej budovy, ako sa prebudí o 4. ráno na výstrel z dela a povie svojej žene, ktorá leží vedľa neho. Zasa si dal nejaký sviniar do nosa za $1,000.
1: Luis Buñuel sa narodil 22. februára 1900 v španielskej Kalande. Pochádzal z bohatej rodiny s hlboko zakorenenou katolíckou vierou. Študoval v zaragozskom jezuitskom internáte, odkiaľ prešiel do Madridu na vysokoškolskú rezidenciu, kde študoval filozofiu a priatelil sa s Rafaelom Albertim, Federikom Lorkom, Salvatorom Dalim, osobnosťami, ktoré neskôr ovplyvnili európske umenie. V roku 1925 odišiel do Paríža.
0: Je jasné, a spomínam na to často, že neúprosný zákaz vytvára pocit hriechu, ktorý môže sám prinášať rozkoš. To bol môj prípad. V pohlavnom akte som vždy nachádzal istú podobnosť so smrťou. Skrytý, ale trvalý vzťah. Dokonca som sa pokúšal preniesť tento nevysvetliteľný pocit do obrazov vo filme Andalúzsky pes. Do scény, keď muž hladí odhalené prsia ženy a keď sa zrazu z jej tváre stane tvár mŕtvoly. Je to tak preto, že som vďaka prísnej katolíckej výchove v detstve a v mladosti bol obeťou najzúrivejšieho sexuálneho útlaku, aký história poznala?
1: V Paríži sa Buñuel začal zaujímať o film. Bezplatne robil asistenta Jeanovi Epsteinovi, režisérovi ruského pôvodu, ktorý patril vedľa Abela Gansa k najvychýrenejším režisérom francúzskej kinematografie.
2: Tu sme teda skončili, pán Epstein. Zajtra točíme exteriér.
3: Počkajte ešte chvíľu aj s kameramanom. Abel Gans príde natáčať malú skúšku s dvomi dievčatami. Chcel by som, aby ste mu trochu pomohli.
2: Je pravda, že som váš asistent. Ale nemám nič spoločné s pánom Abelom Gansom. Jeho filmy sa mi nepáčia. Podľa mňa je Gans nafúkaný na myslenec.
3: Ako môže taký tupček ako vy takto hovoriť o veľkom režisérovi? Naša spolupráca sa skončila.
2: To dúfam aj ja.
3: Buñuel.
2: Prosím.
3: Dajte si pozor. Vidím, že máte surrealistické sklony. Od tých ľudí choďte čo najďalej.
1: V roku 1929 vznikol prvý Buñuelov film Andalúzsky pes. Okrem iných provokatívnych záberov sa začína detailom na oko, ktoré pomaly prerezáva žiletka.
0: Scenár sme napísali spolu so Salvatorom Dalim a za týždeň bol hotový podľa veľmi jednoduchého pravidla. Neprijať žiadnu myšlienku, žiadny obraz, ktorý by mohol podliehať racionálnemu, psychologickému alebo kultúrnemu výkladu. Chceli sme otvoriť všetky brány iracionálna a pristúpiť len na obrazy, ktoré na nás zapôsobili a nesnažiť sa pochopiť, prečo. Za finančnej podpory mojej matky sme tento scenár nakrútili. Na premiére filmu sa zúčastnil Parížsky výkvet, nechýbal Picasso ani Cocteau, ale aj celá surrealistická skupina vedená André Bretonom. Po premiére filmu som bol prijatý do surrealistickej skupiny, ktorej schôdzky sa konali v kaviarni Cyrano a vzácnejšie u Bretona. Na schôdzkach sa čítal nejaký článok, diskutovalo sa o ňom, hovorilo sa o revii, o uskutočnení exemplárnej akcie, o liste, ktorý bolo potrebné napísať, o manifestácii. Každý prispel nápadom, predložil návrh.
1: V surrealistickom hnutí pôsobili výrazné umelecké osobnosti, ako napríklad André Breton, Max Ernst, Paul Eliard, Jean Arp, Salvatore Dali, René Char, Benjamin Pere, Miro, Aragon a mnoho ďalších.
0: Ako všetkým členom skupiny, im nebola blízka revolučná myšlienka. Surrealisti sa nepovažovali za teroristov alebo ozbrojených aktivistov, ale bojovali proti skutočnosti, ktorú nenávideli. Ich hlavnou zbraňou bol škandál.
4: Pána hlavný, ešte jednu kávu.
5: Áno, prosím.
6: To je výborné.
4: Čo píšu?
6: Čítam výsledky konkurzu na vojenskú akadémiu.
4: Zaujímavé.
6: A prvý sa umiestnil nejaký major Keller.
4: Nerozumiem, čo tým chceš povedať.
6: Čo tak napísa tomu kreténový list, ha?
4: A myslíš, krásny surrealistický list plný urážok?
6: Áno.
4: Dôstojníkovi?
6: Presne tak. Asi niečo v tom zmysle, že pľujeme na trikolór.
4: Alebo keď sa vaši muži vzbúria, obrátime s nimi na ruby vnútornosti všetkých dôstojníkov francúzskej armády.
6: Za slušnú provokáciu by stála aj veta, že keď nás niekto donúti, aby sme išli do vojny, tak budeme radšej slúžiť pod slávnou nemeckou helmou.
4: Výborne. Pekne to napíšeme, podpíšeme a pošleme do nášho časopisu Surrealizmus v službách revolúcie.
6: Pán hlavný?
5: Áno, prosím. Ešte kávu?
6: Nie. Písacie potreby.
0: Proti sociálnej nerovnosti, proti tlaku cirkvi, hrubému a koloniálnemu militarizmu sa nám dlho pozdával práve škandál ako všemocný prostriedok schopný odhaliť tajné a odporné páky systému, ktorý treba zvrhnúť. Hlavným cieľom nebolo vytvoriť literárne, maliarske alebo dokonca filozofické hnutie, ale vyhodiť do povetria spoločnosť, zmeniť život. Surrealista sa však za každých okolností musel k svojmu škandálu priznať. V opačnom prípade by ho surrealistická skupina vylúčila zo svojich radov. V súvislosti s publikovaním scenára Andalúzsky pes v Revue de Cinéma sa objavili pochybnosti i voči mojej osobe. Pamätám sa, ako ma Breton požiadal.
7: Buňuel, mohli by ste prísť ku mne večer na malú schôdzku?
0: Nič som netušil a súhlasil som. Keď som prišiel k Bretonovi, bola tam surrealistická skupina v plnom počte. Išlo o proces podľa všetkých pravidiel.
4: Sadnite si, Buñuel.
2: Ďakujem.
6: Je pravda, že ste poskytli scenár Andalúzskeho psa na uverejnenie v Revue de Cinéma?
2: Áno, neviem.
7: Vy asi naozaj neviete, že Revue de Cinéma je buržoázny časopis?
2: Chcel som...
6: Belgická revue Varieté sa rozhodla venovať surrealistickému hnutiu celé číslo.
7: Dúfali sme, že poskytnete scenár pre túto revue.
2: Nevedel som, neuvedomil
4: Nezdá
2: som si...
4: Nezdá sa vám úspech, mimochodom i obchodný vášho filmu podozrivý?
6: Idete s políciou alebo s nami?
2: Prosím.
4: Ako mohol taký provokatívny film naplniť kinosálu? Môžete nám to vysvetliť?
2: To neviem, ale musím spomenúť, že počas premietania došlo k dvom potratom. Na policajný komisariát sa dostavilo niekoľko donášačov, ktorí tvrdili, že ten obscénny a krutý film sa musí zakázať.
6: Musíte okamžite presadiť, aby text v Revue de Cinéma nebol publikovaný.
2: Už je neskoro. Matrica je hotová.
7: Tak si musíte obstarať kladivo a rozbiť tlačiarenské typy.
4: Eliár vás tam zavedie.
0: V sprievode Eliarda sa prikrádam k tlačiarni s veľkým kladivom, ukrytým pod nepremokavým plášťom. Neskoro. Časopis je vytlačený.
4: Keď to už vyšlo, je nutné vyvolať aspoň aféru.
7: Buñuel, napíšete a rozošlete najdôležitejším parížským novinám rozhorčený protest s prehlásením, že ste sa stali obeťou buržoáznych machinácií.
6: Scenár bude samozrejme publikovaný i vo Varieté.
2: Tam by som rád napísal, že Andalúzsky pes je v mojich očiach verejnou výzvou k vražde.
7: Výborne.
2: Ak to bude potrebné, spálim negatív filmu na námestí v centre Paríža.
6: No to nemusíte.
0: Nič ma nenútilo, aby som tých ľudí poslúchal. Hovoril som si, som slobodný, nemajú nado mnou žiadnu moc, neznamenajú o nič viac než ja. Zároveň tu bola iná sila, ktorá mi hovorila: mysli na svoje svedomie, prijali ťa medzi seba. Tvoja sloboda je len preľud, ktorý prechádza svetom v plášti hmly. Tento vnútorný konflikt ma dlho prenasledoval. Ešte dnes na to myslím a keď sa ma niekto opýta, čo bol surrealizmus, vždy odpoviem, že básnické, revolučné a morálne hnutie. Po Andalúzskom psovi som chcel natočiť ďalší surrealistický film. Vymyslel som asi 20 nápadov a gegov, ako napríklad voz plný robotníkov prechádzajúci salónom boháčov alebo otec zastrelí syna za to, že odklepne na zem popol z cigarety. Film by tu bol, ale ako ho realizovať?
1: Buñuel sa v Paríži zoznámil s bohatým aristokratom, mecenášom avantgardných umelcov, ktorý financoval jeho druhý film. Vznikol hodinový film Zlatý vek.
0: Zlatý vek je film o šialenej láske s neodolateľnou silou, ktorá k sebe za každých okolností priťahuje muža a ženu, ktorí sa napriek tomu nemôžu spojiť. Film premietali 6 dní pred plnou sálou. Potom sa do filmu pustila pravicová tlač. Kráľovskí kameloti a vlastenecká mládež napadli film, trhali obrazy na surrealistickej výstave umiestnenej pred vchodom do sály, hádzali na plátno bomby a rozbíjali sedadlá. To bol škandál Zlatého veku. O týždeň neskôr policajný prefekt, v záujme poriadku, film zakázal premietať. Zákaz bol platný 50 rokov. Konečne bol uvedený v New Yorku roku 1980 a v Paríži roku 1981.
8: Čo nové v Madride, Buñuel?
0: Ako viete, prednášal som o avantgardnom filme.
7: Bez škandálu?
0: Musím sa priznať, že som si neskoro rozmyslel uskutočniť jeden vhodný surrealistický čin.
7: A o čo išlo?
0: Pred začiatkom prednášky som chcel pred vybraným obecenstvom vyhlásiť veľký menštruačný cyklus a oznámiť prvú cenu.
6: To mi pripomína taktiež neuskutočnenú surrealistickú príhodu, keď sme pri predstavení na jednej výstave nahovorili dievčatko, aby v šatách z prvého príjmania a so sviečkou v ruke predniesla jednoznačne pornografický text, z ktorého nerozumela ani slovo.
8: To by bol poriadny škandál.

0: večierku sa zúčastnil i Chaplin. Každý priniesol nejaký darček, ktorý hostiteľ zavesil na vianočný stromček. Jeden herec začal po španielsky prednášať báseň na oslavu dávnych žoldnierov. Tá báseň sa mi hnusila. Zdala sa mi odporná, ako sa mi zdá nechutné každé vlastenecké vychvaľovanie. Tlmeným hlasom som povedal priateľovi Ugartovi: keď sa vysmrkám, bude to znamenie. Vstaneme a zničíme ten mizerný stromček. Tak sa i stalo. Vysmrkal som sa, obidvaja sme sa postavili a pred vytreštenými očami hostí sme sa pustili do ničenia vianočného stromčeka. Bohužiaľ, je veľmi ťažké rozlámať vianočný stromček. Márne sme si rozodierali ruky. Preto sme zvesili darčeky, hodili ich na zem a rozdupali. V miestnosti zavládlo hrobové ticho. Chaplin sa nechápavo pozeral. Hostiteľ mi po chvíli povedal:
1: Luis, to je od vás naozaj veľká neokrúchanosť.
2: Vôbec nie. Je to všetko len nie neokrúchanosť. Je to akt vandalizmu a podvratníctva.
0: Po malom škandáliku, keď som označil istú hviezdu za šlapku, vrátil som sa loďou do Európy.
3: Dopočuli sme sa tu v Paríži o vašich škandáloch v Amerike.
0: Neviete však to, čo som zažil počas plavby loďou.
4: Netrápte nás.
0: Na oslave kapitánových narodenín hral orchester americkú hymnu. Postavili sa všetci, len ja nie.
4: Úžasné.
0: To ešte nie je všetko. Po hymne nasledovala Marseillaza a ja som si provokatívne položil nohy na stôl.
4: A kam ste si ich mali položiť?
0: Potom prišiel ku mne jeden mladík a povedal mi, že je to hanebný postoj. Odpovedal som mu, že sa mi nezdá o nič hanebnejší než štátna hymna.
3: Mali ste pravdu?
0: Vymenili sme si niekoľko urážok a mladík odišiel. O pol hodiny sa však vrátil, aby sa ospravedlnil a podal mi ruku. Nezmieriteľne som ho do nej udrel.
5: V roku 1933 natočil Buñuel v Španielsku zaujímavý dokument o zaostalej osade Zem bez chleba. V Madride sa stal producentom úspešných komerčných filmov, pod ktoré sa však odmietal podpísať.
0: V baroch som strávil rozkošné chvíle. Bar je pre mňa miesto určené k meditácii a k sústredenému premýšľaniu, bez ktorého je život nemysliteľný. Rozlišujem bar od kaviárne. Kaviareň je určená na diskusiu, priateľstva, niekedy hlučné ženy. Bar je naopak určený pre samotu. Keď chceme vyvolať alebo udržať snenie, je potrebné piť anglický gin. Mojím najobľúbenejším nápojom je suché martini. Nie je možné piť a nefajčiť. Zapálime si cigaretu, aby sme oslávili radosť alebo skrli horkosť. Tabak je rozkoš pre všetky zmysly. Pre zrak. Je to krásny pohľad na tie biele cigarety zoradené ako na prehliadke v striebornom papieri. Pre čuch i hmat. Rád sa dotýkam balíčka vo vrecku. Rád ho otváram, hodnotím konzistenciu cigarety. Cítim papier na perách, chuť tabaku na jazyku. Vidím, ako vyšľahne plameň a konečne sa naplňam teplom. Alkohol a tabak sú zdrojom pevných priateľstiev a plodných snov. Rád by som vám, vážení poslucháči, poradil. Nepite a nefajčite. Je to zdraviu škodlivé.
5: Počas španielskej občianskej vojny sa Buñuel podieľal na tvorbe prorepublikánskych dokumentárnych filmov. V rokoch 1938 až 1945 pôsobil v emigrácii v Spojených štátoch, kde okrem iného dohliadal na prípravu protivojnových snímok a dabovanie španielských verzií amerických filmov. Od roku 1948 žil s prestávkami v Mexiku, kde popri priemerných filmoch natočil aj veľa pozoruhodných diel.
0: Keď sa ma niekto spýta, či ľutujem, že som sa nestal hollywoodským režisérom ako mnoho európskych filmárov,

0: odpovedám, že nemám potuchy. Zdá sa mi, že by som bol v Hollywoode vtiahnutý do amerického systému a určite by som mal k dispozícii prostriedky neporovnateľné s úbohými rozpočtami, ktoré som mal v Mexiku. Určite by boli moje filmy iné. Aké filmy? Neviem, nenatočil som ich. Preto nič neľutujem. Po rokoch ma známy americký režisér pozval v Madride na obed. Hovorili sme o rôznych veciach, až sa ma nakoniec spýtal.
1: Ako to robíte, Buñuel, že nakrúcate celkom zaujímavé filmy s tak malými nákladmi?
0: Nevidím v tom problém. Prispôsobujem svoje príbehy čiastke, ktorou disponujem. V Mexiku som nikdy neprekročil 24 dní nakrúcania.
1: To je neuveriteľné.
0: Moje skromné rozpočty sú však i podmienkou mojej slobody.
1: Ako to myslíte?
0: Pozrite sa. Ste známy režisér, urobte pokus. Môžete si všetko dovoliť. Práve ste dokončili film napríklad za 5 miliónov dolárov?
1: Povedzme.
0: Nakrúte teraz film za 400 tisíc. A uvidíte sám ten rozdiel.
1: Na to zabudnite. Keby som to urobil, všetci v Hollywoode by si mysleli, že som spadol z hrušky. Alebo že to ide so mnou z kopca. To by som bol hotový. Už by som nič nenakrútil.
0: Bol som z toho rozhovoru smutný. Osobne si myslím, že by som si nikdy nezvykol na taký systém. Nikdy v živote som nediskutoval o čiastke, ktorú mi ponúkali v zmluve. Nie som toho schopný. Prijal som alebo odmietol, ako kedy. Ale nikdy som sa nedohadoval. Myslím si, že som kvôli peniazom neurobil nič proti svojej vôli. Keď odmietnem, žiadna ponuka nezmení moje rozhodnutie. Môžem povedať, čo neurobím za dolár, neurobím ani za milión. Nikdy som nenakrútil ani jednu scénu proti svojmu presvedčeniu a proti osobnej morálke.
2: Od roku 1946 do roku 1964 nakrútil v Mexiku 20 filmov z celkových 32. Buñuel filmoval veľmi rýchlo, pracoval s obmedzenými nákladmi a veľmi skromným platom. Film Zabudnutý.
0: Je to film o chudobných a opustených deťoch, ktoré žijú z milodarov. Chcel som do filmu začleniť niekoľko rýchlych, nevysvetliteľných obrazov, ktoré by priviedli divákov k otázke: naozaj som videl to, čo som videl? Napríklad, keď chlapci idú za slepcom, na pustom mieste prechádzajú okolo veľkej rozostavanej budovy, kde som chcel na lešenie umiestniť 100-členný orchestro počuť. Producent sa obával, že by film prepadol a zakázal mi to. V Mexiku bol film uvedený dosť biedne. Jedným z veľkých problémov Mexika je krajný nacionalizmus, ktorý prezrádza hlboký komplex menejcennosti. Rôzne odbory a asociácie požadovali, aby som bol okamžite vyhostený. Tlač napadla film. Po súkromnej projekcii istá významná mexická dáma sa na mňa vrhla šialene pohoršená a kričala, že som sa dopustil hroznej nehoráznosti voči Mexiku. Snažil som sa zostať pokojný a nehýbať sa. Začal, čo jej nebezpečné nechty sa mi blízkali 3 cm pred očami. Veľkému množstvu mexických intelektuálov sa však film páčil. Všetko sa zmenilo po festivale v Cannes, kde mal film veľký úspech. Stretol sa s priazňou kritiky a dostal cenu za réžiu. Rád skoro jem, skoro chodím spať a skoro vstávam. V tom som úplne antišpanielsky. Mám rád sever, zimu a dážď. Neznášam pedantizmus a žargón. Nenávidím Steinbecka.
2: Film On.
0: Je to jeden z mojich obľúbených filmov. Ide o portrét paranoika. Poznal som jedného paranoika, ktorý sa podobal postave z môjho filmu. Napríklad, oznámil svojej žene odchod na cvičenie, ale večer sa vrátil a za dverami povedal vlastnej žene zmeneným hlasom: tvoj manžel odcestoval, otvor mi. Film On bol premietnutý v Cannes, kde okrem niekoľkých výnimiek bola tlač k nemu kritická.
2: Film Rieka a smrť.
0: Tento film som uviedol na festivale v Benátkach. Inšpiruje sa tým, ako ľahko je možné zabiť blížneho a obsahuje veľké množstvo zdanlivo ľahkých a dokonca zbytočných vrážd. Mám hrôzu z davu. Mám rád malé nástroje. Nemám rád štatistiky. Mám rád užovky a ešte viac krysy. Zbožňujem preoblečenia.
2: Film Nazarín.
0: Nazarín bol natočený roku 1958 v prekrásnych mexických dedinách. Bola to prvá adaptácia Galdosovho románu. K románu som pripojil niekoľko aktuálnych motívov, napríklad stávku a scénu, kde žena umierajúca na mor volá po milencovi a odmieta Boha. Jacques Prévert, zaťatý antiklerikál, ľutoval, že som z kňaza urobil hlavnú postavu filmu. Všetci kňazi boli v jeho očiach hodní zastrelenia. Z filmov, ktoré som nakrútil v Mexiku, patrí Nazarín medzi tie, ktoré mám najradšej. Na festivali v Cannes dostal veľkú medzinárodnú cenu.
2: V roku 1960, ako už 10 rokov naturalizovaný Mexičan, sa vrátil po prvýkrát po 24 rokoch do Španielska. V Madride nakrútil úspešný film Viridiana.
0: Napísal som pôvodný námet. Príbeh ženy, ktorú som pomenoval Viridiana, na pamiatku jednej málo známej svetice. Môj priateľ Julio Alejandro mi pomohol rozviesť starý erotický sen, v ktorom som mal, vďaka narkotiku, pomer so španielskou kráľovnou. V roku 1955 sme išli spolu s Bretonom v Paríži k Ioneskovi. Mali sme ešte čas, tak sme sa zastavili na pohárik. Napriek cenám, ktoré mi udelili na rôznych filmových festivaloch, nikdy sa mi Breton nevyhrážal vylúčením. Preto som sa ho spýtal.
3: Chcel by som vedieť, či ste Maxa Ernsta vylúčili zo skupiny, pretože prijal veľkú cenu na Benátskom bienále.
4: A čo chcete, drahý priateľ? Rozišli sme sa s Dalím, keď sa stal mizerným obchodníkom. A teraz nám Max urobil to isté. Je to smutné, že to musím Mirilovi spovedať, ale škandál už neexistuje.
2: Film Aniel skazy.
0: V tomto filme ide o to, že skupina ľudí nemôže urobiť, čo by chcela. Odísť z miestnosti. Nevysloviteľná nemožnosť uspokojiť prostú túžbu. To sa v mojich filmoch stáva dosť často. V Zlatom veku sa túži spojiť dvojica, ale nemôže to dosiahnuť. V Tajomnom predmete túžby ide o sexuálnu túžbu stárnuceho muža, ktorá nikdy nie je uspokojená. Archibald de la Cruz sa márne pokúša zabiť. Postavy nenápadného pôvabu buržoázie sa chcú zo všetkých síl spolu navečerať, ale nepodarí sa im to dosiahnuť.
2: V 60. rokoch nakrútil Buñuel ďalšie zaujímavé filmy, ako napríklad Beladonna, Mliečna dráha, Tristana, Denník komornej, Nenápadný pôvab buržoázie, Prízrak slobody. Autorsky spolupracoval na scenároch s Juliom Alejandrom a Jeanom Claudeom Carrierom.
0: Je možné diskutovať o obsahu filmu, o jeho estetike, ak nejaká je, o jeho štýle i o mnohých tendenciách. Ale nikdy nesmie nudiť.
2: Tajomný predmet túžby je Buñuelov posledný film, ktorý nakrútil v roku 1977.
0: Tento film ukazuje, ako je nemožné vlastniť ženské telo. Snažil som sa nastoliť atmosféru atentátov a neistoty, ktorú všetci poznáme, nech žijeme kdekoľvek na svete.
2: Od roku 1978 žil Buñuel pokojným životom vo svojom dome v Mexiku.
0: Snívam o planetárnej katastrofe, ktorá by zmietla 2 miliardy obyvateľov, i keby som mal byť jedným z nich. Dodávam, že táto katastrofa by nemala zmysel ani hodnotu, keby nevzišla z prírodného zdroja. Neznášam tých úbohých výrobcov skazy, ktorí nám každý deň kopú spoločný hrob a hovoria ako pokryteckí zločinci, inak to nejde. Som blízko svojho posledného výdychu a predstavujem si dosť často posledný žart. Pozvem tých priateľov, ktorí sú presvedčení ateisti ako ja. Celý smutný podídu k mojej posteli. Vtedy príde kňaz, ktorého som zavolal. Na veľké pohoršenie všetkých sa vyspovedám, požiadam rozhrešenie a príjmem posledné pomazanie. Potom sa otočím na bok a umriem.
2: Luis Buñuel zomrel 83-ročný. Presne určená diagnóza znela cirhóza pečene spojená so zlyhaním srdca.
5: Počúvali ste pásmo o španielskom filmovom režisérovi Luisovi Buñuelovi. Účinkovali Boris Farkáš, Milan Laca, Jozef Cút, Slavo Drozd, Juraj Predmerský a Ľubo Gregor. Scenár a réžia Ivan Predmerský v roku 1991 redakčne pripravil Marián Grebáč.
6: Rádio Devín.
7: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes uvedieme nahrávky dvoch dirigentov, Mária Košika a Roberta Stankovského. Bude to výber z tvorby dvoch romantikov, Cezara Franka a Roberta Schumana. Koncert pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. V koncerte hrá Sosr, dve programové symfonické básne budú rámcovať klavírny koncert. Začneme dielom belgicko-francúzskeho skladateľa, organistu a pedagóga Cezara Franka. Vybrala som jednu z Frankových skvelých symfonických básní Eolidy, ktoré vznikli v roku 1877. Patria do cyklu viacerých symfonických básní Prekliatý lovec 1883, Džinovia 1885 a Psyché 1888. Eolidy. Symfonická báseň zaznela v abonentnej sezóne na koncerte 13. apríla 2011. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mário Košik, autor Cezar Frank.

koncerte Hrá Soser ste si vypočuli symfonickú báseň Eolidy od Cezara Franka v podaní Sosru a dirigenta Mária Košika. V tomto roku si pripomíname 160. výročie úmrtia Roberta Schumana, skladateľa, klaviristu, hudobného kritika aj dirigenta. Uprostred koncertu Hrá Soser sa potešíme nemeckou verziou klavírneho koncertu z pera Roberta Schumana, skladateľa, ktorý bol manželom skvelej klaviristky Kláry Schumanovej, ktorej venoval veľa svojich klavírnych skladieb. Koncert pre klavír a orchester A-moll opus 54 od Roberta Schumana patrí k najvýznamnejším dielam romantickej koncertantnej hudby. Skladateľ dokončil práce na partitúre v roku 1845. Skladba vznikla z iniciatívy jeho manželky, klaviristky Kláry Schumanovej. Pre koncert je príznačná hlboká emócia, prepojenie klavíra s orchestrom. Premiéra sa uskutočnila v roku 1846. Koncert vznikol 10 rokov pred Robertovou smrťou. Ku 180. výročiu premiéry Schumanovho klavírneho koncertu uvedieme teraz nahrávku z 3. medzinárodnej klavírnej súťaže Johana Nepomuka Humela. Interpretke tohto diela bola udelená cena Slovkoncertu. Robert Schumann, koncert pre klavír a orchester A-moll, opus 54. Na klavíri hrá Anaid Karpová. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Robert Stankovský. Časti Allegro affettuoso, intermezzo, andantino grazioso, Allegro vivace.

Doznel koncert Roberta Schumana pre klavír a orchester Amol opus 54. Na klavíri hrala Anahit Karpová, držiteľka ceny Slovkoncertu na Humelovej klavírnej súťaži. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Robert Stankovský. Nedeľný koncert hrá Soser uzavrieme symfonickou básňou Džinovia z roku 1885 od Cezara Franka. Viacere kompozičné inovácie, ktoré Frank použil vo svojich symfonických básňach, mali v romantizme vplyv na vývoj symfonickej hudby na konci 19. storočia. Vypočujte si teda symfonickú báseň Džinovia od Cezara Franka. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Mário Košík. Aj táto nahrávka je z abonentného koncertu 13. apríla 2011.

0: Skončil sa koncert Hrá Soser pod taktovkou dvoch slovenských dirigentov Mária Košika a Roberta Stankovského. Výber z tvorby Cezara Franka a Roberta Schumana pripravila Melania Puškášová. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček. O týždeň do počutia.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Rádio 9. Fakty. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza výber zo štúdie Alice Kurhajcovej Bohdana Škultétiová. Neobyčajná slovenská dáma pracujúca v tieni manžela.
3: Neviditeľné, no za to aktívne ženy a pomocníčky svojich manželov. Aj takto by sme mohli označiť skupinu žien, ktorých ambície angažovať sa vo verejnom priestore neprekračovali prah domácnosti a istotu rodinného kozubu. Život jednej z nich, Bohdany Škultétiovej, céry Daniela Božetecha Makovického a manželky všestranného slovenského intelektuála Jozefa Škultétyho, ako tento život doteraz poznáme, je toho príkladom. S jej menom sa najčastejšie spájajú prekladateľské aktivity v oblasti ruskej realistickej prózy na konci 19. a začiatku 20. storočia. Menej sa vie o jej redaktorskej činnosti a takmer vôbec nič o jej charaktere, o role matky a manželky, o jej záľubách, rodinných vzťahoch, spoločenských kontaktoch či väzbách na národoveckú komunitu. Preto sa pokúsime prekročiť tieň doterajších biografických hesiel o Bohdane Škultétiovej.

Živý obraz harmonického manželstva. Škultétiovci prežili celý život v Martine. Bohdana Škultétiová sa postupne zhostila úlohy gazdinej, starala sa o domácnosť, céry, záhradu a manželovú knižnicu, popri tom sa venovala umeleckému prekladu, pomáhala manželovi s administratívnymi úkonmi v redakcii a pri vedeckej práci a nezabúdala ani na svoju širšiu rodinu a známych. Neúnavná práca, zvlášť pred rokom 1919, či už v redakcii Národných novín a Slovenských pohľadov, pri písaní vlastných jazykovedných, historických a literárno-historických prác a polemík, alebo pri vydávaní, korigovaní a recenzovaní prác iných, pohltila Jozefa Škultétyho natoľko, že často zabúdal na súkromný život. Len málo kedy ho od práce odtrhli, ak nepočítame väzenské časy, príjemné chvíle s rodinou a sporadické cesty do vzdialenejších miest, napríklad do Budapešti, Prahy či Ljubljany. Svoju zaneprázdnenosť vyjadril v troch krátkych vetách. Neraz prejdú 3 až 4 roky, čo z Martina nedôjdem ani na vrútky. Všetko pre tú moju zamotanosť. Nemám kedy. Na Vrútockú, prípadne Martinskú železničnú stanicu chodieval najčastejšie čakať manželku s dcérou, keď sa vracali z návštevy Houdekovcov v Ružomberku. Z uvedeného vyplýva, že manželský život Škultétyovcov nebol jednoduchý ani ideálny. Najmä za uhorských čias bolo ich manželstvo vystavené nejednej skúške. Dlžobám, väzneniam či materiálnemu nedostatku, zvlášť počas vojny, no ako sa ukázalo, dokázali každú z nich ustáť. Kým necháme prehovoriť ich známych, ako si spomínajú na manželov Škultétyovcov, sama Bohdana po 46 rokoch manželstva s Jozefom s jemným výrazom hrdosti v tvári podotkla. Ani raz sme sa jeden na druhého nehnevali. Korešpondencia manželov, ktorá bola najintenzívnejšia v 90. rokoch 19. storočia a v prvých rokoch 20. storočia, však poodhaľuje aj ich slabšie chvíľky. Natrafíme na občasné výčitky, pocity hnevu či nespokojnosti, prejavy smútku aj clivoty. Tieto negatívne pocity sa prejavovali najmä vtedy, keď jeden z manželov bol dlhšie mimo domu, keď bolo veľa práce a jeden na ňu nestačil, ako aj vtedy, keď očakávaný list od toho druhého dlho neprichádzal či meškal. Na druhej strane, obsah ich listov je preniknutý aj implicitnými prejavmi lásky, vzájomnej dôvery a úcty, duševnej podpory, starostlivosti či starosti o toho druhého. Ako sa však o manželstve Škultétyovcov vyjadrovalo ich blízke okolie? Niejedni sa zhodli, že išlo o vzácny prípad manželstva. Podľa mnohých ich spájala vytrvalá práca pre slovenské národné záujmy. Jeden bez druhého by nebol tým, čím sú a čím ich vidíme dnes. Obaja sú si vo svojej bezmedznej láske a v sebaobetavosti sa za slovenskú vec úplne rovnakí a môžu a budú slúžiť budúcim generáciám za vzor čistej egoizmom nezatienenej oddanosti k národnej veci. Vravieva sa, že protiklady sa priťahujú, no u Škultétyovcov sa toto úslovie nepotvrdilo. Ani čo sa ich charakterových vlastností týka. Manželia si boli povahou podobní. Obom sa pripisovali vlastnosti ako skromnosť, tichosť, pracovitosť, srdečnosť či nenáročnosť. Jozef Škultéty je tiež nie pre verejné vystupovanie. Je človekom tichej izby pracovnej, mravčej usilovnosti a nenáročnej práce. Tak aj Bohdana. Stálo v jubilejnom článku v Slovenskom denníku, pričom ten istý denník už v minulosti poznamenal, že je ona ešte skromnejšia, ešte tichšia, srdečnejšia a nenáročnejšia ako Jozef Škultéty. Bohdana Škultétyová bola v tomto manželskom zväzku vykreslená ako verná a oddaná žena, ktorá stála po manželovom boku v každej situácii. V dobrom aj v zlom. Mala pochopenie pre jeho prácu a snahy. Podporovala ho a pomáhala mu. Bola tak nielen jeho družkou, ale aj pomocníčkou, jeho pravou rukou a oporou.
Ako bolo spomenuté, Škultéty sa mohol na svoju ženu spoľahnúť aj v ťažkých časoch, zvlášť počas jeho väznenia, a rovnako sa na ňu mohol spoľahnúť aj v pokojnejších časoch, čo zachytil jeho matičný spolupracovník Andrej Mráz po návšteve Škultétyovcov v roku 1933. Znalosti Jozefa Škultétyho z našej i slovanskej kultúrnej i národnej minulosti sú nevyčerpateľné. Pozná všetko do detailov, osoby, príhody, problémy, len za vše sa akosi zháčil, ktorá si drobnosť vymizla mu z pamäti. Chvíľku rozmýšľa, potom znáhla obráti sa k svojej žene a prosí ju, aby ona dala o veci vývod. Pani Bohdana pohotove odpovedá a potom zasa zamlkne. Teplo sleduje rozhovor a zda i pobadá, že jedno druhé spovedaného bolo by treba opraviť, ale močí, ako by len striehla, kedy sa znova obráti pán správca na ňu s novou otázkou. Ten istý autor na inom mieste dodal, že manželia si vedeli rozdeľovať úlohy a zároveň pracovať ruka v ruke. Za vzor medzi ženami vynikajúcich mužov považovala Bohdanu Škultétyovú Elena Maróty Šoltésová. Išlo o kategóriu žien, ktoré spravujú domácnosť tak, aby bol ich muž čím menej zaťažovaný domácimi starosťami a čím menej odťahovaný od svojej práce v záujme rozvíjania slovenskej kultúry. Škultétyovci boli v jej očiach živým obrazom harmonického manželstva. Takýto manželský vzťah bol podľa Šoltésovej vysoko povýšený nad moderné zmetené tápanie v probléme manželstva, nemohúce nájsť uspokojivého riešenia, lebo nejako nezvláda povzniesť sa k náhľadu, že nie sexuálna láska a sebectvo, ale ušľachtilosť charakteru u oboch stránok a láska srdečná, z tej duševnej záľuby a úcty vyvierajúca, tvoria zdarné manželstvo. Aj niektoré ženy z mladšej generácie boli presvedčené, že významní slovenskí muži rástli po boku pochopujúcich žien, ktoré ich v národnej práci nehatili. Popri Vajanského Ide, Hviezdoslavovej Ilone sa to vzťahovalo aj na Škultétyho Bohdanu.

Tieňová redaktorka pri Slovenských pohľadoch. Do kategórie neviditeľných tieňových redaktoriek, žien pracujúcich neoficiálne a v tieni svojich verejne známych manželov patrila aj Bohdana Škultétyová. V máji 1888 sa stala manželkou redaktora Jozefa Škultétyho, ktorý už 7 rok pracoval v redakcii Národných novín a v roku 1881 stál aj pri obnovení Slovenských pohľadov. V roku 1890 prešlo redigovanie pohľadov z rúk Vajanského na Škultétyho, od roku 1893 aj ich vydávanie. Kritický stav, v akom časopis preberal, sa snažil odstrániť jednak rozširovaním okruhu prispievateľov, jednak presadzovaním žánrovej rôznorodosti príspevkov. Popri tradičnej beletrii sa tak na stránkach Slovenských pohľadov, ktoré začali vychádzať so zmeneným podtitulom Časopis zábavno-poučný, uverejňovali už aj články jazykovedné, historické, literárno-historické a národopisné, ako aj memoáre popredných literátov a politikov. Keď povinnosti v redakcii Slovenských pohľadov pribúdali, s administratívnymi a redakčnými prácami pomáhala Škultétymu manželka. Priniesli náklad, ja som ho zabalila, nalepila už napísané adresy a čísla sa odnášali na poštu. Takto prosto opísala svoj zástoj v redakcii pohľadov 68-ročná Bohdana Škultétyová. Jej pomoc v redakcii sa však nekončila len pri expedícii časopisu. Zvlášť nie vtedy, keď bol jej manžel na cestách, vo väzení, chorý alebo vyťažený inými úlohami. Z domu tak vybavovala aj redakčnú korešpondenciu, zabezpečovala príspevky do jednotlivých čísel a podieľala sa na korektorských prácach. Mala na starosti aj finančnú agendu, a to vedenie účtovníctva, vyplácanie honorárov autorom, no aj vymáhanie predplatného. Aj preto, že Bohdana nebola oficiálne vedená medzi zamestnancami redakcie a za redakčné práce nedostávala mzdu, možno o nej hovoriť ako o pomocníčke a pravej ruke svojho manžela. V neprítomnosti redaktora Slovenských pohľadov adresovali poštu na Bohdanino meno. Tá im však spravidla odpovedala alebo písala v mene svojho manžela. V snahe šíriť slovenské čítanie sa takto začiatkom roku 1893 obrátila aj na svojho bratanca Dušana Makovického, aby im poradil nových čitateľov pohľadov, na čo im on navrhol niekoľkých nádejných predplatiteľov. Napríklad Aurela Stodolu v Cürichu, Emila Černého v Moskve, Jakuba Greichmana v Hybiach, bratov Skičákovcov na Orave a iných. No stávalo sa aj, že keď Škultéty manželkinu pomoc najviac potreboval, Bohdana bola práve u príbuzných v Ružomberku. A tak niekedy aj taká nevinná cesta k sestre mohla medzi manželmi spôsobiť napätie. Bobisko, Bobisko. A vieš, že si to v najhorší čas odišla? Vieš, aká práca nastávala pri pohľadoch? A koniec októbra. Vieš, čo je? Dôkladnosť ženská. V hnevlivom tóne pokračoval Škultéty aj v ďalších dvoch listoch, kde jej prístup k povinnostiam označil za bezpríkladnú ľahkomyselnosť. Ako mi to len môžeš urobiť? Nedržať to, čo si sama ustáliš. Už by si ma predsa mala poznať a počítať s mojou popudlivosťou. Koniec mesiaca býval totiž v redakcii kritický, ako vyplynulo aj z niektorých ďalších listov. Robili sa posledné úpravy a práce, aby sa slovenské pohľady mohli odovzdať do tlače. V 90. rokoch sa Jozef Škultéty musel boriť aj s finančnými ťažkosťami, najmä s dlhom za tlačenie slovenských pohľadov, ktorý sa pravidelne snažil vyrovnávať. Keď sa ku koncu storočia začali ohlasovať nové, pre neho konkurenčné tituly, medzi nimi aj Vansovej dennica, Škultéty sa nielenže ponosoval na už bez toho málo predplatiteľov pohľadov, ale na margo ženského časopisu tiež poznamenal. Prečo má moja žena čítať iný časopis než ja? Inokedy si zase Bohdana v liste bratancovi Dušanovi poťažkala. U nás nejde to do zásoby chystať práce pri všetkej usilovnosti Jožovej. Čiastočné riešenie, ako zlepšiť finančnú situáciu, im mala priniesť edícia Knižnička slovenských pohľadov,
ktorú Škultéty založil v roku 1892 so zámerom vydávať z pohľadov odtlačky prác významných autorov, napríklad Kukučína, Šujanského, Podjavorinskej, Hviezdoslava a iných. Do práce v redakcii Slovenských pohľadov zapájal Škultéty aj staršiu dcéru Annu. Od roku 1916 pomáhala s korektorskými prácami pri redigovaní Národných novín. Tieto rané skúsenosti ju naštartovali do budúcej ozajstnej redakčnej práce. V rokoch 1920 až 1922 získala riadne miesto v redakcii Národných novín, Elene Maróty Šoltésovej pomáhala s korektúrami časopisu Živena a v rokoch 1923 sa stala jeho zodpovednou redaktorkou. Do roku 1942. Prvých 12 rokov redigovala Živenu sama. V rokoch 1935 až 1939 s Leou Mrázovou a posledné 3 roky so Zorou Jesenskou. Anna Škultétyová redigovala aj edíciu knihy Živeny, ktorá približovala slovenskému čitateľovi diela svetových klasikov i domácich autorov v kvalitnej typografickej úprave. Cére Anne sa tak na rozdiel od matky podarilo vystúpiť z tieňa redakcie vedenej jej otcom a rozbehnúť vlastný podnik. V roku 1969 dostala ocenenie za zásluhy o rozvoji ženskej tlače. Pokiaľ ide o mladšiu dcéru Ľudmilu, tá sa v roku 1968 stala jazykovou redaktorkou vo vydavateľskom oddelení Matice slovenskej a onedlho aj odbornou pracovníčkou jej novozaloženého biografického oddelenia. Za života jej vyšli aj desiatky štúdií, článkov a recenzií z oblasti literatúry, umenia, ale aj kultúry bývania či odievania. Ani Bohdana Škultétyová nezostala úplne neviditeľná. Keď začiatkom roku 1924 Anna Janošková kvitovala Vansovej myšlienku o potrebe založenia ďalšieho ženského časopisu, v roku 1923 totiž zanikol Vansovou redigovaný časopis Slovenská žena, pri zvažovaní potenciálnych redaktoriek z okruhu vzdelaných Sloveniek padlo aj meno Bohdany Škultétyovej. Z Bohdaniných aktivít, ktoré by sme mohli označiť za verejné aj vlastné, možno uviesť jej podiel na založení vydavateľského družstva Živeny v turčianskom Svetom Martine, pod ktoré prešlo aj vydávanie časopisu Živena. Bohdanu Škultétyovú vymenovali na zakladajúcom zhromaždení 6. januára 1934 za predsedníčku správy tohto družstva. Predsedníčkou správy vydavateľského družstva Živeny bola aj na jeseň 1934, keď sa v radoch jednotlivcov a niektorých miestnych pobočiek Živeny, Spolku slovenských žien, spustila kritika na článok Stanislava Mečiara Kritické položenie, uverejnený v októbrovom čísle Živeny. Katolícky publicista a pracovník Matice slovenskej v ňom poukázal na malú účasť Sloveniek na tvorbe poprevratovej slovenskej kultúry, ako aj na potrebu rozvíjať ich duchovný a tvorivý potenciál, najlepšie po boku tvorivých slovenských mužov. Vlnu protestných hlasov vyvolala však zvlášť Mečiarova kritika zmiešaných slovensko-českých manželstiev ako javu aktuálneho v radoch slovenských spisovateľov a básnikov, napríklad manželstvá Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča a iných, čo ako obhajca slovenských záujmov považoval za obzvlášť závažný problém. Pre obmedzený priestor len spomenieme, že 21. novembra 1934 sa zišla správa vydavateľského družstva Živeny a vydala k Mečiarovmu článku stanovisko, ktorým sa snažila očistiť dobré meno redakcie Živeny, upokojiť situáciu a neutralizovať tak vzniknuté rozhorčenie. Niektorých však toto umiernené opatrenie neuspokojilo a odozva na túto aféru, napríklad vystúpenie viacerých členov zo Živeny, zrušenie predplatného časopisu, znepokojila aj samotné ústredie spolku, že by vydavateľské družstvo mohlo v budúcnosti zmeniť ideové smerovanie časopisu. Vzhľadom na šírku tohto problému, ktorý si vyžaduje hlbšiu analýzu, si zhovievavosť voči Mečiarovi, aj voči redakcii Živeny, zo strany Bohdany Škultétyovej ako predsedníčky správy družstva,
možno v tejto fáze výskumu vysvetliť prinajmenšom tromi dôvodmi. Rolu mohli zohrať osobné ohľady, dcéra Anna bola v tom čase zodpovednou redaktorkou Živeny, ideovo-tendenčné vplyvy, jej postoj v tejto veci zrejme ovplyvnil manžel Jozef Škultéty, keď zoberieme do úvahy jeho blízku spoluprácu s Mečiarom v matičnom prostredí a ich ideologickú spriaznenosť. A v neposlednom rade aj povahové založenie. Bohdana sa vyznačovala miernou nekonfliktnou povahou.

0: skvostná prekladateľka. Prekladateľská činnosť bola v predvojnovom období poprednou aktivitou Bohdany Škultetyovej. Ňou obohatila slovenskú kultúru o diela z ruskej literatúry, šťastie aj nemeckej, poľskej a francúzskej. Ako prekladateľku z ruštiny ju súčasní filológovia a literárni historici zaraďujú do generácie prekladateľov z ruštiny Janko a Fedor Jesenskovci, Mikuláš Gacek, Rudolf Klačko a iní, ktorých sformovalo tradičné martinské kultúrne prostredie. Do generácie, ktorá si osvojila matičný úzus slovenčiny, dobrú znalosť ruského jazyka a v jej prekladoch sa odrážali rusofilské tendencie a predstavy Martinského centra o ruskej literatúre. Rozhodnutie Bohdany Škultétyovej venovať sa umeleckému prekladu sa zvyčajne zdôvodňuje ako pragmatický krok – prekladať pre potreby slovenských pohľadov. Ak sa dá spoľahnúť na vierohodnosť Andrejom Mrázom sprostredkovanej odpovede Bohdany Škultétyovej na otázku, ako prekladala a ako si vyberala jednotlivých autorov, dozvedáme sa nasledovné. Nuž prosto. Prišla ruská kniha alebo časopis, prečítala som si ich a čo sa mi videlo, čo mohlo byť na osoch našej literatúry, to som preložila. Pohľady potrebovali rukopisy. Podnety a prípravu na vykonávanie tejto intelektuálnej činnosti jej poskytlo samotné rodinné prostredie, najmä manžel, ktorý už jednu dekádu prekladal diela ruských klasikov. Keď prevzal redigovanie pohľadov, prekladal už menej a zameral sa skôr na prezentovanie ruských beletristov a recenzovanie ruských štúdií o Slovákoch a Slovanoch. Medzi tým sa Bohdana z časti ako samouk a z časti s manželovou pomocou učila ruštinu a už v roku 1891 debutovala v pohľadoch prekladom poviedky Nikolaja Ježova Batistový ručníček. Nasledovali preklady z diela Tolstého, Gogoľa, Čechova, Lermontova, Dostojevského, Luchmanovej, Garšina, Potapenka, Leskova, Krasnova, Turgeneva, Dančeka Nemiroviča a mnohých ďalších. Pri výbere ruských beletristov jej radil nielen manžel, ale aj Dušan Makovický. Dostala sa tak zároveň do užšieho okruhu prekladateľov, ktorí začali sústavnejšie prekladať tvorbu Tolstého, okrem Škultétyho a Makovického aj Albert Škarvan. Pre pohľady tak preložila napríklad ukážky z Tolstého románu Vojna a mier 1912, jeho novelu Hadži Murad či drámu Živá mŕtvola 1915. Bohdanine preklady prevažne poviedok a ukážok z románov ruských klasikov vyšli predovšetkým v slovenských pohľadoch. Do roku 1924 prinajmenšom 90 prekladov. Ďalšie, aj keď v menšom rozsahu, uverejňovali Národné noviny, prípadne Slovenský denník, Slovenský týždenník, Krajan a Dennica s prílohou Rodina. Bohdana Škultétyová si vyskúšala prekladať aj z poľskej literatúry, napríklad novelu Živý telegraf od Boleslava Prusa a v predvečer a počas vojny sa jej značka objavovala aj pod prekladmi z nemeckej, ba dokonca aj z francúzskej a anglickej literatúry. Čo sa zvlášť týchto prekladov týka, podľa Leji Mrázovej, nakoľko boli aj suché roky na pôvodné práce slovenskej literatúry, Bohdana len vyplňala medzery, neprikladala práci individuálnejší ráz a keď sa zjavili iní tlmočníci z francúzskeho, anglického jazyka, značka B.Š. vždy čo najspokojnejšie zmizla. Najnovšie uvádzaný rozsah časopiseckých prekladov, okolo 150, nemusí byť vyčerpávajúci aj preto, že len zriedka sa podpisovala plným menom, častejšie vystupovala pod pseudonymami. V Martinskom knihkupecko-nakladateľskom spolku v roku 1907 vyšiel Bohdanin prvý knižný preklad Potapenkov román V skutočnej službe. Vajenského syn Vladimír L. Hurban, ktorý túto knihu čitateľom vrelo odporúčal, lebo je aj zábavná, aj poučná, jednou vetou posúdil aj kvalitu prekladu. Preklad je dobrý, dôkladný. Badať svedomitú prácu. Po vojne pribudli ďalšie knižné preklady. Vo vydavateľstve Svetovej knižnice vyšli ako 8. zväzok Bohdanine preklady Čechovových poviedok Strašná noc, Zablúdili a Dom s mezanínom 1920. Knižne sa objavili aj preklad jeho drámy Tri sestry 1924, Tolstého povesť o mnohých znamenitých veciach 1933 a Lermontovou román Hrdina našich časov 1933. Dnešní odborníci na prekladovú literatúru oceňujú na tú dobu veľmi dobrú umeleckú a vysokú jazykovú úroveň jej prekladov. Slovenskému čitateľovi sa snažila ruské reálie nielen priblížiť, ale do istej miery aj naturalizovať. Napríklad, keď poslovenčovala mená hlavných postáv. Intenciu autora sa však snažila rešpektovať tým, že nezvyšovala emocionalitu, expresívnosť či explicitnosť originálu, zachovávala stavbu výpovedí postáv a rytmus ich reči. Preklady Bohdany Škultétiovej z ruskej prózy 19. storočia boli aj v jej okruhu vysoko cenené. Hoci sa o vlastnú literárnu tvorbu nikdy nepokúsila, občas sa stalo, že sa jej meno objavilo v širšom výbere významných spisovateliek slovenského literárneho realizmu. Zámerom bolo vyzdvihnúť jej prekladateľskú činnosť, ktorou prispievala k etablovaniu sa realistických vývinových tendencií do vtedajšej slovenskej literatúry. O jej prekladoch z ruskej literatúry sa písalo, že vynikajú lahodnou formou a jazykovou rýdzosťou, jemným výberom a čistou slovenčinou a taktiež, že starostlivosť vo vyjadrovaní a krásna, jadrná liptovská slovenčina zdokonalená turčianskou robí z jej prekladov skutočné skvosty. Spomedzi posudzovateľov jej prekladateľského remesla možno spomenúť napríklad Štefana Krčmériho, taktiež prekladateľa, ktorý Škultétiovú označil za samú umelkyňu slovenského slova a o dekádu neskôr aj za najlepšiu interpretku ruskej knihy. V preklade Bohdany Škultétiovej sviežosť ruskej pôvodiny zachováva sa i tu. Podčiarkol pri zhodnotení slovenského prekladu románu Alexeja N. Tolstého Povesť o mnohých znamenitých veciach. Nadšenie z tohto, ale aj iných Bohdaniných prekladov prejavila aj Krčmériho manželka Hela. Rozkošný preklad, vankúšik plných sladkých snov. Aj Elena Maroty Šoltésová ju považovala za povolanú prekladateľku z ruskej beletrie do slovenčiny. A to tak, že neurčiteľný, len vnímavým zmyslom badaný svoj ráz ruského slohu, jemno vystihnutý, prenáša do svojej reči, neuškodiac jej vlastnému charakteru. Mária Pietrová zas dôverne v liste Antónii Gebauerovej označila preklady Bohdany Škultétiovej za skvostné a za nielen verné, ale aj krásne. V šľapajách svojich rodičov, prekladateľov, sa vybrali aj céry Škultétiovcov. Staršia Anna prekladala z ruštiny, nemčiny a francúzštiny, mladšia Ľudmila spočiatku z poľskej, neskôr aj z francúzskej, ruskej, talianskej, ukrajinskej, bulharskej a prostredníctvom nemčiny aj z norskej literatúry.
1: Počúvali ste výber zo štúdie Alice Kurhajcovej Bohdana Škultétiová. Neobyčajná slovenská dáma pracujúca v tieni manžela. V celom rozsahu ju môžete nájsť v knihe Jána Goliana, Rastislava Moldu a kolektívu Neobyčajné príbehy žien. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítala Silvia Donová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: piatej. Začína sa relácia Zvuky a vlny. Po 4 týždňoch opäť zameraná na elektroakustickú, experimentálnu, hlavne ambientnú hudbu. Dnešnou témou bude reflexia o entropii, špirále, fraktáli a tichu. Na prvý pohľad neobvyklá téma relácie súvisí s nekonečnosťou vesmíru, jeho vznikom, usporiadaním, premenlivosťou aj stálosťou. Dramaturgiu dnešnej hudby o 5. tvoria elektronické, elektroakustické, ale aj vokálne či instrumentálne diela, ktoré opisujú kozmos a medzihviezdny priestor. Pri počúvaní nedeľného koncertu Zvuky a vlny vás víta zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári.
1: Zvuky a vlny.

Kapitola 1. Hymna astronautov. Album The Games z roku 1983 americkej skladateľky a speváčky Meredith Monkovej uzatvára zborová avantgardná kompozícia. Tá odráža príbeh, podobenstvo o civilizácii, snažiacej sa obnoviť poriadok po nukleárnej apokalypse. Pre skladbu Astronaut Anthem neexistuje klasické libretto. Tradičný recitatív nahrádza experimentálna práca s hlasom. Cez opakovanie tónov a slabík vyjadruje autorka Meredith Monk hlbokú izoláciu a chlad vesmírneho priestoru prázdna. Hlasové prejavy už nefungujú ako bežná reč, ale premieňajú sa na fascinujúce zvukové vrstvy. Meredith Monk a jej vokálna skladba Astronaut Anthem. Interpretuje Meredith Monk a jej vokálny ensemble.

Kapitola 2. Entropia. Vokálnu skladbu Astronaut Anthem americkej speváčky a autorky avantgardnej hudby Meredith Monkovej vystrieda expresívna instrumentálna kompozícia amerického hudobného skladateľa Earla Browna. Hudbu pre violončelo a klavír Music for Cello and Piano z roku 1954 si vypočujete v podaní violončelistky Frances Mary Whitty a klaviristu Nilesa Wieglanda.

Intermezzo 1. Punktum. Hudbu pre violončelo a klavír amerického hudobného skladateľa Earla Browna doplní krátka pieseň Meredith Monkovej s názvom Cell 301. Spolu s autorkou interpretujú Katie Geisinger a Alison Sniffin.

Kapitola 3. Špirála. Od amerického hudobného skladateľa a producenta Steve'a Roacha si vypočujete fragment rozsiahlej elektronickej kompozície Portals and Spirals, Portály a špirály. V nej zachytil autor abstraktný obraz vrcholného stavu absolútnej prítomnosti, samotnú existenciu a momentum. Steve Roach zdokumentoval prchavú extázu momentov 100% napojenia a hlbokého sústredenia, a keď človek zažíva napríklad pri pohľade na neopakovateľný západ slnka alebo počas absolútneho ticha po púštnej búrke.

Intermezzo 2. Špirála, zvuk, stálosť. Fragment z elektronickej kompozície Portals and Spirals zvukového dizajnera a experimentátora Steva Roacha doplnia dva kratšie kusy islandského skladateľa a klaviristu Olafura Arnaldsa. Z albumu Some Kind of Peace z roku 2020 si vypočujete skladby Spiral a Still Sound. Spolu s autorom interpretuje sláčikové kvarteto v zložení hudobníkov Björk Oskarsdóttir, Sigrun Harfardóttir, Karl Peska a Unor Jónsdóttir.

Kapitola 4. Fraktál. V podaní organistu Jamesa McVeeneyho zaznie dynamická skladba pre solový orgán, ktorú americký skladateľ Nico Muley skomponoval v roku 2009. Hudobní kritici ju často označujú ako posadnutím poháňanú tokátu. Autor Nico Muley v nej naplno využíva svoj typický minimalistický štýl, postavený na opakujúcich sa cykloch a rytmických pulzoch. Reč o skladbe Fast Cycles, rýchle cykly, technicky mimoriadne náročnom diele plnom energie, kde rýchle priam hypnotické pasáže vo vysokých registroch orgánu kontrastujú s drsnými a nekompromisnými basovými tónmi v pedáloch. Od interpreta Jamesa McVeeneyho vyžaduje absolútnu virtuozitu.

Intermezzo 3. V samote, v priestore. V nasledujúcich minútach si vypočujete skladbu Nicka Muleyho s názvom Slow Stitchy Organs, pomalé, trhajúce sa orgány. Práve v nej sa zvuk orgánu spája s violou a perkusnými nástrojmi. Treba poznamenať, že okrem samotných nástrojov je dôležitým elementom aj samotná akustika priestoru. Skladba vďaka nej znie živo, je možné cítiť jej hrejivé chvenie. V samote, v modlitbe. Okrem spomínaného organistu Jamesa McVeanyho interpretujú skladbu Slow Stitchy Organs na viole Nadia Sirota a na marimbe Chris Thompson.

Kapitola 5. Ticho. Na úplný záver relácie si vypočujete v podaní Elena Beneta a Paula Eliota fragment z vokálnej kompozície Johna Cagea s názvom Litany for the Whale, litania za veľrybu z roku 1980. Zaznie skladba plná samoty a úzkosti, ktorú obaja interpreti spievajú unisono.

Končí sa relácia Zvuky a vlny. Dnešnou témou bola reflexia o entropii, špirále, fraktáli aj tichu. Táto na prvý pohľad neobvyklá téma relácie súvisela s nekonečnosťou vesmíru, jeho vznikom, usporiadaním, premenlivosťou aj stálosťou. Dramaturgiu dnešnej hudby o 5. tvorili elektronické, elektroakustické, ale aj vokálne či instrumentálne diela, ktoré opisovali istým spôsobom kozmos aj medzihviezdny priestor. V 5 kapitolách a 3 intermecách zazneli skladby Meredith Monkovej, Earla Browna, Steva Roacha, Olafura Arnaldsa, Nicka Muleyho a Johna Cagea. Lúči sa s vami a pokojný zvyšok nedele vám praje zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Pologári. Dovidenia.

0: štyroch na seba nadväzujúcich pokračovaniach tohto magazínu o dejinách sa pokúšame priblížiť vývoj vzdelávania od obdobia neskorej antiky až po 16. storočie. V prvej diskusii sme sa vrátili na časovej osi do čias zániku Rímskej ríše a nástupu barbarských kráľovstiev v Európe. V tej minulej sme sa venovali v kontexte so vzdelanosťou, čo znamenali karolínska a následná otonská renesancia. Upozornili sme aj na menej známe pojmy a ich obsah, teda to, čo bola macedónska a komnenovská renesancia v Byzancii. Dnešnou témou je obdobie vzniku univerzít v Strednej Európe v 13. a 14. storočí. V čom boli špecifiká týchto vzdelávacích inštitúcií, ktoré to boli najvýznamnejšie univerzitné centrá a samozrejme nezabudneme na úlohu arabských intelektuálov tej doby, ktorí sprostredkovali Európe klasickú, grécku a helénsku kultúru. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú docent Vincent Múčka a docent Dušan Zubka, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík. Pán docent Múčka, pán docent Zubka, prosím vás pekne, mohli by ste našim poslucháčom vysvetliť, čo predchádzalo vzniku univerzít v stredovekej Európe, tak ako ich v podstate poznáme dnes?
1: Univerzita predstavuje najvyšší typ vzdelania. Vznikol v stredoveku, však o tom ešte sa budeme rozprávať, ale teda mali by sme si povedať asi predtým, že čo to najvyššie vzdelanie predstavovalo v Rímskej ríši, na ktorú teda ten stredoveký civilizačný okruh západný nadväzoval. No a v Rímskej ríši, minimálne teda v posledných storočiach existencie impéria, existovalo všeobecné štátne vzdelanie. Rímska ríša bola byrokraticky z administratívneho centra riadená štruktúra, zasahujúca obrovské teritorium okolo Stredozemného mora a samozrejme bola aj jazykovo, kultúrne heterogénna. To znamená, že napriek tomu, že tu existoval istý systém v úvodzovkách štátneho školstva, nemôžeme predpokladať, že ja neviem, niekde v Alexandrii a v Trevíre na dvoch úplne odlišných koncoch impéria a bolo to školstvo rovnaké, to v žiadnom prípade. A nepredstavujme si, prosím, to štátne školstvo neskorej antiky v tom zmysle, ako ho chápeme od moderných dôb, povedzme od tých tereziánskych reforiem, a nehovoriac už o štátnom školstve 19. a 20. storočia. Pod tým v úvodzovkách štátnym školstvom Rímskej ríše rozumieme to, že existovali isté školské zariadenia, ktoré poskytovali základné vzdelanie, ale predovšetkým v mestskom prostredí. Na vidieku pokračovala tá tradícia domácich učiteľov, najmä v tých rodinách, samozrejme, ktoré si to mohli dovoliť. Ale inde nie. Školy boli koncentrované na mestské prostredie, pričom sa rozlišovali také tri základné stupne. Tá schola ludus, potom bola gramatická škola, ktorého produktom bol človek vzdelaný v gramatike, to znamená v jazyku. No a potom boli rétorské školy, ktoré pripravovali mužov pre verejné pôsobenie. Tam sa potom študovala aj filozofia, predovšetkým grécka filozofia, najmä teda tá je oblasť, ktorá nám neskôr prerastla do stredovekej scholastiky, logiky. A takže tento systém, keď potom Rímska ríša zanikla, v tých najromanizovanejších oblastiach západného sveta, to znamená v Itálii, aj v Galii, ostal zachovaný. To znamená, že aj tu v tom mestskom prostredí, aj tie nižšie sociálne vrstvy boli aspoň základne gramotné. Vedeli čítať a písať, vidiecké obyvateľstvo z tohto bolo vynechané. No a potom nástupom stredoveku a barbarizovaním rímskeho dedičstva a zároveň romanizovaním toho prevažne germánskeho prostredia nám sa stáva vzdelanie monopolom cirkevným. Tým pádom v ranom stredoveku nám dominujú kláštorné školy, kde sa pestuje tá vrcholná vzdelanosť, lebo hovoríme o vrcholnej vzdelanosti, tak ako budeme hovoriť o univerzitách, budeme hovoriť o elitnej vzdelanosti, tak tú elitnú vzdelanosť v rannom stredoveku ešte aj v tom karolovskom období predstavujú kláštorné školy. Toto nám trvá až zhruba do 12. storočia, keď namiesto nich to elitné vzdelanie začínajú ponúkať už nie len kláštorné školy, tie ustupujú, aj keď veľmi mnohé z nich si zachovali veľmi vysokú úroveň, ale nastupujú tzv. Katedrálne školy. Na rozdiel od kláštorov sú to mestské ustanovizne, lebo katedry biskupské, pri ktorých biskupy založili tieto svoje katedrálne školy, sú v mestách. No a tu od toho konca 11., ale najmä 12. storočí, najmä na území Francúzska sa nám vytvárajú naozaj strediska špičkového vzdelania, či to bolo už v Remeši, alebo v Chartres, alebo potom o niečo neskôr v Paríži. No a tieto katedrálne školy boli už, alebo môžeme ich pokladať za bezprostredných predchodcov tej univerzity, ktorá ale kvalitatívne aj z hľadiska organizačného, aj z hľadiska poskytovaného vzdelania prinášajú niečo nové.
0: Pán docent Zubka, mestá boli ozaj kolisky tých základných školských systémov. Ako som sa dočítal, boli že školy vnútorné pre mníchov a školy vonkajšie pre nemníchov, čiže laikov. Toto fungovalo v mestách. Ako sa stávali mestá k budovaniu tohto školského systému? Asi to bolo od krajiny k krajine rôzne. A ešte taká drobná poznámka pre niektorých poslucháčov. Keď budeme počuť slovo Itália, hovoríme o území Apeninského polostrova zhruba do konca 19. storočia. Lebo až potom bolo Taliansko, aby to nebol dojem, že je to bohemizmus.
1: Áno, niektorí striktní ochrancovia slovenčiny by nám to mohli vyčítať, ale o tom by mohla byť samostatná relácia, prečo Itália a nie Taliansko.
2: Áno, určite v tomto kontexte vidíme veľmi pekne, ako sa nám odráža celý ten vývoj hospodársky, spoločenský, kultúrny. A vrátim sa teda k tej otázke, ako to bolo v tých mestách, v tých kláštoroch. Tu vidíme pekne tak, ako po zániku tej rímskej ríše, kedy sa rozpadá vlastne centralizovaný štát, centralizovaná moc, preberá tú štafetu v podstate cirkev, ako hovoril už aj Vincent Mučka v tom úvode, že tam boli tie centra, tam vznikali vlastne tie prvé inštitúcie, ktoré tú vzdelanosť a školstvo nejakým spôsobom rozvíjali a zachovávali. Čiže vidíme, že ono kopíruje vlastne aj ten spoločenský a politický vývoj. A práve z toho hľadiska tie kláštory a tie kláštorné školy vznikajú na vidieku, pretože tam väčšinou vznikali práve kláštory. Tá spoločnosť sa ruralizuje do veľkej miery, čiže ten život aj intelektuálny sa presúva z miest na vidiek práve na tieto miesta. A potom v tom vrcholnom stredoveku od toho 11. 12. storočia, ako sa nám zase urbanizuje, hlavne tá západná a južná Európa, tak zase sa ten život vracia späť do tých miest, aj ten intelektuálny. A preto vznikajú teda tie školy katedrálne práve v mestách, pretože biskupské miesto a sídlo jeho moci musí byť práve v meste, pretože biskup musel sídliť v meste, to bola jedna z tých základných podmienok. Takže vidíme, že aj ten intelektuálny alebo ten vzdelanostný vývoj kopíruje celospoločenský vývoj a je determinovaný tým, ako vlastne tá spoločnosť fungovala v tomto období. Tie mestské školy boli už samozrejme trošku iné, aj s tým, že aj tá mestská societa bola iná. A fungovala na iných princípoch. Iné skupiny obyvateľstva sa nám tam grupujú a tá dostávajú sa do popredia. Je tam oveľa väčší už aj kapitál, to znamená viac ľudí, ktorí si môžu dovoliť, pretože to vzdelanie samozrejme stálo. Nie každý si ho mohol dovoliť. Či už toho domáceho učiteľa, alebo teraz si zaplatiť nejak tú verejnú školu, alebo teraz súkromnú školu, kde sa chodilo. Preto práve sú tie miesta ako Itália, južné Francúzsko, severné Francúzsko, Anglicko, ekonomicky najrozvinutejšie časti, kde vznikajú tieto školy.
0: Mňa zaujala jedna vec. Svätý Augustín presadzoval očistené antické znalosti slúžiace čisto kresťanským cieľom. Asi by to bolo treba vysvetliť. Čo prevzal svätý Augustín a čo odmietol?
1: To je veľmi ťažké. Toto nevieme povedať. Respektíve museli by sme to veľmi simplifikovať. V podstate tu je začiatok toho stredovekého ponímania vedy, ktorá má byť podriadená teológii, respektíve kráľovnou vied sa stáva teológia a všetky ostatné disciplíny slúžia na to, slúžia jej. Tu prichádza prvýkrát tá veľmi obmedzujúca a v tom vulgárnom chápaní veľmi regredujúce ponímanie toho, že ten vedecký výskum a tým a následne potom aj hlásanie tých získaných vedeckých poznatkov musí byť v súlade s doktrínou. S týmto sa pasuje západná, a nielen západná, ale aj, dajme tomu, byzantská východná veda, celý stredovek, až do humanizmu. Ako zosúladiť rozum a vieru? Keďže Augustín bol najvplyvnejším cirkevným otcom celého raného stredoveku a jeho texty mali takmer normatívny charakter, tak jednoducho všetci tí veľkí duchovia, ktorí sa pokúšali nejakým spôsobom to vedecké poznanie zosúladiť s doktrínou narážali na tú jeho maximalistickú požiadavku, ktorá je v podstate do dnešného dňa veľkou výzvou. Sú konferencie, nedávno aj tu bola u nás konferencia organizovaná filozofmi, teológmi o súlade, respektíve nesúlade viery a poznania. No, či prišli k nejakému všeobjímajúcemu a všeobecne akceptovanému výsledku, neviem vám povedať.
2: Ja by som možno iba doplnil, že súhlasím s tým, čo bolo povedané úplne, ale aj v tom Augustínovom ponímaní, on sám vlastne tým, nemusíme hovoriť o tom, že Augustín bol naozaj géniom svojej doby a to jeho dielo ovplyvňovalo spoločnosť na ďalšie dlhé stáročia v všetkých možných aspektoch, ale je tam jedna vec, ktorá sa nie často zdôrazňuje, že sám Augustín vo svojom diele viackrát na viacerých miestach poukazuje na to, že síce musí byť dominancia teda tej viery a tej doktríny, ale tá musí byť už v tomto období, na niektorých miestach spomína, testovaná alebo nejakým spôsobom zohľadňovať aj logické, racionálne myslenie. Ako taký jeden z tých príkladov, ktorý sa uvádza často, je napríklad to, ako Biblia v tom alegorickom nejakom význame učí o štyroch rohoch zeme, ktoré teda mala mať. Hej. A keď bola debata o tom, akú formu má zem, tak Augustín hovorí, že áno, je to v Biblii napísané, ale my veľmi dobre vieme na základe vedeckých poznatkov, že zem je gulatá. Čiže aj v tomto ohľade musíte skôr dôverovať práve tej vede, tým dôkazom, tej logike a teda brať ten biblický odpis ako nejakým spôsobom naozaj iba ako symbolické vyjadrenie. Čiže už tuto môžeme vidieť náznaky určitého racionalizmu, ktorý potom ale získal oveľa väčšiu silu až v oveľa neskôršom období.
3: História magistra vitae.
0: Pred malou chvíľou sme spomenuli veľmi priaznivé okolnosti v 12. storočí. Hospodársky rozmach, dopravná infraštruktúra, pohyb ľudí, pohyb tovarov, rozvoj miest. Ale v našom europocentristickom vnímaní troška opomíname význam Pirenejského polostrova tej doby. A to je tá arabská vzdelanosť. To je, myslím, že jeden z takých kľúčových momentov v dejinách európskej kultúry, ako sa preniesla grécka alebo antická tradícia do západoeurópskej civilizácie.
1: Máte pravdu, nie len Pirenejský polostrov, aj keď on zohral významnejšiu úlohu, ale aj Sicília. To znamená tie ostrovy západného Stredomoria, ale predovšetkým z nich Sicília, kde tiež bola tá arabská kultúra prítomná v podstate až do nástupu Anžuovcov. To znamená až 13. storočie. Keď sa vrátime na ten Pirenejský polostrov, áno, máte pravdu, od 8. storočia my tu máme prítomných moslimov, ktorí k 11. storočiu vybudujú najbohatší štát vtedajšej Európy západnej, najlepšie organizovaný z hľadiska kvality života, tak povediac, teraz abstrahujeme od náboženských napätí a tak ďalej. Ale z hľadiska kvality života to moslimské Španielsko naozaj nemá v 10. a na začiatku 11. storočia konkurenta vo vtedajšej Európe. Kordoba bola najväčším mestom po Konštantínopole. Pamiatky toho, čo tam tí muslimovia zanechali, môžeme obdivovať nie len v Kordobe, ale aj na mnohých iných ďalších miestach Pirenejského polostrova dodnes. No a samozrejme, nezastupiteľnú úlohu mala v rámci tej kultúry aj tá intelektuálna sféra. Totiž napriek tomu, že islám sa dneska zdá byť aj pod vplyvom aktuálnej politickej situácie veľmi radikálny, tmársky, spiatočnícky, ja neviem ešte aký, islám existuje niekoľko línií a tu v tomto období práve, že islám ešte nasával, doslova nasával a veľmi produktívne narábal predovšetkým s antickým dedičstvom. Keď si predstavíme tú ohromujúcu moslimskú ríšu siahajúcu od rieky Indus až teda po Atlantický oceán, samozrejme v tomto čase už je ten svet atomizovanejší, ale ešte stále najmä tie veľké centrá, ktoré v ňom sú, zároveň predstavujú aj

0: Aristotela, ale oni sa chytili celej gréckej vedy. To znamená matematikov, to znamená medikov. A vďaka tomuto arabskému sprostredkovaniu, ktorý všetko prekladali do arabčiny, sa potom tieto vedomosti antického sveta dostávajú do Európy, teda najprv na ten Pirenejský polostrov a potom koncom 11. storočia sa začínajú prekladať do latinčiny. No a tento epochálny doslova čin sústredený do niekoľkých veľkých prekladateľských škôl aj na Pirenejskom polostrove, aj na spomínanej Sicílii, znamená potom tú intelektuálnu revolúciu aj v tom vzdelanostnom prostredí západnej Európy. To je tá tzv. Aristotelovská revolúcia, ktorá nám nanovo vymedzí a v podstate nakopne rozvoj tej západnej vzdelanosti tak, že sa dostane do tej svojej vrcholnej fázy, do tej vrcholnej scholastiky.
1: Tu, aby sme možno zase poslucháčom trošku vysvetlili ten kontext, tak zase vidíme veľmi pekne, ako je to prepojené. Všetky tieto procesy, ktoré prebehli a všetky tieto fázy, ktoré po sebe nasledovali, tak zase boli veľmi úzko prepojené s tým politickým a spoločenským vývojom. Čiže už sme hovorili o tej nejakej hospodárskej produkcii, o demografickom zvyšovaní na západe. Hovorili sme o expanzii. Hej. Po roku 1000, respektíve v 11. storočí, po dlhých storočiach ten západný latinský svet expanduje. Po tých dlhých staročiach, kedy sa bránil, kedy bol v defenzíve na ústupe, zrazu prichádza úplne opačný proces, kedy Európa expanduje. Jedným z takých asi najznámejších dôsledkov produktov sú križiacke výpravy, kedy sa Európa teraz začína dostávať do nových území, prichádza, nazvime to také, akejsi stredovekej kolonizácii Blízkeho východu, ale takisto expanduje aj na druhým smerom, už tu bola spomínaná Sicília v polovičke 11. storočia a takisto Pirenejský polostrov a skutočne ono to muselo byť niečo úžasné, keď počas tej rekonkvisty postupne boli z tej kresťanskej strany oslobodzované tie jednotlivé regióny a tieto mesta padali do rúk tým kresťanským miestnym potentátom a keď začali byť sprístupňované tieto poklady, knižnice, tieto školy, ktoré tam pestovali tú tradíciu a keď sa tí západoeurópski intelektuáli, ktorí boli hladní po tých informáciách, oni cestovali, oni okamžite vycestovali aj na ten Pirenejský polostrov do toho Toleda a zistili tam, aké poklady sa nachádzajú, to muselo byť pre nich úžasné. Moment osvietenia a teda nakopnutia toho procesu tej novej epochy, ako to už bolo naznačené, teda toho vrcholného scholastického myslenia a skúmania.
0: Ako hovoria naši športoví komentátori, momentum.
1: Momentum, získali to momentum.
2: Ano, ale
1: a v podstate až do 14. storočia išli na tejto vlne, to bol stále neustalý rast a expandovanie vo viacerých ohľadoch.
3: História magistra Vitae.
2: V tom 12. storočí nastáva taká zmena paradigmy, že nebolo to len čisté čítanie Svätého písma, ale vstupuje do toho to asi to najpodstatnejšie, čo vlastne určilo aj neskorší univerzitný život, dialektika. Čiže také kritické čítanie Svätého písma a disputa, čo sú asi kritické čítanie, kritické myslenie a disputa, to sú asi základy aj teraz na univerzitách, aj v 21. storočí.
4: Mali by byť,
2: áno.
1: Ja, možno, že taká poznámka, že jeden z takých hlavných impulzov, ktorý tomuto napomohol, paradoxne bol spor medzi cisárstvom a pápežstvom v polovičke 11. storočia, ktorý tiež prebiehal a tiež angažovalo či už pápežstvo alebo cisárstvo do svojich radov najlepších polemistov, ktorí našli, pretože tam sa viedla otvorená polemika. Prvýkrát sa vyslovene publikovalo, zverejňovali spisy, či už z jednej alebo z druhej strany, kde sa snažili dokázať tú pravdu svojho tvrdenia. A začalo sa naozaj veľmi, veľmi precízne argumentovať, logicky vyvracať argumenty tej druhej strany, čiže podľa viacerých autorov, ktorí sa tomuto venujú, tak práve tento spor o investitúru a teda to, ako sa cíbrila tá argumentácia a to, ako sa ten diskurs šíril, povedzme, medzi väčší počet recipientov, aj to napomáhalo práve tej novej metóde, ktorá potom v 12. storočí už išla svojou cestou.
2: Ja si tak dovolím citovať z encyklopédie stredoveku. Členenie dialektiky do scholastiky podľa Abelarda zjednodušilo prenikanie dovtedy opovrhovaných disciplín práva a lekárstva na pôdu univerzit vznikajúcich. To je asi tiež kľúčová vec.
0: To je emancipácia rozumového poznania. Hej, nie intuitívneho, alebo teda poznania skrze vieru, ale rozumového poznania. Už sme tu spomenuli niekoľkokrát toho Aristotela a jeho logiku. Hej, lebo keď teda prišli tie Aristotelové spisy, prečo Aristoteles? Prečo práve Aristoteles a prečo tá revolúcia sa zvykne nazývať, že Aristotelovská

0: revolúcia na západe, no keď bol pohár. No ale on bol taká autorita, že jednoducho kresťania ho obísť nemohli, ako váha jeho poznania, jeho myšlienok bola taká veľká, že jednoducho nemohli ignorovať, zvlášť keď sa to už dostalo do tých širších intelektuálnych kruhov, kým to bolo obmedzené niekde tam na to moslimské Španielsko, alebo niekde na ten islamský svet, alebo niekde inde, tak až taký problém to nebol. Ale ako náhle tí vedychtiví muži, lebo dámy odpustia, ale hovoríme stále o mužoch, hej, v tejto súvislosti, aj keď máme niekoľko krásnych ženských príkladov na teda mimoriadne inteligentné a aj napríklad spisovateľsky plodné ženy v stredoveku, ale to univerzitné vzdelanie bolo predovšetkým domenou mužov. No a to znamená, že keď prišiel ten Aristoteles, jednoducho oni sa na ňo vrhli. A teraz, ktoré jeho spisy, lebo zase Aristoteles, ten jeho záber bol obrovský. Od čistej filozofie, nazvime to ako čistú filozofiu, on sa vyjadroval k fyzike, on sa vyjadroval, ten jeho spis o metafyzika, logika. A všetky tieto spisy jednoducho tým, že sa stali známe, tak zmenili to poznanie vtedajšie, že sa s tým učenci museli vyrovnať, a keďže hovoríme o tom, že na to vzdelanie ešte stále má monopol cirkev, tak jednoducho celý ten problém, ktorý vznikol, a s tým začal bojovať už spomínaný Abelard, prvý veľký dialektik, prichádza k tomu, že celé generácie tých nasledujúcich učencov sa pokúšajú zosúladiť tie aristotelové, tak ako ho v stredoveku nazývali filozofové, oni keď ho komentovali, tak oni ho nenazývali Aristoteles, ale filozof s veľkým F, hej, lebo to bol filozof. Platón, ten bol populárny v prvej polovici stredoveku, alebo teda v ranom stredoveku. Teraz je tu Aristoteles, jeho mladší súčasník, no a ten nám rozvinie a vnesie aj cez tú svoju logiku, to logické uvažovanie. Teraz viete, logické uvažovanie, to, čo už spomínal Dušan Zubka, môže byť logické uvažovanie, keď sa drží princípov logiky. V rozpore so zjavením alebo s Božím slovom, no evidentne niekde k tomu prichádza. Hej? A teraz čo s tým? Ako to zosúladiť? To prichádza nesmierne plodné obdobie takejto diskusie medzi náboženskými a nazvime to rozumovými pravdami, ale to sa netýka len teológie a filozofie. To sa týka v podstate všetkých oblastí poznania, vrátane tej fyziky.
1: Tú diskrepanciu, čo ste spomenuli, v podstate asi treba pripomenúť Tomáša Akvinského, ktorý sa pokúsil tú diskrepanciu nejak zjemniť. Čiže môžete vedecky skúmať a nemusíte pri tom stratiť vieru.
0: Áno, presne, tak to je ten najväčší syntetik, v ktorého diele teda sa interpretáciách, no nechcem povedať, že úplne všeobecne prijímaných, ale v široko prijímaných interpretáciách predpokladá, že v jeho diele sa teda podarilo vytvoriť tú syntézu toho rozumového, racionálneho, nazvime to aristotelovského poznania a kresťanskej viery. Katolícka cirkev sa tejto jeho geniálnej syntézy, lebo on bol génius, to sa nie, tak ako bol génius svätý Augustín, takisto aj svätý Tomáš Akvinský, jednoducho to bola intelektuálna hviezda prvej veľkosti a nielen svojej doby, koniec koncov samozrejme zmodernizované a nejakým spôsobom modifikované myšlienky Tomáša Akvinského predstavujú svojím spôsobom mainstreamovú filozofickú líniu v katolíckej filozofii, hej, ten tzv. Neotomizmus. Takže áno, to jeho dielo završuje tento zápas a potom v tom neskorom stredoveku to už v podstate začína degenerovať. Hej, ale zatiaľ ostaňme v tom apogeu, v tom najkrajšom období.
2: Ja možno ešte, kým sa dostaneme teda k tým univerzitám a k tej vrcholnej scholastike, tak sa vrátim trošku do toho 12. storočia, lebo tam podľa mňa to treba naozaj spomenúť. 12. storočie je spájane aj teraz s pomenovaním renesancia 12. storočia. Ono väčšinou sa v tom verejnom diskurze hovorí o tej veľkej renesancii, ktorá v Itálii prišla až teda v neskôršom období, ale aj stredovek mal svoje renesancie, či už to bola Karolovská renesancia, Otovská a potom tá renesancia 12. storočia, ktorá práve položila základy všetkému tomu, čo potom neskôr kulminovalo práve v tej scholastike a v tej veľkej, v tom víťaznom ťažení univerzít, ktoré vyslovene ovládli ten intelektuálny priestor. Čiže to je prvý moment. Druhý moment, ja by som sa vrátil aj k tým ženám, teda napriek tomu, že hovoríme hlavne o mužoch a mužskom svete, tak naozaj aspoň pár vetami spomeniem príklady, kedy sa aj ženám podarilo do tohto sveta preniknúť a zanechať tam nejakú stopu.
1: Napriek tvrdej diskriminácii, ktorá tu bola.
2: Aj tomu, a teda aj tým nie úplne vhodným podmienkám, už bol spomenaný viackrát a Peter Abelard, ktorý teda sa tiež preslavil tým, že nielen, že to bol asi najlepší mysliteľ svojej doby, ale teda bol aj
0: najoriginálnejší,
2: ale takisto aj teda mal na starosti tiež veľmi inteligentnú a šikovnú žiačku alebo študentku Eloázu, kde teda ten ich, ako je to dobre známe, ten ich vzťah prerastol aj do niečoho iného, mali spolu dieťa, bol z toho veľký škandál, na ktorý teda Abelard doplatil. Napriek tomu teda Eloáza bola očividne, existoval aj medzi tými bohatými a teda privilegovanými možnosť získať pre nejakú nadanú dceru, nadanú ženu, učiteľa tej najvyššej možnej kvality, ako bol napríklad teda Abelard. Iný príbeh abatiše Hildegardy z Bingenu, tiež 12. storočie, ktorá sa stala autoritou, vyslovene autoritou, či už v náboženských otázkach, či už v otázkach medicíny, nejakého toho tlmočenia tých poznatkov, ktoré sa v tom kláštornom svete pestovali, tak sa ich snažila pretlmočiť aj teda nejakému širšiemu okoliu. Takisto to bola veľká vizionárka, ktorej názorom alebo tej videniam slúchali autority mužského sveta. Povedzme, zase spomeniem Bernarda z Clairvaux, ktorý bol asi najväčšou autoritou polovičky 12. storočia, ktorého rozhodnutia vyslovene mali váhu zákona, dá sa povedať. On sám sa nechal veľmi často a veľmi, by som povedal, s otvorenou mysľou poučať práve tohoto Hildegardou z Bingenu, ktorú si veľmi vážil, ktorú si ctil a ktorú bral ako autoritu v otázkach, kde on sám možno nemal až také dobré postavenie. Možno by sme ešte možno mohli hovoriť o tom neskoršom období, ale to už je v podstate už ktorý stredovek, kedy určité ženy, ako napríklad Christine de Pizan, ktorá je dnes považovaná za v podstate prvú feministku a prvú ženu, ktorá naozaj nielen, že sa snažila tým mužom vyrovnať, ale vo svojich dielách viackrát ich dokázala prekonať a poukázať na to, že tí muži nie sú takí úžasní, ako si o sebe myslia, ale že práve ženy sú tie, ktoré majú ten zdravý rozum a ktoré konajú oveľa racionálnejšie a logickejšie ako muži, ale to už je zase iná doba a je to tiež iba príklad, je to jeden z tisícov, teda, kedy sa podarilo aj tým ženám presadiť sa v tomto intelektuálnom diskurze.
0: Vrátim sa ešte jednou poznámkou k tomu, čo hovoril Dušan Zubka, a on k tomu sa vie iste oveľa kvalifikovanejšie vyjadriť, keď na to budeme mať čas. Spomenul tam dve mená, spomenul Bernarda z Clairvaux a spomenul Petra Abelarda. A spor týchto dvoch mozgov originálnych, vplyvných, široko prekračujúcich ten úzky rádius ich pôsobenia, myslím fyzického, je akýmsi pred obrazom toho, čo príde potom, to znamená ten ich veľký spor, ktorý vedie na základe práve sily presvedčivosti, ani nie tak argumentov, ale skôr teda tej presvedčivosti a nástojčivosti, s akými boli vyslovené zo strany Bernarda z Clairvaux k odsúdeniu učenia Petra Abelarda, ktorému je vyčítané a slovami Bernarda z Clairvaux, že má toľko drzosti v sebe, parafrázujem ho, že sa opovažuje pochopiť božské tajomstva rozumom, čo teda a priori sa nedá.
2: Určite tu veľmi pekne vidíme tie obrovské rozpory, ktoré toto obdobie sprevádzali. Tam boli veľké trenia, tam bolo veľké napätie. Nazvime to tak veľmi zjednodušujúco medzi tými zastancami tej tradície a toho teda nejaký spôsob tej continuity od tých biblických a antických autorít a k tým novátorom. A to boli vyslovene novátori, Peter Abelard, William zo Champeau a tak ďalej. Títo logici, dialektici toho 12. storočia rozbíjali tie zabehnuté schémy, prinášali nové myšlienky. Obidva tie tábory boli podľa môjho názoru rovnako intelektuálne na vysokej úrovni, boli rovnako úžasne erudované, vzdelané, ale každý to videl svojím spôsobom. Preto došlo práve ten spor Abelarda s Bernardom z Clairvaux asi takým najsymptomatickejším, kedy sa stretla tá tradičná kláštorná vzdelanosť, stojaca na autoritách a pestujúca nejaký odkaz s tým novatorstvom, s tým novým racionalizmom, s tou energiou, ktorú títo mysliteľa priniesli a snažili sa nanovo posúvať tú hranicu, čo všetko je možné skúmať ľudským mozgom a teda tým rozumom.
1: Lenže to je ako to najproduktívnejšie, čo sa asi vtedy stalo, že ten spor bol asi kultivovane vedený, jedným aj druhým táborom kultivovanie.
2: Do určitej miery.
1: Do určitej miery.
0: Ani nie tak kultivovanie, ako teda s veľmi takou silnou výzbrojou argumentačnou. Tá kultivovanosť tá sa istých momentov blížila ku kultivovanosti v úvodzovkách dnešných polemík, hej, verejných.
1: Ale máme tu produkt plnoformátovej univerzity.
0: Áno.
1: Čiže to je ten pozitívny moment toho celého, že niekedy ten spor prináša, alebo väčšinou dobrý spor, kultivovanie ukončený prináša pokrok ľudstva.
0: Toto bol v tomto naozaj produktívny spor, kdežto tie naše, čo okolo seba vidíme, no bohužiaľ.
3: História magistra Vitae.
1: Máme tu také dva príklady. Boloňská univerzita a Parížská univerzita, neskôr Sorbona. Mohli by ste ich charakterizovať? Lebo jedna je v Itálii a druhá je za Alpami.
0: Ani Abelard a Bernard Sklerovo už vôbec nie, nepôsobili ešte na univerzitách. Hej. To boli iné školské zariadenia. Ale tu, áno, s obidvaja a tým sporom tí vlastne prispeli k tomu, že potom už na univerzitách, o pár desaťročí neskôr, sa takéto súboje intelektov začali odohrávať.
2: Presne tak, ono to zase sme v tom zlomovom období, prelomovom 11. 12. storočia, kedy naozaj Európa bola ako taký vriací kotol. Ono to vyslovene tam búblalo, tam bolo obrovské to napätie, tá expanzia, tam bolo vidno, že tá spoločnosť je na vzostupe a teda nejakým spôsobom sa potrebuje ventilovať aj intelektuálne. Čiže prichádzajú tí učenci do tých miest, ako sme spomínali, či už to bol Paríž, či už to bol Oxford, či už to bol povedzme Colli nad Rínom. V Itálii boli desiatky miest, Salerno, Neapol a tak ďalej. Združovali sa do nejakých, povedzme, dá sa povedať, skupín, ktoré už potrebovali aj nejakú inštitúciu, ktorá by ich zastrešovala, potrebovali mať nejaké podmienky na vykonávanie svojej činnosti, potrebovali sa niekde stretávať, chceli, aby ich učili alebo sa mohli učiť do tých najlepších, čiže bolo tam potrebné mať aj nejaký ekonomický background, takže vznikli práve tieto univerzity, alebo teda to spojenie, tá jednota učiteľov a študentov. Hej, z toho vzniklo vlastne aj to pomenovanie univerzity, že tí, ktorí to vzdelanie chceli získať a tí, ktorí im ho mohli poskytnúť, si vytvorili vlastnú komunitu, univerzitu, ktorá teda ich spájala. Samozrejme sa to dialo väčšinou pod patronátom cirkvi v tomto období, kedy cirkev nad tým dohliadala nielen teda z toho teologického hľadiska, ale teda aj z ekonomického, materiálneho, poskytovala im priestory, možno získať štipendium pri tých šikovnejších, ktorí na to nemali peniaze, ale tá väčšina študentov si to štúdium musela platiť z vlastných prostriedkov. Čiže tuto nám nejakým spôsobom vznikajú práve tieto združenia, tie univerzity, ktorí sa teda dohodli, tak ako to bolo v tej mentalite stredovekého človeka, bralo sa to ako v podstate ako ekonomický vzťah, je tu niekto, kto má niečo, čo môže ponúknuť, to bol teda ten učiteľ, a je tu niekto, kto má peniaze na to, aby mu za to zaplatil. Čiže vyslovene takisto ako akýkoľvek iný obchodník alebo remeselník, ktorý predával svoj produkt, aj ten stredoveký skolár prišiel, ponúkol svoje vedomosti a keď mu za to niekto zaplatil dostatočne, tak ponúkol teda to, čo vedel a to, čo mohol niekoho naučiť. Takže vyslovene na takomto princípe to bolo. S tým, že, ako ste už spomenuli, budeme o tom ešte hovoriť, teda boli univerzity, kde mali dominanciu prevahu študenti, ktorí teda platili a takisto aj rozhodovali o tom, kto bude učiť a čo bude učiť. To je napríklad príklad Bolone. Ale boli asi univerzity, kde mali teda tú hlavnú rolu učiteľa, respektíve tí rektori a dekani, ktorí oni teda rozhodovali a v ich rukách bola tá samospráva. Čiže dva hlavné podmienky na vznik univerzity, respektíve dopyt a ponuka, ktoré sa v nejakom momente stretli. A druhá vec, postupom času pochopili aj predstavitelia tých miest, aj predstavitelia štátov a takisto aj cirkev, ktorí zo začiatku pozerali tak neúplne dôverčivo voči tomuto novému typu vzdelávania. Pochopili tie prínosy, ktoré to môže priniesť, takže začali to skôr podporovať a teda poskytli nejakú imunitu, povedzme právnu imunitu, slobodu vzdelávania a teda prezentovania svojich názorov. To bolo veľmi dôležité. Členovia univerzity mali absolútnu slobodu vyjadrovať svoje názory, svoje vedecké poznatky a nemohli byť za to nejakým spôsobom sankcionovaní. To sa potom samozrejme trošku zmenilo, budeme o tom hovoriť ešte, keď sa dostaneme k Parížu, ale v tom počiatku to naozaj bolo také, že pokiaľ boli členmi tých univerzít, tak mohli slobodne, bez nejakých vonkajších zásahov, diskutovať o čom chceli a akým spôsobom chceli.
1: Je taký zaujímavý moment. Vy ste spomenuli, pán docent Mučka, na začiatku našej diskusie o monopole cirkvi na vzdelávanie. Teraz prichádza niečo úplne iné. Ako sa k tomu stával kúria, pápež, biskupy? Muselo to byť pre nich dosť možno komplikované, traumatizujúce, že strácajú ten monopol, ale asi máme vedomosti o tom, že v tom čase sa narazilo aj na osvietených panovníkov a na osvietených pápežov, ktorí to nejak pochopili, to, čo pred chvíľou povedal pán docent Zubka.
0: Áno, je to tak. Dušan Zubka to už naznačoval, že nestrácajme, prosím, zo zreteľa tú skutočnosť, že ide o najvyššie možné vzdelanie, ktoré v danom čase sa dalo získať. To znamená, že univerzity nám púšťali do sveta tú najlepšie vzdelanú elitu a význam tejto elity si uvedomili ako na pápežskom dvore, tak aj na dvoroch svetských panovníkov. A to, čo ešte treba zdôrazniť v súvislosti s tým, ako nám univerzita vznikla, že teda z tých pôvodne nejakých samostatných združení učiteľa a študentov, ktorí si ho platili, nám vzniká jeden organizovaný celok, ktorý je privilegovaný. A to je ten moment, keď sa nám rodí už naozaj tá univerzita so všetkými slobodami, ktoré Dušan už spomínal. To znamená, že niekto, nejaká autorita, či už cirkevná alebo svetská, dá tejto skupine, tejto universitas magistrorum et scholarum, dá im privilégia. To znamená, v čom spočívajú tie privilégia? Tie privilégia spočívajú v samospráve. To znamená, že môžu sa sami riadiť. To je nesmierne cenná záležitosť. Univerzity sú v mestách. Žiaden mestský magistrát, žiaden feudál nemôže zasahovať do chodu univerzity. Nemôže zasahovať do toho, kto bude zvolený za vedúcich predstaviteľov univerzity. Nemôže zasahovať do toho, koho si tá akademická obec povolá ako učiteľa k sebe. A potom tá druhá vec, čo z nášho hľadiska a práve na to, čo ste sa pýtali, je najzaujímavejšia, je tá sloboda bádania a sloboda hlásania získaných poznatkov. A teraz my sme hovorili o tom, že v podstate táto nová generácia učencov začína podrobovať pravdy viery rozumovému skúmaniu. No a samozrejme naráža na isté neriešiteľné záležitosti. A teraz čo s tým? Napriek tomu, že cirkev samozrejme si drží, a najmä teda kúria v tomto období už jednoznačne si drží výlučné právo na stanovovanie toho, čo je pravá viera a čo pravá viera nie je. Nie náhodou sme v období heterodoxných hnutí, teda rodia sa nám rôzne heterodoxné hnutia v tomto období. To znamená, tie, ktoré odmietajú tú inštitucionalizovanú cirkev, aj jediný pravdivý výklad učenia. Napriek tomu na tých univerzitách sloboda hájenia svojich vlastných interpretácií je zachovaná. Teraz si zoberte, ideme trošku aj povedzme do tohto nášho prostredia, možno aj chronologicky, aj azda našim poslucháčom aj lepšie známeho, že si lepšie spomenú na to, čo kedysi počúvali na dejepise. Zoberte si celý veľký spor Jána Husa, alebo okolo Jána Husa, to bol zo začiatku teologický spor. To bol vyslovene teologický, akademický spor.
1: Akademický.
0: Až keď prekročil brány univerzity, prišlo k tým neblahým dôsledkom. Alebo aj blahým. Hej? V istom slova zmysle. Rovnako o storočie neskôr Luther. Čo išiel on robiť so svojimi 95 tézami? Išiel o nich polemizovať. Opäť na pôde Wittenbergskej univerzity. On chcel jednoducho svojimi argumentmi obhájiť to, čo tým svojim čítaním Svätého písma začal hlásať. A chcel, aby voči nemu, teda zástancovia tej katolíckej strany, vystúpili so svojimi argumentmi a polemizovali. A opäť, až keď to prekročilo brány univerzity, stala sa z toho reformácia. Hej? Takže áno, bola tu tá cirkevná autorita a keď Dušan už naznačoval, že v tom Paríži prišlo aj k zákazu a tak ďalej, ale jednoducho tá chuť poznávať, chuť obhajovať a argumentovať, vadiť sa, hej, polemizovať, tá jednoducho táto prekonala. Skončili mnohí, keď už sme to načetli, vykladanie spisov Tomáša Akvinského. Bolo svojho času na Parížskej univerzite zakázané tamojším biskupom Tampierom, lebo sa javili byť heretické. Ale prestalo.
2: Určite toto je veľmi dôležité, ako to aj Vincent Mučka povedal. Tie imunity a tie privilégia, ktoré univerzity získali, boli naozaj rozhodujúce, podľa mňa v tom úspechu. Jednak, že sa etablovali, jednak, že sa rozširovali a že ustali všetky tie tlaky, či už z cirkevného prostredia, zo štátneho, povedzme nejakého monopolu a tak ďalej. Čiže toto bolo obrovsky dôležité. Tá samospráva zase nám to reflektuje, to, čo sa v tých mestách dialo, mestská samospráva a tak ďalej. Ešte jedna poznámka možno k tomuto. Univerzity sú tiež asi prvým, nazvime to, inštitútom alebo nejakou organizáciou v európskych dejinách v tom stredovekovom období, ktoré sú zase v tom dobovom chápaní, v dobovom kontexte, ale do veľkej miery demokratické. Čiže tam prichádza rovnoprávnosť všetkých členov. Stredoveká spoločnosť bola prísne hierarchizovaná, každý mal svoje miesto v spoločnosti. Univerzita všetky tieto rozdiely stiera. Bolo jedno, odkiaľ ste prišli, akí ste boli bohatí, čo ste študovali, boli ste na rovnakej úrovni ako všetci vaši ostatní spolužiaci, respektíve členovia tejto univerzity. Čiže prvýkrát dejinách sa nám tu ľudia stredovekej Európy stretávajú s konceptom nejakej rovnoprávnosti a rovnakého postavenia práva, ale takisto aj povinnosti mali všetci rovnaké.
1: Už na parížskej Sorbonne vznikajú internáty v našom chápaní alebo spoločné bývanie učiteľov a študentov. Najprv pre tých chudobných, ale potom sa to stalo úplne štandardnou záležitosťou. Ono sa ale vlastne vytvára tá klasická akademická obec.
3: História magistra Víte.
1: Prečo zaostával sever Európy za matematicky spočítame aritmetický počet univerzít v Itálii alebo na Pirenejskom polostrove? Prečo ten sever zaostával? Ja som sa dočítal v encyklopédii stredoveku, že to bolo asi preto, že na severe Európy boli veľmi bohaté rody, ktoré si mohli dovoliť posielať svojich synkov za Alpy do Itálie. Alebo je to
2: možno,
1: také zjednodušené?
2: Možno aj toto, ale ja by som za tým skôr hľadal tú dlhú tradíciu. Mm. Ako predsa len južná, západná Európa bola kristianizovaná už dlhé staročia. Zatiaľ, čo na ten sever, do tej Škandinávie, do strednej, východnej Európy, to kresťanstvo prenikalo postupne s oveľa väčším odstupom. Čiže ja si myslím, že aj z tohto hľadiska to tam je. A aj tá spoločnosť musela dospieť do určitého štádia, aby si povedzme v tomto období to už boli panovníci, kto zakladali tie univerzity, uvedomili v tej Škandinávii, v strednej Európe, že toto je to, čo tu potrebujeme a toto sa oplatí podporovať finančne, materiálne, akýkoľvek iným spôsobom. Nie náhodou vznikajú v strednej Európe univerzity práve v 14. storočí, hej, kedy máme zlaté obdobie silných dynastií panovníkov, Luxemburgovcov, Anžuovcov a Piastovcov, ktorí pochopili význam takejto ustanovizne a všemožne ich podporovali.
0: A ešte jednu vec k tomu, že my si trošku musíme uvedomiť ten fázový posun nášho vývoja, ktorý nie je nejaký handicap alebo niečo podobné, je to jednoducho historický poznatok, že isté štruktúry spoločenské aj kultúrne v tomto našom priestore strednej Európy nastupujú o niečo neskôr v porovnaní s tým vyspelým svetom. A jednoducho, tak ako kolega hovoril, že musia dospieť isté spoločenské podmienky a druhá vec je tak, na ktorú chcem upozorniť aj v súvislosti s tým, čo hovoril Dušan, na tie kráľovské fundácie. Všetky univerzity, ktoré vznikli tuto u nás, sú kráľovskými fundáciami, panovníckymi fundáciami. V zakladacej listine Pražskej univerzity, zase parafrázujem, je tam napísané niečo také, že aby teda sa naši ľudia nemuseli chodiť pásť na lúky iných do iného sveta, ale aby z hojných plodov poznania mohli z prebohatého nášho stola doma ujedať, tak preto zakladáme túto univerzitu v Prahe. Takto nejako to tam v tej zakladacej listine je. No a dosť príznačné pre túto našu oblasť je aj to, že tieto modernizačné opatrenia idú zhora. Hej, že sú zavádzané zhora. To, čo povedzme v tej Itálii alebo vo Francúzsku vzniklo takým tým prirodzeným vývojom, tým všetkým, čo aj Dušan Zubka hovoril, že ten rozmach tej mestskej society, akumulácia kapitálu a tak ďalej a tak ďalej. U nás, keďže ako Karol Veľký, tak Ľudovít Veľký, tak Kazimír Veľký videli, že jednoducho tie univerzity prinášajú všestranný osoch tej krajine. No tak majme.
1: Čiže osvietený panovník, ktorý sa nechá poučiť vyspelejším okolím a
0: áno,
1: pochopil.
0: Áno, áno. A nehovoriac o tom, že však to boli okrem teda Piastovcov tieto dynastie, či to boli Luxemburgovci v Čechách alebo Anžovci u nás, no, majú korene v tom prostredí na západ od nás.
1: Keď si len človek pozrie, to 13. 14. storočie skutočne naprieč Európou vznikajú. Čo spôsobila tzv. Tá, nechcem to hovoriť pejoratívne, ale tá regionalizácia univerzít, že sa asi stratila tá výmena študentov spoza Alp a za Alpy. Nespôsobilo to väčší dosah a väčšiu ingerenciu miestnych, keď to nazvem, panovníkov, biskupov, bohatých ľudí, že začali tlačiť na obsah vyučovania? Alebo sa to neprejavilo? Že išli v tom smere, že tá akademická sloboda a tak ďalej, že neprivlastňovali si tú univerzitu, však som mecén tej univerzity, ale ja budem teda diktovať, kto bude učiť a čo bude učiť. Nespôsobilo to?
2: Tri príklady použijem, ktoré to možno ukážu teda tú diverzitu tých scenárov, aké existovali. Prvý príklad je príklad Friedricha II., císara Štauského, ktorý založil univerzitu v Neapoli. Veľmi významný počin, pretože bavíme sa o prvej tretine 13. storočia, kedy v Neapole zakladá prvú univerzitu, ktorá nebola zriadená pod patronátom cirkvi. Čiže vyslovene prvá univerzita zriadená kvázi štátna, z vôle panovníka, ktorý potreboval, keďže modernizoval to svoje súštate alebo teda tú svoju veľkú ríšu, potreboval vzdelaných šikovných ľudí, ktorí budú pre ten štát pracovať. Takže potreboval, aby v tomto Neapole sa vyučila nová generácia ľudí, ktorí potom budú automaticky pracovať pre neho. Čiže on tú univerzitu zaplatil, on ju financoval, o všetko postaral, ale teda tí študenti, ktorí odtiaľ potom vyšli, pracovali v podstate pre neho. Čiže toto je jeden spôsob, ako sa do toho.
0: Preruším ťa, boli veľmi dobre platení títo štátni učitelia. Pôsobil tam aj Tomáš Akvínsky a to ma upozornil náš spoločný priateľ, taktiež dominikán páter Gabriel. Že Tomáš,
1: Hunčaga,
0: že Akvínsky, keď učil na Neapolskej univerzite, mesačne dostával uncu zlata.
2: Kráľovský chlap, dá sa povedať. No. Naozaj, čiže túto to vidím, hej, dokázal pritiahnuť tie mozgy tých najvýznamnejších, dokonca aj toho najvýznamnejšieho zo všetkých. Jeden model, ako to bolo využívané, zneužívané, akokoľvek to interpretujeme. Druhý príklad je vznik, povedzme, univerzity v Toulouse, v južnom Francúzsku, ktorá bola založená vyslovene s jedným jediným účelom pripraviť kazateľov schopných potierať heretikov, ktorí v tomto priestore fungovali a boli. Čiže francúzsky král potreboval zase si vyprodukovať ľudí, ktorí pre neho budú robiť to, čo potreboval, potrieť heretikov a nastaviť tam teda tú ortodoxiu. A podobným štýlom sa inšpiroval podľa všetkého aj už spomínaný Ludovít Veľký, Ludovít z Anžu, teda uhorský král, pretože prvá univerzita v Uhorsku vznikla v Peči, v Peťkostoli v 60. rokoch 14. storočia. My vieme o tej univerzite veľmi, veľmi málo, ale z toho, čo nevieme, tak to vyzerá tak, že sa inšpiroval týmto príkladom univerzity v Toulouse a tiež ju založil práve v tomto Peťkostolí, pretože potreboval ľudí, ktorí budú bojovať proti heretikom, ktorí pôsobili práve na tejto uhorskej hranici. Čiže aj takýmto spôsobom, aj z takýchto dôvodov vznikali univerzity a preto to boli podporované panovníkmi.
1: No mňa to zaujalo, to čo ste teraz povedali, že nie mečom bojovať proti heretikom, ale duchom a knihou.
0: Áno, v prvej fáze.
2: Pokiaľ to išlo tak presviečaním, argumentáciou a keď nie, tak vieme, že aj tí Albigenci ako skončili a teda podobne aj boli krížacké výpravy voči tým Bogomilom vedené na Balkáne, čiže keď tí predikátori neúspeli, tak potom nastúpila iná fáza presviečania.
0: No, a tam už nastupuje tá pápežská inkvizícia, hej, teda aj s útrpným právom, bohužiaľ, a tak ďalej.
1: Doteraz to platí v rámci rodinej výchovy. Keď to nejde po dobrom, potom nastupuje po zlom. Len obsah toho zla dejina mi menilo.
0: Ešte možno jednu poznámku k tomu, čo hovoril Dušan Zubka, že to sme asi mali povedať niekedy tam na začiatku, keď sme začali hovoriť o univerzitách a o ich privilegovanom statuse, a teda o tých výsadách, ktoré dostali, či už od svetskej alebo cirkevnej autority. Inak nie je bez zaujímavosti ani to, že práve v tej konkurencii, to čo Dušan spomínal, medzi svetskou mocou a cirkevnou mocou dobovou, že práve tieto dve mohutnosti, na jednej strane pápež, alebo teda cirkevná hierarchia vo všeobecnosti, na druhej strane panovníci, sa pretekali, aby privilegovali nejakú túto inštitúciu, aby ju získali na svoju stranu potom. Známy spor medzi Friedrichom Barbarosom a Alexandrom III., ktorí teda boli ako pes a mačka a dlhé 10 ročia. A prejavilo sa to aj v tomto, že keď pápež privilegoval Boloňu, tak Barbaros sa zrušil a dal svoje privilégium. A teraz takí tí, ktorí neprajú Boloňi, taký ten domnelý status najstaršej európskej univerzity, tak hovoria, že až tuto vzniká univerzita týmto privilégium Barbarosovým. Hej. To je jedna poznámka. A druhá, na ktorú som chcel vlastne upozorniť, je chápanie tej slobody. My tu hovoríme o akademických slobodách, ktoré sa vytvorili takto v stredoveku. Hej, teda tá univerzitná samospráva, sloboda bádania a hlásania získaných poznatkov, rovnosť v rámci akademickej obce. Toto všetko je produkt stredoveku a je v súčasnosti tým pokladom akademických slobôd, ktoré našťastie máme zakotvené v zákone a ktoré si musíme chrániť. To je naozaj jedna z najväčších devíz, ktoré akademické prostredie ponúka. Lenže v tom stredoveku tá sloboda sa chápala inak. toto chápanie slobody, ako ho máme my, to je plodom až francúzskej, respektíve obdobia od americkej revolúcie a od francúzskej revolúcie. Teda keď sa novo začali definovať ľudské práva a tak ďalej. V stredoveku bola sloboda chápaná a bola viazaná stavovsky, ale tá sloboda bola tým cennejšia a tým váženejšia, čím váženejšia autorita túto slobodu poskytla. No a kto môže poskytnúť väčšiu slobodu, teda privilégium, ako panovník, ako cisár, alebo ako pápež. Hej? To znamená, že v tomto bola tá sloboda a ten, čo už aj Dušan Zubka naznačoval, obidve tieto autority, aj z tej cirkevnej stránky, ak len nešlo o záležitosti doktríny, ktoré teda zásadne zasahovali do doktrinálnych záležitostí, tak v podstate nezasahovali. Lebo oni čerpali tiež z tých intelektuálnych dišpút. A nezabúdajme, prosím, že univerzity neboli, aj keď teológia a teologické fakulty boli najprestížnejšie a najuznávanejšie, to nebola len teológia. To, čo ste hovorili, tá plnoformátová univerzita vychovávala nie len teológov, ale ona vychovávala aj lekárov na tej ďalšej fakulte a vychovávala aj právnikov. Že to boli tie tri tzv. Vyššie fakulty, teda teológia, pod ktorou bola schovaná aj filozofia samozrejme, vrátanie logiky a všetkých týchto ostatných myšlienkových operácií. Máme tam lekárov, akademicky univerzitne vzdelaných medikov. Opäť sa vrátime k tým Arabom. Celá je univerzitné vzdelávanie lekárske v podstate až do nejakého 16. storočia stojí na prekladoch Galéna a Hipokrata, antických autorít.
3: História magistra vitae.
1: Počas Rímskeho impéria vzdelaný otrok získaval častokrát osobnú slobodu, stal sa občanom Ríma. Narušovalo to troška tú hierarchiu, ktorá tam bola. Teraz, vďaka univerzitám, sa tu ruší takéto kastovníctvo, to, čo aj pán docent Zubka spomínal, že prízna hierarchizácia stredovekej spoločnosti. V tej encyklopédii stredoveku som narazil na taký pojem, ktorý možno, že treba vysvetliť. Diplomová meritokracia. To znamená, že vzdelaním som dokázal prekročiť prach svojho sociálneho statusu. Príklad je teda Neapolská univerzita.
2: Áno, ja si myslím, že tu veľmi pekne vidíme to prekračovanie tých hraníc. Nastala tu nejaká mobilita v rámci toho nejakého sociálneho poriadku. Dokonca bolo možné niekedy vďaka tomu vzdelaniu si pozdvihnúť ten spoločenský status. Boli ľudia, ktorí pochádzali z tých najnižších vrstiev, ktorí by v inom prípade teda asi robili to isté, čo ich rodičia, ich starí rodičia a tak ďalej. Ale vďaka tomu vzdelaniu, že im niekto zaplatil, väčšinou to bol nejaký cirkevný mecenáš, ktorý rozpoznal povedzme nejakého nadaného človeka, tak mu zaplatil vzdelanie, sa mohol dostať do inej spoločenskej skupiny, mohol úplne iným spôsobom ten svoj talent rozvíjať. Nedávno som narazil na jednu listinu, kde sa píše to z českého prostredia, kde teda tiež jeden takýto rolník, obyčajný rolník, ktorý zachránil v nejakej veľmi kritickej situácii svojho pána, ako odmenu dostal osobnú slobodu a keďže bol, mal nejaké vlohy intelektuálne, tak mu ten pán aj zaplatil štúdia a teda nechal ho, že aby išiel týmto spôsobom ten svoj život nejakým spôsobom riešiť. Takže aj takéto prípady sa stávali, ale ešte teda doplním, keď sa tak pekne doplňame, ešte krátko poznámkou k tým slobodám, ktoré Vincent Mučka spomínal, ešte musíme určite spomenúť slobodu cestovania, ktorá bola extrémne dôležitá, lebo každý teda tento študent mal právo pohybu za vzdelaním. Čiže zase niekedy máme v tých nejakých predstavách všeobecných skreslených ten obraz stredovekej spoločnosti ako nejakej statickej doby, ale tam tá mobilita bola veľmi, veľmi veľká medzi tými intelektuálmi už pred univerzitným obdobím, ale hlavne počas toho univerzitného obdobia tí ľudia cestovali vyslovene z univerzity na univerzitu po celom kontinente. Neustály pohyb týchto učiteľov. Keď sa mu nepáčilo, alebo keď nedostal dosť peňazí, išiel niekam inám, takisto študenti, keď neboli spokojní s tým, čo dostávajú, odišli niekam inám. Čiže ten Erasmus, čo dneska sa snažíme podporovať a teda máme na našich univerzitách, tak fungoval oveľa, oveľa väčšej miere a úplne, úplne prirodzene už v tom stredovekom období. Dokonca nám tu vzniká taký typ takzvaného toho potulného študenta, tých vagantov takzvaných, ktorí nájdeme v prameňoch, ktorých je kopec literatúry o tom, sú v básniach, sú v pesničkách dobových, kedy sa ospevuje ten sladký život toho študenta, ktorý neštudoval 4-5 rokov, ale niekedy to bolo 10, 12, 15 rokov, keď si to mohol dovoliť, hej, zaplatiť. Čiže to je jeden rozmer a vidíme to teda veľmi pekne, ako sa potom tá vzdelanosť a tie schopnosti intelektuálne šírili z tých centier vzdelanosti na perifériu. A spomeniem dva príklady, zase aby sme trošku poslucháčov vtiahli do toho nášho prostredia. Kosmas Pražský, to znamená prvý kronikár český, ktorý napísal kroniku Česku, tak tiež študoval v Liež, v jednom z najprestížnejších škôl ešte pre vzniku univerzity, ktoré boli. A tiež to boli dlhé roky, ktoré strávil na týchto štúdiách. Sám tam píše, teda koľko rokov sa venoval štúdiu dialektiky a tak ďalej. Potom sa vrátil naspäť do Prahy a teda všetky tieto svoje vedomosti aj vo svojom diele jednoznačne teda potom aplikoval. A druhý príklad je povedzme z Uhorska, konec 13. storočia, Šimon Skézy, taktiež kronikár, ktorého kronika sa vymyká zo všetkého toho, čo bolo v tej dobe v Uhorsku písané. A je to práve vďaka tomu, že my vieme, že on strávil dlhé roky na štúdiách v Itálii a vo Francúzsku. Čiže tiež podľa všetkého navštevoval veľmi prestížne školy, získal skvelé vzdelanie a potom to sa veľmi dobre odzrkadluje aj v tom texte, ktorý napísal, ktorý v tomto prípade si myslím, že predstihol svoju dobu vo viacerých aspektoch. Ako v Uhorsku takto nikto nerozmýšľal, nepísal ako práve Šimon Skézy, ktorý získal to vzdelanie tam, kde mal.
0: Áno, vzdelanie sa stáva, nazvieme to, obchodovateľným tovarom. Naozaj to vzdelanie sa dá zúročiť, speňažiť v tom zmysle, že človek môže očakávať, ak sa mu teda podarí, solidnú kariéru. A to nie je len, zoberte si koľko, to čo spomínal Dušan Zubka, ten príklad toho pána, ktorý financoval štúdia, no koľko kňazov dedinských slovenských ešte v 19. 20. storočí presvedčilo rodičov, že teda bude oveľa rozumnejšie, keď chlapca pošlú do škôl, než aby tam okopával nejaké skalnaté záhony alebo niečo podobné. Len to je to, aj tá peregrinácia akademika, teda tá široká sieť putovania týchto vagantov, tá bola podmienená práve existenciou tých štipendií, respektíve tých rôznych sociálnych podpor, dneska by sme to mohli nazvať. Keď bol niekto bohatý, ten nemal problém. Mal zaplatené všetko. Keď teda rodičia usúdili, že chcú mať z neho akademika, tak v tom Paríži študoval luxus. Hej? Ale absolútna väčšina študentov nepochádzala z bohatého prostredia, ale z takého buď zo stredného, alebo aj z nižších vrstiev, ktorých ich zemepáni pustili, alebo ich nejakým spôsobom dali k dispozícii. No a tí potom profitovali a tí mohli využívať celú tú sústavu tých rôznych podporných opatrení, či už aj zo strany domáceho panovníka, ktorý ho poslal von, aby tam študoval, ale aj povedzme to, čo sme na začiatku hovorili, alebo niekedy v polovici relácie, o tej koleji, o tom internáte Roberta de Sorbonne, ktorý ho vytvoril ako taký prototyp, podľa ktorého sa potom začali vytvárať ďalšie takéto zariadenia ponúkajúce základné podmienky pre život chudobných alebo teda menej majetných študentov. Až dostávali tam stravu, dostávali tam ubytovanie a dostávali aj príspevok na nevyhnutné, samozrejme, písacie potreby, opisy, texty, ktoré študovali a tak ďalej a tak ďalej.
4: Na budúce dokončíme kvarteto diskusí o vývoji vzdelanosti v Európe od konca Rímskej ríše až po 16. storočie. Záverečnou témou budú hospodárske, politické a intelektuálne pomery na Apeninskom polostrove, teda v dobovej Itálii a ich vplyv na zrod humanizmu. Zároveň si priblížime prerod stredovekej univerzity na humanistickú vzdelávaciu inštitúciu a pripomenieme vplyv emigrácie vzdelancov z Byzantskej ríše po jej zániku na latinskú západnú kultúru. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Vincent Múčka a docent Dušan Zubka, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy.
2: Všetky postavy tohto príbehu sú vymyslené. Najskôr žili v časoch a na miestach, ktoré sú tu opísané, potom si ich autor vymyslel. Nikdy nič nebolo. Nikdy nikto nežil.
3: 1. september 1938.
2: Mária memoruje svoju slohovú prácu.
3: Keďže 1. september 1938 bol slnečný deň, boli na Levickom kúpalisku takmer všetci. Dospeli s deťmi i bez detí, mládež aj starci, Levičania aj ľudia z okolitých dedín, Maďari, Slováci, Česi, Židia, Cigáni, rodina Nemca Bartela aj Bulhara Rankova. Boli tu demokrati, liberáli, konzervatívci, monarchisti, socialisti, nacionalisti, komunisti, aj fašisti. Len anarchista Varga bol v Španielsku.
4: Aj môj brat Karči povedal, že je pekná.
5: Má nádherné pery.
6: Také tmavorudé, že? Rude červené. Barvy zralých višní.
4: Nám pyroš, vrš.
2: Traja 13-roční chlapci sedia na deke. Čech Jan, vystatovačný, nakazený sestrinou červenou knihovnou, Žid Gabriel, naivný, nie veľmi výrečný, ústupčivý, Janovú výrečnosť skôr obdivuje, Maďar Peter, nevýrečný v slovenčine, Janova výrečnosť ho irituje. Všetci traja upierajú svoj zrak na Máriu, ako by tušili, že tento pohľad sa stane kľúčom pre celý ich život.
6: Chuťa opojne ako zralé maliny. Dých vetra sa jej pohráva s vlasmi, barvy žiarivej ako samo slnko. Neposlušné kadeže jej pohládzajú nežnú šiu, pokrytú chmířím ako na zralé broskvy.
7: Tvoja sestra si kúpila novú knižku.
6: Dve porivy srdcí a pekelná muka vzpomínek.
4: Keď som po prázdninách dnes v triede videl Máriu, tak som si povedal, že sa už musíme dohodnúť.
5: Na čom?
4: Či ja bude. Keď sa okolo nej budeme krútiť všetci traja, nezaľúbi sa ani do jedného.
6: Tak poďme na to ako v škole. Podľa abecedy. Bízek Jan, Rónaj Peter, Rosenberg Gabriel. Takže ja začnem. Dáte mi rok času, aby rúžový obláček mých citú obeplul jej srdce, ktoré pak vzplane láskou. Mária v omámení spočine v mé dychtivé náruči. Ak nie, no tak dáme rok času Petrovi.
4: Butašák. To musí byť spravodlivejšie.
8: Ale skúste chvíľu nemyslieť na seba, ale na ňu. Ona potrebuje zrelého muža.
4: A to si akože ty?
8: Áno, som tu najstarší.
6: O pár týždňov.
8: V oktobri bude mať 13 rokov a potom bar mitzva. Odvtedy som dospelý.
4: A tvoje bar mitzva nie je o nič viac ako moja birmovka. Akurát, že ja som mal birmovku na jar a teba to ešte len čaká, takže kto je starší?
6: Tak pánové, počúvajte. Starší je ten, kto môže tie veci. Ako skutočný chlap, nechcel som vás zbytočne ponižovať, ale zdá sa, že je to nevyhnutné. Keď som bol cez prázdniny u babičky v Brne, tak som to už v noci mal dvakrát.
4: Aké to je?
6: Andelské aj diabolské. Projišťka nebem i peklem súčasne. Krv v spánkoch ti buší. Barevná tříšť pred očami. Organizmus je čosi fantastické. Fakt.
4: Organizmus. Hovorí sa orgazmus, ty paraz.
5: Mešuge, ani to nevieš povedať.
8: Čo skoro to určite budeme mať aj my.
6: Jenomže ja už som dnes zralý muž, hej? Gentleman, ktorý ju prevedie normálne životom.
4: Hej, dajme si preteky v behu. kto bude prvý pri ich deke?
6: Lebo vieš, že si najrýchlejší z nás troch.
8: Nie, ale poďme na to s Chochmesom. Musí to byť niečo také, v čom sme nikdy nepretekali a nevieme, kto vyhrá.
4: Plávanie?
6: No, plávanie nie je špatné. A myslím, že sme asi stejne rýchli, nie? Rozhodčí povie, pripraviť sa k štartu teď, ako na olympiáde.
4: A kto bude ten rozhodca?
6: Mária.
8: No ale nepovedzte jej, prečo chceme pretekať. Mária, my ťa potrebujeme.
6: Jako rozhodčího na plavecké závody.
4: Povieš len, pripraviť sa k štartu mošt.
9: Viete čo? Choďte za mojím ockom, on vás odštartuje.
10: Gabriel! Hej, kopí sa! Gabriel!
2: Keď sa Gabriel začal topiť, pán Belaj, Márin otec, neváhal ani sekundu. A tá sekunda Gabrielovi zachránila život.
11: V ten večer ma na ulici stretol rabína a povedal mi, dnes sa ťa dotkla smrť. Spomenul si v tej chvíli na Boha. A ja som povedal, že áno. Rabín pokýval hlavou, tak nezabudni na ňo ani vtedy, keď už dotyk smrti nebudeš cítiť.
2: Potom sa rabín na chvíľu odmlčal a napokon dodal. Dnes ti Boh daroval život, ale zapamätaj si, že on je tu stále a my všetci sme umierajúci, ktorí ho potrebujú.

0: Čo sa bojíš? Dostali sme predsa list z Rajchu od nášho najverenejšieho spojenca, Jána Bízeka. Milí levickí kamarádi, už som vám dvakrát písal, ale nedostal som odpoveď. My teraz žijeme v Reichsprotektorát Böhmen und Mähren v Brne. To je nemecký Brn. Je to veľké mesto, sú tu vysoké domy, jazdia tu autobusy a tramvaje.
1: Tramvaje?
0: Tak to píše. Jazdia tu autobusy a tramvaje, ale my ich nazývame šaliny. O niekoľk dní bude 1. září.
2: To je september.
0: A ja spomínam na náš nevydarený minuloročný závod. Veľa vecí bolo potom nevydarených. Kdyby pán Belaj Gabriela nevytiahol, bol by sa utopil. Preto si myslím, že Gabriel bol skutočný víťaz. Viac mu záležalo na Márii, nežli na vlastnom živote. Zaslúžil by si, aby mohol dvoriť Márii ako prvý. Držte sa spolu, nech sa stane cokoliv. Ale hlavne, nedovolte nikomu, aby sa točilo okolo Márie. Ona je naša. Pošlite mi Márinu fotografiu. Po maďarsky nemám s kým hovoriť, ani mojej sestre Jitke sa nechce. Pilne sa učí nemecky a čaká na romantickú lásku. Pozdravuje vás váš kamarát, ktorý už začal koušiť. Napíšeme mu, že aj my sme už zreli džentlmeni a aj my zažívame orgazmus.
2: Nie, nie, džentlmeni je americké slovo. To nemôžeš napísať v liste do Rajchu. Pozri, ako sa Jan podpísal.
0: Hans Bizek.
3: Nemci to určite čítajú Bicek.
0: Bicek. Bicek.

0: Stál som pri dverách Jitkinej izby v dome uprostred mesta Brna Brín. Vermachťák, ktorý z izby vyšiel, sa pozdravil s prichádzajúcim SS-ákom. Dvere sa zabuchli. Ešte stále som tam stál. O chvíľu vyšiel SS-ák z izby. Pozdravil sa s prichádzajúcim gestapákom. Dvere sa opäť zabuchli. Stále som tam stál.
1: Keď nakoniec odišiel aj gestapák, uvidel svoju nahú sestru.
0: S kým ty kamarádiš? S vermachťákmi či s SS-ákmi? Mlčala. Potom som odišiel. V ten deň sa z mojej sestry Jitky stala Rita.
1: Levice roku 1942. Mohli by sme povedať, že tam sú všetci. Ale nie sú.
2: Čo chceš?
3: Chcem ťa poraziť v plávaní.
2: Puste nás, že doporazili.
3: Nie, Gabriel, ten zákon síce zakázal zmiešané manželstva, ale nezakázal zmiešané priateľstva.
4: Mám pre vás prekvapenie. Dostala som list s fotografiou.
2: Honzik.
4: Opeknil však.
3: A veď ma okuliare.
2: Ale svedčia mu.
4: Od 1. septembra, teda vlastne od dnes, ide do učenia. Do nejakej továrne, kde sa vyrábajú potraviny. Podrobnosti nepíše. Všetko je vojenské tajomstvo. A Jitka už s nimi nebýva, možno sa vydala.
3: No a čo má ešte nové?
4: Všeličo.
3: Píše ti často?
4: Vlastne, naposledy kartu k Vianociam.
2: No, lebo nám už nepíše.
4: Tak mu napíšte vy, teraz. Tak píš.
3: No, prečítaj.
4: No.
2: V Leviciach 1. septembra 1942. Servus, Honzo.
4: A?
2: No, všetko je vojenské tajomstvo. Vyškrtol som, že Petrov brat Karči išiel na východný front. Potom som vyškrtol, že aj my dvaja dostaneme na jar povolávacie rozkazy.
3: No ale to, že ty ideš do pracovného práporu si napísať mohol. To nie je skutočná armáda.
2: Že nie? Vieš, ako tam šikanujú? A keď ide prápor na frontu, sú aj zabití. Stúpia na mínu, alebo sa na nich zosype nejaký múr.
3: Ale keď Karči bol na dovolenke, tak povedal, že vy Židia ste naozaj vyvolený národ, lebo vám nedajú zbrania a nemusíte bojovať.
2: Ale buď ticho.
3: No ukáž, ja niečo napíšem. Píšem, že chodíme s Máriou na tanec. K Denkovi. Lebo tam ešte smie chodiť aj Gabriel. A že ho všetci pozdravujeme.
4: To je skvelé. Určite sa poteší.

0: Keď som pár mesiacov na to nastúpil do pracovného práporu, čas sa zastavil. Akoby na niečo čakal. Raz, ani si nepamätám, kedy sa pred našu rotu postavil nemecký oberleutnant. Spýtal sa rotmajstera, ktorý židák mu robí najväčšie problémy. Rotmajster ukázal medzi nás. Len tak. Oberleutnant vytiahol revolver, ukazovákom si pohľadil fúziky. Diese? Spýtal sa. A potom vystrelil. Jakoby Tamáš mi ležal pri nohách. Namiesto pravého oka mal dieru, z ktorej sa valila krv. Barvy zralých višní.
1: Keď Rosenbergovci povedali rabínovi, že ich syn Gabriel ušiel z pracovného práporu, čakali, že im dá múdru radu, aké dával v minulosti. Rabín však mlčal. Dávno stratil schopnosť hovoriť múdre veci. Jedno čakanie striedalo druhé.

0: Jeseň roku 1944.
1: Kto to je?
2: Pán Bela, ja som. Rosenberg Gabriel.
1: Preboha. Ty žiješ?
3: Potrebujem sa skryť. Aspoň do večera. Ráno pôjdem na Slovensko. Ja... Ušiel som z pracovného práporu. Chcel som ísť k rodičom, ale cez okno som videl, že tam bývajú nejakí cudzí ľudia.
1: Tvoji rodičia sú preč.
3: Kde?
1: To nevie nikto. Na jar všetkých Židov naložili do vagónov a odviezli. Poď.
3: Peter?
4: Gabriel.
1: Tichšie.
3: Dezertoval si?
4: A čo? Skapať za Hortyho. Aj môj brat Karči je nezvestný. Určite prebehol k Rusom.
3: Ja idem na Slovensko k partizánom. Bojovať. Pôjdeš so mnou?
4: Pán Belaj mi povedal, že po vojne budem potrebný tu.
3: Áno, lenže vojnu musíme najskôr vyhrať.
4: Už je vyhratá.
3: Ale ide aj o čas. Nemčúri vraždia, kade chodia. Mária.
5: Vítaj, Gabriel. Doniesla som ti niečo na zjedenie. Petrovi nedávaj, on už raňajkoval.

0: S Máriou ste ako ďaleko pokročili?
1: Jej svetonázor je ovplyvnený náboženským tmárstvom, ale s pánom Belajom na jej uvedomovacom procese už pracujeme.
0: No, zdá sa, že čas v pivnici si výborne využil.
1: Áno. Zblížili sme sa.
0: Keby si aspoň na hodinu vylizol z tejto diery, uvidel by si, čo sa deje. Vojna je tam. A nie je v týchto sprostých brožúrkach.
1: Aby som pochopil, že žiarliš, nikam nepotrebujem chodiť.
0: Keby to naozaj bolo také jednoduché. S Jánom si už asi nepíše, čo?
1: Jasné, že nie.
0: Tak idem na Slovensko sám.
2: Peter, prestaň.
1: Slovenská armáda už skoro neexistuje. Peter. Hory sú síce plné partizánov, ale slobodné územie je už len okolo Banskej Bystrice. Povstanie bolo potlačené, nechápeš? Keby ťa chytili, zastrelia nás všetkých. Tu zostaneš.

0: aj rodičia vyskočili z postele. Otec otvoril dvere na schodište smerom do krytu, ale čakal ešte na mamu. Nešla. Keď sa vracal po ňu, zrazili sa vo dverách. Usmiala sa na neho a povedala: "Promiň." Otec neodolal a poboskal ju.
1: V tej chvíli ich úplne ohlušil výbuch. Najskôr sa zosypal strop, hneď na to i bočné steny. Zomreli v objatí. Šťastní však neboli, lebo ich srdcia boli naplnené obavami, čo je s Jitkou.

0: Na oslobodenom Levickom námestí sa prechádzajú šťastní ľudia, civili a sovietskí vojaci. Mária sa vedie pod pazuchy z jednej strany s Gabrielom, z druhej s Petrom.
1: Počúvaj, Ronaj, čo som včera hovoril o tvojom bratovi, nie je pravda. Karči ho roztrhol delostrelecký granát. Týmito rukami som vykopal hrob a vložil tam, čo som z neho zachránil pred vlkmi.
2: Neotravuj, smrdíš.
1: A potom sme s Karčím dezertovali, lenže jeho chytili a popravili. Ja jediný z celej popravnej čaty som mieril vedľa. To ti prisahám.
2: Povedal som, zmizni.
3: Gabriel, ty si sa vrátil?
4: No, vrátil.
3: A váš nábytok nehľadáš? Určite niekde bude. Skúsu Haršaniovcov, Nemetovcov alebo Sarkovcov. Nikomu nič netrhnú.
4: Hľadám rodičov, nie nábytok.
2: Súdruh dôstojník, tento tovariš vám chce pomáhať v boji proti fašizmu.
5: Pomagať chceš?
4: Ja pomagať vám. Fašisti odviezli mojich rodičov.
5: Ty komunist?
4: Ja som... sociálny demokrat.
5: To хорошо. Sociálni demokrati, to budúšie komunisti.
2: Ja komunist.
5: To очень хорошо. Pomagať chceš?
2: Net, spasiba. On chce.
6: Povedali mi, že budem sovietským tlmočníkom. Že budem chytať fašistov a špiónov. Najskôr tu v Leviciach a potom v Budapešti. Potrebujú niekoho, kto vie po maďarsky a nenávidí fašistov. Prekgol som. V pamäti sa mi mihla spomienka na mamu, ktorá raz povedala, že je lepšie nechať sa zabiť, ako zabiť druhého.
0: Ale o rodičoch nemal žiadne správy.
6: Keď som napokon utekal z Budapešti, potom, ako som bol svedkom desiatok nezmyselných vrážd, robených pod rúškom účtovania s fašizmom, uvedomil som si, ako málo sa za ten pol rok v mojom živote zmenilo.
0: Bože, ďakujem, zašepkali jeho pery, keď sa rozhliadal po Levickom námestí. Keď sa postavil do dverí Belajovského domu, pán Belaj mu pošepkal radostnú novinu.
7: Predstav si, Gabriel.

0: Gabriel. Mária sa dala dokopy s Petrom. Spája ich rovnaké politické presvedčenie.
1: Levice 1947. Peter pracuje na Levickom národnom výbore. Kancelária je zavalená papiermi, šanónmi. Na stole má desiatky komunistických brožúr. Pred ním stojí Jan. Práve sa vrátil z protektorátu. Gabriel je tam tiež. Je tu aj Mária.
2: Opäť všetci spolu. To sa musí zapiť. Mária, ukáž mi to. Áno, to je presne ono. Mnoho je určite lepšie ako strašne veľa. Neviem, čo by som bez nej robil. Rediguje mi každý článok. Na zdravie.
3: Na zdravie.
4: Na zdravie.
5: Ja vlastne kromne vás už nemám nikoho. Zostal som sám a řekl bych sklamaný.
6: Snáď nie v láske.
5: Sklamalo mne Brno. Zažil som tam príliš mnoho zlého. I po vojne. Prezident Beneš kričal z radnice takové divné slova. Vylikvidovať Nemce, vylikvidovať Nemce. Přímo na ulicích je mlátili. Kluci od nás konzervárne jednoho zaviesili za nohy a zapálili. 17-18 letý hoši.
2: Tak žiaľ. Dejú sa aj určité prehmaty. Mária?
3: Áno?
2: Tu prečo si mi zrušila A?
3: Myslela som, že ale je údernejšie pre zvyšok vety.
2: Určite tam daj späť A.
5: Ja nevím, v Leviciach nám nikdy nevadilo, či je niekto Slovák, Čech nebo Maďar. Asi proto tu chcem žiť.
6: Boli sme deti.
2: A bolo to pred vojnou.
5: Byť práve. Vieme, kto a prečo rozpútal vojnu. Teraz ste u moci vy.
2: My.
3: Peter, prepáč, ale naozaj si myslím, že to ale vystihuje zmenu postoja skôr, ako keď to len priradíš.
2: Povedal som, že tam máš nechať A. A nebudeme o tom viac diskutovať. Dobre, Mária?
5: Hviezda rude červená je krty Marie. Musí nenávisti zabrániť.
2: Gabriel, vraj sa vrátil tvoj otec.
7: Vrátil sa, ale nezostane tu dlho. Židov teraz vo veľkom verbujú do Palestíny a otec ide, ale ja tu zostanem. Mám tu vás. Takže by som od teba potreboval československé doklady a nejakú prácu.
2: Práce je dosť. Pozri, tu máme taký zoznam. Sú tam voľné miesta po Židov, ktorí sa nevrátili. Prepač. No a potom miesta po fašistoch, ktorí ušli, po Maďaroch, ktorých sme vysťahovali. Hospodárstvo národa staviame do služieb ľudu. Potrebujeme každého.
5: Ja si urobím maturitu a potom by som chcel na vysokú.
2: Na vysokú?
5: Potravinárska chémia v Bratislave.
2: Vlastne aj ja idem pracovať do Bratislavy.
5: Do Bratislavy?
2: Pravda. Tlačový orgán komunistickej strany. Poslal som im jeden článok o oslobodení Levíc a napísali mi, že ak by som mal záujem, samozrejme mám.
7: Tak ja by som si asi vybral toto. Plavčík, mestské kúpalisko.
5: Príma, tak 1. září si môžeme dať závody, ako pred rokmi. Mária nás odštartuje, čo? 3, 2, 1, mošt.
2: Ešte niečo by ste mali vedieť. S Máriou sme sa zasnúbili. Teraz sa sústredíme na to, aby sme vyhrali voľby a po nich bude svadba.
5: A keď nevyhrajete? A
7: voľby sú ešte ďaleko. 1. septembra si zaplávame a potom pôjdeme k Denkovi na tanec.
2: Mária, prosím ťa, prinies nám ešte jednu fľašu z toho červeného. A vieš čo? Myslím, že to ale tam bude lepšie. Počkaj, ako to je celé? Zatiaľ majú komunisti mnoho práce s prípravami na voľby a reslovakizáciu, ale neskôr si už nájdú trochu času i na osobné šťastie. Proletársky internacionalizmus, maják budúcnosti všetkých národov.
8: Právě se vracím k hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, ktorými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.

0: Bez krvi.
1: To je dôležité.
0: Ďakujem, že sem za mnou chodíš. Kým som neprišiel do tohto sanatória uprostred Tatier, myslel som si, že smrť suchotinárov je ľahká. Ja tu vidím niečo úplne iné. Toľko utrpenia. Mám preto, aby človek konečne mohol zomrieť.
1: Ale ty sa vyliečíš.
0: Táto choroba je možno Boží trest.
1: A za čo?
0: Zradil som otca, keď som si nešiel do Palestíny. Mal som sa tešiť, že som po vojne nezostal sám, že mám otca. Mal som byť s ním a starať sa o ňoho.
1: Napísal si mu, že si chorý?
0: Nie. Na čo ho znepokojovať?
1: Tak mu to napíšem ja.
0: Pamätáš sa, ako som sa vtedy pred rokmi na kúpalisku topil? Zachránil ma tvoj otec. A ja by som mal byť jeho večným dlžníkom. Lenže, keby ma nezachránil, bol by som zomrel ako čistý chlapec. To by malo stačiť na nebeské kráľovstvo, ako hovoríte vy, kresťania. Ale teraz je už neskoro.
1: Toto som ti doniesla. Potrebuješ vitamín. A ešte aj túto knižku o svätej Tereske z Lisie. Tiež mala suchotiny aj ukrutné bolesti. Vieš, čo povedala o svojom trápení?
0: No.
1: Také veľké utrpenie si vysvetľujem svojou veľkou túžbou zachraňovať duše.
0: Veriacim sa vraj zomiera ľahšie. A tomu neverím. Ale čo by povedal Peter, keby videl, čo mi sem nosíš?
1: Ale veď tie pomaranče ti posiela on. Doniesol ich zo školenia ideologických pracovníkov ľudovo-demokratických krajín v Bulharsku. Prestávam mu rozumieť. Niektoré veci predo mnou kritizuje, ale vo svojich článkoch v pravde ich vychvaľuje. Tvrdí, že je za náboženskú slobodu, ale presvieča ma, že keď som študentka pedagogickej fakulty, tak nesmiem chodiť do kostola.
0: Nebojím sa smrti. Mám len strach z umierania. Bojím sa, že sa budem dusiť. Už raz som sa dusil a stačilo mi to na celý život. Aj na celú smrť.
1: Smrť je ďaleko.
0: Naopak. Odvtedy so mnou zostala. Nosím ju so sebou. Len vďaka tomu sa mi podarilo prežiť vojnu. A čo Petrova piatika?
1: On keď si vypije... Ja vlastne neviem, či sa mám za neho vydať. Mám.
0: Budeme sa radšej modliť. Ty za mňa a ja za teba.

0: Ďakujem, že ste prišli, súdruh Bízek. No, tak ako dopadla skúška z bakteriológie? Prihovoril som sa za vás u súdruha docenta Očovského. Mám totiž pre vás ponuku.
1: Akú ponuku?
0: V Trenčíne nedávno vznikol potravinársky výskumný ústav.
1: Nepočul som o tom.
0: A to je správne. Je to tajné vojenské pracovisko. Potrebujeme šikovných ľudí, mladých odborníkov na potravinársku chémiu, ktorí by si uvedomovali, že pracujú v poprednom ústave strategického významu, kde je všetko tak povediac prísne tajné. Mali by ste záujem?
1: Pravdaže.
0: Zapálite si?
1: Nie, ďakujem.
0: Ale fajčíte, nie?
1: Áno, ale práve teraz si nedám.
0: Nedáte. Súdruh Bízek, všade okolo nás zúri studená vojna. Teraz sa rozhoduje nielen o budúcnosti Československa, ale aj o budúcnosti sveta. A my vám v tomto dejinnom okamihu ponúkame dôležitú prácu v ústave s vysokým strategickým významom.
1: Ďakujem, vážim si to.
0: No, poďakovať sa je slušnosť, ale dnes sa žiada angažovanosť.
1: Ja som angažovaný.
0: No, tak to je správne. Čo by ste mi takto nezáväzne, priateľsky, angažovane chceli povedať o vašom priateľovi Petrovi Ronajovi?
1: Nerozumiem.
0: Nenalieham, aby ste mi niečo povedali. Pokojne to môžete aj napísať.
1: To nie.
0: Aha. A čo také súdruh Ronaj, zamestnaním novinár v denníku Pravda, tlačovom orgáne strany vystrája, že nám o tom nechcete nič prezradiť? No, tak to si na ňo musíme dať veľký pozor.
1: Práve, že nič nevystrája.
0: No vidíte, tak nám o tom napíšte. Veď vás nenútim písať o tom, že napríklad vaša sestra bola fanatická nacistka, dokonca nemusíte písať ani o tom, že by ste mali prehodnotiť váš vzťah k ľudovo-demokratickej vlasti, lebo zatiaľ vás dokonca chceme nechať aj doštudovať.
1: Ale o čom mám teda napísať?
0: O čomkoľvek. O všetkom.
1: Mám napísať ku príkladu, prečo sa s Petrom Ronajom rozišla snúbenica?
0: No áno. Začnite tým, prečo sa s ním rozišla snúbenica, okolo ktorej sa teraz krútite vy.

0: Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje Mycobacterium tuberculosis, prípadne aj Mycobacterium bovis, alebo aj Mycobacterium africanum.
1: V poriadku, stačí. Prerušil Janovu odpoveď z bakteriológie prvý asistent. Jan svoju prvú správu musel odovzdať do polovice augusta. Uviedol v nej všetko, o čoho dôstojník štátnej bezpečnosti žiadal. Napísal dokonca ešte viac. A ak si na nejaké meno nevedel spomenúť, vymyslel si ho.
0: Mycobakterie TBC sa šíria predovšetkým vzduchom a do organizmu sa dostávajú dýchacími cestami, teda inhaláciou. Zriedkavejší je prenos kontaktom.
1: Nepočuli ste? Stačí.
2: Peter, čítali ste už dnešné číslo?
3: Pravda, že súdruh šéf-redaktor.
2: A ste asi prekvapení, prečo tam nemáte článok o presídlencoch z Maďarska. Mal predsa výjsť 1. septembra na 5. strane.
3: No tak áno.
2: Stiahol som ho. Bol otrasný, schematický. Ako by ste ho ani nepísali vy.
3: Mal som na to málo času. Písal som ešte aj ten článok o združstevňovaní, ktorý sa mi asi tiež nevydaril. Seba kriticky si to uvedomujem.
2: Pionieri neministrujú, kulaci traste sa, zbabelarizácia a odvážne znárodnenie, to boli vaše najlepšie príspevky. Ale v posledných mesiacoch nič. Máte nejaké osobné problémy?
3: Nie, nič zvláštne.
2: Ste zasnúbení?
3: Už nie.
2: Aha. Ale veď ja som vás vlastne chcel pochváliť.
3: Áno.
2: Vaše články sú otrasné, schematické, ale nadpisy dávate vynikajúce. Ste človek, ktorého hľadáme.
3: Nerozumiem.
2: V posledných mesiacoch bolo zatknutých niekoľko vysokopostavených funkcionárov strany. Pracujúci sú zmetení. O kom sa ešte ukáže, že je trockista, titoista, buržoázny nacionalista, sionista? Komu môžeme veriť?
3: Strane verte, súdruhovia.
2: Strane verte, súdruhovia. Skvelý titulok. Pošleme to do Prahy a uvidíme. Strane viešte, súdruzi.
3: Súdruh, šéfredaktor.
2: Mimochodom, vy ste z Levíc, však? Odhalili tam nejakú protištátnu skupinu. Skúsite o tom napísať reportáž. Snáď vám to vyjde. Napíšte to, ako chcete. Hlavne nech to nie je schematické.
3: Štát treba očistiť od vnútorného nepriateľa. Kontrarevolúcia sa nevzdáva, tak ako sa nevzdala ani v Rusku po oktobrovej revolúcii. Toto je obdobie zostreného triedného boja vo všetkých bratských krajinách. Po socialistickej revolúcii prichádza táto fáza. To je dialektika dejín. Téza o zákonitom zostrovaní triedného boja za socializmu proste platí. Som v Smokovci vlastne pracovne. Robil som dopravdy rozhovor s riaditeľom sanatória. Ale za tebou som prišiel kvôli pánovi Belajovi. Zatkli ho.
4: Zatkli? Veď nám zachránil život.
3: Minulý rok, keď v Maďarsku súdili zradcu Rajka, ukázalo sa, že mal kontakty aj v Československu. Pán Belaj je tiež podozrivý, lebo bol cez vojnu spojený s maďarskými komunistami.
4: Súdia ho, že bol v komunistickom odboji?
3: Tých maďarských komunistov teraz pozatvárali.
4: Ale budeme svedčiť. Budeme svedčiť, že nás skrýval celé mesiace. Naše svedectvo mu pomôže.
3: Náš šéf-redaktor povedal, že takýto prípady ako súd s pušným prachom. Tieto procesy sleduje strana, celá krajina, aj štátna bezpečnosť. Vieš, ako veľmi pre mňa pán Belaj znamená. Ale ja sa nemôžem verejne angažovať. Som novinár, člen strany. Zničilo by mi to život.
4: Na rozdiel odo mňa.
3: Tak som to nemyslel.
4: Kedy začína proces?
3: O 3 týždne. 1. septembra.
4: Dúfam, že sa dám dovtedy trochu dokopy. Aby som tam mohol cestovať.
3: Ak napíšeš predsedovi senátu, že si chorý, ale chceš podať svedectvo, pošlu vyšetrovateľov za tebou. Mimochodom, súdruh riaditeľ liečebne spomínal nejaký nový liek. Streptomycín. Zoženiem ti ho.
4: Posiela mi ho otec Izraela. Napísal mi, že ak by som tam bol s ním, streptomycín som mohol dostávať už dávno. A má pravdu.
3: Chcel som sa ešte s Gabrielom rozlúčiť, ale sestrička ma zastavila. Vraj je už po návštevných hodinách. Ale ja mám povolenie od súdruha riaditeľa, povedal som jej. Aha, tak rýchlo.
5: Peter sa na ňu usmial. A potom mu napadlo, že ju oklamal. Všimol si, že v poslednom čase začína klamať.
4: Tak čo? Máte dobré správy?
0: Aha. Pánovi Belajovi znížili trest na 7 rokov. Peter pomohol.
6: 7 namiesto 9. To je dobrá správa. Petrovi ďakujeme za ochotu a snahu, ale v tomto je malý pán.
0: A s tebou je to ako?
4: O pár týždňov by som mal ísť domov. Vraj som zdravý.
0: Takže 1. septembra by sme si mohli dať závody.
6: Tak keby ste mysleli aj na niečo normálne.
4: A vy dvaja? Kedy bude svadba?
6: Dátum sme ešte neurčili.
0: Ono, to nebude až také jednoduché.
6: Ako to myslíš? Veď včera si mi hovoril ešte niečo iné.
0: Áno, ale budeme to musieť ešte premyslieť.
6: A tomu mám ako rozumieť? Ja... Premyslieť?
0: Mária, prosím ťa, nechaj nás na chvíľu samých.
6: Asi ti už prestávam rozumieť. Počkám pri východe. Maj sa, Gabriel.
0: Som v strašnej situácii. Musím vzťah s Máriou na vonok prerušiť.
4: Ty si sa už úplne zbláznil.
0: Svet sa zbláznil. Každý je podozrivý. Zamyslel som sa nad našou situáciou. Moja sestra bola fašistka. Márinho otca zavreli ako fašistu. My dvaja sa nemôžeme zobrať. To by sme hneď boli organizovaná fašistická skupina.
4: Ale preháňaš.
0: Zaujíma sa o mňa štátna bezpečnosť.
4: O teba? Ako?
0: Každý mesiac musím pre nich písať hlásenia.
4: Udávaš?
0: Neudávam. Píšem hlásenia. Ale nechcem so sebou stiahnuť aj Máriu. Poznáš ju. No je schopná utekať za prezidentom republiky, aby mu vysvetlila, že ja nie som nepriateľ štátu. Už ju so mnou nikto nesmie vidieť. Navonok si bude musieť nájsť inú ženu. Najlepšie viac žien.
4: Ty si mešuge.
0: Ja? Ty si. Len si pozri meno slov obžalovaných na procese so Slánským.
4: Ja sa o politiku nezaujímam.
0: Slánsky, Geminder, Löbel, Fischl, Schlink, Margolius. Čo majú spoločné?
4: Neviem.
0: Židia. Už len Rosenberg medzi nimi chýba. Si Žid? A to je dôkaz účasti v sionistickom sprisáhaní. Židia aj fašisti, všetci sme rovnakí nepriatelia ľudu. Zmeň si aspoň meno. Rosenberg. Čo tak Ružovič? V prvom chemicko-potravinárskom vedecko-výskumnom ústave Československej armády som dostal veľmi slušný plat, pretože mi už rátali vysokoškolské vzdelanie, hoci som ešte len študoval. Okrem toho som mal zadarmo ubytovanie v trenčianskych kasárňach a hradili mi aj cestovné.
5: Odhliadnuc od záväzku GŠTB, bolo to výborné zamestnanie, kde mu vychádzali vo všetkom v ústrety. Napríklad aj rekreáciami v kúpeľoch v trenčianskych tepliciach.

0: 16. novembra 1952 na zasadaní politického sekretariátu UVKŠČ sa rozhodovalo o rozsudkoch, ktoré budú o pár dní vyhlásené nad 14 obvinenými komunistami v procese so Slánskym. Na záver tohto zasadania bývalý stolár, teraz prezident Československej republiky Klement Gottwald povedal: "Dáme tedy 11 špagátu a 3 do životí."
1: Strane verte, súdruhovia. Hádajte, Peter, komu sa náš lózung zapáčil?
2: Strane?
1: Súdruhovi, prezidentovi Gottwaldovi osobne. Peter, obstáli sme. Všimli si nás. Máte nejaký problém?
2: Nie.
1: Vyzeráte dosť zle. Horšie než minule. Zasa niečo doma? Frajerka? Zariadíme.
2: Som rád, že súdruhovi prezidentovi Gottwaldovi sa moje heslo páčilo.
1: A rovno mám pre vás novú úlohu. Naši najvyšší predstavitelia si všimli neradosnú skutočnosť. V Československu zatiaľ neprichádza k skmeleniu robotníckej triedy a roľníctva, aké sa podarilo dosiahnuť v Sovietskom zväze. Treba účinné heslo. Čo to bude?
2: Porozmýšľam.
1: Porozmýšľajte. Ale rýchlo. Presúvame vás do prvej línie ideologického boja. Strane, vierzte, soudruzi.
2: Ešte premýšľam. Gabriel? Takže definitívne zdravý. Sovietský zväz, náš vzor v jednote robotníkov a roľníkov.
3: Ako?
2: No, či si zdravý?
3: No, podľa lekárov áno.
2: Nech žije Sovietský zväz, nech žije zväz robotníkov a roľníkov u nás. Dáš si so mnou panáka?
3: Nie, ďakujem. Si v poriadku?
2: Nech žije Sovietský zväz, zväz robotníkov a roľníkov u nás.
3: Chcem ťa poprosiť, aby si mi našiel nejakú prácu.
2: Pravda, že práca. Páčivý sociálny problém nezamestnanosti je v ľudovodemokratickom Československu definitívne vykorenený.
3: Dalo by sa v Bratislave. Aj tu môžem robiť plavčíka. Je ti dobre?
2: Pravda, že.
3: Aj Mária tu vraj študuje.
2: Plavčíka? V Bratislave?
3: Nechceš ma tu kvôli Márii?
2: Mária je sama a sama zrejme nejaký čas ostane. Tu je národný podnik Tatranské chaty v Tatranskej Lomnici. Potrebuje šikovného zamestnanca.
3: A Mária?
2: Čítaj.
3: Nech žije zväz robotníkov a roľníkov.
2: Ať žije svaz delníku a roľníku. Bomba.
4: Ордена и медали. Знаки великих.
2: Zomrel náhle a nečakane. A jeho smrť nás našla nepripravených. Čo ak imperialistické kruhy práve v tejto ťažkej chvíli rozpútajú ničivý ozbrojený konflikt? Sovietský zväz stratil vojvodcu, ktorý zvíťazil v druhej svetovej vojne nad fašistickou presilou, a militaristickí štváči to teraz môžu zneužiť. Ale potom sa ukázalo, že Stalinova smrť v roku 1953 môže priniesť odstraňovanie niektorých deformácií.
5: Sme takto spolu po mnohých rokoch. Netreba politizovať.
2: Nepolitizujem. Prinášam dobré správy. Dňa 1. septembra sa povoľuje návšteva odsúdeného dvoma najbližšími príbuznými. Pod najbližšími príbuznými sa pre účely tohto povolenia myslia a tak ďalej. Nech sa páči, môžeš navštíviť otca.
5: Bože môj, ďakujem, že si ma vyslyšal.
2: Situácia sa mení. To súdruhovia odstraňujú deformácie, nie pán Božko.
5: Ako môžeš byť taký komunista?
2: Neviem, či si spomínaš, ale brožúrky o komunizme mi cez vojnu nosil práve tvoj otec.
5: Z ktorého ste potom vy, komunisti, urobili kriminálnika?
2: Ja verím, že nás skutočná revolúcia ešte len čaká.
6: No s Bohom.
7: A Peter má si pravdu. Uvoľnenie je evidentné. Pripíme si na lepšie časy.
5: Už dávno som vám prestala rozumieť.
7: Pripijeme si.
2: Nebudem piť. Keď zomrel súdruh Stalin, mali sme v redakcii triznu. Každý pracovník prijal nejaký záväzok. Ja som sľúbil, že nebudem piť.
5: Tak, kto z vás so mnou pôjde za mojim otcom?
6: Jméno a příjmení.
3: Gabriel Ružovič.
6: Ružovič. Ružovič.
3: Že by Rosenberg?
6: Ružovič ani Rosenberg nejsou na seznamu. Jste nejbližší příbuzný?
5: To je můj snoubenec.
6: Snoubenec dcery není nejbližší příbuzný.
3: Snoubenec. Snoubenec.
5: Keby si videl, ako zostarol. Úplne mu zošidiveli vlasy. V tvári je vychudnutý, stále kašľal. Chrbticu mal prehnutú. Keď som ho odrazu videla, jeho starobu, ako by som o 100 rokov zostarla aj ja sama.
3: Ale ako si to dozorcovi povedala? Snúbenec.
5: Snúbenec. Vy, všetci moji snúbenci. Vieš, ako som sa cítila pri Petrovi, keď som zistila, že som zasnúbená s revolúciou? Našou svadbou sme mali vytvoriť komunistickú rodinu a podporiť znárodnenie a združstevňovanie. Cez vojnu sme ho pol roka skrývali, ale keď otca začali vyšetrovať, ukryl sa on.
3: Ale robil, čo mohol. Napísal odvolanie, zariadil predsa aj túto návštevu. A teraz ti našiel zamestnanie v levickej škole.
5: Áno, a keď sa riaditeľ dozvedel, kto som, urobil zo mňa pomocnú kuchárku.
3: To som nevedel.
5: Potom nastúpil Ján. Ambiciózny, mladý muž, skúšaný životom so zmyslom pre povinnosť. A keď ocka zavreli, niekde sa zavrel tiež, aby mu dcéra mukla, nekazila kádrový profil.
3: Nebolo to celkom tak.
5: Prestan sa ich zastávať. Čo ty vieš o svojich kamarátoch? Mňa žiadali o ruku, nie teba.
3: Jána sledovali eštebáci. Hrozilo, že z vás urobia protištátnu skupinu. Ja. Nie, on nebal sa o seba, ale o teba. Chcel ťa ochrániť, aby oklamal eštebákov.
5: To si si teraz vymyslel, ja toto nepotrebujem.
3: Je to pravda.
5: Prečo by mi to nepovedal?
3: Aby si nespravila nejakú hlúposť. List prezidentovi a tak.
5: Takže ak...
3: Ale možno... Možno sa bal viac, ako bolo treba. Ja by som sa bal menej.
5: Veď ja viem. Ty si bol aj svedčiť na súde.
8: Tatranské chaty, národný podnik Sklad.
9: Výskum.
8: Kto prosím?
9: Gabriel, to som ja, Ján. Mám prosbu. Je mi to trochu trapné.
8: No, hovor.
9: V čase, keď som chcel, aby to vyzeralo, že sme sa rozišli s Máriou, som si vytvoril zbierku kontaktov. Nie len povrchné známosti, ktoré by bolo možné zo dňa na deň prerušiť. Minulú sobotu som sa stretol s jednou starou známou a myslím, že ma s ňou Mária videla.
8: No a?
9: Chcel by som ťa poprosiť. Ak by sa ťa náhodou pýtala, povieš jej, že v sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Petrom?
8: Neblázni.
9: A tebe uverí. Vždy hovorí, že Gabriel by ani nedokázal klamať.
8: No a ty chceš, aby som klamal?
9: No veď, kvôli nej, nech sa netrápi.
8: A Peter?
9: No už mi to sľúbil.
8: Dobre. Dobre, áno, minulú sobotu som bol u teba. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Tuším, naučíš klamať aj mňa.
10: Tu je Peter.
11: Ahoj, práve som ti chcel volať.
10: Skúšal som telefonovať Márii do školy, mali obsadené.
11: Aha.
10: Počuj, mám výbornú správu. Pána Belaja o pár dní prepustia.
11: To je úžasné. Takže ho rehabilitovali.
10: Amnestovali, nie rehabilitovali. Vedia, že je nevinný, ale v tejto politickej situácii to ešte nie je možné priznať. Čiže mu odpustia zvyšok trestu.
11: Takže Mária už nie je v ohrození.
10: V podstate nie.
11: Nemohol by si to oznámiť Márii ty?
10: Myslel som, že ty...
11: A nehovor jej, prosím, že si so mnou telefonoval. Chcel som ťa totiž poprosiť. Ak by sa ťa náhodou Mária pýtala, povieš jej, že minulú sobotu ste boli u mňa v Trenčine vy dvaja s Gabrielom. Gabriel mi to už slúbil.
10: Mňa sa pýtať nebude, ale dobre. Spoľahni sa. Servus.
11: Ahoj.
12: Dobrý deň, mohli by ste prosím zavolať súdružku Belajovú?
13: Ján?
12: Mária, prosím, vypočuj ma.
13: Mám dôležitú...
12: Mária, prosím, vypočuj ma skôr, než čokoľvek povieš.
13: Ja ti chcem povedať...
12: Chcem ťa požiadať o ruku, bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie okolnosti.
13: Vonkajšie okolnosti sa zmenili, práve mi volal Peter. Ocka o pár dní prepustia.
12: To je fantastické. Takže ho rehabilitovali?
13: No, zatiaľ len amnestovali, nie rehabilitovali, ale príde domov, počul si? Príde domov.
12: A bude svadba. Do začiatku novembra budem na služobnej ceste v Budapešti, ale hneď potom sa môžeme zobrať.
13: Ideš do Budapešti a čo tam budeš robiť?
12: No, zastupujem Československo na školení civilného personálu armádneho výskumu krajín Varšavskej zmluvy.
13: Reprezentuješ so sušenou praženicou.
12: Tajné!

0: keď Jan odchádzal do Budapešti. Prišla som ho vyprevadiť k vlaku.
1: Stála na peróne a plakala. Všetko sa na ňu zosypalo. Ešte aj otec dostal zápal obličiek. Keď sa vlak pohýňal, vykláňal sa Jan z okna a opakoval: Milujem ťa. Uvidíš, akým budem dobrým manželom.
0: Milujem ťa.
1: Ani jeden z nich netušil, že sa najbližších 12 rokov neuvidia.

0: Súdruhovia, továrišči, Elftáršak, predstavím vám výsledok tvorivého snaženia kolektívu prvého chemicko-potravinárskeho vedecko-výskumného ústavu Československej ľudovej armády v Trenčíne. Predstavte si takúto situáciu. Je rok 1956. Kontrarevolučné sily v niektorej bratskej krajine rozpútajú nepokoje. Sovietský zväz vyšle robotnícko-roľníckej vláde tejto krajiny bratskú pomoc, osloboditeľskú armádu. No americkí imperialisti a ich prisluhovači z NATO sa nevedia zmieriť s porážkou. Rozpútajú tretiu svetovú vojnu, v ktorej vojnoví štváči z Pentagonu neváhajú použiť atomové zbrane. Našťastie Sovietský zväz vie odpovedať rovnakou silou. Pracujúci ľud vedený komunistickou stranou sa skryl v protiatomových krytoch. Niec čerstvých potravín. My však hladomor nedopustíme. Prídu nám totiž na pomoc instantné potraviny, medzi nimi aj sušená praženica, ktorú budete môcť čoskoro ochutnať.
1: Otko, seď. Noviny ti podám.
2: Ďakujem. Malá oktobrová protisocialistická kontrarevolúcia v Maďarsku sa skončila. Našťastie to nepísal Peter. Ján sa neozval?
1: Nie.
2: Tu píšu, že boje v Budapešti sa už skončili a kontrarevolučné živly ušli pred spravodlivým hnevom ľudu cez rakúsku hranicu.
3: Dobrý večer. Ste Mária Belejová?
1: Áno.
3: Zoberte si preukaz a poďte s nami.
1: Kam?
3: Potrebujeme vašu výpoveď v jednej veci.
1: Viete niečo o mojom... o Jánovi Bízekovi?
3: Poďte!
2: Počkajte! Moja dcéra je... tehotná.
4: Mária porodila 3. mája. Poschodie nad pôrodnicou umieral jej otec. Keď sa dozvedel, že má vnučku, vážiacu viac než 4 kilá, vyhlásil, že... neumrie, kým ju neuvidí.
1: A tak mu Katarínku, moju dcéru, proti všetkým pravidlám priniesli ukázať. Bolo to ako putovanie v čase medzi životom, ktorý sa začínal, a životom, ktorý vyprchal.
5: Zomrel náhle a nečakane. Vzácný človek a statočný revolucionár, ktorý počas druhej svetovej vojny zachraňoval naše životy. Dožil sa síce 20. zjazdu, na ktorom súdruh Chruščov odhalil a odsúdil zločiny kultu osobnosti. Nedožil sa však vlastnej rehabilitácie. No my nezabudneme a budeme žiadať úplné očistenie mena nášho drahého súdruha Belaja. Čest jeho pamiatke.
3: Počkajte, prosím.
5: Povedal som niečo zle?
3: Ale kdeže? Aj my podporujeme rozsiahly a hlboký proces rehabilitácie nespravodlivo odsúdených. Ja vlastne vôbec nechcem hovoriť s vami, ale tuto s pani... slečnou Belajovou.
1: Nemôžete nám dať aspoň dnes pokoj? Sme na pohrebe môjho otca.
3: Slečná Belajová, váš nebohý otec dostal list z Ameriky. Od Jána Bízeka... Úprimne sa mu ospravedlňuje, že vás opustil. Nechcel to urobiť, len na chvíľu stratil v Budapešti hlavu. V Amerike sa nemá bohviako. Tu bol výskumníkom, tam robí čašníka. Možno by sa aj vrátil, ale určite sa bojí veci vzal naše tajomstvá. Treba mu pomôcť odpustiť, no nie? Slečna, napíšte mu, aby sa vrátil. Potrebujeme ho tu. Aj vy, aj my.
1: Prepačte, ale musím sa venovať svojej dcere. Dovidenia.
3: Počkajte, súdružka. Počkajte.
4: Súdny proces v Janovej neprítomnosti bol naozaj krátky.
1: Odsúdili ho na 13 rokov za špionáž a nedovolené opustenie republiky. Bol vraj napojený priamo na zahraničné centrály, obzvlášť CIA.
0: Ladies and gentlemen, here in Pentagon. Som vďačný americkej armáde, že mi dovolila prezentovať najnovší produkt môjho výskumného tímu. Predstavte si takúto situáciu. Komunistická gerila rozpúta nepokoje v krajine, kde má Amerika svoje národné záujmy. Čo urobia Spojené štáty? Samozrejme, vyšleme vláde ohrozenej krajiny ozbrojenú pomoc. Bude to ťažká vojna, pretože ruskí komunisti dodávajú gerile zbrane. Predstavte si nášho vojaka po celodennom pochode alebo vyčerpávajúcej niekoľkohodinovej strážnej službe. A najbližšia poľná kuchyňa je desiatky míľ ďaleko. Náš vojak má chvíľu voľná a chce si dať aspoň miešané vajcia. Vajcia pre poľnú kuchyňu sa porozbíjali už pri transporte a tie, čo zostali, sú plné nebezpečných mikroorganizmov. Pritom riešenie, na rozdiel od iných armád sveta, má US Army na dosah. Instant Scrambled Eggs. Nech komunistická gerila drží dietu. My našich vojakov nasýtime.
6: Mr. Bizek.
0: Yeah?
6: You don't know me, but I know you.
0: You are?
6: I'm zástupca organizácie, ktorá vám ponúka spoluprácu.
0: Ďakujem. Práve som uzavrel veľmi výhodný kontrakt s istým lukratívnym klientom.
6: Ale pre nás ste pracovali skôr. Pred rokmi v Československu. Pán Bizek, my nechceme veľa. Stačia bezvýznamné informácie, kedy, kde a komu dodáte tovar, ktorého... technológiu výroby ste si, dohodnime sa, že vypožičali z Československa.
0: Nemám záujem.
6: Pán Bizek, dobre viete, aký je náš vplyv. Zariadíme aj úplné zrušenie rozsudku. Dnes už amnestujú kohokoľvek.
0: Naozaj nemám záujem.
6: Mohli by ste ísť na návštevu do Československa? Videli by ste priateľov, snúbenicu... Skutočne nechcete vidieť dcéru? Ako sa volá? Katarína?
0: Chyba v systéme. Ja dcéru nemám. Nemôžete ma vydierať. A teraz zmizni, lebo zavolám políciu.
6: No, tak to mi to tu asi zle napísali. Počkajte. Katarína Belajová, narodená 3. mája 1957. Asi sa pomýlili.
0: Počkajte.
6: Počkáme. My počkáme. Ale nie dlho.

0: Jan sedel pri stole a písal svoj úplne prvý list, odkedy prišiel do Ameriky.
1: Katka, dcerka moja, volám sa Jan Bízek a som tvoj otec. Dlho som nevedel, že si sa narodila a dozvedel som sa to len náhodou. Často na teba myslím a predstavujem si, ako vyzeráš. Iste sa pýtaš, ako je možné, že nie som pri tebe, veď správni otcovia sú so svojimi deťmi. Skúsim ti to vysvetliť.
2: Vítaj. Sadni si.
3: Katarínka už spí?
2: Áno.
3: To je škoda. Mám pre ňu darček. Je to taká blbosť, ale hneď ako som to uvidel, tak mi napadlo, že Katarínke o tom porozprávam rozprávku. Ako som stretol trpaslíkov a oni mi to dali. Tento kameň je z jaskyne, v ktorej bývajú.
2: Ďakujeme. Budeš šťastná.
3: Prídem aj zajtra popoludní. Môžem?
2: Pravda, že? Budeme obe rady.
3: Vezmeš si ma?
2: Gabriel, nie. Povedala som ti to už aspoň 10 krát. Ja sa vydávať nebudem.
3: Mária, miluješ ma?
2: Ozval sa Jan. Napísal Katarínka list. Ako otec cére. Ani nevedel, že ju má.
4: Ona je to najdôležitejšie pre môj život. Počula som v ten večer mamine slová. Nespala som. Často som počúvala pri dverách. Mám na to gény. Môj oco, teda biologický, Ján Bízek, predsa spolupracoval ze ŠTB. Písal správy. Teda on tvrdí, že to boli správy a nie udania. Predsa len udavač. Asi nie. To, že ma má, sa dozvedel náhodou v Amerike. Tak si akože dopisoval so mnou. Pre mamu to bolo dosť blbé. Kým som nezačala chodiť do školy, tak mi musela prečítať otcov list a potom som jej nadiktovala odpoveď, ktorú napísala v mojom mene. Oco na tú šibnutú hru pristúpil. Posielal balíky na moje meno. Bola som jediná baba z ulice, ktorá mala bábiku Barbie. A keď som už vedela písať, moje listy mali takú tú klasickú osnovu. Úvod, poďakovanie za zaslané veci. Jadro, žiadne. Záver, zoznam vecí, ktoré by mi mal ocino poslať. Najskôr posielal hračky, potom handry. A teraz od neho dostávam hlavne dosky. Gramoplatne. Nahrávajú si ich aj starší chalani, gimpláci. Niektorí sú fakt úplný hippies. Dlhé vlasy, čierne brýlky a tak. Teda, tí, keby sa dozvedeli, že oco zbohatol na dodávkach praženice pre americkú armádu vo Vietname, tak by sa zbláznili. Mamu dosť štve, že sa s nimi kamoším. Hlavne teraz, keď píšu po stenách a chodia na demonstrácie. Mama sa o mňa hrozne bojí. Katarínka je najdôležitejšia. Mama dosť dlho chodila s ujom Gabom. Ono sa to tak blbo hovorí, že chodila s ním, žila s ním. Jasné, že nikam nechodila a žila so mnou v tomto byte, ale Gabo tu občas zostával cez noc. Gaba som mala vždy rada. Vedel sa so mnou hrať lepšie ako mama. Aj teraz so mnou počúva dosky. Beatles sa páči aj mame, ale Gabo je schopný počúvať aj Doors alebo Hendrixa. Gabo je fakt exot. No, so mnou je kľuďas, ale párkrát som počula, aké scény vedel vyrobiť mame. Alebo začne, že sa mohol po vojne odsťahovať do Izraela a teraz by mohol opatrovať chorého otca, lenže on zostal kvôli mame. Tak by sa mala za ňo vydať. Gabo má 43 či koľko a furt by sa len ženil a ženil. A tretí mami nápadník je ujo Peťo. Ten je teraz furt samý dubček. Už bol o ňom prednášať aj v Paríži. Pritom po francúzsky nevie skoro nič. Asi Francúzi vedia po slovensky, alebo skôr po maďarsky. Mama mu občas povie: Peter, keby si ty toľko nepolitizoval, mohli sme už byť manželia. Teda tú druhú polovicu vety si len ja dodávam v duchu. Mama bola cez vojnu či kedy zasnúbená s Peťom a myslím, že na to spomína ako na šťastné časy. Ujo Peťo je vplyvný človek. Muž pražskej jary. Vybavil, aby zrušili rozsudok nad otcom, aby sa mohol vrátiť. To bolo veľké stretnutie. Na jednej strane oco, Ján Bízek, Američan, pod pazuchou igelitka plná dosiek, a na druhej strane ja, jeho biologická dcéra Katarínka Bélajová, Slovenka. Mama mu síce povedala, že začal šedivieť, ale neviem, či to náhodou nemal byť kompliment, lebo on je z tých troch fakt najzaujímavejší. Bola slávnostná večera. Koláč. Peťo doniesol šampanské. Lenže? A kapecka?
5: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
4: Oco prišiel 20. augusta a v noci sa dovalili Rusy. Rachot, hrmot a pod oknami tanky. Totálne sa zosypal. Bude vojna ako v Budapešti v 56. Ten starý rozsudok začne znovu platiť a mňa zavrú.
5: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
4: Ráno ho Ujo Peťo musel rýchlo odviesť cez hranicu do Viedne. Oco sa tam usadil v nejakom hoteli a čakal, čo bude. Nič nebolo. 10 dní. Dnes ráno oco telefonoval, že si požičal auto a ide do Bratislavy. A potom spolu pôjdeme všetci do Levíc, na kúpalisko. Vraj príde len preto, aby si tam s Peťom a Gabom urobili nejaké svoje preteky. Ale ja si myslím, že keď videl, že sa žiadna vojna ani zatýkanie nedieje, tak tu chce zostať, aby mohol baliť mamu ako za starých čias. Na maminom mieste by som mu neverila. Keby ju požiadali o ruku všetci traja, možno by jej súhlasila. To by sme mohli byť taká komúna. Ako v Kalifornii. Sedeli u nás okolo stola a mama sa spýtala Jána, či mu môže na rozlúčku navariť nejaké obľúbené jedlo. Len či nejaké má.
6: Veď praženicu, nie?
7: Dúfam, že toto nie je rozlúčka. A dúfam, že ty aj Katarínka idete so mnou.
4: Mama tak trochu neisto pokrútila hlavou.
7: Mária, veď vieš, čo nasledovalo po 56. v Maďarsku? Popravy a teror.
4: Mama veľmi dobre vedela. Bol to predsa rok, keď oco odišiel do Ameriky.
6: Po tvojom úteku sme to zažili aj u nás. Mária sa musela odsťahovať z Levíc, lebo sa jej tam každý vyhýbal.
7: Nechcem, aby sme druhý raz zopakovali rovnakú chybu.
6: My? Na nás to všetko spadlo len preto, lebo ty si odišiel.
7: Nesmiete tu zostať. A Katarínka nemôže vyrastať ako emigrantovo decko v krajine, ktorá bude zase obohnaná ostnatým drôtom ako koncentrák. Poď so mnou, kvôli našej dcére. Moja firma nás uživí všetkých. A takého skladníka, ako robí Gabriel, tu môže aj u mňa. A za 5-krát viac peňazí.
3: Nejde predsa o peniaze.
7: Ide o život.
4: Mama to však nevidela až tak zle.
6: Bude to zle. Moskovský protokol je podpísaný. Socializmus ľudskou tvárou sa skončil.
4: Mamu to zaskočilo. Spýtala sa Petra, či aj on odchádza.
6: Chcel by som, ale to závisí aj od teba.
7: Ale veď aj teba môžem zamestnať. Budeš mi robiť reklamu. Rovnaká propaganda, zmení sa len produkt.
6: Nepotrebujem tvoju pomoc. Ja som sa vždy vedel postarať sám. Aj o seba, aj o Máriu.
3: No tak, upokojte sa.
6: Ja som pokojný. Mária, mám pozvanie do Paríža na univerzitu. Prednášať nedogmatický marxizmus. Čo? Pôjdem tam len, keď ty pôjdeš so mnou.
7: Nedogmatický marxizmus? A čo budeš robiť o 2 roky, keď sa táto móda skončí?
6: A čo budeš robiť ty so sušenou praženicou, keď Američanov vyženú z Vietnamu?
7: Mária, ponúkam tebe aj našej dcére bezpečný život. Rozhodni sa. Nájdeš ma v hoteli Zacher na Philharmonic Strasse 4 oproti Viedenskej opere. Priatelia, moja ponuka platí aj pre vás.
4: Mama si dala hlavu do dlaní a nič nepovedala.
6: Ján má pravdu. Treba odísť.
7: Mária, Ja naozaj myslím na teba a na Katarínku. Ak nechceš ísť so mnou, choď s Petrom, ale treba odísť.
4: Mama sa konečne odhodlala a povedala, že tu musí ostať.
7: Prečo?
4: Mama opäť iba zopakovala, že musí.
7: A kde to vlastne chceš zostať? V Československu? Raz je to Československo, potom Maďarsko, slovenský štát, zase Československo. Najprv to tu obsadia Nemci, potom Rusi.
8: Hádžete ponuky ako na dražbe. Čo keď treba počkať, ako sa situácia vyvinie?
9: Áno, presne to si ty. Zbavelo čakať.
8: Peter, keď som ťa cez vojnu volal do povstania, povedal si, že radšej zostaneš u Belejovcov v pivnici.
9: V tej pivnici si nakoniec zostal aj ty, takže mlč. Mária, hranice môžu zavrieť kedykoľvek.
4: Mama sa odrazu postavila a rozhodne zopakovala, že ostane. Aj so mnou.
7: Filharmonik Štráse 4 oproti Viedenskej opere.
9: S Bohom.
8: Hádam sa, nelúčime navždy. Peter vždy vedel odhadnúť situáciu. A naozaj všetko zariadil. Byt, zamestnanie. Ale teraz sa mýli. Netreba chodiť ani do Ameriky, ani do Paríža. Treba počkať, ako sa situácia vyvinie. Treba zostať tu, niekde na blízku. Vo Viedni. Odtiaľ sa dá kedykoľvek vrátiť.
4: Ak ideš, tak s Bohom, povedala mama. Ak ideš, tak s Bohom.
8: Nelúčime sa navždy. S Bohom.
4: Keď sme sa o rok na to, v septembri 1969, prechádzali s mamou po Levickom kúpalisku, bolo prázdne, bez vody, plné suchých listov. Prinútila ma, aby sme zišli dolu do prázdneho bazénu. Tam sa len hrábala v listoch, ako by chcela niečo nájsť. Ján, Gabo a Peťo urobili každý to, čo mali v pláne. Fotrík je v Amerike, Gabo sa už asi pol roka neozval, neviem, či nakoniec z Viedne odišiel, a Peťo je v Paríži. Myslím, že mama bola celkom rada, keď zavreli hranice. Aspoň už nemala dilemu. Ale veď to bude v pohode. Pôjdem na Gimpel, Fotrik mi bude posielať veci z Ameriky a keď budem dospelá, prehovorím mamu a pôjdem za ním. Celkom sa teším na to, čo bude. Fakt.
0: Keď Mária s Katarínkou odchádzali z kúpaliska, Mária sa zastavila. Z jej hlasu bolo počuť nostalgiu. Uvedomila si, že toto všetko, celý jej

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy. Podľa vlastného rovnomenného románu zdramatizoval Pavol Rankov. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Kristýna Turianová, Přemysl Boublík, Matúš Kvietik, Peter Oslík, Dominika Žiaranová, Juraj Predmerský, Dušan Kaprálik, Laco Kerata, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Lukáčová. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Réžia Kamil Žižka. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2016.

V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22:30 Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorým sa obrazne povedané pokloníme najvýznamnejšiemu inovátorovi jazzu Milesovi Davisovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín, ktoré bude mať pozajtra. V štúdiu mám tu čest privítať dvoch majstrov hudby, ktorých zrejme poslucháctvo Rádia Devín dobre pozná, jazzového trúbkára, skladateľa, aranžera a band lídra Lukáša Oravca a skladateľa súčasnej hudby, teoretika hudby a nezávislého trúbkára Roberta Koláža. Vítajte, páni, v štúdiu.
2: Dobrý večer, ďakujeme.
3: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
1: Mohli by ste každý povedať aspoň jednu vetu o sebe, niečo také, čo priblíži vás poslucháčom a poslucháčkam? Ľudský,
2: no tak kto ma nepoznáte, tak predstavte si syna Bada Spencera a bude to asi také najlepšie asi prirovnanie, ale som milovník hudby v prvom rade, baví ma trúbka a baví ma hrať v kolektíve.
3: Ja som aktuálne trúbkár a krídlovkár Bratislavského improvizačného orchestra a dnes už hibernujúceho jazzového kvarteta Voľný pád. A nie som teoretik, to by som ťa popravil, ja som vyštudoval muzikológiu a potom oveľa neskôr ešte kompozíciu, takže sa venujem už úplne iným veciam, ale k Milesovi Davisovi by som rád povedal to, že on bol ten človek, ktorého keď som spoznal, tak som sa definitívne rozhodol zanechať môj prvý nástroj, lesný roh, a odvtedy hrám na trúbke a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí môjho života.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ste zlatí. Tak, pred 4 týždňami som podobne, aj keď bez pomoci v štúdiu, vzdal hold Carla Bley pri jej nedožitých 90-tinách. Pri Milesovi je to však trochu iné, jeho vplyv na vývoj jazzu bol viackrát počas jeho aktívnej kariéry veľmi významný a tak som rád, že na to nebudem sám a že sa vďaka mojim hosťom dostaneme hlbšie do hudobnej argumentácie prečo. Tí, ktorí počúvate jazzový klub pravidelne, ste určite zaznamenali môj seriál o vývoji tvorby Milesa Davisa, ktorý sa v priebehu rokov dostal až k 14. dielu a ešte má pred sebou zo pár ďalších dielov. V ňom postupujeme chronologicky a berieme všetko, pod čo sa Miles podpísal. Dnes by sme však mali byť viac analytickí a priblížiť a vychutnať si tie kľúčové a zlomové aspekty hudby Milesa Davisa, ktoré, ako ja hovorím, písali históriu jazzu a znamenali vždy nový štýl, ktorý mal pravidelne more nasledovníkov. A teraz na privítanie mojich hostí a osobitne teba, Lukáš, zahrá trúbkár, ktorý nie je Miles Davis, ale veď počúvajte.

0: toto bola nádherná skladba hraná Cliffordom Brownom, ktorý bol podľa mňa taký zázrak doby, lebo bol jeden z mála, ktorých nebral drogy v tej dobe. A bohužiaľ život mu priniesol 3 autonehody do života. Prvú autonehodu prežil s nejakými úrazmi, keď bol mladý, keď mal, bol ako dieťa. Potom mal jednu veľkú autonehodu, to už bol zdrátovaný v nemocnici. A chodil za ním Dizzy Gillespie, dával mu veľké nádeje a po tejto nehode nahral skoro všetky albumy, ktoré dneska poznáme, vrátane tohto, aj tejto veci, ktorú sme práve počuli. A bohužiaľ, tretia autonehoda sa mu stala teda osudná a my nevieme, ako by to s ním bolo, keby sa dožil viac ako 26 rokov. Bolo by to veľmi zaujímavé, lebo z hľadiska tej bopovej éry to bol jeden z najvýraznejších trúbkarov svojej doby.
1: Áno. Tak ja som to naschvál vybral, lebo Lukáš má v podpise totiž niekde na internete, že Clifford. Tak som si povedal, že asi máš nejaký vzťah k Cliffordovi
0: Brownovi. Má to naozaj spojito s Cliffordom Brownom. To je veľmi starý mail a vtedy som na ňom naozaj veľmi, jak sa hovorí, fičal a bol to jeden z takých tých prvých, na ktorých som bol veľmi závislý a potom som zase možno preplával ďalej do iného obdobia, ale Clifford Brown je aj pre mňa jeden z takých najväčších etalónov trúbkarov.
1: Hej, a potom sa ti vlastne neskôr vynoril Miles Davis, si povedal, hej?
0: Miles Davis má sprevádza tak konštantne a ja si myslím, že ešte veľmi veľa sa mám od neho čo učiť a motivovať a ešte ho bádať. Ja som možno sa zameriaval na iných trúbkarov, o ktorých dneska nebudeme hovoriť, ale keď už je o tom reč, tak je to Freddie Hubbard, Tom Harrell, Roy Hargrove. A Miles Davis je taká samostatná kapitola, veľmi inšpirujúca a vnímam to ako moje štúdium na celý život.
1: No, môj vzťah k Milesovi je, a preto ho stále opakovane prezentujem, vyzdvihujem, pretože on prehadzoval tie výhybky a videl za roh, alebo ukazoval cestu za roh a strašne veľa ľudí sa za ním potom hrnulo, lebo to bolo inovatívne a to v evolúcii je veľmi veľká hodnota. Keď niečo nové, tak to treba poznať. Hej. To, keď nepoznáte to, čo je nové, to môže byť aj riziko v evolúcii. A preto tí, ktorí sa orientujú, tak sa správajú evolučne primerane. No a keď on prišiel s tou svojou odvahou, s tou toleranciou na riziko, s tou potrebou zmeny vždycky, tak všetci sa začali o to zaujímať, že čo vlastne tento šialenec nové vymyslel, čo priniesol. Takže máme, vlastne v dnešnom programe budeme mať 6 kapitol, ja to dopredu našim poslucháčom a poslucháčkam teda poviem, a budeme postupovať po jednotlivých tých štýlových etapách jazzu. A ja sa ale budem vás dvoch, páni, aj snažiť z vás dostať aj váš názor na to, aký je odkaz toho Milesa pre dnešok. Hej? A kto dnes píše tie dejiny jazzu, keď on ich písal tých 50 alebo koľko rokov. A aké inovácie prinášate vy vo svojej hudbe. Ale to snáď pomedzi tie rozhovory sa vyplynie, ale to by som bol rád, keby ste zo seba dostali, lebo to ma veľmi zaujíma. Takže prvá kapitola sú dve kapitoly, blues plus bebop, neoddeliteľné v jednom. Z prvých orchestrálnych angažmánov Milesa Davisa nemáme zvukový záznam, ale podľa fotografie sa vie, že hral ako 17-ročný v roku 43 v trúbkovej sekcii v orchestri Eddieho Randla Blue Devils v Rumba Boogie klube v St. Louis. No a teraz, aká hudba po ňom zostala nahratá, tak najrannejší Miles Davis vôbec, prvé nahrávky, kde ho počuť, sú blues ako z veľkej knihy. A budeme počúvať pesničku That's the stuff you gotta watch a bude spievať bluesový spevák Rubber Legs Williams. V tej kapele hrá Herbie Fields na tenor saxofón, Teddy Brennan na klavíri, Leonard Gaskin, basa Ed Nicholson. Bicie 24. apríl 45 a Miles Davis nie je líder tej kapely. On tam len hrá na trúbku. Poprosíme hudbu.

0: Tak to bol ešte nie 19-ročný Miles Davis, ktorý tam z pozadia sa snažil komplikovať to blues. Čo poviete na to, páni?
1: Tak hru Consordino, čiže s dusítkom aplikovali samozrejme trúbkari už aj dávno pred ním, ale možno, že už tu sa dá povedať, že málo kto z nich to robil s až takto silným personálnym charakterom ako Miles Davis. A my, čo ho poznáme troška bližšie, tak ja už som si normálne predstavil tento zvuk o 50 rokov neskôr, ako znie v hiphopovom kontexte, ale k tomu určite ešte prídeme.
0: Ale on tam vlastne má už ten svoj tón vtedy ako 18-ročný, ako to ja počúvam teda, ten tvoj typický.
1: Možno ešte nie, že na 100% no, ale, sformovaný, hej. Tak ako ho poznáme z 50-tých rokov a ďalej.
0: Je to tón bez vibráta, hej, ktorým bol vlastne celý život známy.
2: No, tak nejaké vibráto tam určite bolo a ten tón ovplyvňuje samozrejme Harmon, originál Harmon, v tej dobe, ktorý bol, ktorý znel a tak ako znel, keby ste si ho dneska kúpili, tak tiež budete podobne znieť ako Davis. Aj keď mňa strašne bavia tieto nahrávky všetkých možných trúbkárov slávnych, ktorí, toto je napríklad pre mňa novinka, ja som toto nikdy nepočul, ale počul som napríklad Wyntona Marsalisa 19-ročného, alebo som počul snáď, no Lee Morgana samozrejme, ale iných, je to často razy sú tu úplne iní hráči, alebo McCoy Tyner, úplne, že jedna z prvých nahrávok. Človek ako vlastne sa v tom nevyzval, to je úplne iný štýl. A keď si potom človek povie, že teraz je v nejakom bode, poviem, neviem, bod K, že to už od toho bodu A je tak ďaleko, že človek by to ani neuhádol, ale je pravda, že už tam boli také náznaky toho laidbacku, či on bol známy, že vlastne on mal na všetko čas a mal to krásne posadené všetko. To je asi ten kód, ktorý je bol počuť.
0: Tak skúsme nahrávku, ktorá je len o rok mladšia, z roku 1946, to už mal tesne 20 rokov. Bude to opäť blues, ktoré bude spievať Earl Coleman v podobnej zostave. Kapelu vedie saxofonista Gene Emmons v tomto prípade. A Miles Davis, je to vôbec prvé solo, ktoré ja poznám, že je zachytené, že dostal šancu solovať. Takže hneď bude v otvorení skladby solovať. Nech sa páči.

0: A počuli sme nahrávku, kde Miles Davis o jeden rok, alebo jeden rok aj pár mesiacov starší, ale už to bol veľký rozdiel v štýlovosti aj vo frázovaní. Prvá nahrávka mne osobne evokovala taký štýl Roya Eldridgea, samozrejme, keď hral nejaké strednej polohe. Tuto už boli rizzo-bebopové frázy od Milesa Davisa, ktoré nám, my čo počúvame možno Dizzyho Gillespieho, tak evokovali tú revolúciu bebopovú a ten language.
1: Ja by som možno len dodal, že tam bolo aj počuť ten Dizzyho vplyv v tom, že Miles Davis ide do vysokého registra a má tam pomerne silný, otvorený tón, čo nebola úplne až jeho komfortná zóna. Hej, a potom, keď prídeme k nahrávkam s Charliem Parkerom, tak tam cíti, že on sa ako keby snaží vstúpiť do tých Dizzyho topánok. A potom neskôr on sám, vlastne aj Charlie Parker, pochopia, že mu viacej vyhovuje možno tá stredná, nižšia polha, ten spevný register. Ale tu ten Dizzyho vplyv je veľmi silno cítiť.
2: Áno, tak to, jak to viažete na toho Dizzyho, to má samozrejme svoje opodstatnenie, lebo Miles bol veľmi viazaný na zvuk orchestra Billyho Eckstina, ku ktorému sa viaže veľmi kľúčová epizóda z roku 1944, keď mal koľko? 17 rokov a niečo, hej? A pozvali ho na záskok, keď tento orchester hral v St. Louis, lebo tretí trúbkár ochorel. A niekto povedal Ecksteinovi, že tu je taký chalan, ktorý vie hrať na trúbku. No, a tam sa prvýkrát stretol fyzicky s Gillespiem aj Charlie Parkerom, ktorí v tom orchestri vtedy hrali. Spomína na to Davis tak, že jednak síce vedel čítať noty a preto ho tam zobrali, lebo to čítal tie partitúry. A jednak poznal tú hudbu Ecksteinovho orchestra veľmi dobre, lebo ju obdivoval a často počúval z nahrávok. A tak si sadol, hral, akorát ho rozptýlovala skutočnosť, že je v prítomnosti tých dvoch hviezdnych hráčov a že sa poriadne nevedel sústrediť na to, čo má hrať. A dokonca Billy Eckstein na to potom spomína, že no s Davisom to bolo hrozné, lebo jeho ponad tie saxofóny vôbec nebolo počuť. Že bol taký ako vystresovaný, že hral proste slabo alebo ticho a saxofóny vpredu húčali. A to bol čas vlastne premeny swingového jazzu na bebop, hej, ktorá sa naživo odohrávala v histórii tohto orchestra. Billy Eckstein bol veľmi avantgardne mysliaci človek. Ale 5. oktobra 1946, kedy už Gillespie s Parkerom neboli v tom orchestri, tí išli do New Yorku hrať, tak v trúbkovej sekcii stále bol Miles Davis a ten taký vrcholný bebop, ktorý vlastne sa vyvinul v tom orchestri, samozrejme s tým iniciálnym vplyvom Gillespieho a Parkera, znie takto, dáme si ukážku, bebopový popevok Obapšbam, hrá, teda Billy Eckstein a trombonové, spieva a hrá trombonové solo, lebo on bol aj trombonista a tenor saxofónové solo hrá Sonny Stitt, takže budeme počúvať Billy Ecksteina Obapšbam.

0: Kto ešte dnes hrá takýto bebop v súčasnosti? Sú také orchestre, čo to hrajú?
1: Toto je dobrá otázka. Presne som to chcel povedať, že bebopovú hudbu v big bande už hrá málo kto. Posledný krát, keď som niečo počul, tak to je, keď mi Juraj Bartoš poslal odkaz na nejaký armádny big band, ktorý to hral fantasticky, ale naozaj to hral fantasticky, ja zabite ma nazoval, nepoviem.
0: Asi americký.
1: Samozrejme,
0: nie?
1: Americký to bol. Neviem, či námorníci, alebo niečo také. Ale to som chcel povedať, že v tej dobe to bola tiež veľmi zaujímavá vec, pretože sa bavíme, že síce bola tu bebopová revolúcia 40. rokov, ale zároveň vstúpila do nejakej swingovej éry, kedy big bandy, to bol prime time pre big bandy a vlastne big bandy bola populárna hudba vtedy. Čo sa dneska nedá povedať, že dneska sú nejaké jazzové žánry, že by to bola populárna hudba, ale v tej dobe áno. A bebop priniesol proste možno aj taký väčší priestor pre solistov, keď si všimnete, tá dĺžka tých solí je už niekde inde, ako väčšinou v tých swingových bývali krátke, efektívne, alebo pekné melodické solá. Tu sa to už rozťahlo a bebop je veľmi koncertná záležitosť, čiže aj tí muzikanti musia mať na vysokej interpretačnej úrovni, aby to dokázali technicky pohrať a bola to krásna hrávka.
0: No bol to kultúrne úplne iný tovar, hej? Ako tie swingové big bandy sa predávali na tancovačku a na zabavu a tieto bebopové orchestre hrali kde? V kluboch alebo v koncertných sálach? Alebo kde hrali?
1: Ja neviem, kde všade hrali, ale stretol som sa raz s jedným názorom a nebudem hovoriť, kto to hovoril, ale že ako keby opovrhoval tým, že ako tú bebopovú verziu big bandu a ako prezentoval to ten človek, akože to je niečo, čo nebolo moc intelektuálne a to intelektuálne prišlo až potom, keď bol cool alebo tieto veci, no to je proste je to iný žáner a akože, ak si niekto nemyslí, že technika to nie je len o talente, ale to sú aj vydreté veci a je to, a veľa to súvisia s inteligenciou, však sa rýchlo stredujú akordy, to nie je jednoduché hrať bopový language, ak si to niekto myslí, že to je pravda, nech si to vyskúša.
2: Ja by som k tomu len dodal toľko, že Dizzy Gillespie tesne po druhej svetovej vojne, keď už ten Eckstein-ov orchester bol rozpustený a Billy Eckstein mu poskytol, myslím, že aj niektoré aranžmány a určite aj výbavu, vrátane mikrofónov. A Dizzy Gillespie bol dokonca poverený ísť na turné v rámci nejakej americkej kultúrnej diplomácie so svojím big bandom a s veľmi podobnými aranžmanmi, ako sme počuli teraz. Oni vlastne precestovali asi polku sveta v tom čase, niekedy okolo roku 1946 alebo tak mierne neskôr. A tiež môžem iba potvrdiť, že už len z aranžerského, z harmonického hľadiska toto zďaleka akože nie je jednoduchá ani komerčná hudba a jej hranie si vyžadovalo veľmi vysoký level technickej pripravenosti aj zvládnutia toho language.
0: Sa to hralo za peniaze daňových poplatníkov po celej zeme guli.
2: Maršalov plán.
1: A bolo to asi populárnejšie, ako by som povedal, v tej dobe stále populárne, ale už to nadobudalo koncertnejší charakter.
0: Existuje taký mýtus, že bebopoví muzikanti začali, teda Thelonious Monk a Charlie Parker a Gillespie začali hrať ďalší. Tento bebop preto, lebo im ich urážalo, im liezli na nervy tí kluboví hostia, ktorí sa natriasali a tancovali a že oni chceli byť umelcami, tak začali hrať hudbu, na ktorú sa veľmi ťažko swingovo dalo tancovať. Hej. Čo je na tomto mýte pravda, to neviem, ale...
2: Ja si myslím, že
0: tak hovorí.
2: V tom trošku zohral úlohu aj rasový problém, žiaľ, s ktorým sa Amerika potýkala a potýka v nejakej miere dodnes. Hej, že tento motív bol v pozadí. Muzikanti tmavej pleti hovorili, že tí bieli nám ukradli našu hudbu a skomercializovali ju.
0: Tak teraz im ukážeme.
2: Poďme to spraviť iným spôsobom.
0: No. V tomto zmysle sa myslím raz Herbie Hancock tiež vyjadril, že ako vzniklo funky, že funky vzniklo tak, že si povedali muzikanti raz, že vynecháme jednu dobu. Že, hej, tam je taká synkopa v tom funky, že aby tí, čo tancujú, sa zmiatli, že nebudú vedieť, že čo to znamená ten rytmus, takže budeme vynechávať jednu dobu, aby sa im ťažko tancovalo na tú muziku.
2: Hej, ale už aj na hudbu Thelonia Monka sa pomerne ťažko tancuje.
0: Hej. Dobre, máme teraz dve nahrávky, ktorých bude Miles Davis hrať s Charlie Parkerom. A tie si pustíme rovno za sebou, takže keď Miles Davis už v roku 45 odišiel zo St. Louis do New Yorku, oficiálne mu teda otec zaplatil štúdium na Juilliard School of Music, kam ale moc nechodil, ale v skutočnosti tam šiel za Parkerom a Gillespiem, lebo s nimi chcel hrať. A prvé nahrávky s Parkerovým kvartetom máme z marca roku 46 vo Final Club v Los Angeles, lebo tam asi mali angažmán, zase tak sa presunuli. Miles Davis, trúbka, Charlie Parker, alt saxofón, Joy Albany, klavír, Edison Farmer, basa a Chuck Thompson, bicie. A skladba, alebo skôr riff Charlie Parkera sa volá Billy's Bounce.

skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a bebop, a ideme do tretej kapitoly Cool Jazz. Tento bebop hral teda Davis s Parkerom a príležitosti s Gillespiem asi tak do roku 49, ale popri tom sa vynáral nový štýl Cool Jazz. Kľúčovými pre štýlovú fermentáciu, ktorá začala okolo roku 46 v New Yorku, boli viaceré osobnosti. Bandleader Claude Thornhill, ktorý okolo seba zhromaždil vizionárskeho aranžéra Gila Evansa a spoločne tvorili big bandové aranžmány, ktoré predznačili vznik cool jazzu. Čiastočne aj tým, že orchester hral úplne bez vibráta, čím sa odlišoval od tradície big bandovej hudby. Miles Davis sa dostal do tohto avantgardného kvasu ako 22-ročný, bol už lídrom. Kapele sa hovorilo The Miles Davis Organization. Jeho orchester do veľkej miery odvodzoval estetiku hudby od Clauda Thornhilla. Ich najslavnejšie nahrávky vznikli zo živých rádiových prenosov v newyorskom klube Royal Roost v septembri 1948. A tu sú 4 ukážky z týchto fascinujúcich koncertov. Najprv zaznie téma cool jazzu, tak je to pomenované, že téma cool jazzu, ktorú napísal a zaranžoval Gil Evans, to je jedna minúta len, alebo dokonca ešte menej ako minúta. Potom Symphony Sid ohlási podujatie a kapelu, to je veľmi pekné, ten dobový jazyk, ako sa vtedy rozprávalo do rádia a predstavovala sa kapela. A následne si vypočujeme nie to, čo ohlási skladbu Move, ale vybral som skladbu Bado, ktorej spoluautorom je totiž aj Davis a aranžoval ju klaverista John Lewis, ktorého som už predtým spomínal. A po tej skladbe Budo ešte zaznie veľmi prekvapivá muzikálová balada Darn That Dream so spevákom Kenny Hegudom, tiež v aranžmáne Jerryho Mulligana, a všade samozrejme soluje Miles Davis na trubke. Takže nech sa páči, poprosíme hudbu.

0: And so, ladies and gentlemen, we've brought you the new sound, a new impression in modern music here at the Royal Roost. Don't forget, Monty Kay presents the wonderful concert here at the Royal Roost, along with your boy Symphony Sid, with a lot of the wonderful music that I know a lot of you folks out there really enjoy. And don't forget, that'll be Charlie Parker and the All-Stars over the weekend, the Tad Dameron Group, and the great and wonderful Miles Davis organization. Hope you've had a ball. Ladies and gentlemen, now let's go back to the all-night, all-frantic one, the Symphony Sid Show, right over there at WMCA Studios with Bob Garrity.
1: No, než príde tá spievaná balada, ja som to na chvíľu zastavil. Povedzte nám, prosím vás, vy dvaja páni hudobní skladatelia, v čom je to teda odlišné? Lebo mne sa to niekedy zdá v uchu, ako keby to bol stále ten bebop. Ale už je to cool jazz.
2: Ten language hlavne v solách je bebopový. Možno u Leeho Konica...
1: Čo je language v solách? Prosím ťa, povedz to tak normálne zrozumiteľné niekomu, kto nemá hudobné vzdelanie a rád počúva hudbu.
2: Všetko od rytmického feelingu cez artikuláciu, frázovanie, výber tónov, dĺžky fráz a tak ďalej. Možno, že Lukáš k tomu povie ešte niečo konkrétnejšie.
3: To sú ako výrazové prostriedky tej doby.
1: Prostriedky. No, na tom nástroji, hej, to, čo hrá ten
3: človek. Také typické to klišé tej doby, ktoré, bo ten language tej doby.
1: Hej.
2: Hej, a k tomu Lee Konicovi, ktorý je vlastne tým druhým výrazným solistom na altsaxofóne, tak skôr ten jeho, než Davisov spôsob hry je taký uhladenejší, pretože on bol beloch židovského pôvodu, takže predsa len človek kultúrne z trocha odlišného prostredia alebo pozadia. Ale ten rozdiel zaujímavý je v tom, že toto vlastne nie je big band s tým tradičným zložením 4 trúbky, 4 trombóny, 5 saxofónov, že tu tie dýchové nástroje sú obsadené už solovo, hej, že to sú 4 plechy, čiže trúbka, lesný roh, trombón, tuba a potom 2 saxofóny, alt a baritón plus klasické jazzové trio, čiže klavír, kontrabas, bicie. A tie aranžerské postupy zákonite museli byť už troška iné. Tá harmónia nemohla byť taká hustá, ani tá sadzba nemohla byť taká hustá, ako to bolo ešte u Billyho Ecksteina, alebo aj v orchestri Dizzyho Gillespieho, ktorý ešte mal to veľké obsadenie, lebo na to boli peniaze. A tu už tých peňazí bolo oveľa menej, čiže ten Gil Evans, ktorý aranžoval väčšinu tých skladieb, však oni sú krásne zoradené na tých štúdiových nahrávkach zo 49. roku, to sú úplné legendy, už v tom čase sa stali vlastne zberateľskými kuriozitami, tak ten aranžér musel byť kreatívny úplne v inom zmysle, to znamená, že tie harmonické postupy vynachádza trocha iné.
1: Čiže ten orchester vlastne vyzerá skôr ako nejaký komorný orchester v klasickej hudbe.
2: To
1: už nie je ako jazzový big band, ale Lukáš ešte povedal počas hudby jednu veľmi zaujímavú vec, že tá harmónia vlastne už nie je taká priamočiara viazaná na tú tonalitu, ale že sa vlastne uvoľňuje. Hej.
3: V tejto veci ešte nebola nejako uvoľnená. To skôr bola v neskoršom cool jazzovom albume, ktorý má, ale minimálne ten rozdiel oproti bebopu, ktorý bol teda počuteľný, tak to bolo to, že to bolo veľmi, oveľa jemnejšie, aj možno to aj tým obsadením, aj tým aranžmanom, a bolo to lirickejšie. A samozrejme plus tí hráči, ktorí tam hrali, je tam viac proste počuť ten európsky vplyv. Ako hovoríme, bol tam muzikant Bielej pleti, Lee Konic, s ktorým mám
1: No aj aranžér, Gil Evans je...
2: Tam
3: sa to ako, to bolo neodlučiteľné od vážnej hudby, že oni mali tie vplyvy. A s Lee Konicom taký vtipný moment, lebo ja som v minulosti veľa hral s Kalmanom Olahom, možno poznáte, maďarský pianista, veľmi dobrý. A on v určitom období ešte ako mladý do Midnight Trio, ktorý je slávna kapela docela maďarská, pozval ako hostia Lee Konica. Nahrali album a už v tej dobe bol starý, čiže on sa vlastne dožil veľmi ústredného veku.
2: 90, dačo.
3: Skoro k stovke to šlo. A potom ho stretol po 15-20 rokoch. A hovorí, že pán Konic, že pamätáte si na to, ako sme spolu nahrali album? A on tak začal premýšľať. A prvé, čo povedal, bolo, že a dostal som zaplatené? Tak to bolo.
1: Hej.
3: To bolo.
1: Dobre, tak teraz si doprajeme tú štvrtú skladbu, ktorú som teda oddialil. Darn the Dream spieva Kenny Haggood a hrá ten istý orchester s Milesom Davisom.

0: Čo poviete, páni hudobníci, na túto, tento pokus o pop vložku do programu orchestra?
1: Dneska to samozrejme pre nás nie je pop, a v tej dobe to bolo, toto bol ako štandard balada v podstate. Takže áno, v tej dobe pre nich to bola populárna hudba, a ako vieme, štandardy v tej dobe z veľkej, z najväčšej časti boli muzikálová hudba prevzatá.
2: Asi je to jedna z mála nahrávok, kde počujeme Milesa Davisa sprevádzať speváka. Ak nerátame tie úplne prvé blúzové, tak toto vo svojej neskôršej kariére, už keď bol slávny, robil naozaj veľmi zriedkavo.
0: Ešte Bob Dorough bol človek, ktorého nechal zaspievať so sebou.
2: Hej, a potom Shirley Horn.
0: Shirley Horn, áno, áno, pokiaľ ja viem teda. Dobre, skončili sme tretiu kapitolu, ideme do štvrtej kapitoly, ktorá sa volá teda Hard Bop od 50. rokov, takzvaný prvý kvintet s Johnom Coltraneom. No a ku koncu tejto cool fázy, ktorú sme počúvali na prelome 40. 50. rokov, Davis prepadol heroínu, či už zo slávy, ktorú nezvládol, alebo pre iné dôvody. A po pár rokoch sa mu podarilo zbaviť sa závislosti, odišiel na farmu svojho otca a zavrel sa do samoty. Predtým, než odštartoval novú estetickú ofenzívu v podobe hard bopu, so svojím tzv. Prvým kvintetom hral a nahral viacero albumov s rôznymi významnými jazzmenmi. Okrem toho sa uskutočnilo aj dobývanie Európy, keď v roku 49 hral s klaveristom Tedom Demeronom na parížskom jazzovom festivale, ale tam ešte stále veľmi divoký bebop. Hej? V New Yorku už nahrával tento cool jazz a pritom v Európe sa predával bebopovým strieľaním. To sú vyslovene nahrávky, kde on strieľa skoro ako Dizzy Gillespie. A trúbil teda úplne ináč ako s tým Parkerom. Žiadne lirické solovanie. Dobývanie Európy však nie je v Davisových revolúciách také dôležité, aj keď osobne sa z neho veľmi tešil, dokonca tam našiel aj lásku, lebo mu veľmi imponovalo neobmedzené sociálne prijatie v Európe bez akýchkoľvek náznakov rasizmu, s ktorými celý život zápasil v USA. V tom čase hral s rôznymi saxofonistami v ich zostávach Stan Getz, Sonny Rollins, Lee Konitz, Al Conn, Zoot Sims, ale aj s orchestrom Dizzy Gillespieho ešte. A keď v roku 54 sa vrátil do New Yorku čistý od heroinovej závislosti, musel sa znova presadiť a snažil sa hrať s najlepšími. Milt Jackson, Jackie McLean, Thelonious Monk a najmä s klaviristom Horace Silverom. Už nechcel hrať bebop ani cool, chcel svoju hudbu a znelo to takto. Davisova skladba Solar na altsaxofóne Dave Schildkraut, pri klavíri Horace Silver, Kenny Clark bubnuje na bicie 1954.

0: toto je tá vlastná hudba Milesa Davisa? Lukáš.
1: No, toto je cítiť tak jeden aspekt, že vždycky, keď hráte v inej kapele ako Sidemen, ktorá predurčuje, čo máte hrať, alebo aký štýl máte hrať, alebo aký aranž máte hrať, tak tuto je cítiť, že toto bolo prvý, že naozaj Miles Davis, lebo začal tam aplikovať jednu z jeho najväčších zbraní, a to je, že jeden zo stavebných prvkov hudby je aj pauza, alebo teda práca s priestorom, a to už bolo cítiť. A príklad, keď si všimnete pianista, štýl pianistu, už bol taký povedzme Rizzo Bebopový, a štýl Milesa Davisa, ktorý už to otvára inak, hrá sa s tým spaceom. Že toto bola podľa mňa taká prvá, nie že by som, keby som povedal, že Bebopová éra pre ňa bolo také nutné utrpenie, tak možno by to nebolo až tak ďaleko, lebo predsa len si myslím, že a to všetci pochopili, že asi to není to, bolo dôležité tým prejsť, ale on to potreboval otvoriť, ale túto to už na tejto nahrávke začína otvárať. To, čo už pre ňa vlastne bude to typické, že vlastne on mal jeden z najlepších timingov zo všetkých jazzových muzikantov na svete a vedel pracovať s pauzami, ako iní pracujú s tónmi. To je asi za mňa také asi naj.
0: Ja sa priznám, že keď som toho klaveristu, toho Horace Silvera teraz počúval, tak mne sa zdá, že to sú také zárodky, ako ten Bill Evans potom prišiel neskôr a Davis s ním tiež hral teda, tak ten typ toho uchopenia tej harmonie je veľmi podobný zárodočne tam, že to je. Je to také trošku ostrejšie, ako on.
1: To môže byť, ale je to hustejšie hranie ako Davis. Davis totiž, on strašne obdivoval Ahmad Jamal. A presne Ahmad Jamal, on mal neskutočné kľudisko hraní. Nehával obrovský priestor a bolo to veľmi spirituálne, ani sa nečudujem. A dá sa povedať, že možno Ahmad Jamal bol jeho ako veľký vzor. Ten sa dožil aj úctyhodného veku, myslím, že nie je to tak dávno, čo zomrel Ahmad Jamal. Mm-hmm.
0: Robo, áno?
2: Ja tam vidím taký prienik týchto dvoch vecí, lebo tie harmonické postupy, keby sme ich rozmenili na drobné, tak a to sa týka vlastne všetkých kompozícií z tohto obdobia, pod ktorým je Davis podpísaný ako autor, tam cítiť zasa vplyv hudby Dizzyho Gillespieho. Harmonicky to je veľmi, veľmi podobné napríklad skladbám ako sú Groovin' High, to keď si porovnáme s Four Milesa Davisa, tak niektoré tie akordické postupy sú tie isté. Ale tu sme mohli počuť aj u Horacea Silvera, aj u Davisa, aj u Altkara, Schildkrauta, že napriek tomu tie harmonie už ako keby sú jednou nohou v tej modálnej sfére, že ten prvý akord je síce c-mol, ale je dorský a tam stále počujeme tú veľkú sextu, ktorá tam v úvodzovkách ako keby nepatrí. Je tam takéto exotické ozvlášnenie a aj Davis, aj trubkár, aj saxofonista, aj klavirista si veľmi radi vychutnávajú tento nový zvuk, ktorý o niekoľko rokov neskôr na
0: Kind of Blue
2: a ešte predtým album Milestones, ak sa nemýlim, respektíve áno, tam, kde je skladba Milestones, už s tým veľkým sextetom, ktorý nahrá Kind of Blue, tak to harmonické cítenie je už túto prítomné.
1: Znejúce to cemol.
2: Maj ešte,
1: ale ono áno. To vychádza z melódie a ja by som chcel vidieť tú harmóniu, že čo je prvé kilo, ale toto už není typické pri Bebop, to je pravda, že hej, presne hej. To sú tie farby, bo to je zrazu melodická molová,
2: nie
1: je to dorská, ako sa hrávala často, ale melodická,
2: hej,
1: alebo
2: hej.
1: Harmonická, ale v tomto prípade veľká sexta je to melodická. Veľká septima, veľká sexta.
2: Áno, hej, veľká septima, tá bola cítelná, tá veľká sexta už vzhľadom na to, že ten ďalší akord je F-dur.
1: Jasné, si to človek vie predstaviť, že
2: áno.
0: Túto vašu vysoko vzdelanú debatu o tom, že aká melodická, harmonická to bola, tu zrejme odsledovalo zlomok našho posluchačstva. Nevadí, ale ďakujem veľmi pekne.
2: Publikum.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. Ja v tom rozumiem to, že proste tie zárodky toho tej harmonickej transformácie, ktorou prišiel potom na Kind of Blue v 60. rokoch, že tie už tu boli zakorenené niekde. Tam to už prichádzajú. No a najvýraznejšiu podobu tento hard bop dostal o rok a niečo neskôr v už spomenutom prvom Davisovom kvintete. Klaveristom bol niekto iný, Red Garland. Na basu už hral Paul Chambers, za bicimi Philly Joe Jones a Tenor saxofonistom bol nikto menší ako John Coltrane a Davis sa raz o Coltraneovi neskôr obdivne vyjadril v tom zmysle, že keď s ním hral Coltrane, bolo to, ako by mal naraz troch saxofonistov v kapele. Hej, to je známa spomienka Davisa. Ilustrujeme si túto hudbu nahrávkou zo slávnej štvorice albumov z roku 56 Cooking, Relaxing, Working and Steaming with Miles Davis Quintet. Budeme počúvať veľmi jednoduchú kompozíciu, vlastne bluesovú dvanástku, pod ktorú sa Davis podpísal Blues by Five, blues pre piatich. Všetko ostatné je v interpretácii a v improvizácii. Poprosíme hudbu.

0: Trošku z časových dôvodov sme tú skladbu dali do fade-outu. Čuli sme tam teda aj Johna Coltrane, o ktorom som hovoril, že tri saxofóny. V čom to je, že to Davis pomenoval, že tri saxofóny?
1: Tak bol to revolucionár, on prišiel prvý s týmto zvukom tenorovým, to dovtedy nikto neprišiel. Ja som aj počul, ale nechcem to interpretovať. Bola tam aj nejaká zmena hubička, neviem, či on neprišiel na akú hubičku a že ten zvuk je agresívnejší. Ten tón narába s vibrátom samozrejme má svoj spôsob, proste je to také hľuváckejšie hranie oproti iným, ktoré mali uhladenejší zvuk v tej dobe.
0: A dá sa povedať, že Davis ho vlastne mu pomohol sa dostať do vedomia a povedomia verejnosti?
1: Alebo... Tak tá spolupráca niekedy bola aj oboj strana, že Davis mal vždycky dobrý nos a to ešte len bude téma. Mal nos na muzikantov a Coltrane bol určite jeden z nich. A tam je veľmi vtipná story, ktorú hovoril Benny Golson, ktorý vlastne oni boli ako keby kamaráti ešte z detstva a začínali spolu. A bol príbeh taký, že dostali sa ako na výpomoc do nejakého orchestra a mali hrať koncert. Tak boli vytešení, prvá šanca si zahrať jazz za toto. No lenže orchester nakoniec získal ako keby skúsenejších na tú výpomoc, tak opäť minút 12 ich zrušil, lenže boli v oblekoch pripravení žiť tu hrať. No a rozplakali sa obidvaja. A bola tam Golsonova mama a ich utešovala. A hovorí, že nebojte sa chlapci, raz budete slavní saxofonisti. Tak aj bolo.
0: Hey, lebo tuto evidentne Coltrane ešte nie je tým utrhnutým avantgardistom, keď hral to, čo hral pred chvíľou. Hrá vlastne tak veľmi konzervatívne ten blues, nie?
1: Dá sa tak vnímať, ale už je to originál.
0: Lebo Davis mal potom neskôr taký zážitky, mal aj toho free jazzového Sema Riversa v kapele v 60-tych rokoch, v tom druhom kvintete. A ten nepobudol dlho, to sa mu nepáčilo Davisovi, to bolo pre neho príliš utrhnuté, takže toho poslal preč. A potom hľadal ďalej. Myslím, že Wayne Shorter a potom našiel, ak sa nemýlim. Hej. No, dobre, takže toto blues je proste úplne v pohode. Tam nemáte čo povedať k tomu Davisovi, čo tam trúbil.
1: To bolo také veľmi, to sa tak ľahko povie, veľmi štandardné hranie, ale myslím, že tu ešte nie je niečo, že by sme, okrem toho, že tam ten element, samozrejme klavírny, sú tam nejaké sazby, tam ten Coltrane, ktorý má nový zvuk, tak myslím si, že také od tej predchádzajúce nahrávky, čo sa týka Davisa, asi dosť podobné.
2: Ale myslím si, že neskôršie, alebo trocha neskôršie nahrávky tejto zostavy potom už prinesú prekvapenia a ten John Coltrane na nich hráva harmonicky veľmi komplexne a zároveň aj rytmicky, pretože už tu má tú tendenciu hrať pomerne husto a vzniká z toho také veľmi zaujímavý typ frázovania a zároveň harmonického myslenia, ako som povedal. A nie každému sa to páčilo v tej dobe.
0: No, a to sa vlastne tak trošku už dostávame do toho, niekedy sa hovorí, že to je najpredávanejší jazzový album všetkých čas, Kind of Blue, rok 1959, kde je teda John Coltrane, kde je ten istý kontrabasista Paul Chambers, ale bubeník už je niekto iný, James Cobb. A ešte tam je jeden saxofonista, čo je veľmi zvláštne. Julian Cannonball Adderley na altsaxofóne je v tej partii, ktorý tam vlastne je taký akoby trošku cudzorodý, taký veselý chlapík do partie. A zahráme si teda prvú skladbu z tohto albumu, ktorá sa volá So What. Robo, ty si ešte niečo chcel povedať na začiatok, nie? Sa mi zdalo. Nie. Takže môžeme hudbu. Miles Davis, rok 1959, slavný album Kind of Blue a skladba sa volá So What.

0: Tak je to tak, že po tejto nahrávke sa jazzová zemegula obrátila hore nohami? Alebo čo sa dá o tomto povedať?
1: Nie je to len táto nahrávka, ten 59. rok bol veľmi zaujímavý pre jazz. Tam s veľmi pekným albumom Ahum prišiel aj Charles Mingus. John Coltrane nahral Giant Steps, ďalší prelomový album, a Ornette Coleman vydal svoj album v tom istom roku, ktorý sa volá Podoba jazzu, ktorý príde v preklade. Takže niečo viselo
0: Shape of Jazz to Come.
1: Presne tak.
0: Lukáš?
2: Ja si myslím, že toto aj to, čo Rob hovorí, že toto je niečo na jednu celú reláciu, čo sa začalo od nejakého 58. a povedzme aj v 60. rokoch. Tak je to zásadná vec, že tuto je to tvrdomodálna muzika. Je to skladba na dva akordy a otvára obrovské možnosti, že síce sú to dva akordy, ale na tie dva akordy, keby sme zobrali len že trojzvuk alebo štvorzvuk, to je tá obrovská možnosť hrať rôzne módy na tie akordy. A to sa deje aj v tomto prípade. Davis v svojom sole vystrieda kľudne tri módy. Teraz z tých dvoch, čo si pamätám, tak je určite harmonická, určite je tam dorská. A ešte tam je tretia, možno ty si pošimol, že by tam bola melodická, možno aj melodická, harmonická.
1: No, ono je zaujímavé, napríklad ako tá základná tonina je D-mol a je to forma A, A, B, A, a v tom B sa v B-deli sa nám to celé posunie o poltona vyššie, čiže ako keby do S-mol, ale ten S-mol mne sa zdá, že Davis a možno aj Coltrane cítia vlastne ako desdur, že to sú tie isté tóny, hej, S-mol, dorská je v podstate desdur.
2: To môže byť, ale tonorod je rovnaký, ale oni menili tonorody a tým sa menili tie módy v tej hre, že oni sú to vlastne zapísané, to bude určite ako D minus alebo D minor a mm-hmm. bude to ako E flat minor, ale oni menili už tie typy tých mólových stupníc. A u Coltrane je veľmi zaujímavé, že okrem toho, že stále tam ešte ide nejaký bebop scales, bebopové stupnice, tak sa tam začínajú otvárať hexatoniky. A to je práve to, čo hneď zápätí veľmi rýchlo rozvinul a potom to použil aj v Jump Steps. A tá otázka, ktorú si mi položil, keď hrala hudba, my sme tu debatovali, že prečo Cannonball Adderley znie inak. No a to je presne ten moment, keď niečo veľmi revolučné príde, a to bol prípad aj Jump Steps albumu, že Tony Flanagan hral na piano. On nevedel, čo tam hrá.
1: On sa stratil v druhom choruse.
2: No, že stratil
1: na Jump Steps. On už hral len akordy, už nehrá melódiu.
2: Tá hudba tak vyžadovala tak nový language, ano. Tak nový výrazové prostriedky, že on nevedel, čo tam hrať. A Coltrane to má v hlave. Takže on to vlastne ako keby nepoznal, nevedel, čo tam má hrať. On si to údajne potom nahral neskôr, aby si to opravil dozadu, ale toto chcem povedať, že vlastne Cannonball Adderley bol Rizzo bebopový a špičkový, alebo bopový bebopový, no bopový saxofonista špičkový, ale vedľa neho stáli dvaja, ktorí evolučne rástli a ešte by som povedal hrácky, Coltrane bol ešte rýchlejší v tom raste, strašne rýchly, ešte by som povedal, že ako rýchlejší ako Davis. A tí sa dokázali viac prispôsobiť na to nové prostredie, ktorá tá modálna hudba na dva akordy, čo dovtedy nebolo, ako bolo neobvyklé, lebo Cannonball Adderley hrával na, akože bebopovú hudbu a bopovú hudbu na viac akordov.
0: Na harmonické progresie normálne.
2: Že tuto zrazu na jedno kilo sa musel držať 1, 2, 5 jednotky alebo niečoho a bolo to ako náročné, že ako to sem tam zahral také farby, že už to bolo také, akože už bol na kraji priepasti, potom prišlo druhé kilo a nejak sa zachránil. Ale je to samozrejme totálne kvalitné, ale každý ukazuje to, že ako bol schopný napredovať. A Coltrane podľa mňa bol najrýchlejší v tej dobe, však to by sme ešte len videli, kde by sa dostal, keby tak skoro nezomrel. Možno v tomto bol rýchlejší ako Davis, aj keď potom si išiel tú svoju líniu, ale geniálne.
1: Ale zase, keď oni dvaja sa stretli už rok predtým na Milestones, hneď na prvej skladbe, ktorá sa myslím volá Dr. Jekyll, sa striedajú títo dvaja saxofonisti, myslím, že po dvoch takto veľmi rýchlo a strašne plynule na seba nadväzujú. Som povedal, že sa prekárajú ako dvaja primáši našou ľudovou terminológiou a funguje to úplne fantasticky a veľmi odporúčam aj tento album. A k tomu by sa mne napadla jedna vec počas toho, ako sme to počúvali, že presne ako Lukáš povedal, že Davis mal skvelý nos na to, akých hudobníkov si vybrať. A že tu sa stretli na dýchových nástrojoch vlastne tri individuality, ktoré sú veľmi rôzne. Miles Davis s tým postojom boxera, kalkuluje a vyslovene, že smeruje každý tón, ako boxer smeruje
0: stratéga,
1: svoj úder.
2: Ale veľmi kultivovaný.
1: Boxer. A zároveň, hej.
2: Taký, akože
1: po ňom príde John Coltrane, ktorý je černovský kazateľ, hej, ktorý naliehavo opakuje jednotlivé frázy. Hej, niekoľkokrát za sebou to ešte zopakuje, že Boh ťa miluje a spasí ťa a podobné veci, ako černovskí kazatelia zvyknú. A potom príde Cannonball Adderley, ktorý napriek tomu bopu, on je hlboko zakorenený v blues. Hej, čiže tam príde hudba,
2: blues a soul tej delty
1: a soul. A potom to všetko zaramcuje ešte ten beložský intelektuál Bill Evans.
0: Do nejakého Debussyho, alebo do čoho to ešte?
1: No, do niečoho veľmi, veľmi podobného. A
2: to som chcel povedať, keď hral tie voicingy, tak to už bolo niekedy, a ten začiatok, jak začína, tak to je proste, keby som počúval nejaký, napríklad ruských autorov, alebo niečo,
1: alebo čo francúzsku hudbu z prelomu storočia.
2: Alebo impresionistov, áno. Krásne farby. Ale
0: to v úvode, hej?
2: Farby, ktoré my poznáme, keď sa zaoberáme hexatonikami, lebo tam vznikajú, Ravel to mal, že napríklad to bol, že kvidakory C, a tieto hexakordické veci, tak to vznikajú nádherné farby. A toto bolo niečo na ten spôsob od Evansa.
1: A jedna posledná vec, ešte nadviažem na to, čo som povedal, že tu sa vlastne dostávame k zaujímavému prehodnoteniu konceptu autorstva. Hej? Davis je autorom tejto skladby, ale v podstate to je jeden riff a dva akordy, ktoré sa posunú. A vlastne súčasťou toho autorstva je presne to, že akých ľudí dal dohromady, akým spôsobom ich nechal interagovať. A toto vlastne bude platiť pre celý zvyšok jeho kariéry. Aj pre 60., 70. roky a aj 80.
0: Áno, to si krásne teraz povedal. Ďakujem, že si to povedal, lebo si mi nahral, lebo ja už som viackrát v týchto jazzových reláciách na Rádiu Devín hovoril, že podľa môjho názoru Davis mal 3 kompozičné prístupy. Jeden je ten klasický, že napíšem niečo, hej? Druhý je ten, čo si ty teraz popísal, Robo. A tretí je komponovanie v postprodukcii. A to sa vlastne naučil od svojho producenta Thea Massera, ktorý s tým prišiel v štúdiu, keď natáčali album Bitches Brew, a on začal strihať a kombinovať tie pásy a vytváral umelo v štúdiu artefakty, ktoré tí muzikanti nezahrali. A potom to začal robiť aj na Big Fun a zavolal Davisa do tej režie, že čo na to povieš. A Davis povedal, že to je výborné. A on sám začal aktívne tam to komponovať. Davis sa chopil tejto metódy a na tom albume Big Fun sú také skladby celé, kde sú dvojité trumpety. Dvakrát hrajú trúbky, ako keby si odpovedali, keby boli dvaja Marsovia, Davisovia, všetky také veci sú tam. Takže to odporúčam poslucháčom niekedy. Ale ešte ma napadla taká poznámka, milé posluchačky a poslucháči, poviem, že ste teraz frustrovaní, lebo my vždycky spätne hovoríme o hudbe, ktorú už ste počuli a teraz ju nemôžete počuť, ale to nie je pravda. Lebo jednak táto relácia pôjde znova od polnoci do druhej. Bude vysielaná, takže si môžete kľudne pustiť reprízu a tam si to môžete odpočúvať, to, čo túto majstri hudby Lukáš a Robo porozprávali. Ale jednak tá relácia bude vždy v archíve, takže hocikedy si môžete tú reláciu vyloviť a ešte si užiť tieto analytické komentáre aj s reálnou hudbou. Dobre, sme v 60. rokoch a o chvíľu vznikne ten tzv. Druhý Davisov slávny kvintet, v ktorom saxofonistov bol Wayne Shorter, Herbie Hancock na klavíri, Ron Carter, Tony Williams ako najmladší a dokonca na jednej nahrávke v roku 68, ak sa nemýlim, na jednej skladbe hrá aj George Benson, ten gitarista slávny, ktorý potom spieval a bol mega úspešný v showbiznise. Tak Davis ho tam zavolal, že chcel skúsiť, že čo urobí gitara v takomto odputanom jazze. A zahráme si skladbu Parafernalia, ktorú je podpísaný Wayne Shorter a nie Miles Davis. A je, myslím, z albumu Miles in the Sky, ak sa nemýlim. A treba si uvedomiť jednu vec, že to bolo obdobie, keď Davis potom, Hancock na to spomína, Herbie Hancock na to spomína, ako mu Davis raz povedal, že už ma nebaví hrať tie akordové progresie. Ne? A že už niekto je niečo iné, nie stále dokola tých 16 alebo 32 alebo koľko taktov, v ktorých sa stále opakujú tie akordy ako na mlynčeku dokola. Ale že nech to je niečo, čo je také otvorené. A toto bude veľmi otvorený koncept. Zahráme si jednu časť tejto skladby, lebo je veľmi dlhá. Poprosíme hudbu.

0: Tak toto bola taká blesková zastávka v druhom kvintete Milesa Davisa v polovici 60. rokov. Máte k tomu nejaký komentár, páni?
1: Tak ja by som k tomu možno povedal, že toto už bolo vlastne približenie sa k tomu najsignifikantnejšiemu languageu, ktorý Miles Davis mal, s ktorým si potom nejakým spôsobom vystačil aj v tej modernejšej hudbe, ktorú hovorí, že bola revolúcia. Revolúcia to bola určite z hľadiska jazzu, ale to bola voda, ktorá vznikla, on nezaložil rock. Rock prišiel a on sa do toho roku ako do vody hodil a zobral zo sebou ten svoj kód. A to bolo vlastne, z hľadiska jazzmenov to bola inovátorstvo, ale samozrejme ten žáner vznikol niekde inde, bol odvážny sa hodiť do vody a to na tom obdivujem. Takže tuto môžeme počuť Milesa Davisa, alebo počuli sme Milesa Davisa, ktorý už prináša chromatizmy, neskutočne obracia harmóniu, hrá sa s farbami, neskutočné módy a veľmi zaujímavá rytmická štruktúra. Samozrejme kapela mu musí ísť na ruku, toto je Nie, že by platilo pravidlo, že v inej hudbe ľudia nemusia mať uši ako tie muzikanti, ale to je enormne dôležité, kto hrá vedľa vás. Lebo ako náhle meníte farby a tí, ktorí hrajú vedľa vás, na to nedokážu zareagovať a hrajú to, čo majú tie základné akordy. Lebo to, tie akordy sú fajn, ale vlastne v tej improvizácii nevždy platia tie vyššie tenzie. A tie vyššie tenzie trošku závisia pri takejto hudbe na tom solistovi. A ten čo doprevádza, to musí počuť. A tam bolo aj to, o čom rozprával Herbie
0: Hancock.
1: Herbie Hancock hovoril, že zahral zlý akord. A že najhorší akord, ktorý sa dal nájsť, že ten tam zahral. A naopak to urobil Davis, že niečo zahral do toho akordu a urobil ho vlastne dobrým. Ale tento princíp samozrejme platí naopak, že keď ten solista, ktorý sám seba nedoprevádza, chce odbočiť do iného módu,
0: tak musí byť za ním.
1: A musí ísť za ním, lebo ak nepôjdu, tak tomu nedajú zmysel. Takže toto je veľmi citlivá pôda, kde naozaj musí mať okolo seba špičkových muzikantov, čo v druhom kvintete samozrejme mal. To boli ako zázraky.
0: To je taký ako vyšší level improvizácie, keď celá kapela vlastne, hej, Robo.
2: Ja si myslím, že toto je jedno z najlepších Davisových období, aj čo sa týka nejakej technickej vyspelosti jeho hry. Že jednoducho zrazu sa okolo neho ocitli špičkoví muzikanti, už trocha mladší od neho a že on mal toľko tej, nazvime to, pokory, že sa od nich začal učiť. Že od toho rytmického, takého veľmi hustého pulzovania, ale zároveň ľahkého Tonyho Williamsa a od toho veľmi charakteristického frázovania Wayna Shortera na saxofóne, že to je vlastne rozprávanie cez ten tenor alebo potom soprán saxofón, tak on podľa mňa veľmi veľa prevzal do toho aj z tohto aj do svojho vlastného jazyka a niekedy hlavne pri živých nahrávkach, ktoré osobne mám možno troška ešte radšej než tie štúdiové, tak u Davisa tam počuť niekedy úplne blesku rýchle skoky do vysokej polohy, také, ktoré sme ho nepočuli hrať nikdy predtým vlastne. Je to strašne obdivuhodné a zaujímavé. A druhá veľmi zaujímavá vec je to, že hlavne teda pri tých živých predstaveniach tá forma sa začala rozpúšťať a stala sa takou skoro ako guma. Aj hudobný čas.
0: To o chvíľu budeme počuť také.
2: Hej, presne, že sa dal naťahovať ako guma, že tam jednoducho mohlo byť zastavenie, mohol sa odpojiť harmonický nástroj a tak ďalej, vzniká dueta, tria.
1: Takto večiari zmizli.
2: Dalo sa ísť smerom von z nejakej prísnej štruktúry, smerom k abstrakcii a potom v správnom okamihu sa vrátiť naspäť.
0: To, čo si ty povedal, ja by som v takom literárnom slovníku preložil, že on bol vlastne strašne napichaný v tej dobe, ale to nemyslím drogami, ale nápadmi, energiou, to je ako, je to príslovie, že pripravenému šťastie praje a keď mal dobrú kapelu, tak to z neho triskalo proste, ako, že dotkol si sa ho a vystreklo vždycky niečo. Dobre, to boli albumy ESP, Sorcerer a ďalšie pre poslucháčov, len keby ste si to chceli nájsť, okrem toho Miles in the Sky, Water Babies je tiež album z toho obdobia nahratý. Je ich viacero, to je ľahko nájditeľné, ak sa vám to páčilo. No a ideme do poslednej fázy, ktorú už Lukáš uviedol, fúzia, respektíve ja to volám fúzie, lebo tých fúzií bolo veľa, nielen s rokom, ale aj s rapom, hip-hopom, aj s vyslovene populárnou hudbou, potom na sklonku s Princom má nahrávky, ktoré nahrával s týmto chlapikom šialeným. No, takže Ideme k albumu Bitches Brew, ktorý vznikol 69, 70 myslím bol uvedený, ak sa nemýlim, ale budeme počuť živú pre Roba špeciálne živú nahrávku Bitches Brew z roku 71 z obrovského festivalu na ostrove Isle of Wight v kanáli La Manche pod Britániou, kde na rozdiel od tej štúdiovej kapely bude ešte aj Keith Jarrett hrať na elektrickom orgáne, takže bude tam Chick Corea na elektrickom klavíri, Keith Jarrett na elektrickom orgáne s takou psychedelickou medzihrou, ktorá sa ozve, a samozrejme Gary Bartz je soprán saxofonista, ktorý v môjmu uchu sa zdá byť úplne najstrhujúcejší zo všetkých saxofonistov, ktorí kedy hrali s Milesom Davisom, mám tú súhru s ním najradšej. No a nech sa páči, tu je to Miles Davis, Bitches Brew.

0: Takže to bol Big Byťacký Miles Davis, som to tak pomenoval, žoviálne. No a čo vám to chlapci hovorí, vy veľkí hudobní skladatelia a teoretici, čo sa o tom dá povedať?
1: No poď Robo, poď prvý. Ten dôvod je strašne prozaický. Miles Davis to vo svojej autobiografii vyčísluje asi takým spôsobom, že jeho veľmi slávny album, veľmi krásny Porgy and Bess, o ktorom sme vôbec nehovorili, tiež s Gilom Evansom z 58. roku, mal predaje okolo 50 000 a potom, keď sa nahralo Bitches Brew, tak tie predaje boli 400 000, hej, že to rádovo poskočili pre tú nahrávaciu spoločnosť, ktorej bol Davis mnohonásobne vyššie, takže áno, on takisto pociťoval tú akutnú potrebu byť aktuálny hlavne pre mladé černoské publikum v Amerike, takže on musel vo svojej hudbe počuť to, čo počúvajú títo mladí ľudia. Z tohto dôvodu už tam počujeme basgitaru, počujeme tam elektrickú gitaru, elektrické klávesy, hej, klavír.
0: A je to funky, a dokonca tie posledné tóny boli funky.
1: Presne tak. Čiže on sa ako keby prispôsoboval vkusu toho černoského publika, ale nielen toho, lebo však to bol fenomén, ktorý ako ďaleko prekračoval Ameriku v tom čase.
0: No veď on vtedy urobil aj také kompromisy, že bol ochotný hrať ako predkapela tej funkovej kapele Sly and the Family Stone. Tým aj koncert a Miles Davis vystúpil ako predkapela.
1: On ich aj dosť obdivoval, alebo Blood, Sweat and Tears, ako, čo samozrejme neznamenalo, že mohol na ich adresu aj nejakú kritiku vysloviť, a on si tohto bol úplne vedomý, ale tak, keď to povieme tak ľudovom, vedel, kde sú tie peniaze, a vedel sa tomu veľmi dobre prispôsobiť.
0: Ale ja si myslím, že to nebolo len o peniazoch. Tie peniaze to tak dobre posilnili, to rozhodnutie. Ale on aj rozprával o tom, že jeho to vlastne otravovalo medzi tými nafúkanými intelektuálmi hrať v tých kluboch pre 50 alebo 80 ľudí. No, a že chcel to živé šťavnaté publikum.
1: Keď si všimneš aj tie záznamy, aj obrazové, tak vidíš, že ešte s tým veľkým kvintetom druhým, tak hrali v saka, v kravatách, a tuto majú také veľmi už odviazané oblečenie. Myslím si, že dokonca Dave Holland, ktorý hrá basgitaru ešte ako taký mladý, mladý fešák, tak hrá úplne hore bez, má len tú basgitaru prevesenú.
0: Oblečený v basgitare.
1: Presne tak, čiže že radikálne sa mení tá hudba alebo prezentácia hudby aj vizuálne.
0: Lukáš tu múdro mlčí zatiaľ, ale určite povie niečo.
2: Nie, tak pre mňa je to tak, keď ak náhodou, že poznáte hudbu, ktorú hrám, tak viete, že toto není úplne to, čo ja hrám osobne. Nehovorím, že by sa mi to nepáčilo. Naopak, je to veľmi zaujímavé a treba povedať, že v tom čase už mal obrovské meno, čiže to bolo vždycky win-win spolupráca z jeho strany. A bolo to obrovské množstvo muzikantov, ktorí niektorí ani zďaleka neboli jazzoví. Niektorí mali niečo s jazzom, niektorí vôbec neboli jazzoví. A to vôbec nebolo špatné. A Davis, vlastne toto je možno takéto najsignifikantnejšie na Davisovi, že čo vlastne pre nás Davis znamenal, to bolo nikdy nezaspať na Vavrinoch, a aké boli dôvody, či boli ekonomické. Podľa mňa jeho to zaujímalo. On proste chcel vedieť všetko, čo sa deje, a hodil sa do tej vody. Zobral zo sebou nejakých ľudí, nejakí pri ňom vyrástli. Vieme všetci, že dneska všetci ťažia, že toto bol saxofonista Milesa Davisa, že tá značka sa s každým ťaha po celý život. Samozrejme, niekto si vybuduje obrovské meno, ako napríklad Shorter, to už ten nepotreboval tú značku nutne, aj keď to samozrejme, áno, Shorter hral s Davisom.
0: Ani Tony Williams ju nepotreboval.
2: Ani Tony Williams, ktorý mal 14
0: ani
2: rokov.
0: Herbie Hancock,
2: ani Herbie Hancock. Tony Williams mal 14 rokov, keď si začal hrať, a myslím, že Davis mu maloval fúziky, aby mohol ešte, áno, presne. A on definoval nový spôsob swingovania, to bolo úplný zázrak s obrovskou technikou, akože to bolo neskutočný zázrak.
0: Ešte si trúfnem jednu otázku, že aký je odkaz toho Davisa? Je nejaký odkaz pre vás a pre tie ďalšie generácie jazzových,
2: to je dobrá
0: nového
2: otázka.
0: Jazzu?
2: To je dobrá otázka. Ja neviem, že či vlastne správne všeobecne podať nejaký odkaz. Ja by som mohol povedať tak za seba, že čo pre mňa znamená. Lebo ja mám napríklad nejaký odkaz, napríklad Woody Shaw, je to trumpetista, že aký má pre mňa odkaz. A Miles Davis má taktiež pre mňa odkaz. Keby som sa vrátil k Woody Shaw, tak poviem, že jeho odkaz je vlastne, že je známy ako posledný, hovorí sa, posledný revolucionár modernej hry na trúbku. Woody Shaw ukázal, ako hľadať cesty do nejakých modálnych centier, vlastné. Povedzme také, ktoré nie sú konvenčné alebo harmonicky známe. A tie veci fungujú. A často razí na nejaký systéme out-in, kvázi. A u Davisa to bolo pre mňa také, že vlastne nechať sa inšpirovať veškerou hudbou. A my, ktorí sme vyšli tu z európskej bielej hudby, ktorí sme študovali vážnu hudbu, ja mám korene vo vážnej hudbe, tak často razí som sa zbadal, že ma extrémne ovplyvnila. A taktiež som mal to šťastie, že som hral jedného času balkánsku hudbu, že vlastne nikdy nie je na škodu hrať akúkoľvek hudbu. Keby to bola aj folklórna hudba, keby to bola aj cymbalovka, všade sa môžu nájsť nejaké zaujímavé vplyvy, ktoré človek vie pretaviť a urobiť crossovery. A on robil veľa tých crossoverov. A dneska na tom funguje celý svet.
1: Ja by som povedal, že Miles Davis bol najväčším eklektikom jazzu. To znamená, že on mal presne túto schopnosť zlučovať a spájať dokonca skoro až nespojiteľné veci. A dokonca by som zašiel ešte ďalej, že on vlastne naplňa podstatu nejakého archetypu hrdinu z našej západnej civilizácie v tom zmysle, že on vlastne za svoj život prešiel ako keby niekoľkými cyklami smrti a znovu zrodenia. Niekedy aj fyzicky, aj keď sa v polke 50. rokov dostal z tej heroinovej závislosti a on vlastne vstal z popola ako Fénix a potom druhýkrát, po tomto období, čo sme počuli teraz, od polky 70. rokov do začiatku 80. rokov, on sa stiahol zo scény úplne. On žil v jednej tmavej izbe a šňupal kokain a vlastne skoro nikto nevedel, že čo sa s ním deje. A potom prišiel znovu zrodený a hudba, ktorú hral potom o 5-6 rokov po tomto, znie zasa úplne inak. Mm-hmm. A počujeme v nej tie synťáky a rytmy, ktoré zase korešpondujú s tým, čo počúvalo to mladé černovské publikum. A druhá vec, ktorá je s tým spojená, podľa mňa, to nie je asi príliš originálna téza a môžete s ňou nesúhlasiť, ale ja si myslím, že Miles Davis je ten človek, ktorý doslova zachránil trúbku pre modernú dobu a pre súčasnosť, pretože

0: Tomáš Staňko, vyslovene bielý európsky hráči, ktorí v nejakom tom jeho odkaze pokračovali ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne, páni. To bolo veľmi zaujímavé, čo ste teraz zosumarizovali. Ja dodám moju také pozorovanie z boku, že pre mňa ako konzumenta hudby v prvom rade je ten odkaz Davisov, že všetko sa dá. Netreba sa ničoho báť. Ako poďakovanie, jednak Robo, tvoju hudbu teraz nebudeme hrať, ale tvoja hudba občas znie tu v pyramíde, v koncertných sálach, lebo ty si také veľké meno slovenskej novej hudby vážnej. A čo sa týka Lukáša, tak by som rád teraz sa odvedčil za to, že si prišiel do tejto relácie. Máme tu dve skladby pripravené, ktoré zahráme, pustíme poslucháčom tohto jazzového klubu na záver. Jednak je to skladba Nat Jam z tvojho najnovšieho albumu Wild Land a s orchestrom, o ktorom niečo povieš, aspoň jednu vetu. A potom je to druhá ukážka z tvojej spolupráce s Moravskou filharmóniou, dobre to hovorím, a album, neviem presne, jak sa volá, ale skladba sa volá Mr. Martin.

Jedna malá spojitosť s Milesom Davisom ohľadom albumu Wildland je, že fond, ktorý sme použili, sa podobá na fond Beaches Brew. Ja, ale to by si všimol človek, ktorý sa miluje grafiku, a možno by si to všimol, že, to, že ten fond je veľmi podobný. Tento album je taký prechodový album. Možno niektorí ľudia si všimli, že vlastne my sme rebrandovali môj orchester, ktorý sa volá Lukášovec Orchestra, a snažíme sa vybudovať novú platformu, ktorá bude mať väčší význam. Bude to väčší orchester, čo sa týka zloženia, taký, ako má byť. A treba povedať, že Slovensko malo v histórii nejaké orchestre, ktoré bohužiaľ skončili, a nám už sa nechce čakať ďalej a chceme vybudovať orchester, ktorý bude fungovať tak, ako vo svete. A nechcem vnášať veľa pesimizmu do tohto rozhovoru, ale treba povedať, že Slovensko je posledná krajina Európy, ktorá nemá žiadnu štátnu jazzovú inštitúciu. A s týmto by naozaj niečo bolo dobre spraviť. Sú menšie krajiny, ako sme my, s oveľa nižšími rozpočtami. Majú jazzové akadémie, majú big bandy, nech sú to národné, televízne, rozhlasové. Tie formy sú rôzne, ale tá pointa je rovnaká. Takže toto je naša nejaká snaha, občianskou cestou sme na to. Sme na ceste občianske, ale veríme, že raz možno to vybudujeme tak, aby sme fungovali takisto ako každý iný orchester. Takže Wildland bola taká rozlúčka práve s tým starým orchestrom a príprava do nového. Už ten album vlastne obsahuje veľké obsadenie. Tam je 18 hráčov plus perkusista, takže vlastne je 19 na tej nahrávke. A je to, preto je to Wildland, lebo každá skladba je úplne iný žáner, takže tam sa miešajú žánre, niektoré sú až nežezové, by som povedal. Skladbu, ktorú si vypočujete, tam myslím, že je dosť crazy, tiež je dosť wild. A druhú skladbu, ktorú ste počuli, tak je skladba, ktorú som napísal pre svojho učiteľa zo základnej umeleckej školy. A to bol strýko môjho bubeníka. Volá sa Martin Ševčík a som mu samozrejme za veľa vďačný, a je to pre ňo, je mu venované, a paradoxne, a to je veľká náhoda, že, ale nebude to práve že náhoda, že si ju vybral, lebo táto skladba bola inšpirovaná druhým kvintetom Milesa Davisa. Takže to nebola náhoda, že si to vybral, si myslím o sebe.

0: Končí sa jazzový klub na počesť z tých narodení najväčšieho inovátora jazzu Milesa Davisa. Ako chcete naozaj oslavovať, tak si ho pripomeňte v útorok 26. mája, kedy budú tie narodeniny presne podľa kalendára. A potom máte ešte ďalšiu možnosť oslavovať jazz 28. mája, čo je deň, na ktorý klarinetista z New Jersey, Dennis Michael Denny, ako člen predstavenstva New Jersey Jazz Society, už v roku 1991 vyhlásil Medzinárodný deň jazzu. Samozrejme, predpokladám, že ste si jazzovo zaujúchali najmä 30. apríla na novodobý Medzinárodný deň jazzu UNESCO a že ste si užili globálny koncert v priamom prenose z Chicaga. Ak nie, na YouTube je teraz v HD kvalite na pozretie. Stačí napísať IJD Global Concert 2026 a 3 hodiny budete v najlepšej jazzovej spoločnosti sveta. No a v tejto chvíli sa chcem poďakovať Lukášovi Oravcovi a Robertovi Kolážovi, že ste prišli do jazzového klubu a podelili sa svojim majstrovstvom s poslucháčkami a poslucháčmi Rádia Devín.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrú noc.
0: Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Muzika et labora.

Pekný neskorý večer prajem, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Muzika je tlabor vás vítajú Michal Balaš a Juraj Vajul. V dnešnom vysielaní sa vám pokúsim priblížiť umeleckú osobnosť Čioko Slavnič. Čioko Slavnič je kanadská skladateľka, flautistka, saxofonistka a vizuálna umelkyňa, ktorá žije a tvorí v Berlíne. Osobne sme sa stretli raz v lani na jeseň v Košickej starej synagóge pri príležitosti koncertu Ensemble Spectrum pod vedením Mateja Slobodu, ktorý vtedy naštudoval a uviedol niekoľko jej kompozícií. Rozprávali sme sa chvíľu pred koncertom na nádvorí synagógy na Zvonárskej ulici v Košiciach. Vravela mi o tom, že je nadšená z nášho mesta, ja som jej zase porozprával niečo z jeho histórie, ona začala hovoriť o tom, že má manžela Maďara a náš rozhovor vtedy prerušil blížiaci sa začiatok koncertu. Odvtedy sme sa už nestretli, ja som jej ale napísal e-mail s tým, že by som s ňou rád pripravil rozhovor pre Rádio Devín a ona súhlasila. V dnešnej relácii teda predchádzala korešpondencia, v ktorej som sa skladateľky pýtal na niektoré aspekty jej tvorby a zároveň sme riešili výber kompozícií. Moja poslucháčska skúsenosť s hudbou Čioko Slavnič bola asi takáto. Najskôr očarenie pri prvom stretnutí s jej hudbou na koncerte Ensemble Spectrum, neskôr večné počúvanie série jej nahrávok a v týchto dňoch znova spätné nadšenie pri počúvaní jej vybraných diel spolu s partitúrami, ktoré som získal práve v čase finišovania prípravy nášho rozhovoru. Som úprimne rád, že môžem poslucháčom Rádia 9 sprostredkovať stretnutie s touto charizmatickou skladateľskou osobnosťou. Na úvod snáď trochu približím kurikulum vitae Čioko Slavnič. Čioko Slavnič je kanadská skladateľka a vizuálna umelkyňa pôsobiaca v Berlíne. Komponovať začala po ukončení univerzitného štúdia hudby v Toronte v roku 1989 a v rokoch 1993 až 2007 študovala súkromne u Jamesa Tennyho. Štipendijný grant od Akadémie Schloss Solitude ju v roku 1997 priviedol do Nemecka, po ktorom sa presťahovala do Berlína a zapojila sa do jeho plodnej medzinárodnej experimentálnej hudobnej komunity. Komponuje pre akustické nástroje a rada programuje aj sinusové vlny, pričom často kombinuje oba tieto spôsoby. Okolo roku 2000 vyvinula kompozičný prístup založený na samočine generovaných kresbách. Kresby jej umožnili koncipovať a realizovať druh hudby, ktorý podporuje vnímanie určitých psychoakustických javov, napríklad ako sú rytmické a kombinačné tóny, a tu prostredníctvom citlivého nastavenia materiálu súvisiaceho s pomerom výšok v sustainoch a predĺžených glizandách, precíznej inštrumentácii. Kresba sa stala samostatnou umeleckou praxou okolo roku 2010 a Čioko Slavnič odvtedy vytvorila množstvo moiré sérií, ktoré boli prezentované na mnohých medzinárodných výstavách v Toronte, Londýne, Berlíne, Barcelóne a v Paríži. Medzi nedávne projekty patria napríklad vydanie priestorového CD v barcelonskom vydavateľstve Noé Records v roku 2025, či štúdiová rezidencia s Markom Fúzim na Kunstakadémii v Berlíne v roku 2024. My si v tejto chvíli ideme vypočuť nahrávku diela Oracles z Ensemble Contrechamp pod vedením Maxa Muraja, ktorá bola zaznamenaná v opastve Belele vo Švajčiarsku. Zaznie prvá časť pre neštandardne priestorovo rozostavený komorný súbor, pozostávajúci z dvoch sláčikových kvartet, kontrabasu, drevených a plechových dýchových nástrojov bez fagotu a pozavny.

Doznel prvá časť z diela Oracle o Čioko Slavnič, s ktorou sa vám, vážení poslucháči, v tejto chvíli pokúsim sprostredkovať svoju písomnú komunikáciu. Na moju otázku, Čioko, ste hudobná skladateľka, hráčka na drevené dýchové nástroje a výtvarnička. Vnímate označenie multimediálny umelec ako adekvátne vašej pozícii? Som dostal túto odpoveď. Nie som si istá, čo v tomto kontexte znamená slovo adekvátny. Myslím si, že veľa umelcov si užíva prelívanie disciplín, ale možno nie je veľa takých, ktorí by pri tvorbe svojej práce použili rôzne médiá, alebo pre ktorých je iná umelecká disciplína ústredná pre samotnú tvorbu nového diela. Určite mi napadá John Cage. Mortonovi Feldmanovi použitie grafiky pomohlo rozvinúť novú osobnú estetiku, ale sú tu aj ďalší experimentálni skladatelia z tejto skupiny okolo Johna Cagea, ako napríklad Christian Wolff či Earl Brown. Myslím si, že termíny transmediálny alebo multimediálny má trochu metú. Možno by bol vhodnejší transdisciplinárny. V minulosti som zistil, že je užitočné prepínať medzi médiami. Kreslenie nejako umožnilo mojej fantázii slobodnejšie, abstraktnejšie a koncepčnejšie premýšľať o zvuku spôsobom, ktorý sa mi zdal pohodlnejší pre moju vlastnú osobnú estetiku. Moja ďalšia otázka. Kritika vás označuje ako experimentálnu skladateľku. Vaša hudba rozvíja určitú tradíciu, založenú skladateľmi ako sú Alvin Lucier či James Tenney. V čom vidíte zásadný experimentálny rozmer vašej hudby? Odpoveď bola nasledovná. Zaujímavé je, že si myslíte, že moja hudba pokračuje v tradícii. Špecifická intonácia určite zohrala v takmer celej mojej tvorbe mimoriadne dôležitú úlohu. Cítim sa byť spojená s hudbou môjho mentora Jamesa Tenneyho, keďže som s ním strávila čas počas svojich formatívnych rokov. A počúvanie nahrávok hudby Alvina Luciera ma celkom priamo priviedlo k práci so sinusovými vlnami. Pre mňa bolo na mojich skorších dielach zásadne experimentálne najmä to, že moje používanie kresieb a moja tvorba kresieb mi umožnila vytvoriť partitúry, ktoré boli za hranicami bežných metrických a polymetrických prístupov k organizácii zvuku. Kresby boli pri vytváraní bez akýchkoľvek obmedzení, žiadne taktové čiary, notové osnovy, žiadne čiary okrem krásnych, ručne kreslených, ktoré boli úplne slobodné. Moja ruka bola voľná na intuitívne vytváranie tvarov a foriem, ktoré som väčšinou implicitne považovala za hudobné. Vďaka abstraktnosti čiar, bez akéhokoľvek dodržiavania predsudkov alebo kontroly harmonického obsahu či rytmických vzťahov, je výsledná hudba skôr ako kresba. Je skôr aleatorická, keďže som zvuk nahrávala tak, aby priamo odrážal nakreslené čiary na zobrazovanej strane. Zámer je úplne odlišný od tradičných prístupov ku komponovaniu. Je to, ako by som bola v štúdiu úplne slobodná tvoriť hudbu bez toho, aby som cítil povinnosť dodržiavať akékoľvek kompozičné kánony. V istom zmysle je experimentálnym aspektom veľkej časti mojej hudby fakt, že hudba sleduje kresliacu ruku s jej nedokonalosťami a tak sa hudba dostáva na miesta, ktoré sa nedajú predpovedať žiadnou hudobnou logikou ani referenčnými bodmi. Moja ďalšia otázka bola. Existuje nejaká spätná korekcia medzi vašou partitúrou a vašou kresbou? Myslím tým aj to, či meníte svoju kresbu kvôli komponovaniu hudby. Odpoveď Čioko Slavnič. Vo všeobecnosti, najmä v prvých rokoch, keď som kreslal skladby, približne od roku 2000 do roku 2007, som mal pocit, že keď je kresba hotová, musím čo najpresnejšie sledovať jej línie. Kresby pôsobili inšpiratívne a nechcel som s nimi nejako manipulovať. Ich línie a štruktúry ku mne hovorili. Boli abstraktným spôsobom veľmi expresívne a cítil som, že ma nielenže počas procesu tvorby neustále inšpirujú, ale že mi v skutočnosti majú čo ukazovať. Napríklad, keby som nakreslil čiary, ktoré by neboli skutočne horizontálne, ale by mierne klesali zľava do prava, mohla by som sa rozhodnúť napísať veľmi postupne klesajúce glizando pre nástroje alebo pre sinusové vlny. Kresby ma tak viedli k rozhodnutiam, ktoré by som inak neurobila. Napríklad, keby som o výške tónu premýšľala koncepčne alebo keby som sa riadila svojou hudobnou intuíciou. Alebo by som to možno urobila, kto vie. Nemyslím si, že by mi tieto veci takto napadli. V každom prípade mi kresby v tých ranných rokoch kreslenia v podstate diktovali hudbu. Neskôr, keď som prestala kresliť kompozície, keď som skôr kreslila extrémne husté a pútavé vizuálne umelecké diela pozostávajúce z rôznych aplikácií moiré vzorov, zistila som, že sa musím vrácať k starším kresbám pre nové kompozície. Počas tejto fázy som ich nakoniec začala manipulovať. Mohla som ich digitálne naťahovať alebo kresliť prekrývajúce výtlačky kresieb. Mohla som pridávať nové bodky a spájať ich.
čím som vytváral nové čiary. Mohol som kresby fragmentovať alebo ich otáčať a tak ďalej. Keď sa obzriem späť na tieto konkrétne diela, považujem ich za menej silné, menej priame ako moje skoršie kompozície. Myslím si, že pôvodný proces aktivoval takmer prvotný synestetický vzťah medzi predstavovaním si zvuku a kreslením čiar a následným pretváraním zvukov z týchto nakreslených čiar počas nahrávania a inštrumentácie. Verím, že sila týchto najstarších diel spočíva v aktivácii toho synestetického mechanizmu vo mne a v mojom rozhodnutí zostať čo najvernejšia pôvodným kresbám. Vypočujme si v tejto chvíli úsek z diela Gradients of Detail pre sláčikové kvarteto od Čioko Slavnič. Hrá Bozini kvartet.

Vážení poslucháči, počúvate reprodukciu písomnej korešpondencie s kanadskou skladateľkou, flautistkou, saxofonistkou a vizuálnou umelkyňou Čioko Slavnič. Moja ďalšia otázka bola nasledovná. Čioko, pochádzate z Kanady a už dlho žijete v Berlíne. Ako ovplyvnilo vaše umelecké myslenie presťahovanie sa do zámoria? Odpoveď. Toto je veľmi ťažká otázka a prinútili ste ma nad ňou veľa premýšľať. Nemám tušenie, čo by sa stalo, keby som zostala v Toronte v Kanade. Vždy nás priamo ovplyvňuje naše bezprostredné okolie, naše kultúrne a intelektuálne prostredie. Stretnutia s skladateľmi a hudobníkmi, ktorí boli v tom čase približne v mojom veku, teda okolo 30 rokov, ma určite vystavilo množstvo experimentálnych praktík s čistou intonáciou a redukcionistickými, konceptuálnymi alebo minimalistickými praktikami. Umelecké prostredie v Nemecku v Berlíne v tom čase prekvitalo a nemalo v skutočnosti dominantný estetický prúd. Alebo aspoň človek mohol, ako to už býva, inklinovať k hudbe a k ľuďom, ktorým najviac vyhovujú. V Berlíne sme všetci hľadali svoje hlasy či tóny. V tom čase tam bolo nespočetné množstvo koncertov, improvizačných performancií, zneli diela experimentálnych skladateľov a sound artistov. Ako hudobníčka aj skladateľka som mala teda veľa príležitostí vyskúšať si nové veci v neformálnom aj formálnom koncertnom prostredí. Dôležité bolo najmä moje stretnutie s programovacím jazykom Max MSP a skutočnosť, že ma mentoroval James Tenney, majster dlhých konceptuálnych fóriem. Inšpiratívne bolo ale aj moje zoznámenie sa s hudbou v Berlíne, ktorú v tom čase praktikovali skladatelia ako Mark Sabat a Wolfgang von Schweinitz, s ktorými som bola spojená, ale aj hudobníci a saxofonisti ako Ulrich Krieger a Werner Durand, či moja účasť na kompozičných seminároch Waltera Zimmermana, kde som sa zoznámila s rôznymi kompozičnými prístupmi a viedla som zaujímavé dialógy so študentami. Dôležitý bol môj neustály kontakt so skladbami Alvina Lussiera a Klausa Langa, ale aj s praxou, ktorú realizovala düsseldorfská skupina Vandelweiser. Všetky tieto prvky sa mi počas niekoľkých rokov zdali byť spojené. Celé toto pôsobenie spolu s mojim vlastným experimentovaním so sinusovými vlnami a s čistou intonáciou ma podnietilo k túžbe preskúmať veľké formy s rozsiahlými štruktúrami, niekedy s veľmi postupnou zmenou a extrémne pomalými glizandami. Zdalo sa mi, že grafický prístup by na to fungoval najlepšie. Videl som grafické partitúry Mortona Feldmana a nejako ma oslovili aj prázdne políčka, ktoré predstavovali zvuk, ktorý mali hudobníci samostatným vytvorením vyplniť. Toto mi dalo predstavu, že grafická čiara môže byť otvorená interpretácii. Je možné, že by som nebola tak vystavená estetike okolo Cagea, Feldmana a Wolfa, keby som zostala v Kanade. V Nemecku v tom čase panovala veľká láska k estetike týchto umelcov. A som si celkom istá, že plodný duch experimentovania v Berlíne vtedy okolo roku 2000 mi poskytol podporné prostredie, ktorom som mohla jednoducho nasledovať svoju intuíciu. A poskytol mi pozitívnu spätnú väzbu, ktorá ma povzbudila pokračovať po ceste, ktorú som si sama objavila. Vážení poslucháči, počúvali ste reprodukciu písomnej korešpondencie s kanadskou skladateľkou, flautistkou, saxofonistkou a vizuálnou umelkyňou Čioko Slavnič. Na záver si vypočujeme ešte jej dielo During a Lifetime pre saxofonové kvarteto a sinusové vlny. Hrá Konus kvartet.

0: Vážení poslucháči, relácia Muzika je tlábor z Košického štúdia sa končí. Pripravili Michal Balaš a Juraj Vajo. Slovenský rozhlas 2025.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobrý večer. Ústrednou postavou relácie Muzika Slovaka bude Ivan Bufa. Vypočujeme si skladby, v ktorých vystupuje ako aranžér, autor, klavirista a umelecký vedúci súboru Quasars Ensemble. Na úvod zaznie v jeho úprave Divertimento opus 11 Alexandra Mojzesa z roku 1930. Ivan Bufa vo svojom texte k nahrávke Divertimenta zdôrazňuje, že Alexander Mojzes predstavuje jednu z kľúčových postáv slovenskej hudobnej kultúry. Stál pri profesionalizácii našich dôležitých inštitúcií ako Slovenská filharmónia, Vysoká škola muzických umení či Slovenský rozhlas. Je autorom prvej viacčasťovej slovenskej symfónie, ale hlavne pôsobil na prelome 20. a 30. rokov v Bratislave ako smelý, progresívny skladateľ, očarený hudbou novej vecnosti z Berlína, Paríža a pražským jazzom. V Prahe totiž študoval kompozíciu spolu s rovnako narodeným Jaroslavom Ješkom, s ktorým ho spájalo silné puto, zdieľajúc spoločne nielen lásku k jazzu, ale aj k osvobozenému divadlu s dvojicou Verich Voskovec. Ich predstavenie ani raz nevynechal. Počas niekoľkých rokov vzniklo viacero jazzom ovplyvnených skladieb, medzi nimi aj sentimentálne klavírne miniatúry o Martičke. Mojzes ich následne spracoval do klavírnej, respektíve komornej orchestrálnej podoby Divertimenta z roku 1930. Okrem zamilovaných častí zo života každodennej všednosti mladého dievčaťa sa tu objavuje aj valc i skladateľové obľúbené tango. Jeho horkokrvnosť však limituje hybridné prepojenie s charakterom lenivšieho blues. 6 častí Divertimenta vytvára logický mikropríbeh a je zároveň vstupom slovenskej hudby do sveta aktuálneho hudobného diania Európy, konštatuje Ivan Bufa. Divertimento opus 11 Alexandra Mojzesa v úprave Ivana Bufu zaznie v interpretácii Quasars Ensemble, ktorého umeleckým vedúcim je Ivan Bufa. Skladba má časti Ráno, Do školy, Spev o láske, Tango, Blues, Valc a Notturno. Prajme vám príjemné počúvanie.

Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu dohral divertimento opus 11 Alexandra Moisesa v podobe, akú mu svojou úpravou dal Ivan Buffa. Dnes si v relácii Muzika Slovaka približujeme Ivana Buffu ako tvorcu aj interpreta. Ako klavirista uvedie Valčík D-dur pre klavír Vladimíra Bokesa. Valčík D-dur z roku 2002 je výrazovo kontrastnou parafrázou prelúdia D-dur z cyklu Prelúdia a fúgy pre klavír z rokov 1985 až 89, ktoré vznikali v zložitom období. Približuje pozadie diela Vladimír Bokes. Na jednej strane doslova likvidátorský prístup vtedajšej kritiky voči inovačným snahám v hudbe vyprovokoval otázku, či naozaj hľadanie nových prostriedkov ničí tvorivosť. Na druhej strane paradoxne práve z východu prichádzalo svetlo nádeje, že tá hrôza sa čoskoro skončí. Toľko slová Vladimíra Bokesa o jeho valčíku D-dur pre klavír. Vypočujeme si ho v interpretácii Ivana Buffu.

Ivan Buffa dohral Valčík D-dur Vladimíra Bokesa. Počúvate reláciu Muzika Slovaka a leitmotívom tej dnešnej je pohľad na umelecký záber Ivana Buffu. Počuli sme ho ako klaviristu, aranžéra a umeleckého vedúceho súboru Quasars Ensemble a na záver si vypočujeme jeho autorskú tvorbu. Z rozhlasového archívu som vybrala skladbu Tvorivý duch, ktorej názov môžeme pokojne aplikovať aj na samotného Ivana Buffu. K tvorbe spomínaného diela ho inšpirovala litografia Tvorivý duch maďarského grafika, maliara a zakladateľa košickej výtvarnej moderny 20. storočia Eugena Króna. Fascinujúca kreatívna energia Krónovho dnes už kultového grafického cyklu má viedla k vytvoreniu jemných farebných hudobných nápadov so žiarivými dynamickými ukončeniami. Približuje skladateľ a pokračuje. Svojou krehkou zvukovosťou však kontrastujú s nekompromisnými kronovskými tvarmi. Ich spoločným prienikom vo virtuálnom dialógu sa totiž snaží byť prítomnosť tvorivého ducha, dejúceho nad slobodou umeleckej integrity. Okrem sláčikového kvarteta, bicích nástrojov s jemnejším znením a klavíra, som teda siahol aj po zobcovej flaute a tradičnom japonskom nástroji shakuhachi, vystupujúcich v špecificky poňatej solistickej úlohe. Hoci obidva možno alternovať štandardnými európskymi nástrojmi, ich party predsa len do značnej miery využívajú nezameniteľný zvukomalebný kolorit, prirodzene súvisiaci s originálnou technickou stavbou nástroja. Skladba Tvorivý duch vznikla na objednávku japonského festivalu v Takefu. Na jej prvom predvedení som spoločne s poprednými japonskými umelcami participoval aj ja ako klavirista. Napísal k svojmu dielu Ivan Buffa. Tvorivý duch Ivana Buffu zaznel v podaní Quasars Ensemble pod vedením autora na festivale Nová slovenská hudba v Slovenskom rozhlase v roku 2018. Záznam tohto uvedenia vám teraz ponúkame.

Kvazars Ensemble, ktorého umeleckým vedúcim je Ivan Buffa, dohral Buffovú skladbu Tvorivý duch. Ivana Buffu k tvorbe tohto diela inšpirovala litografia Eugena Króna s rovnomenným názvom, no za tvorivého ducha môžeme pokojne označiť aj samotného Ivana Buffu. V dnešnej relácii sme ho počuli ako aranžéra, klaviristu, skladateľa a tiež umeleckého vedúceho súboru Quasars Ensemble, ktorého je zakladateľom a dirigentom. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú Dušan Buchel a Adela Orémusová.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorým sa obrazne povedané pokloníme najvýznamnejšiemu inovátorovi jazzu Milesovi Davisovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín, ktoré bude mať pozajtra. V štúdiu mám tu čest privítať dvoch majstrov hudby, ktorých zrejme poslucháctvo Rádia Devín dobre pozná, jazzového trúbkára, skladateľa, aranžéra a band lídra Lukáša Oravca a skladateľa súčasnej hudby, teoretika hudby a nezávislého trúbkára Roberta Koláža. Vítajte páni v štúdiu.
2: Dobrý večer, ďakujeme.
3: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
1: Mohli by ste každý povedať aspoň jednu vetu o sebe, niečo také, čo priblíži vás poslucháčom a poslucháčkám? Ľudský,
2: no tak kto ma nepoznáte, tak predstavte si syna Bada Spencera a bude to asi také najlepšie asi prirovnanie, ale som milovník hudby v prvom rade, baví ma trúbka a baví ma hrať v kolektíve.
3: Ja som aktuálne trúbkár a krídlovkár Bratislavského improvizačného orchestra a dnes už hibernujúceho jazzového kvarteta Voľný pád. A nie som teoretik, to by som ťa popravil, ja som vyštudoval muzikológiu a potom oveľa neskôr ešte kompozíciu, takže sa venujem už úplne iným veciam, ale k Milesovi Davisovi by som rád povedal to, že on bol ten človek, ktorého keď som spoznal, tak som sa definitívne rozhodol zanechať môj prvý nástroj, lesný roh, a odvtedy hrám na trúbke a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí môjho života.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ste zlatí. Tak, pred 4 týždňami som podobne, aj keď bez pomoci v štúdiu, vzdal hold Carla Bley pri jej nedožitých 90-tinách. Pri Milesovi je to však trochu iné, jeho vplyv na vývoj jazzu bol viackrát počas jeho aktívnej kariéry veľmi významný a tak som rád, že na to nebudem sám a že sa vďaka mojim hosťom dostaneme hlbšie do hudobnej argumentácie prečo. Tí, ktorí počúvate jazzový klub pravidelne, ste určite zaznamenali môj seriál o vývoji tvorby Milesa Davisa, ktorý sa v priebehu rokov dostal až k 14. dielu a ešte má pred sebou zo pár ďalších dielov. V ňom postupujeme chronologicky a berieme všetko, pod čo sa Miles podpísal. Dnes by sme však mali byť viac analytickí a priblížiť a vychutnať si tie kľúčové a zlomové aspekty hudby Milesa Davisa, ktoré, ako ja hovorím, písali históriu jazzu a znamenali vždy nový štýl, ktorý mal pravidelne more nasledovníkov. A teraz na privítanie mojich hostí a osobitne teba, Lukáš, zahrá trúbkár, ktorý nie je Miles Davis, ale veď počúvajte.

0: tak toto bola nádherná skladba hraná Cliffordom Brownom, ktorý bol podľa mňa taký zázrak doby, lebo bol jeden z mála, ktorých nebral drogy v tej dobe. A bohužiaľ život mu priniesol 3 autonehody do života. Prvú autonehodu prežil s nejakými úrazmi, keď bol mladý, keď bol ako dieťa. Potom mal jednu veľkú autonehodu, to už bol zdrátovaný v nemocnici. A chodil za ním Dizzy Gillespie, dával mu veľké nádeje a po tejto nehode nahral skoro všetky albumy, ktoré dneska poznáme, vrátane tohto, aj tejto veci, ktorú sme práve počuli. A bohužiaľ, tretia autonehoda sa mu stala teda osudná a my nevieme, ako by to s ním bolo, keby sa dožil viac ako 26 rokov. Bolo by to veľmi zaujímavé, lebo z hľadiska tej bopovej éry to bol jeden z najvýraznejších trúbkarov svojej doby.
1: Áno, tak ja som to naschvál vybral, lebo Lukáš má v podpise totiž niekde na internete, že Clifford. Tak som si povedal, že asi máš nejaký vzťah k Cliffordovi
0: Brownovi. Má to naozaj spojito s Cliffordom Brownom. To je veľmi starý mail a vtedy som na ňom naozaj veľmi, jak sa hovorí, fičal a bol to jeden z takých tých prvých, na ktorých som bol veľmi závislý a potom som zase možno preplával ďalej do iného obdobia, ale Clifford Brown je pre mňa jeden z takých najväčších etalónov trúbkarov.
1: Hej, a potom sa ti vlastne neskôr vynoril Miles Davis, si povedal, hej?
0: Miles Davis má sprevádza tak konštantne a ja si myslím, že ešte veľmi veľa sa mám od neho čo učiť a motivovať a ešte ho bádať. Ja som možno sa zameriaval na iných trúbkarov, o ktorých dneska nebudeme hovoriť, ale keď už je o tom reč, tak je to Freddie Hubbard, Tom Harrell, Roy Hargrove. A Miles Davis je taká samostatná kapitola, veľmi inšpirujúca. A vnímam to ako moje štúdium na celý život.
1: No, môj vzťah k Majsovi je, a preto ho stále opakovane prezentujem, vyzdvihujem, pretože on prehadzoval tie výhybky a videl za roh, alebo ukazoval cestu za roh a strašne veľa ľudí sa za ním potom hrnulo, lebo to bolo inovatívne a to v evolúcii je veľmi veľká hodnota. Keď niečo nové, tak to treba poznať. Hej? To, keď nepoznáte to, čo je nové, to môže byť aj riziko v evolúcii. A preto tí, ktorí sa orientujú, tak sa správajú evolučne primerane. No a keď on prišiel s tou svojou odvahou, s tou toleranciou na riziko, s tou potrebou zmeny vždycky, tak všetci sa začali o to zaujímať, že čo vlastne tento šialenec nové vymyslel, čo priniesol. Takže máme, vlastne v dnešnom programe budeme mať 6 kapitol, ja to dopredu našim poslucháčom a poslucháčkam teda poviem, a budeme postupovať po jednotlivých tých štýlových etapách jazzu. A ja sa ale budem vás dvoch, páni, aj snažiť z vás dostať aj váš názor na to, aký je odkaz toho Milesa pre dnešok. Hej? A kto dnes píše tie dejiny jazzu, keď on ich písal tých 50 alebo koľko rokov. A aké inovácie prinášate vy vo svojej hudbe. Ale to snáď pomedzi tie rozhovory sa vyplynie, ale to by som bol rád, keby ste zo seba dostali, lebo to ma veľmi zaujíma. Takže prvá kapitola sú dve kapitoly, blues plus bebop, neoddeliteľné v jednom. Z prvých orchestrálnych angažmánov Milesa Davisa nemáme zvukový záznam, ale podľa fotografie sa vie, že hral ako 17-ročný v roku 43 v trúbkovej sekcii v orchestri Eddieho Randla Blue Devils v Rumba Boogie klube v St. Louis. No a teraz, aká hudba po ňom zostala nahratá, tak najrannejší Miles Davis vôbec prvé nahrávky, kde ho počuť, sú blues ako z veľkej knihy. A budeme počúvať pesničku That's the stuff you gotta watch a bude spievať bluesový spevák Rubber Legs Williams. V tej kapele hrá Herbie Fields na tenor saxofón, Teddy Brennan na klavíri, Leonard Gaskin, basa Ed Nicholson. Bicie 24. apríl 45 a Miles Davis nie je líder tej kapely. On tam len hrá na trúbku. Poprosíme hudbu.

0: tak to bol ešte nie 19-ročný Miles Davis, ktorý tam z pozadia sa snažil komplikovať to blues. Čo poviete na to, páni?
1: Tak hru Consordino, čiže s dusítkom aplikovali samozrejme trúbkari už aj dávno pred ním, ale možno, že už tu sa dá povedať, že málo kto z nich to robil s až takto silným personálnym charakterom ako Miles Davis. A my, čo ho poznáme troška bližšie, tak ja už som si normálne predstavil tento zvuk o 50 rokov neskôr, ako znie v hiphopovom kontexte, ale k tomu určite ešte prídeme.
0: Ale on tam vlastne má už ten svoj tón vtedy ako 18-ročný, ako to ja počúvam teda, ten tvoj typický.
1: Možno ešte nie, že na 100% no, ale, sformovaný, hej. Tak ako ho poznáme z 50-tých rokov a ďalej.
0: Je to tón bez vibráta, hej, ktorým bol vlastne celý život známy.
2: No, tak nejaké vibráto tam určite bolo a ten tón ovplyvňuje samozrejme Harmon, originál Harmon, v tej dobe, ktorý znel a tak, ako znel, keby ste si ho dneska kúpili, tak tiež budete podobne znieť ako Davis, aj keď mňa strašne bavia tieto nahrávky všetkých možných trúbkárov slávnych, ktorí, toto je napríklad pre mňa novinka, ja som toto nikdy nepočul, ale počul som napríklad Wyntona Marsalisa 19-ročného, alebo som počul snáď, no Lee Morgana samozrejme, ale iných, je to často razy sú tu úplne iní hráči, alebo McCoy Tyner, úplne, že jedna z prvých nahrávok. Človek ako vlastne sa v tom nevyznal, to je úplne iný štýl. A keď si potom človek povie, že teraz je v nejakom bode, poviem, neviem, bod K, že to už od toho bodu A je tak ďaleko, že človek by to ani neuhádol, ale je pravda, že už tam boli také náznaky toho laidbacku, či on bol známy, že vlastne on mal na všetko čas a mal to krásne posadené všetko. To je asi ten kód, ktorý je bol počuť.
0: Tak skúsme nahrávku, ktorá je len o rok mladšia, z roku 1946, to už mal tesne 20 rokov. Bude to opäť blues, ktoré bude spievať Earl Coleman v podobnej zostave. Kapelu vedie saxofonista Gene Emmons v tomto prípade. A Miles Davis, je to vôbec prvé solo, ktoré ja poznám, že je zachytené, že dostal šancu solovať. Takže hneď bude v otvorení skladby solovať. Nech sa páči.

0: počuli sme nahrávku, kde Miles Davis o jeden rok alebo jeden rok aj pár mesiacov starší, ale už to bol veľký rozdiel v štýlovosti aj vo frázovaní. Prvá nahrávka mne osobne evokovala taký štýl Roya Eldridgea, samozrejme, keď hral nejaké stredné polohe. Tuto už boli ridzo-bebopové frázy od Milesa Davisa, ktoré nám, my čo počúvame možno Dizzyho Gillespieho, tak evokovali tú revolúciu bebopovú a ten language.
1: Ja by som možno len dodal, že tam bolo aj počuť ten Dizzyho vplyv v tom, že Miles Davis ide do vysokého registra a má tam pomerne silný, otvorený tón, čo nebola úplne až jeho komfortná zóna. Hej, a potom, keď prídeme k nahrávkam s Charliem Parkerom, tak tam cíti, že on sa ako keby snaží vstúpiť do tých Dizzyho topánok. A potom neskôr on sám, vlastne aj Charlie Parker, pochopia, že mu viacej vyhovuje možno tá stredná, nižšia polha, ten spevný register. Ale tu ten Dizzyho vplyv je veľmi silno cítiť.
2: Áno, tak to, jak to viažete na toho Dizzyho, to má samozrejme svoje opodstatnenie, lebo Miles bol veľmi viazaný na zvuk orchestra Billyho Eckstina, ku ktorému sa viaže veľmi kľúčová epizóda z roku 1944, keď mal koľko? 17 rokov a niečo, hej? A pozvali ho na záskok, keď tento orchester hral v St. Louis, lebo tretí trúbkár ochorel. A niekto povedal Ecksteinovi, že tu je taký chalan, ktorý vie hrať na trúbku. No, a tam sa prvýkrát stretol fyzicky s Gillespiem aj Charlie Parkerom, ktorí v tom orchestri vtedy hrali. Spomína na to Davis tak, že jednak síce vedel čítať noty a preto ho tam zobrali, lebo to čítal tie partitúry. A jednak poznal tú hudbu Ecksteinovho orchestra veľmi dobre, lebo ju obdivoval a často počúval z nahrávok. A tak si sadol, hral, akurát ho rozptýlovala skutočnosť, že je v prítomnosti tých dvoch hviezdnych hráčov a že sa poriadne nevedel sústrediť na to, čo má hrať. A dokonca Billy Eckstein na to potom spomína, že no s Davisom to bolo hrozné, lebo jeho ponad tie saxofóny vôbec nebolo počuť. Že bol taký ako vystresovaný, že hral proste slabo alebo ticho a saxofóny vpredu húčali. A to bol čas vlastne premeny swingového jazzu na bebop, hej, ktorá sa naživo odohrávala v histórii tohto orchestra. Billy Eckstein bol veľmi avantgardne mysliaci človek. Ale 5. októbra 1946, kedy už Gillespie s Parkerom neboli v tom orchestri, tí išli do New Yorku hrať, tak v trúbkovej sekcii stále bol Miles Davis a ten taký vrcholný bebop, ktorý vlastne sa vyvinul v tom orchestri, samozrejme s tým iniciálnym vplyvom Gillespieho a Parkera, znie takto, dáme si ukážku, bebopový popevok Obapšbam, hrá, teda Billy Eckstein a trombonové, spieva a hrá trombonové solo, lebo on bol aj trombonista a tenor saxofónové solo hrá Sonny Stitt, takže budeme počúvať Billy Ecksteina Obapšbam.

0: Kto ešte dnes hrá takýto bebop v súčasnosti? Sú také orchestre, čo to hrajú?
1: Toto je dobrá otázka. Presne som to chcel povedať, že bebopovú hudbu v big bande už hrá málo kto. Posledný krát, keď som niečo počul, tak to je, keď mi Juraj Bartoš poslal odkaz na nejaký armádny big band, ktorý to hral fantasticky, ale naozaj to hral fantasticky, ja zabite ma nazoval.
0: Nepoviem. Asi americký.
1: Samozrejme,
0: nie?
1: Americký to bol. Neviem, či námorníci alebo niečo také. Ale to som chcel povedať, že v tej dobe to bola tiež veľmi zaujímavá vec, pretože sa bavíme, že síce bola tu bebopová revolúcia 40. rokov, ale zároveň vstúpila do nejakej swingovej éry, kedy big bandy, to bol prime time pre big bandy a vlastne big bandy bola populárna hudba vtedy. Čo sa dneska nedá povedať, že dneska sú nejaké jazzové žánry, že by to bolo populárne, ale v tej dobe áno. A bebop priniesol proste možno aj taký väčší priestor pre solistov, keď si všimnete, tá dĺžka tých solí už niekde inde, ako väčšinou v tých swingových bývali krátke, efektívne, alebo pekné melodické solá. Tu sa to už rozťahlo a bebop je veľmi koncertná záležitosť, čiže aj tí muzikanti musia mať na vysokej interpretačnej úrovni, aby to dokázali technicky pohrať a bola to krásna hrávka.
0: No bol to kultúrne úplne iný tovar, hej? Ako tie swingové big bandy sa predávali na tancovačku a na zabavu a tieto bebopové orchestre hrali kde? V kluboch alebo v koncertných sálach? Alebo kde hrali?
1: Ja neviem, kde všade hrali, ale stretol som sa raz s jedným názorom a nebudem hovoriť, kto to hovoril, ale že ako keby opovrhoval tým, že ako tou bebopovú verziu big bandu a ako prezentoval to ten človek, akože to je niečo, čo nebolo moc intelektuálne a to intelektuálne prišlo až potom, keď bol cool alebo tieto veci, no to je proste je to iný žáner a akože, ak si niekto nemyslí, že technika to není len o talente, ale to sú aj vydreté veci a je to, a veľa to súvisia s inteligenciou, však sa rýchlo stredujú akordy, to není jednoduché hrať bopový language, ak si to niekto myslí, že to je pravda, nech si to vyskúša.
2: Ja by som k tomu len dodal toľko, že Dizzy Gillespie tesne po druhej svetovej vojne, keď už ten Eckstein-ov orchester bol rozpustený a Billy Eckstein mu poskytol, myslím, že aj niektoré aranžmány a určite aj výbavu, vrátane mikrofónov. A Dizzy Gillespie bol dokonca poverený ísť na turné v rámci nejakej americkej kultúrnej diplomácie so svojím big bandom a s veľmi podobnými aranžmánmi, ako sme počuli teraz. Oni vlastne precestovali asi polku sveta v tom čase, niekedy okolo roku 1946 alebo tak mierne neskôr. A tiež môžem iba potvrdiť, že už len z aranžérskeho, z harmonického hľadiska toto zďaleka akože nie je jednoduchá ani komerčná hudba a jej hranie si vyžadovalo veľmi vysoký level technickej pripravenosti aj zvládnutia toho language.
0: Sa to hralo za peniaze daňových poplatníkov po celej zeme guli.
2: Marshallov plán.
1: A bolo to asi populárnejšie, ako by som povedal, v tej dobe stále populárne, ale už to nadobudalo koncertnejší charakter.
0: Existuje taký mýtus, že bebopoví muzikanti začali, teda Thelonious Monk a Charlie Parker a Gillespie začali hrať ďalší. Tento bebop preto, lebo ich urážalo, im liezli na nervy tí kluboví hostia, ktorí sa natriasali a tancovali a že oni chceli byť umelcami, tak začali hrať hudbu, na ktorú sa veľmi ťažko swingovo dalo tancovať. Hej. Čo je na tomto mýte pravda, to neviem, ale...
2: Ja si myslím, že
0: tak hovorí.
2: V tom trošku zohral úlohu aj rasový problém, žiaľ, s ktorým sa Amerika potýkala a potýka v nejakej miere dodnes. Hej, že tento motív bol v pozadí. Teda muzikanti tmavej pleti hovorili, že tí bieli nám ukradli našu hudbu a skomercializovali ju.
0: Tak teraz im ukážeme.
2: Poďme to spraviť iným spôsobom.
0: No. V tomto zmysle sa myslím raz Herbie Hancock tiež vyjadril, že ako vzniklo funky, že funky vzniklo tak, že si povedali muzikanti raz, že vynecháme jednu dobu. Že, hej, tam je taká synkopa v tom funky, že aby tí, čo tancujú, sa zmiatli, že nebudú vedieť, že čo to znamená ten rytmus, takže budeme vynechávať jednu dobu, aby sa im ťažko tancovalo na tú muziku.
2: Hej, ale už aj na hudbu Thelonia Monka sa pomerne ťažko tancuje.
0: Hej. Dobre, máme teraz dve nahrávky, ktorých bude Miles Davis hrať s Charlie Parkerom. A tie si pustíme rovno za sebou, takže keď Miles Davis už v roku 45 odišiel zo St. Louis do New Yorku, oficiálne mu teda otec zaplatil štúdium na Juilliard School of Music, kam ale moc nechodil, ale v skutočnosti tam šiel za Parkerom a Gillespiem, lebo s nimi chcel hrať. A prvé nahrávky s Parkerovým kvartetom máme z marca roku 46 vo Final Club v Los Angeles, lebo tam asi mali angažmán, zase tak sa presunuli. Miles Davis, trúbka, Charlie Parker, alt saxofón, Joy Albany, klavír, Edison Farmer, basa a Chuck Thompson, bicie. A skladba, alebo skôr riff Charlie Parkera sa volá Billy's Bounce.

skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a bebop, a ideme do tretej kapitoly Cool Jazz. Tento bebop hral teda Davis s Parkerom a príležitosti s Gillespiem asi tak do roku 49, ale popri tom sa vynáral nový štýl Cool Jazz. Kľúčovými pre štýlovú fermentáciu, ktorá začala okolo roku 46 v New Yorku, boli viaceré osobnosti. Bandleader Claude Thornhill, ktorý okolo seba zhromaždil vizionárskeho aranžéra Gila Evansa a spoločne tvorili big bandové aranžmány, ktoré predznačili vznik cool jazzu. Čiastočne aj tým, že orchester hral úplne bez vibráta, čím sa odlišoval od tradície big bandovej hudby. Miles Davis sa dostal do tohto avantgardného kvasu ako 22-ročný, bol už lídrom. Kapele sa hovorilo The Miles Davis Organization. Jeho orchester do veľkej miery odvodzoval estetiku hudby od Clauda Thornhilla. Ich najslavnejšie nahrávky vznikli zo živých rádiových prenosov v newyorskom klube Royal Roost v septembri 1948. A tu sú 4 ukážky z týchto fascinujúcich koncertov. Najprv zaznie téma cool jazzu, tak je to pomenované, že téma cool jazzu, ktorú napísal a zaranžoval Gil Evans, to je 1 minúta len, alebo dokonca ešte menej ako minúta. Potom Symphony Sid ohlási podujatie a kapelu, to je veľmi pekné, ten dobový jazyk, ako sa vtedy rozprávalo do rádia a predstavovala sa kapela. A následne si vypočujeme nie to, čo ohlási skladbu Move, ale vybral som skladbu Bado, ktorej spoluautorom je totiž aj Davis a aranžoval ju klaverista John Lewis, ktorého som už predtým spomínal. Takže potom, a po tej skladbe Budo ešte zaznie veľmi prekvapivá muzikálová balada Darn That Dream so spevákom Kenny Hegudom, tiež v aranžmáne Jerryho Mulligana, a všade samozrejme soluje Miles Davis na trubke. Takže nech sa páči, poprosíme hudbu.

0: So, ladies and gentlemen, we've brought you the new sound, a new impression in modern music here at the Royal Roost. Don't forget, Monty Kay presents the wonderful concert here at the Royal Roost, along with your boy Symphony Sid, with a lot of the wonderful music that I know a lot of you folks out there really enjoy. And don't forget, that'll be Charlie Parker and the All-Stars over the weekend, the Tad Dameron Group, and the great and wonderful Miles Davis organization. Hope you've had a ball. Ladies and gentlemen, now let's go back to the all-night, all-frantic one, the Symphony Sid Show, right over there at WMCA Studios with Bob Garrity.
1: No, než príde tá spievaná balada, ja som to na chvíľu zastavil. Povedzte nám, prosím vás, vy dvaja páni hudobní skladatelia, v čom je to teda odlišné? Lebo mne sa to niekedy zdá v uchu, ako keby to bol stále ten bebop. Ale už je to cool jazz.
2: Ten language hlavne v solách je bebopový. Možno u Leeho Konica...
1: Čo je language v solách? Prosím ťa, povedz to tak normálne zrozumiteľné niekomu, kto nemá hudobné vzdelanie a rád počúva hudbu.
2: Všetko od rytmického feelingu cez artikuláciu, frázovanie, výber tónov, dĺžky fráz a tak ďalej. Možno, že Lukáš k tomu povie ešte niečo konkrétnejšie.
3: To sú ako výrazové prostriedky tej doby.
1: No, tie frázy, na tom nástroji, hej, to, čo hrá ten
3: človek. Také typické to tej doby, ktoré, bo ten language tej doby.
2: Hej. Hej, a k tomu Lee Konicovi, ktorý je vlastne tým druhým výrazným solistom na alt saxofóne, tak skôr ten jeho, než Davisov spôsob hry je taký uhladenejší, pretože on bol beloch židovského pôvodu, takže predsa len človek kultúrne z trocha odlišného pozadia. Prostredia alebo pozadia. Ale ten rozdiel zaujímavý je v tom, že toto vlastne nie je Big Band s tým tradičným zložením 4 trúbky, 4 trombóny, 5 saxofónov, že tu tie dýchové nástroje sú obsadené už solovo, hej, že to sú 4 plechy, čiže trúbka, lesný roh, trombón, tuba a potom 2 saxofóny, alt a baritón plus klasické jazzové trio, čiže klavír, kontrabas, bicie. A tie aranžerské postupy zákonite museli byť už troška iné. Tá harmónia nemohla byť taká hustá, ani tá sadzba nemohla byť taká hustá, ako to bolo ešte u Billyho Ecksteina, alebo aj v orchestri Dizzyho Gillespieho, ktorý ešte mal to veľké obsadenie, lebo na to boli peniaze. Tu už tých peňazí bolo oveľa menej, čiže ten Gil Evans, ktorý aranžoval väčšinu tých skladieb, však oni sú krásne zoradené na tých štúdiových nahrávkach zo 49. roku, to sú úplné legendy, už v tom čase sa stali vlastne zberateľskými kuriozitami. Tak ten aranžér musel byť kreatívny úplne v inom zmysle. To znamená, že tie harmonické postupy vynachádza trocha iné.
1: Čiže ten orchester vlastne vyzerá skôr ako nejaký komorný orchester v klasickej hudbe. Hej?
2: To
1: už nie je ako jazzový big band. Ale Lukáš ešte povedal počas hudby jednu veľmi zaujímavú vec, že tá harmónia vlastne už nie je taká priamočiara viazaná na tú tonalitu, ale že sa vlastne uvoľňuje.
3: Práve v tejto veci ešte nebola nejako uvoľnená. To skôr bola v neskoršom cool jazzovom albume, ktorý má, ale minimálne ten rozdiel oproti bebopu, ktorý bol teda počuteľný, tak to bolo to, že to bolo veľmi, oveľa jemnejšie, aj možno to aj tým obsadením, aj tým aranžmanom, a bolo to lirickejšie. A samozrejme plus tí hráči, ktorí tam hrali, je tam viac proste počuť ten európsky vplyv. A ako hovoríme, bol tam muzikant Bielej pleti, Lee Konitz, s ktorým mám
1: No aj aranžér, Gil Evans je...
2: Gary Mulligan na baritóne.
3: Tam sa to ako, to bolo neodlučiteľné od vážnej hudby, že oni mali tie vplyvy. A s Lee Konitzom taký vtipný moment, lebo ja som v minulosti veľa hral s Kalmanom Olahom, možno poznáte, maďarský pianista, veľmi dobrý. A on v určitom období ešte ako mladý do Midnight Trio, ktorý je slávna kapela do celá Maďarska, pozval ako hostia Lee Konitza. Nahrali album a už v tej dobe bol starý, čiže on sa vlastne dožil veľmi ústieho veku.
2: 90, dačom.
3: Skoro k stovke to šlo. A potom ho stretol po 15-20 rokoch. A hovorí, že pán Konitz, že pamätáte si na to, ako sme spolu nahrali album? A on tak začal premýšľať. A prvé, čo povedal, bolo, že a dostal som zaplatené? Tak to bolo.
1: Hej. Dobre, tak teraz si doprajeme tú štvrtú skladbu, ktorú som teda oddialil. Darn the Dream spieva Kenny Haggood a hrá ten istý orchester s Milesom Davisom.

0: Čo poviete, páni hudobníci, na túto, tento pokus o pop vložku do programu orchestra?
1: Dneska to samozrejme pre nás nie je pop, a v tej dobe to bolo, toto bol ako štandard balada v podstate. Takže áno, v tej dobe pre nich to bola populárna hudba, a ako vieme, štandardy v tej dobe z veľkej, z najväčšej časti boli muzikálová hudba prevzatá.
2: Asi je to jedna z mála nahrávok, kde počujeme Milesa Davisa sprevádzať speváka. Ak nerátame tie úplne prvé blúzové, tak toto vo svojej neskôršej kariére, už keď bol slávny, robil naozaj veľmi zriedka.
0: Ešte Bob Dorough bol človek, ktorého nechal zaspievať so sebou.
2: Hej, a potom Shirley Horn.
0: Shirley Horn, áno, áno, pokiaľ ja viem teda. Dobre, skončili sme tretiu kapitolu, ideme do štvrtej kapitoly, ktorá sa volá teda Hard Bop od 50. rokov, takzvaný prvý kvintet s Johnom Coltraneom. No a ku koncu tejto cool fázy, ktorú sme počúvali na prelome 40. 50. rokov, Davis prepadol heroínu, či už zo slávy, ktorú nezvládol, alebo pre iné dôvody. A po pár rokoch sa mu podarilo zbaviť sa závislosti, odišiel na farmu svojho otca a zavrel sa do samoty. Predtým, než odštartoval novú estetickú ofenzívu v podobe hardbopu, so svojím tzv. Prvým kvintetom hral a nahral viacero albumov s rôznymi významnými jazzmenmi. Okrem toho sa uskutočnilo aj dobývanie Európy, keď v roku 49 hral s klaveristom Tedom Demeronom na parížskom jazzovom festivale, ale tam ešte stále veľmi divoký bebop. Hej? V New Yorku už nahrával tento cool jazz a pritom v Európe sa predával bebopovým strieľaním. To sú vyslovene nahrávky, kde on strieľa skoro ako Dizzy Gillespie. A trúbil teda úplne ináč ako s tým Parkerom. Žiadne lyrické solovanie. Dobývanie Európy však nie je v Davisových revolúciách také dôležité, aj keď osobne sa z neho veľmi tešil, dokonca tam našiel aj lásku, lebo mu veľmi imponovalo neobmedzené sociálne prijatie v Európe bez akýchkoľvek náznakov rasizmu, s ktorými celý život zápasil v USA. V tom čase hral s rôznymi saxofonistami v ich zostávach Stan Getz, Sonny Rollins, Lee Konitz, Al Conn, Zoot Sims, ale aj s orchestrom Dizzy Gillespieho ešte. A keď v roku 54 sa vrátil do New Yorku čistý od heroinovej závislosti, musel sa znova presadiť a snažil sa hrať s najlepšími. Milt Jackson, Jackie McLean, Thelonious Monk a najmä s klaviristom Horace Silverom. Už nechcel hrať bebop ani cool, chcel svoju hudbu a znelo to takto. Davisova skladba Solar na altsaxofóne Dave Schildkraut, pri klavíri Horace Silver a Kenny Clark bubnuje na bicie 1954.

0: Toto je tá vlastná hudba Milesa Davisa? Lukáš.
1: No, tuto je cítiť taký jeden aspekt, že vždycky, keď hráte v inej kapele ako Sidemen, ktorá predurčuje, čo máte hrať, alebo aký štýl máte hrať, alebo aký aranž máte hrať, tak tuto je cítiť, že toto bolo prvý, že naozaj Miles Davis, lebo začal tam aplikovať jeho, jednu z jeho najväčších zbraní, a to je, že jeden zo stavených prvkov hudby je aj pauza, alebo teda práca s priestorom, a to už bolo cítiť. A príklad, keď si všimnete pianista, štýl pianistu, už bol taký povedzme Rizzo Bebopový, a štýl Milesa Davisa, ktorý už to otvára inak, hrá sa s tým spaceom. Že toto bola podľa mňa taká prvá, nie že by som, keby som povedal, že Bebopová éra pre ňa bolo také nutné utrpenie, tak možno by to nebolo až tak ďaleko, lebo predsa len si myslím, že a to všetci pochopili, že asi to není to, bolo dôležité tým prejsť, ale on to potreboval otvoriť a túto to už na tejto nahrávke začína otvárať. To, čo už pre ňa vlastne bude to typické, že vlastne on mal jeden z najlepších timingov zo všetkých jazzových muzikantov na svete a vedel pracovať s pauzami, ako iní pracujú s tónmi. To je asi za mňa také asi naj.
0: Ja sa priznám, že keď som toho klaveristu, toho Horace Silvera teraz počúval, tak mne sa zdá, že to sú také zárodky, ako ten Bill Evans potom prišiel neskôr a Davis s ním tiež hral teda, tak ten typ toho uchopenia tej harmonie je veľmi podobný zárodočne tam, že to je. Je to také trošku ostrejšie, ako on.
1: To môže byť, ale je to hustejšie hranie ako Davis. Davis totiž, on strašne obdivoval Ahmad Jamal. A presne Ahmad Jamal, on mal neskutočné kľudisko hraní. Nehával obrovský priestor a bol to veľmi spirituálne, ani sa nečudujem. A dá sa povedať, že možno Ahmad Jamal bol jeho ako veľký vzor. Ten sa dožil aj úctyhodného veku, myslím, že nie je to tak dávno, čo zomrel Ahmad Jamal. Mm.
0: Robo, áno?
2: Ja tam vidím taký prienik týchto dvoch vecí, lebo tie harmonické postupy, keby sme ich rozmenili na drobné, tak a to sa týka vlastne všetkých kompozícií z tohto obdobia, pod ktorým je Davis podpísaný ako autor, tam cítiť zasa vplyv hudby Dizzyho Gillespieho. Harmonicky to je veľmi, veľmi podobné napríklad skladbám ako sú Groovin' High, to keď si porovnáme s Four Milesa Davisa, tak niektoré tie akordické postupy sú tie isté. Ale tu sme mohli počuť aj u Horacea Silvera, aj u Davisa, aj u Altkara, Schildkrauta, že napriek tomu tie harmonie už ako keby sú jednou nohou v tej modálnej sfére, že ten prvý akord je síce c-mol, ale je dorský a tam stále počujeme tú veľkú sextu, ktorá tam v úvodzovkách ako keby nepatrí. Je tam takéto exotické ozvlášnenie a aj Davis, aj trubkár, aj saxofonista, aj klavirista si veľmi radi vychutnávajú tento nový zvuk, ktorý o niekoľko rokov neskôr na
0: Kind of Blue
2: a ešte predtým album Milestones, ak sa nemýlim, respektíve áno, tam, kde je skladba Milestones, už s tým veľkým sextetom, ktorý nahrá Kind of Blue, tak to harmonické cítenie je už túto prítomné.
1: Znejúce je to C-mol maj.
2: Ešte,
1: ale ono to vychádza aj z melódie a ja by som chcel vidieť tú harmoniu, že čo je prvé kilo, ale toto už nie je typické pri Bebop, to je pravda, že
2: hej,
1: presne,
2: hej.
1: To sú tie farby, bo to je zrazu melodická molová.
2: Áno,
1: aj. Nie je to dorská, ako sa hrávala často, ale melodická.
2: Hej.
1: Alebo
2: hej.
1: Harmonická, ale v tomto prípade veľká sexta je to melodická.
2: Áno.
1: Veľká septima, veľká sexta.
2: Áno, hej. Veľká septima, to bola cvítelná, tá veľká sexta už vzhľadom na to, že ten ďalší akord je
1: tam bola,
2: F-dur.
1: Jasné, si to človek vie predstaviť, že
2: áno.
0: Túto vašu vysoko vzdelanú debatu o tom, že aká melodická a harmonická to bola, tu zrejme odsledovalo zlomok našho posluchačstva. Nevadí, ale ďakujem veľmi pekne.
2: Publikum.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. Ja v tom rozumiem to, že proste tie zárodky toho tej harmonickej transformácie, ktorou prišiel potom na Kind of Blue v 60. rokoch, že tie už tu boli zakorenené niekde. Tam to už prichádzajú. No a najvýraznejšiu podobu tento hard bop dostal o rok A niečo neskôr v už spomenutom prvom Davisovom kvintete klaveristom bol niekto iný, Red Garland. Na basu už hral Paul Chambers, za bicími Philly Joe Jones a tenor saxofonistom bol nikto menší ako John Coltrane. A Davis sa raz o Coltraneovi neskôr obdivne vyjadril v tom zmysle, že keď s ním hral Coltrane, bolo to, ako by mal naraz troch saxofonistov v kapele. Hej, to je známa spomienka Davisa. Ilustrujeme si túto hudbu nahrávkou zo slávnej štvorice albumov z roku 56 Cooking, Relaxing, Working and Steaming with Miles Davis Quintet. Budeme počúvať veľmi jednoduchú kompozíciu, vlastne bluesovú dvanástku, pod ktorú sa Davis podpísal Blues by Five, blues pre piatich. Všetko ostatné je v interpretácii a v improvizácii. Poprosíme hudbu.

0: trošku z časových dôvodov sme tú skladbu dali do fade-outu. Čuli sme tam teda aj Johna Coltrane, o ktorom som hovoril, že tri saxofóny. V čom to je, že to Davis pomenoval, že tri saxofóny?
1: Tak bol to revolucionár, on prišiel prvý s týmto zvukom tenorovým, to dovtedy nikto neprišiel. Ja som aj počul, ale nechcem to interpretovať. Bola tam aj nejaká zmena hubička, neviem, či on neprišiel na akú hubičku a že ten zvuk je agresívnejší. Ten tón narába s vibrátom samozrejme má svoj spôsob, proste je to také hulváckejšie hranie oproti iným, ktoré mali uhladenejší zvuk v tej dobe.
0: A dá sa povedať, že Davis ho vlastne mu pomohol sa dostať do vedomia a povedomia verejnosti?
1: Alebo... Tak tá spolupráca niekedy bola aj oboj strana, že Davis mal vždycky dobrý nos a to ešte len bude téma. Mal nos na muzikantov a Coltrane bol určite jeden z nich. A tam je veľmi vtipná story, ktorú hovoril Benny Golson, ktorý vlastne oni boli ako keby kamaráti ešte z detstva a začínali spolu. A bol príbeh taký, že dostali sa ako na výpomoc do nejakého orchestra a mali hrať koncert, tak boli vytešení, prvá šanca si zahrať jazz a toto. No lenže orchester ako získal ako keby skúsenejších na tú výpomoc, tak o 5 minút 12 ich zrušil, lenže boli v oblekoch pripravení žiť tu hrať. No a rozplakali sa obidvaja. A bola tam Golsonova mama a ich utešovala a hovorila im, že nebojte sa chlapci, raz budete slavní saxofonisti. Tak aj bolo.
0: Hey, lebo tuto evidentne Coltrane ešte nie je tým utrhnutým avantgardistom, keď hral to, čo hral pred chvíľou. Hral vlastne tak veľmi konzervatívne ten blues, nie?
1: Tá sa tak vníma, ale už je to originál.
0: Lebo Davis mal potom neskôr taký zážitky, mal aj toho free-jazzového Sema Riversa v kapele v 60-tych rokoch, v tom druhom kvintete. A ten nepobudol dlho, to sa mu nepáčilo Davisovi, to bolo pre neho príliš utrhnuté, takže toho poslal preč. A potom hľadal ďalej. Myslím, že Wayne Shorter a potom našiel, ak sa nemýlim. Hej. No, dobre, takže toto blues je proste úplne v pohode. Tam nemáte čo povedať k tomu Davisovi, čo tam trúbil.
1: To bolo také veľmi, to sa tak ľahko povie, veľmi štandardné hranie, ale myslím, že tu ešte nie je niečo, že by sme, okrem toho, že tam ten element, samozrejme klavírny, sú tam nejaké sazby, je tam ten Coltrane, ktorý má nový zvuk, tak myslím si, že také od tej predchádzajúcej nahrávky, čo sa týka Davisa, asi dosť podobné.
2: Ale myslím si, že neskôršie, alebo trocha neskôršie nahrávky tejto zostavy potom už prinesú prekvapenia a ten John Coltrane na nich hráva harmonicky veľmi komplexne a zároveň aj rytmicky, pretože už tu má tú tendenciu hrať pomerne husto a vzniká z toho také veľmi zaujímavý typ frázovania a zároveň harmonického myslenia, ako som povedal. A nie každému sa to páčilo v tej dobe.
0: No, a to sa vlastne tak trošku už dostávame do toho, niekedy sa hovorí, že to je najpredávanejší jazzový album všetkých čas, Kind of Blue, rok 1959, kde je teda John Coltrane, kde je ten istý kontrabasista Paul Chambers, ale bubeník už je niekto iný, James Cobb. A ešte tam je jeden saxofonista, čo je veľmi zvláštne. Julian Cannonball Adderley na alt saxofóne je v tej partii, ktorý tam vlastne je taký akoby trošku cudzorodý, taký veselý chlapík do partie. A zahráme si teda prvú skladbu z tohto albumu, ktorá sa volá So What. Robo, ty si ešte niečo chcel povedať na začiatok, nie? Sa mi zdalo. Nie. Takže môžeme hudbu. Miles Davis, rok 1959, slavný album Kind of Blue a skladba sa volá So What.

0: Tak je to tak, že po tejto nahrávke sa jazzová zemegula obrátila hore nohami? Alebo čo sa dá o tomto povedať?
1: Nie je to len táto nahrávka, ten 59. rok bol veľmi zaujímavý pre jazz. Tam s veľmi pekným albumom Ahum prišiel aj Charles Mingus. John Coltrane nahral Giant Steps, ďalší prelomový album, a Ornette Coleman vydal svoj album v tom istom roku, ktorý sa volá Podoba jazzu, ktorý príde v preklade. Takže niečo viselo
0: Shape of Jazz to Come.
1: Presne ano, tak.
0: Lukáš?
2: Ja si myslím, že toto aj to, čo Rob hovorí, že toto je niečo na jednu celú reláciu, čo sa začalo od nejakého 58. a povedzme v 60. rokoch. Tak je to zásadná vec, že tuto je to tvrdomodálna muzika. Je to skladba na dva akordy a otvára obrovské možnosti, že síce sú to dva akordy, ale na tie dva akordy, keby sme zobrali len že trojzvuk alebo štvorzvuk, to je tá obrovská možnosť hrať rôzne módy na tie akordy. A to sa deje aj v tomto prípade. Davis v svojom sole vystrieda kľudne tri módy. Teraz tých dvoch, čo si pamätám, tak je určite harmonická, určite je tam dorská. A ešte tam je tretia, možno ty si pošimol, že by tam bola melodická, možno aj melodická, harmonická.
1: No, ono je zaujímavé, napríklad ako tá základná tónina je D-mol, a je to forma A-A-B-A, a v tom B sa v B-deli sa nám to celé posunie o poltona vyššie, čiže ako keby do S-mol, ale ten S-mol, mne sa zdá, že Davis a možno aj Coltrane cítia vlastne ako desdur, že to sú tie isté tóny, hej, S-mol, dorská je v podstate desdur.
2: To môže byť, ale tonorod je rovnaký, ale oni menili tonorody a tým sa menili tie módy v tej hre, že oni sú to vlastne zapísané, to bude určite ako D minus alebo D minor a mm-hmm. bude to ako E flat minor, ale oni menili už tie typy tých molových stupníc. A u Coltrane je veľmi zaujímavé, že okrem toho, že stále tam ešte ide nejaký bebop scales, bebopové stupnice, tak sa tam začínajú otvárať hexatoniky. A to je práve to, čo hneď zápätí veľmi rýchlo rozvinul a potom to použil aj v Jump Steps. A tá otázka, ktorú si mi položil, keď hrala hudba, my sme tu debatovali, že prečo Cannonball Adderley znie inak. No a to je presne ten moment, keď niečo veľmi revolučne príde, a to bol prípad aj Jump Steps albumu, že Tony Flanagan hral na piano. On nevedel, čo tam má hrať.
1: On sa stratil v druhom choruse.
2: No, že stratil
1: na Jump Steps. To on to už proste hral len akordy, už nehrá melódiu.
2: Tá hudba tak vyžadovala tak nový language, tak nový výrazové prostriedky, že on nevedel, čo tam má hrať. A Coltrane to má v hlave. Lenže on to vlastne ako keby nepoznal, nevedel, čo tam má hrať. On si to údajne potom nahral neskôr, aby si to opravil dozadu, ale toto chcem povedať, že vlastne Cannonball Adderley bol Rizzo bebopový a špičkový, alebo bopový bebopový, alebo bopový saxofonista špičkový, ale vedľa neho stáli dvaja, ktorí evolučne rástli a ešte by som povedal hrácky, Coltrane bol ešte rýchlejší v tom raste, strašne rýchly, ešte by som povedal, že ako rýchlejší ako Davis. A tí sa dokázali viac prispôsobiť na to nové prostredie, ktorá tá modálna hudba na dva akordy, čo dovtedy nebolo, ako bolo neobvyklé, lebo Cannonball Adderley hrával na, akože bebopovú hudbu.

0: skladbe, ktorá sa myslím volá Dr. Jekyll, sa striedajú títo dvaja saxofonisti, myslím, že po dvoch takto veľmi rýchlo a strašne plynule na seba nadväzujú. By som povedal, že sa prekárajú ako dvaja primáši našou ľudovou terminológiou a funguje to úplne fantasticky a veľmi odporúčam aj tento album. A k tomu by sa mne napadla jedna vec počas toho, ako sme to počúvali, že presne ako Lukáš povedal, že Davis mal skvelý nos na to, akých hudobníkov si vybrať. A že tu sa stretli na dýchových nástrojoch vlastne tri individuality, ktoré sú veľmi rôzne. Miles Davis s tým postojom boxera, ktorý kalkuluje a vyslovene, že smeruje každý tón, ako boxer smeruje
1: stratéga,
0: svoj úder.
2: Ale veľmi kultivovaný.
0: A zároveň, hej.
2: Taký akože
0: po ňom príde John Coltrane, ktorý je černoský kazateľ, hej, ktorý naliehavo opakuje jednotlivé frázy. Hej, niekoľkokrát za sebou to ešte zopakuje, že Boh ťa miluje a spasí ťa a podobné veci, ako černovskí kazatelia zvyknú. A potom príde Cannonball Adderley, ktorý napriek tomu bopu, on je hlboko zakorenený v blues. Hej, čiže tam príde hudba
2: blues a soul tej delty
0: a soul. A potom to všetko zaramcuje ešte ten beložský intelektuál Bill Evans.
1: Do nejakého Debussyho, alebo do čoho to ešte?
0: No, do niečoho veľmi podobného.
3: To som chcel povedať, keď hral tie voicingy, tak to už bolo niekedy, a ten začiatok, jak začína, tak to je proste, keby som počúval nejaký, napríklad ruských autorov, alebo niečo,
0: alebo čo... francúzsku hudbu z prelomu storočia.
3: Alebo impresionistov, krásne farby. Ale
1: to v úvode, hej?
3: Farby, ktoré my poznáme, keď sa zaoberáme hexatonikami, lebo tam vznikajú, Ravel to mal, že napríklad to bol, že kvintakordy C, Cesfis a tieto hexakordické veci, tak to vznikajú nádherné farby. A toto bolo niečo na ten spôsob od Evansa. No.
0: A jedna posledná vec, ešte nadviažem na to, čo som povedal, že tu sa vlastne dostávame k zaujímavému prehodnoteniu konceptu autorstva. Hej? Davis je autorom tejto skladby, ale v podstate to je jeden riff a dva akordy, ktoré sa posunú. A vlastne súčasťou toho autorstva je presne to, že akých ľudí dal dohromady, akým spôsobom ich nechal interagovať. A toto vlastne bude platiť pre celý zvyšok jeho kariéry. Aj pre 60., 70. roky a aj 80.
1: Áno, to si krásne teraz povedal. Ďakujem, že si to povedal, lebo si mi nahral, lebo ja už som viackrát v týchto jazzových reláciách na Rádiu Devín hovoril, že podľa môjho názoru Davis mal 3 kompozičné prístupy. Jeden je ten klasický, že napíšem niečo, hej? Druhý je ten, čo si ty teraz popísal, Robo. A tretí je komponovanie v postprodukcii. A to sa vlastne naučil od svojho producenta Tea Massera, ktorý s tým prišiel v štúdiu, keď natáčali album Bitches Brew, a on začal strihať a kombinovať tie pásy a vytváral umelo v štúdiu artefakty, ktoré tí muzikanti nezahrali. A potom to začal robiť aj na Big Fun a zavolal Davisa do tej režie, že čo na to povieš. A Davis povedal, že to je výborné. A on sám začal aktívne tam to komponovať. Davisa chopil tejto metódy a na tom albume Big Fun sú také skladby celé, kde sú dvojité trumpety. Dvakrát hrajú trúbky, ako keby si odpovedali, keby boli dvaja Marsové, Davisové a všelijaké také veci sú tam. Takže to odporúčam poslucháčom niekedy. Ale ešte ma napadla taká poznámka, milé posluchačky a poslucháči, pretože že ste teraz frustrovaní, lebo my vždycky spätne hovoríme o hudbe, ktorú už ste počuli a teraz ju nemôžete počuť, ale to nie je pravda. Lebo jednak táto relácia pôjde znova od polnoci do druhej. Bude vysielaná, takže si môžete kľudne pustiť reprízu a tam si to môžete odpočúvať, to, čo tuto majstri hudby Lukáš a Robo porozprávali. Ale jednak tá relácia bude vždy v archíve, takže hocikedy si môžete tú reláciu vyloviť a ešte si užiť tieto analytické komentáre aj s reálnou hudbou. Dobre, sme v 60. rokoch a o chvíľu vznikne ten tzv. Druhý Davisov slavný kvintet, v ktorom saxofonistov bol Wayne Shorter, Herbie Hancock na klavíri, Ron Carter, Tony Williams ako najmladší a dokonca na jednej nahrávke v roku 68, ak sa nemýlim, na jednej skladbe hrá aj George Benson, ten gitarista slávny, ktorý potom spieval a bol mega úspešný v showbiznise. Tak Davis ho tam zavolal, že chcel skúsiť, že čo urobí gitara v takomto odputanom jazze. A zahráme si skladbu Parafernalia, ktorú

na ktorej je podpísaný Wayne Shorter a nie Miles Davis. A je, myslím, z albumu Miles in the Sky, ak sa nemýlim. A treba si uvedomiť jednu vec, že to bolo obdobie, keď Davis potom, Hancock na to spomína, Herbie Hancock na to spomína, ako mu Davis raz povedal, že už ma nebaví hrať tie akordové progresie. Ne? A že už niekto je niečo iné, nie stále dokola tých 16 alebo 32 alebo koľko takto, v ktorých sa stále opakujú tie akordy ako na mlynčeku dokola, ale že nech to je niečo, čo je také otvorené. A toto bude veľmi otvorený koncept. Zahráme si jednu časť tejto skladby, lebo je veľmi dlhá. Poprosíme hudbu.

0: Tak toto bola taká blesková zastávka v druhom kvintete Milesa Davisa v polovici 60. rokov. Máte k tomu nejaký komentár, páni?
1: Tak ja by som k tomu možno povedal, že toto už bolo vlastne približenie sa k tomu najsignifikantnejšiemu languageu, ktorý Miles Davis mal, s ktorým si potom nejakým spôsobom vystačil aj v tej modernejšej hudbe, ktorú hovorí, že bola revolúcia. Revolúcia to bola určite z hľadiska jazzu, ale to bola voda, ktorá vznikla, on nezaložil rok. Rok prišiel a on sa do toho roku ako do vody hodil a zobral zo sebou ten svoj kód. A to bolo vlastne, z hľadiska jazzmenov to bola inovátorstvo, ale samozrejme ten žáner vznikol niekde inde, bol odvážny sa hodiť do vody a to obdivujem. Takže tuto môžeme počuť Milesa Davisa, alebo počuli sme Milesa Davisa, ktorý už prináša chromatizmy, neskutočne obracia harmóniu, hrá sa s farbami, neskutočné módy a veľmi zaujímavá rytmická štruktúra. Samozrejme, kapela mu musí ísť na ruku. Toto je Nie, že by platilo pravidlo, že v inej hudbe ľudia nemusia mať uši ako tie muzikanti, ale to je enormne dôležité, kto hrá vedľa vás. Lebo ako náhle meníte farby a tí, ktorí hrajú vedľa vás, na to nedokážu zareagovať a hrajú to, čo majú tie základné akordy. Lebo to, tie akordy sú fajn, ale vlastne v tej improvizácii nevždy platia tie vyššie tenzie. A tie vyššie tenzie trošku závisia pri takejto hudbe na tom solistovi. A ten čo doprevádza, to musí počuť. A tam bolo aj to, o čom rozprával Herbie
0: Hancock. Musí za ním, musí za tým solistom.
1: Herbie Hancock hovoril, že zahral zlý akord. A že najhorší akord, ktorý sa dal nájsť, že ten tam zahral. A naopak to urobil Davis, že niečo zahral do toho akordu a urobil ho vlastne dobrým. Ale tento princíp samozrejme platí naopak, že keď ten solista, ktorý sám seba nedoprevádza, chce odbočiť do iného módu,
0: tak musí byť za ním.
1: A musí ísť za ním, lebo ak nepôjdu, tak tomu nedajú zmysel. Že toto je veľmi citlivá pôda, kde naozaj musí mať okolo seba špičkových muzikantov, čo v druhom kvintete samozrejme malo. To boli ako zázraky.
0: To je taký ako vyšší level improvizácie, keď celá kapela vlastne, Robo.
2: Ja si myslím, že toto je jedno z najlepších Davisových období, aj čo sa týka nejakej technickej vyspelosti jeho hry. Že jednoducho zrazu sa okolo neho ocitli špičkoví muzikanti, už trocha mladší od neho a že on mal toľko tej, nazvime to, pokory, že sa od nich začal učiť. Že od toho rytmického, takého veľmi hustého pulzovania, ale zároveň ľahkého Tonyho Williamsa a od toho veľmi charakteristického frázovania Wayna Shortera na saxofóne, že to je vlastne rozprávanie cez ten tenor alebo potom soprán saxofón, tak on podľa mňa veľmi veľa prevzal do toho aj z tohto aj do svojho vlastného jazyka a niekedy hlavne pri živých nahrávkach, ktoré osobne mám možno troška ešte radšej než tie štúdiové, tak u Davisa tam počuť niekedy úplne blesku rýchle skoky do vysokej polohy, také, ktoré sme ho nepočuli hrať nikdy predtým vlastne. Je to strašne obdivuhodné a zaujímavé. A druhá veľmi zaujímavá vec je to, že hlavne teda pri tých živých predstaveniach tá forma sa začala rozpúšťať a stala sa takou skoro ako guma. Aj hudobný čas.
0: To o chvíľu budeme počuť také.
2: Hej, presne, že sa dal naťahovať ako guma, že tam jednoducho mohlo byť zastavenie, mohol sa odpojiť harmonický nástroj a tak ďalej vzniká dueta, tria.
1: Takto večiari zmizli.
2: Dalo sa ísť smerom von z nejakej prísnej štruktúry, smerom k abstrakcii a potom v správnom okamihu sa vrátim naspäť.
0: To, čo si ty povedal, ja by som v takom literárnom slovníku preložil, že on bol vlastne strašne napichaný v tej dobe, ale to nemyslím drogami, ale nápadmi, energiou, to je to príslovie, že pripravenému šťastie praje. A keď mal dobrú kapelu, tak to z neho triskalo proste, ako, že dotkol si sa ho a vystreklo vždycky niečo. Dobre, to boli albumy ESP, Sorcerer a ďalšie pre poslucháčov, len keby ste si to chceli nájsť, okrem toho Miles in the Sky, Water Babies je tiež album z toho obdobia nahratý. Je ich viacero, to je ľahko nájditeľné, ak sa vám to páčilo. No a ideme do poslednej fázy, ktorú už Lukáš uviedol, fúzia, respektíve ja to volám fúzie, lebo tých fúzií bolo veľa, nielen s rockom, ale aj s rapom, hip-hopom, aj s vyslovene populárnou hudbou, potom na sklonku s Princom má nahrávky, ktoré nahrával s týmto chlapikom šialeným. No, Takže ideme k albumu Bitches Brew, ktorý vznikol 69, 70 myslím bol uvedený, ak sa nemýlim, ale budeme počuť živú, pre Roba špeciálne živú nahrávku Bitches Brew z roku 71 z obrovského festivalu na ostrove Isle of Wight v kanáli La Manche pod Britániou, kde na rozdiel od tej štúdiovej kapely bude ešte aj Keith Jarrett hrať na elektrickom orgáne. Takže bude tam Chick Corea na elektrickom klavíri, Keith Jarrett na elektrickom orgáne s takou psychedelickou medzihrou, ktorá sa ozve. A samozrejme Gary Bartz je soprán saxofonista, ktorý v môjmu uchu sa zdá byť úplne najstrhujúcejší zo všetkých saxofonistov, ktorí kedy hrali s Milesom Davisom. Mám tú súhru s ním najradšej. No a nech sa páči, tu je to Miles Davis, Bitches Brew.

0: Takže to bol Big Byťacký Miles Davis, som to tak pomenoval, žoviálne. No a čo vám to chlapci hovorí, vy veľkí hudobní skladatelia a teoretici, čo sa o tom dá povedať?
1: No poď Robo, poď prvý. Ten dôvod je strašne prozaický. Miles Davis to vo svojej autobiografii vyčísluje asi takým spôsobom, že jeho veľmi slavný album, veľmi krásny Porgy and Bess, o ktorom sme vôbec nehovorili, tiež s Gilom Evansom z 58. roku, mal predaje okolo 50 000 a potom, keď sa nahralo Bitches Brew, tak tie predaje boli 400 000, hej, že to rádovo poskočili pre tú nahrávaciu spoločnosť, ktorej bol Davis mnohonásobne vyššie, takže áno, on takisto pociťoval tú akutnú potrebu byť aktuálny hlavne pre mladé černovské publikum v Amerike, takže on musel vo svojej hudbe počuť to, čo počúvajú títo mladí ľudia. Z tohto dôvodu už tam počujeme basgitaru, počujeme tam elektrickú gitaru, elektrické klávesy, klavír.
0: A je to funky, dokonca tie posledné tóny boli funky.
1: Presne tak. Čiže on sa ako keby prispôsoboval vkusu toho černovského publika, ale nielen toho, lebo však to bol fenomén, ktorý ako ďaleko prekračoval Ameriku v tom čase.
0: No veď on vtedy urobil aj také kompromisy, že bol ochotný hrať ako predkapela tej funkovej kapele Sly and the Family Stone. Ty mal koncert a Miles Davis vystúpil ako predkapela.
1: On ich aj dosť obdivoval, alebo Blood, Sweat and Tears, ako, čo samozrejme neznamenalo, že mohol na ich adresu aj nejakú kritiku vysloviť, a on si tohto bol úplne vedomý, ale tak, keď to povieme tak ľudovom, vedel, kde sú tie peniaze, a vedel sa tomu veľmi dobre prispôsobiť.
0: Ale ja si myslím, že to nebolo len o peniazoch. Tie peniaze to tak dobre posilnili, to rozhodnutie. Ale on aj rozprával o tom, že ho to vlastne otravovalo medzi tými nafúkanými intelektuálmi hrať v tých kluboch pre 50 alebo 80 ľudí. No, a že chcel to živé, šťavnaté publikum.
1: Keď si všimneš aj tie záznamy, aj obrazové, tak vidíš, že ešte s tým veľkým kvintetom druhým, tak hrali v saka, v kravatách, a tuto majú také veľmi už odviazané oblečenie. Myslím si, že dokonca Dave Holland, ktorý hrá basgitaru ešte ako taký mladý mladý fešák, tak hrá úplne hore bez, má len tú basgitaru prevesenú.
0: Oblečený v basgitare.
1: Presne tak, čiže že radikálne sa mení tá hudba alebo prezentácia hudby aj vizuálne.
0: Lukáš tu múdro mlčí zatiaľ, ale určite povie niečo.
2: Nie, tak pre mňa je to tak, keď ak náhodou, že poznáte hudbu, ktorú hrám, tak viete, že toto není úplne to, čo ja hrám osobne. Nehovorím, že by sa mi to nepáčilo. Naopak, je to veľmi zaujímavé a treba povedať, že v tom čase už mal obrovské meno, čiže to bolo vždycky win-win spolupráca z jeho strany. A bolo to obrovské množstvo muzikantov, ktorí niektorí ani zďaleka neboli jazzoví. Niektorí mali niečo s jazzom, niektorí vôbec neboli jazzoví. A to vôbec nebolo špatné. A Davis, vlastne toto je možno takéto najsignifikantnejšie na Davisovi, že čo vlastne pre nás Davis znamenal, to bolo nikdy nezaspať na Vavrinoch, a aké boli dôvody, či boli ekonomické. Podľa mňa jeho to zaujímalo. On proste chcel vedieť všetko, čo sa deje, a hodil sa do tej vody. Zobral zo sebou nejakých ľudí, nejakí pri ňom vyrástli. Vieme všetci, že dneska všetci ťažia, že toto bol saxofonista Milesa Davisa, že tá značka sa s každým ťaha po celý život. Samozrejme, niekto si vybuduje obrovské meno, ako napríklad Shorter, to už ten nepotreboval tú značku nutne, aj keď to samozrejme, áno, Shorter hral s Davisom.
0: Ani Tony Williams ju nepotreboval.
2: Ani Tony Williams, ktorý mal 14 rokov. Ani Herbie Hancock. Tony Williams mal 14 rokov, keď si začal hrať, a myslím, že Davis mu maloval fúziky, aby mohol ešte, áno, presne. A on definoval nový spôsob swingovania, to bolo úplný zázrak s obrovskou technikou, akože to bolo neskutočný zázrak.
0: Ešte si trúfneme jednu otázku, že aký je odkaz toho Davisa? Je nejaký odkaz pre vás a pre tie ďalšie generácie jazzových,
2: to je dobrá
0: nového
2: otázka.
0: Jazzu?
2: To je dobrá otázka. Ja neviem, že či vlastne správne všeobecne podať nejaký odkaz. Ja by som mohol podať tak za seba, že čo pre mňa znamená. Lebo ja mám napríklad nejaký odkaz, napríklad Woody Shaw, je to trumpetista, že aký má pre mňa odkaz. A Miles Davis má taktiež pre mňa odkaz. Keby som sa vrátil k Woody Shaw, tak poviem, že jeho odkaz je vlastne, že je známy ako posledný, hovorí sa, posledný revolucionár modernej hry na trúbku. Woody Shaw ukázal, ako hľadať cesty do nejakých modálnych centier, vlastné. Povedzme také, ktoré nie sú konvenčné alebo harmonicky známe. A tie veci fungujú. A často raz je na nejaký systéme out-in kvázi. A u Davisa to bolo pre mňa také, že vlastne nechať sa inšpirovať veškerou hudbou. A my, ktorí sme vyšli tu z európskej bielej hudby, ktorí sme študovali vážnu hudbu, ja mám korene vo vážnej hudbe, tak často raz som sa zbadal, že ma extrémne ovplyvnila. A taktiež som mal to šťastie, že som hral jedného času balkánsku hudbu, že vlastne nikdy nie je na škodu hrať akúkoľvek hudbu. Keby to bola folklórna hudba, keby to bola aj cymbalovka, všade sa môžu nájsť nejaké zaujímavé vplyvy, ktoré človek vie pretaviť a urobiť crossovery. A on robil veľa tých crossoverov. A dneska na tom funguje celý svet.
1: Ja by som povedal, že Miles Davis bol najväčším eklektikom jazzu. To znamená, že on mal presne túto schopnosť zlučovať a spájať dokonca skoro až nespojiteľné veci. A dokonca by som zašiel ešte ďalej, že on vlastne naplňa podstatu nejakého archetypu hrdinu z našej západnej civilizácie v tom zmysle, že on vlastne za svoj život prešiel ako keby niekoľkými cyklami smrti a znovu zrodenia. Niekedy aj fyzicky, aj keď sa v polke 50. rokov dostal z tej heroinovej závislosti a on vlastne vstal z popola ako Fénix a potom druhýkrát, po tomto období, čo sme počuli teraz, od polky 70. rokov do začiatku 80. rokov, on sa stiahol zo scény úplne. On žil v jednej tmavej izbe a šňupal kokain a vlastne skoro nikto nevedel, že čo sa s ním deje. A potom prišiel znovu zrodený a hudba, ktorú hral potom o 5-6 rokov po tomto, znie zasa úplne inak. Mm-hmm. A počujeme v nej tie synťáky a rytmy, ktoré zase korešpondujú s tým, čo počúvalo to mladé černovské publikum. A druhá vec, ktorá je s tým spojená, podľa mňa, a to nie je asi príliš originálna téza a môžete s ňou nesúhlasiť, ale ja si myslím, že Miles Davis je ten človek, ktorý doslova zachránil trúbku pre modernú dobu a pre súčasnosť, pretože ona je fyzicky veľmi náročný nástroj a tam musíš mať naozaj silnú inšpiráciu, aby si na nej cvičil každý deň. Lee Morgan, Clifford Brown zomreli strašne, strašne mladí na to, aby sa stihli rozvinúť do toho, čo bol Miles Davis. Excelentní hráči ako Freddie Hubbard alebo Clark Terry, ešte staršia generácia, tak oni túto tranzíciu do tej moderny nedokázali urobiť takým spôsobom, tak kultúrno-ikonickým spôsobom, ako to vedel spraviť Miles Davis. A Davis je ten človek, ktorý inšpiroval celý rad aj európskych trúbkarov, Erik Trufas a ďalší, hej, ktorý Enrico Rava, Tomáš Staňko, vyslovene bielí európsky hráči, ktorí v nejakom tom jeho odkaze pokračovali ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. To bolo veľmi zaujímavé, čo ste teraz zosumarizovali. Ja dodám moju také pozorovanie z boku, že pre mňa ako konzumenta hudby v prvom rade je ten odkaz Davisov, že všetko sa dá. Netreba sa ničoho báť. Ako poďakovanie, jednak Robo, tvoju hudbu teraz nebudeme hrať, ale tvoja hudba občas znie tu v pyramíde, v koncertných sálach, lebo ty si také veľké meno slovenskej novej hudby, vážnej. A čo sa týka Lukáša, tak by som rád teraz sa odvedčil za to, že si prišiel do tejto relácie. Máme tu dve skladby pripravené, ktoré zahráme, pustíme poslucháčom tohto jazzového klubu na záver. Jednak je to skladba Nat Jam z tvojho najnovšieho albumu Wild Land a s orchestrom, o ktorom niečo povieš, aspoň jednu vetu. A potom je to druhá ukážka z tvojej spolupráce s Moravskou filharmoniou, dobre to hovorím, a album, neviem presne, jak sa volá, ale skladba sa volá Mr. Martin.

Jedna malá spojitosť s Milesom Davisom ohľadom albumu Wildland je, že fond, ktorý sme použili, sa podobá na fond Bitches Brew. Ja, ale to by si všimol človek, ktorý sa miluje grafiku, a možno by si to všimol, že, to, že ten fond je veľmi podobný. Tento album je taký prechodový album. Možno niektorí ľudia si všimli, že vlastne my sme rebrandovali môj orchester, ktorý sa volá Lukášovec Orchestra, a snažíme sa vybudovať novú platformu, ktorá bude mať väčší význam. Bude to väčší orchester, čo sa týka zloženia, taký, ako má byť. A treba povedať, že Slovensko malo v histórii nejaké orchestre, ktoré bohužiaľ skončili, a nám už sa nechce čakať ďalej a chceme vybudovať orchester, ktorý bude fungovať tak, ako vo svete. A ja nechcem vnášať veľa pesimizmu do tohto rozhovoru, ale treba povedať, že Slovensko je posledná krajina Európy, ktorá nemá žiadnu štátnu jazzovú inštitúciu. A s týmto by naozaj niečo bolo dobre spraviť. Sú menšie krajiny, ako sme my, s oveľa nižšími rozpočtami. Majú jazzové akadémie, majú big bandy, nech sú to národné, televízne, rozhlasové. Tie formy sú rôzne, ale tá pointa je rovnaká. Takže toto je naša nejaká snaha, občianskou cestou sme na to. Sme na ceste občianskej, ale veríme, že raz možno to vybudujeme tak, aby sme fungovali takisto ako každý iný orchester. Takže Wildland bola taká rozlúčka práve s tým starým orchestrom a príprava do nového. Už ten album vlastne obsahuje veľké obsadenie. Tam je 18 hráčov plus perkusista, takže vlastne je 19, je nás 19 na tej nahrávke. A je to, preto je to Wildland, lebo každá skladba je úplne iný žáner. Takže tam sa miešajú žánre, niektoré sú až nežezové, by som povedal. Skladbu, ktorú si vypočujete, tam myslím, že je dosť crazy. Tiež je dosť wild. A druhú skladbu, ktorú ste počuli, tak je skladba, ktorú som napísal pre svojho učiteľa zo základnej umeleckej školy. A to bol strýko môjho bubeníka. Volá sa Martin Ševčík a som mu samozrejme za veľa vďačný. A je to pre ňoho, jemu venované. A paradoxne, a to je veľká náhoda, že, ale nebude to práve že náhoda, že si ju vybral, lebo táto skladba bola inšpirovaná druhým kvintetom Milesa Davisa. Takže to nebola náhoda, že si to vybral, si myslím o sebe.

0: Končí sa jazzový klub na počesť z tých narodení najväčšieho inovátora jazzu Milesa Davisa. Ako chcete naozaj oslavovať, tak si ho pripomeňte v útorok 26. mája, kedy budú tie narodeniny presne podľa kalendára. A potom máte ešte ďalšiu možnosť oslavovať jazz 28. mája, čo je deň, na ktorý klarinetista z New Jersey, Dennis Michael Denny, ako člen predstavenstva New Jersey Jazz Society, už v roku 1991 vyhlásil Medzinárodný deň jazzu. Samozrejme, predpokladám, že ste si jazzovo zaujúchali najmä 30. apríla na novodobý Medzinárodný deň jazzu UNESCO a že ste si užili globálny koncert v priamom prenose z Chicaga. Ak nie, na YouTube je teraz v HD kvalite na pozretie. Stačí napísať IJD Global Concert 2026 a 3 hodiny budete v najlepšej jazzovej spoločnosti sveta. No a v tejto chvíli sa chcem poďakovať Lukášovi Oravcovi a Robertovi Kolážovi, že ste prišli do jazzového klubu a podelili sa svojim majstrovstvom s poslucháčkami a poslucháčmi Rádia Devín.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrú noc.
0: Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.